Peter Ciprich. Dnes začneme festivalovým orchestrom Kštát s dirigentkou Mirgou Gražinité Tylou zo záznamu z festivalového stanu z 9. augusta 2025. Na úvod zo bude Labuť stuoneli zo suity Lemminkainen 22. opusu Žána Sibélia. Tešiť sa ďalej môžete na diela Gabriely Montero, Ferdinanda Ubera a Antonína Dvořáka.

Zo suity Lemminkäinen sme si vypočuli Labuť z tuonely od Jeana Sibelia. Od súčasnej autorky Gabriely Montero si teraz vypočujeme latinsko-americký klavírny koncert číslo 1. Hrajú autorka a festivalový orchester Kštát.

Gabriela Montero dohrala svoj vlastný latinsko-americký klavírny koncert číslo 1. Sprevádzali ju festivalový orchester Kštát. Prídavkom solistky bude improvizácia na Leuget, Vorwerk und Tal od Ferdinanda Ubera.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 40 minút vám ponúkame obľúbenú symfóniu číslo 9 e-moll Novosvetskú opus 95 Antonína Dvořáka. Festivalový orchester Kštát vedie dirigentka Mirga Kražinité Tila na zázname z augusta minulého roka.

To bola Novosvetská symfónia číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka. Festivalový orchester Kštát ako prídavok prednesie áriu 9. opus Miečislava Weinberga. Dirigentkou je aj naďalej Mirga Gražiny Tétila. Počúvate Rádio Devín.

Po krátkej árii Miečislava Weinberga v podaní festivalového orchestra Kštát si ďalej vypočujeme kompozíciu La Squadra Estazione Sportegna z Astora Piazzollu. Účinkuje muzika kameráta Monreal v štyroch častiach. Vyladené máte Rádio Devín, Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si 4-ročné obdobia v Buenos Aires a Astora Piazzollu. Hrala muzika Kamerata Monreal. Teraz si v archívnom zázname z roku 1905 od Teresy Carreño vypočujeme jej vlastný malý valčík D-dur.

To bol krátky malý valčík na zázname z roku 1905. Autorkou a interpretkou bola Teresa Carreño. Pokračujeme skladbou El Cante Sosel s tradičnou katalánskou úprave Javiera Monsalvágeho. Účinkujú Victoria de Los Angeles, Luis Claret a Orchester de Barcelona.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna sa predstavili Victoria de los Angeles, Luis Claret, Orquestra Ciudad de Barcelona a Luis García Navarro v speve vtákov tradičnej katalánskej skladbe v úprave Javiera Monsalvážeho na zázname z roku 2017.

Milí poslucháči, druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme kompozíciou menej známej krakovskej súčasnej autorky Gražiny Pstrokoňskej Navratilovej. Názov je Eternal, alebo Večný, a je to skladba pre soprán, chlapčenský zbor, miešaný zbor a orchester z roku 1984. Účinkujú Izabela Klosiňská, krakovský filharmonický chlapčenský zbor, spevácky zbor a symfonický orchester. Dirigentom je Antony Witt na zázname z 20. januára.

Podaní solistov, speváckých zborov a symfonického orchestra Poľského rozhlasu sme počúvali kompozíciu Večný od Gražiny Pstrokoňskej Navratilovej. Z Beethovenovej tvorby si v nasledujúcich minútach vypočujeme sonátu A-dur opus 69.

Z archívu korejského rozhlasu Yongyang Lee a Keumbom Kim predniesli sonátu pre violončelo a klavír A-dur Ludwiga van Beethovena. Z tvorby Bélu Bartóka teraz zazniejú Večer na vidieku a Paskierský tanec s maďarskými obrazmi.

Maďarský národný filharmonický orchester predniesol ukážky z tvorby Bélu Bartóka. Známa pieseň Bábiky Žaka Offenbacha z Hoffmanových poviedok teraz zaznie v interpretácii sopranistky Tracy Dálovej a Filharmónie Calgary.

Z Hoffmanových poviedok sme si vypočuli populárnu pieseň Bábiky Žaka Offenbacha. Spievala Tracy Dálová. Simon Trpčeský z archívu britského rozhlasu teraz uvedie skerco číslo 4 E-moll Friderika Chopéna opus 54 počas nasledujúcich 10 minút.

Doznelo skerco číslo 4 e-moll Friderika Chopéna. Hral Simon Trpčesky. Jedwens, Marion Moon and Cordula Breuer a muzika drénom ďalej prednesú koncert G-dur Albertusa Chronemana, autora 18. storočia. Počúvate Rádio Devín.

To bol barokový koncert G-dur Albertusa Chronemana. Hrali Jed Vance, Marion Moonen, Cordula Broyer a Muzika ad Rhenum. Kári Krikku, Jukka-Pekka Saraste a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu ďalej prednesú prvú rapsódiu Claude Debussyho.

Po prvej rapsódii Claude Debussyho si ďalej z tvorby Jakoba Gala Carniola vypočujeme dve známe kresťanské piesne Pater Noster Quies in Celis a Ave Verum Corpus. Spievajú ľubľanskí madrigalisti, umeleckým vedúcim je Matiáš Ček.

Vypočuli sme si Otče náš a zdrav buď pravé telo Krista Jakoba Gala Carniola. Plamena Mangová z archívu belgického rozhlasu ďalej uvedie Iberiu z prvej knihy Izáka Albénisa, skladbu El Corpus en Sevilla. Počúvate Rádio Devín.

Z medzinárodnej hudobnej súťaže Kráľovnej Alžbety z roku 2007 doznela skladba El Corpus Sevilla Isaaca Albénisa. Hrala Plamena Mangova. Na záver Euroklasik Nocturna sa predstaví Bergenská filharmónia v slovanskom tanci číslo 12 Desdur Antonína Dvořáka.

0: Dnešné Euroklasik Nocturno sme ukončili slovanským tancom číslo 12 Desdur opus 72 číslo 4 Antonína Dvořáka. Bergenskú filharmóniu viedol dirigent Juan Chomena. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich. Prajeme príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka.
3: Rádiotelegrafická správa. Toulouse volá letiská. Poštá Francúzsko-Južná Amerika opustí Toulouse 5 hodín 45 minút. Stop. Toulouse 5 hodín 30 minút. Služobné vozidlo letiska zastavuje tesne pri vchode do hangáru otvoreného do tmy zmiešanej s dažďom. 500-watové žiarovky vykresľujú predmety tvrdo, holo, presne ako na strelnici. Pod klenbou sa každé vyrieknuté slovo odráža, zastane, vyplňa ticho. Ligotavý plech na motore ani stopy po vazelíne. Lietadlo vyzerá ako nové, jemný hodinársky výrobok, ktorého sa mechanici dotýkali prstami vynálezcov. Teraz odchádzajú od hotového diela. Chytro, mládenci, chytro! Vrece za vrecom, pošta sa ponára do brucha stroja. Rýchla kontrola. Buenos Aires, Natal, Dakar, Casa, Dakar. 39 vriec, súhlasí? Presne. Pilot sa oblieka. Svetre, šatka, kožená kombinéza, čižmy futrované kožušinou. Jeho rozospaté telo oťaželo. Pripomenú mu... Poďme, ponáhľajme sa! S hodinkami, výškomerom, púzdrom na mapy v rukách, so skľavenými prstami v rubých rukaviciach, ťažký a nemotorný, škriabe sa na svoje miesto. Ako keď potápača vytiahnu z vody. No len čo si sadne, odrazu je všetko ľahšie. Mechanik vystúpi k nemu a vraví 630 kíl. V poriadku. Cestujúci? Traja. Berie ich na príkaz, ani ich nevidel. Náčelník letiska podíde k robotníkom a spýtuje sa, kto upínal kapotu? 20 frankov pokuty! Náčelník letiska pozrie ostatný raz. Všetko je v najväčšom poriadku. Pohyby presne zladené ako v tanci. Lietadlo má svoje miesto tu v hangári tak, ako o 5 minút na oblohe. Led je presne vyrátaný, ako keď spúšťajú loď na vodu. No tá chýbajúca závlačka, do očí udierajúca chyba. Tie žiarovky, tie sústredené pohľady, tá tvrdosť. To všetko preto, aby led z letiska na letisko až do Buenos Aires či Santiago de Chile bol výsledkom balistiky a nie dielom náhody. Aby napriek toľkým nástrahám spôsobeným pružinou na ventile, váhadlom, hmotou, dohnali, predbehli, prekonali expresy, rýchliky, nákladné lode, parníky i v búrkach, hmlách, tornádach. Bolo treba v rekordnom čase sa dostať do Buenos Aires, do Santiago de Chile. Spustite motory! Pilotovi Bernisovi podávajú kúsok papiera. Bojový plán. Bernis číta. Perpiňan hlási jasnú oblohu, bez vetrie. Barcelona, búrku. Alicante. Toulouse, 5 hodín, 45 minút. O 5 hodín, Alicante. Dnes večer, Afrika. Bernis sníva. Je pokojný. Včera večerným expresom opúšťal Paríž. Aká čudná dovolenka. Zostala mu na ňu zmetená spomienka, ktorú vyplňalo chmúrne vzrušenie. Trápiť sa bude neskôr, no teraz necháva všetko za sebou, ako by všetko malo pokračovať bez neho. V tej chvíli sa mu zdá, ako by sa s pribúdajúcim úsvitom znova rodil. Ó, aký ranostaj, aby pomáhal budovať tento deň. Pomyslí si, som iba robotník. Zakladám poštové spojenie do Afriky. Veď pre robotníka, čo začína budovať svet, sa svet každým dňom začína.

Urobil som poriadok. Posledný večer v byte. Stohy kníh a okolo nich naskladané noviny. Listy popálené, listy zoradené, ochranné povlaky na nábytku. Všetko vylúpnuté zo svojho jadra, vytrhnuté zo života, postavené do priestoru. A to vzrušenie v srdci, čo už nemá zmysel. Na zajtrajšok sa pripravil ako na cestu. Vychystal sa na nasledujúci deň, ako by šiel do Ameriky. Toľko nedokončených vecí ho ešte pútalo k sebe samému a odrazu bol voľný. Bernisa sa takmer zmocňuje strach z tej voľnosti, z tej smrteľnosti. Carcassonne, núdzové letisko, sa pod ním uchyľuje od smeru. Ako je svet krásne usporiadaný pri pohľade z 3000 metrov. Usporiadaný ako ovčinec v škatulke. Domy, kanály, cesty, hračky ľudí. Dobre usporiadaný svet. Svet vydláždený, kde každé políčko sa dotýka medze park múru. Carcassonne, kde každá nitiarka žije, ako žila jej stará mať. Pokorné šťastie uzavreté vo svojej ohrade. Ľudské hračky pekne uložené vo vitríne. Svet vo vitríne priveľmi vystavený, priveľmi rozložený. Mestá podľa poriadku na rozvinutej mape. Svet, ktorý mu z istotou prílivu prináša pomaly plynúca zem. Pomyslí na to, že je sám. Na ciferníku výškomera sa zatrblieta slnko. Žiarivé, ľadové slnko. Pohne kormidlom. Celý kraj sa vychýli zo smeru. To svetlo je ako minerál. Z výšky i tá zem vyzerá ako nerast. Vytratilo sa to, čo tvorí ľahkosť, vôňu, slabosť živých vecí. Jednako pod koženou vestou je teplé telo a krehké, Bernis. V hrubých rukaviciach čarovné ruky, čo vedeli opakom prstov pohľadiť Genevieve, tvoju tvár.

Z výšky zem vyzerala nahá a mŕtva. Lietadlo klesá, zem sa oblieka. Znova sa odieva do lesov, údolia. Sváhy do nej vtláčajú vlnu. Zem dýcha. Hora, nad ktorou Bernice letí, sa vydúva až takmer k nemu, ako hruď ležiaceho obra. Teraz sa zem blíži. Všetko prúdi čoraz rýchlejšie, ako dravá rieka pod mostom. Je to rozvrat tohto jednotného sveta. Stromy, domy, dediny sa oddeľujú od hladkého horizontu. Prúd ich unáša do úzadia. Alikantský terén sa dvíha, hojdá, ustaľuje. Kolesá sa oň šuchnú, oprú ako obrúsku. Brúsia sa na ňom. Bernice vystupuje z kabíny. Nohy mu oťaželi. Na chvíľu zatvára oči, v hlave mu ešte hučí motor a pred očami sa mihajú živé obrazy, na údoch, ako by ešte ležala ťarcha vibrácií stroja. Potom vôjde do kancelárie, kde si pomaly sadne, lakťom odsunie kalamár, zo pár kníh a pritiahne k sebe cestovný zápisník 612. Toulouse, Alicante, 5 hodín, 15 minút letu. Prestane písať, poddá sa únave a sneniu. Doľahne k nemu tlmený hluk. Kde si kričí nejaká žena? Šofér Fordky otvára dvere, ospravedlňuje sa, usmieva sa. Bernice sa vážne zahľadí na tie steny, dvere a na vysokého šoféra. Na 10 minút ho zatiahli do rozhovoru, ktorému nerozumie, do načatých a ukončených posunkov. Tento obraz je neskutočný. No strom zasadený predo dvermi má už predsa 30 rokov. Už po 30 rokov poznamenáva tento obraz. Motor? Bez porúch. Lietadlo? Nakláňa sa doprava. Odkladá pero, pomyslí si iba, chce sa mi spať. A predstava, čo mu zviera sluchy, sa znovu natíska. Svetlo ambrovej farby na veľmi jasnej krajine. Pekne pohrabané polia a lúky. Vpravo učupená dedinka, vľavo maličké stádo a nad tým všetkým klemba modrej oblohy. Domov, pomyslí si Bernice. Spomína si, ako bezprostredne cítil, že táto krajina, obloha i zem sú budované na spôsob príbytku. Známy príbytok, pekne usporiadaný, od hora nadol. Nič nehrozí, niet trhliny v tom jednotnom obraze, ako by kraj uzavrel Bernicea do svojho vnútra. I staré dámy, čo pozerajú z oblokov svojich salónov, sa nazdávajú, že budú večne žiť. Trávnik je svieži, pomalý záhradník polieva kvety. Sledujú pohľadom jeho pokojný chrbát. Nadchýňajú sa vôňou pasty, čo vychádza z lesklých parkiet. V dome vládne lahodný poriadok. Minul sa deň, ktorý priniesol vietor, slnko a liak a zbavil lupienkov iba zo pár ruží. Musím už ísť, s Bohom! Bernice znova odchádza. Pilot vletí do búrky. Búrka urputne doráža na lietadlo ako údery čakanom. Prekonal aj iné, prejde i touto. Bernice sa teraz celkom sústredil. Myslí iba na základné veci, ktoré usmerňujú jeho činnosť. Dostať sa z tejto kotliny, kam ho zráža padajúce tornádo, kde dážď sa valí tak husto, že sa až zotmelo. Musí zdolať tento múr, dostať sa nad more. Náraz. Zlomilo sa niečo? Odrazu sa lietadlo nakloní doľava. Bernice ho zadržiava rukou, potom oboma rukami, napokon celým telom. Preboha! Lietadlo začína celou váhou padať k zemi. To je Berniceov koniec. Roviny, lesy, dediny k nemu špirálovito vystreknú. Mračno neskutočnosti, špirálovité mračná mrak. Oučinec rozkotúľaný na všetky strany oblohy. Ale som sa zľakol. Dupnutie pod petkom uvoľňuje kábel. Zaseknuté riadenie. Čo sa stalo? Zda sabotáž? Nie. Maličkosť. Dupnutie pod petkom znova usporiada svet. Aká príhoda? Príhoda?
Táto sekunda necháva iba pachuť v ústach, strpnutie tela. Ale ten náhly pád, čo stihol zazrieť, to všetko bol iba zrakový klam. Cesty, kanály, domy, hračky ľudí. Je potom. Koniec. Tu je obloha jasná. Podľa predpovede počasia. Štvrtina oblohy pokrytá cirusovými oblakmi. Meteorológia? Izobary? Obloha ako v deň národného sviatku. To hej. Obloha 14. júla. Treba povedať, v Malage je sviatok. Každý obyvateľ má nad sebou 10 000 metrov jasnej oblohy. Oblohy, čo siaha až po cirusové mračná. Nijaké akvárium nemôže byť také jasné, také priestorné, ako v zálive pri večernej plavbe regát. Belasá obloha, belasé more, belasý golier a belasé oči kapitána. Voľno plné svetla. Koniec. 30 000 listov sa podarilo uchrániť. Letecká spoločnosť prikazovala, pošta je cenná, pošta je cenejšia ako život. Veď hej, čím uživiť túžbu 30 000 milencov? Buďte trpezliví, milenci. Prichádzame k vám v podvečerných zorách. Zaberný som tornádo mieša husté mračná vo veľkej kadi. Pred ním je zem odetá do slnka, do jasných látok lúk, do vlny lesov, do skladaného závoja mora. Na výšine Gibraltáru sa zotmie. V tej chvíli obrat doľava smerom k Tangeru oddelí od Bernisa Európu. Ohromnú ľadovú kryhu, čo sa vytráca a opäť sa vytratia.

Ešte zo pár miest, ktoré síti hnedá zem, a potom Afrika. Ešte zo pár miest nakrmených čiernym cestom a napokon Sahara. Dnes večer sa Bernice bude prizerať, ako sa zem vyzlieka. Je unavený. Pred dvoma mesiacmi si šiel do Paríža vydobiť Genevieve. Vyrovnal sa s porážkou a včera sa vrátil do služby. Tie pláne, mestá, svetlá, čo odchádzajú, tie opúšťa on. On sa z nich vyzlieka. O hodinu sa rozsvieti tangerský maják. Až po tangerský maják bude Jacques Bernice spomínať. Musím sa vrátiť do minulosti a rozpovedať, čo sa stalo za tie dva posledné mesiace, lebo inak by z nich už nič neostalo. Keď sa upokojí zčerená hladina a utíchnú udalosti, uzavrú sa sústredné kruhy nad ľuďmi uvrhnutými do zabudnutia, ako by sa nad nimi zavrela voda jazera. Zahoja sa boľavé spomienky, čo ma k ním viažu a prestanú ma súžovať. Svet sa mi znova bude zdať istý. Či nie je pravda, že už necítim takmer ani zármutok v srdci, keď prechodím po miestach, na ktorých by ma mali kruto trápiť spomienky na Genevieve a Bernisa? Pred dvoma mesiacmi sa vracal do Paríža, avšak po toľkom čase si tu človek pripadá cudzí. Zavadzia v meste. Bol už iba Jacquesom Bernisom, oblečeným do kabáta, čo páchol gáfrom. Hýbal skľaveným a neobratným telom a svojich kufrov tak pekne zoradených v kúte izby sa pýtal na všetko, čím prezrádzajú nestálosť a časnosť. Túto izbu ešte nevydobil bielizňou a knihami. Hej, Harry, si to ty? Znova stretáva starých priateľov. Volajú naň, blahoželajú mu. Vrátil si sa, výborne, tak kedy ťa uvidím? Po dvoch rokoch strávených v Afrike a končinách, čo sa ako tvár mora ustavične hýbu a menia, čo sa jedna pre druhou ukryli a ponechali nahú túto starú krajinu, jedinú, večnú tú, z ktorej odišiel, pristal na skutočnej zemi on, smutný archaniel. A hľa, všetko je rovnaké. Bál sa, že svet bude inakší. A teraz mu bolo ľúto, že je všetko také rovnaké. Od stretnutí so známymi očakával už iba akési neurčité unúvanie. Keď je človek ďaleko, všetko si predstavuje inak. Zabolí ho srdce pri nežnej rozlúčke. Odchádza a má zvláštny pocit, že poklad ostal ukrytý v zemi. Takýto útek zavše svedčí o veľkej skúpej láske. Raz v noci na Sahare, obývanej toľkými hviezdami, pri spomienke na lásky vzdialené a horúce, čo prikryla noc, čas ako zem seme, odrazu mal pocit, ako by trochu poodstúpil a díval sa, ako spia. Opretý oporúchané lietadlo pred piesočným presypom a ohybom horizontu bdel nad svojimi láskami ako pastier. A hľa, čo vidím teraz?

Bernice mi raz napísal: Nebudem ti písať o svojom návrate, myslím, že sa viem ovládať, ak sa vo mne ozývajú dojmy. No nemal som nejaké. Podobal som sa pútnikovi, čo sa o chvíľku oneskoril, s príchodom do Jeruzalema. Jeho nádej i viera práve pohasli. Našiel iba kamene. Toto mesto je ako múr. Chcem zasa odísť. Spomínaš si na prvý odchod? Išli sme spoločne. Murcia, Granada ležali ako umelecké drobnôstky vo vitríne a pretože sme nepristali, ostali zaviaté v minulosti. Položili ich tam odchádzajúce storočia. Skutočným bol iba dunivý hukot motora, za ktorým sa ticho posúva krajina ako film. A chlad, veď sme leteli vysoko. Dobývali sme mestá uprostred ľadu. Spomínaš si? Schoval som si papieriky, čo si mi podával. Daj pozor na to zvláštne praskanie. Ak zosilnie, neleď nad úžinou. V Tangeri zosadni na krátkom úseku, mäkký terén. Skrátka, s takými radami sa dobýva svet. Objavoval som stratégiu, ktorej tie krátke rozkazy dodávali silu. Našiel som ten prameň. Spomínaš si naň? Je ním Genevieve. Genevieve. Keď som čítal tieto Bernicove riadky, zatvoril som oči a videl som vás opäť ako dievčatko. Boli ste 15-ročná, keď sme my mali 13. Ako by ste mohli ostarnúť v našich spomienkach? Zostali ste tým krehkým dieťaťom, ktoré sme prenechali osudu. A boli sme v živote prekvapení, keď sme počuli, ako o vás hovoria. Nikdy Bernicovi nespomínala Erlina, svojho muža. No v ten večer povedala: Nudná večera, Jacques, toľko ľudí. Príďte aj vy, nebudem taká osamotená. Erlin robí veľké gestá. Je ich priveľa. Prečo tá istota, ktorú v intimných chvíľach nemá? Znepokojene naň pozerá. Tento človek zdôrazňuje v sebe osobnosť, ktorú si vytvára. Nie zo samolúbosti, ale aby našiel seba dôveru. Veľmi správna poznámka, priateľ môj. A Genevieve s hnusom odvracia hlavu. Tie nadnesené gestá, ten tón, tá nápadná istota. Čašník, cigary. Ešte ho nikdy nevidela takého aktívneho, akoby opojeného svojou mocou. V reštaurácii, z pódia možno usmerňovať ľudí. Slovo sa dotkne myšlienky a vyvráti ju. Slovo sa dotkne čašníka, hlavného, a rozkýva ich. Genevieve sa pousmeje. Prečo je pri tejto večeri toľko vypočítavosti? Prečo ho už 6 mesiacov drží ten vrtoch? Erlinovi stačí pocit odhodlanosti, že sa v ňom rodí pevný postoj, aby si myslel, že je silný. A potom s údivom trocha odstúpi od svojej sochy a pozoruje sa. Genevieve ich však ponecháva hre a obráti sa na Bernisa. Marnotratný syn, rozprávajte mi o púšti. Kedy sa nám vrátite navždy? Bernice na ňu pozrie. Hľadá v nej 15-ročné dievča, čo sa naň usmieva v podobe neznámej ženy. Je to sťa v rozprávke. Dievčatko sa skrýva, no prezradí sa pohybom. Genevieve, spomínam si na tie čary. Vezmem vás do náručia a zovriem až k bolesti. A dievčatko vyslobodené z temnôt sa rozplače. Muži teraz skláňajú ku Genevieve biele náprsenky a vykonávajú svoje remeslo s vodcov, ako by sa žena dala získať nápadmi, obrazmi, ako by žena bola cenou takéhoto zápolenia. Jej muž chce byť očarujúci a dnes v noci po nej zatúži. Objavuje ju len, keď iní po nej túžia. Vtedy, keď vo večerných šatách, v lesku, v úsilí zapáčiť sa, zaskvie sa v žene trochu kurtizána. Myslí si, páči sa mu iba prostrednosť. No prečo ju neľúbi celú? Páči sa mu na nej len jedna stránka, na tej druhej mu nezáleží. Má ju rád tak, ako máme radi hudbu, prepich. Je duchaplná alebo sentimentálna a chce ju mať.
Ale to, čo si myslí, čo cíti, čo má na srdci, tomu je ľahostajné. Láska k dieťaťu, tie prirodzené starosti, tá tienistá časť jej samej, na tú nedbá. Každý muž sa pri nej stáva meký. Ak sa jej čosi dotkne, aj on sa pohorší. Ak ju niečo dojíma, i on je dojatý. Ako by sa jej chcel zapáčiť a povedať, budem taký, akého si ma budete želať. A naozaj, nie je to pre ňo nejako dôležité. Dôležité by bolo vyspať sa s ňou. Ona však nemyslí vždy len na lásku. Nemá čas. Genevieve si spomína na prvé dni zásnub. Usmieva sa. Erlin zrazu zistí, že sa zaľúbil. Nepochybne na to zabudol. Chce sa s ňou zhovárať, podmaniť si ju, získať. Ja nemám čas. A kráčala pred ním po chodníčku a paličkou zrážala mladé výhonky v rytme akejsi piesne. Vlhká zem voňala. Halúsky šibali do tváre ako dážď. Opakovala pre seba, vedia, nemám čas, nemám čas. A museli najprv bežať do skleníka pozrieť sa na kvety. Ste kruté dievča, Genevieve. Áno, isteže. Pozrite si moje rúže, aké sú ťažké, ako sa hlboko klonia. Aké je to krásne, kvet, čo sa hlboko kloní. Genevieve, dovolte, aby som vás poboskal. Isteže, prečo nie? Páčia sa vám moje rúže? Mužom sa vždy páčia jej rúže. Ale nie, nie, milý Žák, nie som smutná. Trocha sa nakloní k Bernisovi. Spomínam si, bola som čudné dievčatko. Vytvorila som si Boha podľa vlastných predstav. Keď sa ma zmocnila detská úzkosť, celý deň som preplakala. Avšak v noci, len čo lampa zhasla, išla som za svojim priateľom. Vravela som mu v modlitbe. Hľa, čo sa mi stalo, a som prislabá, aby som napravila svoj pokazený život. No dávam ti všetko. Si mocnejší ako ja. Naprav to. A zaspala som. Napokon medzi málo spoľahlivými je i toľko poslušných vecí. Genevieve vládla nad knihami, kvetmi a priateľmi. Mala s nimi isté dohody. Poznala znamenie, čo vyvolá úsmev. To jediné slovo, ktorým sa možno prihovoriť. Ach, to ste vy, môj milý astrológ. Alebo, keď vošiel Bernis, sadnite si, marnotratný syn.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2023.

0: Rádio Devín na vlne umenia.
1: Príjemné ráno, milí poslucháči, počúvate reláciu Preludium, ktorou vás dnes prevádza Lenka Molčániová. Nový týždeň začneme s krásnou jazzovou hudbou a vokálnym prejavom troch legendárnych speváčok 20. storočia. Poslucháči jazzu určite rozpoznajú hlas Billie Holiday, Ella Fitzgerald či Sarah Vaughan. Každá sa so svojimi presvedčivými speváckymi schopnosťami a osobitým charakterom zapísala do dejín jazzu. Ako afroamerické ženy to nemali ľahké vo svete, ktorému dominovali muži a pretrvávala rasová diskriminácia. No napriek tomu sa vypracovali a prebojovali na výslenie jazzovej scény v USA a spolupracovali s tými najlepšími hudobníkmi a orchestrami. Ako prvá sa z tejto trojice narodila Billie Holiday. Písal sa rok 1915. Nemala ľahké detstvo a mladosť a aj preto sa v jej prejave a piesňach, ktoré spievala, odrážajú hlboké a silné emócie. V 18 rokoch začala vystupovať v nočných harlemských kluboch, kde ju objavil producent John Hammond a predstavil ju Bennymu Goodmanovi či Dukeovi Ellingtonovi. Práve po boku ich swingových big bandov sa prvýkrát objavila aj na štúdiových nahrávkach. Holiday má krásny zamatový hlas rovnako ako skvelé frázovanie, čo môžete počuť v nasledujúcich skladbách. Na úvod zaznie pieseň My Man, pôvodne vo francúzštine Mon Homme, od autorov Maurice Even a Channing Pollock. Po nej If You Were Mine od Mattyho Malneka a Johnnyho Mercera a Stormy Weather od Harolda Arlena a Teda Kohlera.

he isn't true. He beats me too. What can I do?

Počúvali ste hlas legendárnej Billie Holiday, ktorá spievala piesne My Man od autorov Maurice Even a Chenin Pollock, If You Were Mine od Mattyho Malneka a Johnnyho Mercera a Stormy Weather od Harolda Arlena a Teda Kohlera. Druhou speváčkou v dnešnom programe je Ella Fitzgerald. S Holiday boli rovesničky, no každá si vytvorila vlastný charakter. Na rozdiel od Holiday, Ella mala silnejší hlas, dynamickejší prejav a vynikala práve vo vokálnej jazzovej improvizácii sketovaní. Ovládala svoj hlas dokonale ako hudobný nástroj a mala skvelé vystupovanie. Spolu s orchestrom Duke Ellingtona zaspieva najprv Ellingtonovú autorskú skladbu Sophisticated Lady a ako druhá zaznie The Lady is a Tramp od Richarda Rodgersa a Lorenza Harta v aranžmáne Buddyho Bregmana.

doznel hlas Ellie Fitzgerald v sprievode Duke Ellington Orchestra v skladbe Sophisticated Lady od Ellingtona a The Lady is a Tramp od autorov Richard Rodgers a Lawrence Hart. Na záver si vypočujete ešte niekoľko skladieb v podaní speváčky Sarah Vaughan, ktorá bola len o pár rokov mladšia od Fitzgerald a Holiday. Expresívnym vokálnym prejavom a hlbokým hlasom sa však približovala skôr k Ella Fitzgerald. Na začiatku 40. rokov sa dostala pod krídla klaviristu a kapelníka Earla Hinesa. Práve jeho Big Band bol akýmsi inkubátorom pre mnohých legendárnych hudobníkov ako trúbkár Dizzy Gillespie, saxofonista Charlie Parker či gitarista Benny Green. V sprievode orchestra pod vedením Joa Lipmana Vaughan zaspieva pieseň The Nearness of You od autorov Hoagie Carmichael a Ned Washington. A spolu s Gerald Wilson and his orchestra to bude skladba Moaning od Bobbyho Timmonsa s textom Johna Hendrixa. Príjemné počúvanie.

0: Dozneli skladby The Nearness of You od autorov Hoagie Carmichael a Ned Washington a Moanin' od Bobbyho Timmonsa s textom Johna Hendrixa, spievala Sarah Vaughan. Týmto sa s vami lúčim, dnešnú reláciu Prelúdium pre vás pripravili redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Miloš Krmíček.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 97,2 MHz, bude mať od 8. do 16. hodiny technickú prestávku.
3: Rádio Devín, ladenie.
4: Prajem vám príjemné pondelkové ráno. Je 7 hodín, po víkende začíname týždeň ranným ladením, dnes v spoločnosti Michala Šlosera a Tibora Salonu. Do piatkového ladenia s Janom Tkáčom prijala pozvanie Ester Weisnerová, jedna z najvýraznejších slovenských jazzových speváčok, ktorá dlhodobo pôsobí v New Yorku. Viac už o chvíľu. Je v literárnych dielach prídavných mien priveľa? Odpovie vám Veronika Dianišková v eseji s názvom Lesga bieda prídavných mien. Pred 8. nám redaktorka Ivica Rutkajová priblíži román Posledné veci v rozhovore s jeho autorkou Slávkou Liptákovou. So Zuzanou Ševčíkovou zistíme viac o novej výstave v galérii 444 v Banskej Bystrici. A o 8.15 privítame v štúdiu Veroniku Malgot, performerku a spoluzakladateľku divadla Jedným dychom. To všetko s hudbou, ktorú vybrala naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: 31. augusta 1826 sa narodil František Klimkovič, významný košický maliar, reštaurátor a pedagóg, zakladateľ umeleckej rodiny Klimkovičovcov. Významne prispel k rozvoju historického a krajinkárskeho maliarstva na Slovensku. Žobrácka opera je muzikál, oficiálne hra so spevmi nemeckých autorov Kurta Weila a Bertolta Brechta. Premiéra sa uskutočnila 31. augusta 1928 v berlínskom divadle Theater am Schiffbauerdamm. Žobrácka opera mala v Nemecku veľký úspech. Počas 2 rokov sa odohralo vyše 400 repríz. 31. augusta 1948 podpísal Frank Sinatra historickú zmluvu s Columbia Records, čo odštartovalo jednu z najúspešnejších kapitol v histórii modernej populárnej hudby. V roku 1973 bol v Telluride v štáte Colorado práve 31. augusta založený prestížny filmový festival, ktorý sa stal jednou z kľúčových svetových premiérových platformiem pre nezávislé a Oscarové filmy. Videoklip k pesničke Bad od Michaela Jacksona mal premiéru 31. augusta 1987 počas televízneho špeciálu Michael Jackson – The Magic Returns na stanici CBS. Režisérom videoklipu je legendárny Martin Scorsese. Kritici ho dodnes označujú za jedno z najikonickejších hudobných videí všetkých čias. Dňa 22. augusta 2004 vtreli do múzea Edvarda Muncha v Osle dvaja ozbrojení a maskovaní zlodeji. Priamo za bieleho dňa a pred vydesenými návštevníkmi strhli zo steny slávny obraz Výkrik spolu s ďalším Munchovým dielom Madonna. Až o 2 roky neskôr, 31. augusta 2006, boli obrazy nájdené s minimálnymi poškodeniami. Prvého septembra 2001 vydala norská roková kapela Kaiser z orchestra svoj prvý debutový album Umpa Tildu Dör, v preklade Tancuj až kým nezomrieš. Sexteto sa sformovalo začiatkom roku 2000 v norskom meste Bergen a onedlho si ich výrazný zvuk a neobyčajnú instrumentáciu všimlo malé škandinávske vydavateľstvo Broiler Farm. Práve u nich vyšiel v nasledujúcom roku až šokujúco úspešný debut. Nahrávka, zrealizovaná len počas 6 dní, vyniesla kapele nielen prestížnú cenu Spelman Prize, teda norskú verziu amerických Grammy za najlepší album, ale aj jej undergroundový variant, ocenenie Alarm. Ako prvú si z albumu vypočujete titulnú pieseň, ktorá bola v decembri roku 2009 poslucháčmi populárnej norskej rozhlasovej stanice NRK P3 vyhlásená za najlepšiu norskú pieseň uplynulej dekády.

Už zajtra, 1. septembra, si deti opäť sadnú do školských lavíc. Pri tejto príležitosti otvorenia nového školského roka sme na dnešné dopoludne pre vás pripravili hru s tematikou, ktorá problémy školákov reflektuje. Viac povie Hana Rodová.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Adaptácie veľkých dramatických diel, dramatizácie skvelých próz, vlastné dramatické texty uvádzané vo vlastnom nezávislom divadle, ale aj filmové scenáre a rozhlasové hry a rozprávky vyšli z pera prešovskej rodáčky Michaely Zakuťanskej. Bola spoluzakladateľkou Prešovského národného divadla i divadelnej platformy Offline. Spolupracuje s mnohými profesionálnymi scénami ako autorka, dramaturgička a v súčasnosti vytvára nový televízny rozprávkový seriál v STVR. Vyštudovala divadelnú dramaturgiu a réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, po jej skončení sa však vydala autorskou cestou. Veda je v našom rozhlasovom archíve má už viac ako 40 autorských textov, od krátkých próz cez dramatizácie až po pôvodné rozhlasové hry. V roku 2020 diskutovala na tému postavenia žien v umení.
2: Teda ja asi som aj z takej tej mladšej alebo najmladšej generácie dramatikov, dramatičiek na Slovensku a vlastne postupne, ako sme zo školy vychádzali, do divadiel zrazu začalo prichádzať viac žien režisérok alebo dramatičiek. Ja som prišla teda už z generácie, ktorá už mala ako vyšľapanú nejakú cestu a to divadlo už nebolo nastavené ako nejaká výsostne mužská záležitosť, čo sa týka režie alebo dramaturgie a dramatiky. Ako keď to mám hovoriť za seba, tak v podstate každý má nejaké iné dôvody, prečo tú prácu robí a ja myslím, teda aspoň včera teda som sa nad tým tak zamýšľala, že asi by som tú väčšinu práce robila aj zadarmo, lebo ma naozaj veľmi niečím naplňa a mám pocit, že cez to môžem sa vyjadrovať k celospoločenským otázkam, k otázkam zmyslu života človeka a tak ďalej a to je jedno v akých formátoch a vlastne tu neviem, či je otázka, že aké je postavenie mužov alebo žien, lebo asi by som to robila, aj keby som bola muž, aj vlastne je jedno, kým som a či za to vôbec dostanem peniaze.
1: Michaela Zakuťanská je oceňovanou autorkou aj v rozhlasovom kontexte. Keďže sme pre vás na dnes vybrali hru pre rodinu, spomeňme aspoň dve rozhlasové ocenenia spájané s týmto rozhlasovým žánrom. V roku 2012 získala rozhlasová hra pre mládež Michaely Zakuťanskej Mňa kedys tretie miesto na Medzinárodnom festivale pri Bohemia. V tomto roku získala aj rozhlasová hra pre mládež Klub mladých básnikov cenu odbornej poroty na 14. ročníku festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch. Tejto hre však predchádzala rozhlasová hra Volám sa Ema z roku 2023. V nej 11-ročná Ema žije vo svojej úplne nenormálnej rodine nočnú moru dospievajúceho dievčaťa. Ako jediná z triedy nemá mobil, pretože jej rodičia mobilmániu tínedžerov nepovažujú za prospešnú zdraviu. Ema si tak musí vytvoriť vlastný mobilný svet plný fantázie. Musí sa popasovať s lákavým volaním apiek, komplikovanými vzťahmi so spolužiakmi a rodičmi, zistiť, ktoré veci majú hodnotu a čo sa stane, keď prednosť dostane priateľstvo založené na páčikoch a sledovateľoch.
3: Prepáč, neviem, ako to zvládaš, musí to byť ťažké.
4: Asi sa veľmi nudíš.
5: Ani nie. Koľko krokov si prešla od rána?
4: 820.
5: Ja 948.
4: Vážne? A to ako vieš?
5: Mám v hlave novú aplikáciu.
4: Čo?
5: Krokovač. Spočítala som si to. Tu si to zapíšem. Mám taký špeciálny zošit s aplikáciami.
4: Wow. To sa ti chce počítať?
5: Aha. A tu mám zakreslenú trasu, kade som išla.
4: Ale to musíš celý deň počítať, keď chodíš.
5: Krokovač hrám po ceste do školy. Teraz budem hrať úlohovač.
4: Ako?
5: Tik-tak, povedz mi, aké mám dnes hodiny?
1: Rozhlasová hra Volám sa Ema Michaely Zakuťanskej je príbeh o súčasných deťoch i o nás dospelých. Mimochodom, úryvok z textu tejto hry je súčasťou čítanky pre 4. ročník základných škôl.
6: Hovorí dramaturgička hry Hana Rodová. Režisérom hry je Stanislav Bíli a v hlavnej úlohe budete počuť Stanislavu Čubákovú. Rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Volám sa Ema počúvajte dnes o 15:00 v Rádiu Devín.

0: Ester Weisnerová, jedna z najvýznamnejších slovenských jazzových speváčok, dlhodobo pôsobí v New Yorku, no leto trávi na Slovensku a pripravuje koncertné turné po Ázii. Počas neho predstaví aj nový album. Ján Tkáč sa v piatkovom ranom ladení pýtal nielen na toto turné a album, ale aj na jej štúdium na prestížnej Berklee College of Music v americkom Bostone.
1: Teba čaká dosť veľké turné po Ázii. Nie je to tvoja prvá návšteva Ázie, som zistil, ale teda je to prvé turné také naozajstné a je to Hongkong, Šanghaj, Taipei, to sú veľké metropoly. Trošku nám približ teda, o čom je toto turné?
2: Toto turné je v duhu s klaviristom, so spevákom Julienom Morin, ktorý teda je nemeckého pôvodu, ale žije pár rokov v Tajvane, takže tam už možno aj tušíte, že kde práve vzniklo toto prepojenie na Áziu. My spolupracujeme naozaj 13 rokov, čo už je nejaká doba. Najprv to bolo tak, že sme spolu hrali nejaké jazzové štandardy, takže pravidelne sme sa stretávali, hrali sme spolu. Neskôr sme zistili, že nás to hudobne ťahá veľmi podobnými smermi, teda skôr akoby k tej folkovej nejakej songwriterskej tradícii. On miluje Leonarda Cohena, ja milujem Johnny Mitchell. Máme nekonečný spor o to, kto píše lepšie skladby. Spolu teda sme sa rozhodli niečo napísať. To vyzeralo tak, že som Juliana zobrala ku nám do Partizánskeho na 2 týždne. Tam sme sa zavreli, lebo to je taký ako umelecký retreat, taký priestor, kde naozaj až tak veľa sa toho nedieje, čiže nič nás nerušilo. A sme napísali asi zo 10 skladieb takto spolu, alebo aspoň začali teda, potom už individuálne dokončili. Tie sme práve nahrali a o tom je aj toto turné, teda ten album ešte nie je vonku. Každá zo skladieb je pomenovaná po nejakom meste. Teda je to taký trochu cestovateľský album.
1: Sú to mestá, ktoré si navštívila, alebo máš k ním nejaký vzťah?
2: Skôr sa nám tak nejako prirodzene, keď sme tvorili, vynárali príbehy z rôznych miest. Keď sme mi to začínali písať, to bolo pomerne krátko po tom, ako bola napadnutá Ukrajina. Teda jedna zo skladieb sa volala napríklad Mariupol, je tam skladba Kabul, kde teda takisto som nebola, ale je to teda o tom, čo Taliban spôsobil v Kabule, ako sa tam teda zmenil život jednej ženy zo dňa na deň, lebo to bolo naozaj také zo dňa na deň. Čiže aj takéto trochu akoby, nechcem sa nazvať politické, ale takéto témy sociálno-politické.
1: A, svetové možno.
2: Áno, svetové. Že? Potom aj také osobnejšie, je tam príbeh lásky v meste Portland, v Amerike, príbeh z Berlína.
1: Blue Journal, prvý album si hráme dnes. V čom je ten nový odlišný?
2: Nový je iný v tom, že sme ho písali spolu s Julienom. Každá jedna skladba, ktorá tam je, nie je len môjim dielom, ale našim. Bol to veľmi zaujímavý proces, ktorý naozaj každému, kto tvorí, a väčšinou tvorí sám, a teda žiaľ v tej jazzovej tradícii je to tak z nejakého dôvodu, často ľudia tvoria viac sami. Veľmi odporúčam skúsiť takúto spoluprácu, lebo mám pocit, že som sa tam naučila viac ako možno aj za tie roky štúdia. Stále tam akoby každý nápad si človek musí obhájiť, vysvetliť, prečo to tak vníma, že by to tam malo byť. Prijať nejaký iný nápad tam, zároveň zistiť, že existujú spôsoby, ako nejaký problém tam napríklad kompozičný vyriešiť, ktorý mne by vôbec nenapadol, čiže veľmi ma to obohatil, akoby jeho prístupy a zároveň som zistila, na čom sú vlastne postavené tie moje prístupy, ktoré sú často tak intuitívne, že človek to neuvedomí. Teda je to postavené na takejto spolupráci hlbokej, intenzívnej, hudobnej. Spievame obaja, čo je tiež, myslím, že príjemné také oživenie, že teda je tam aj mužský hlas, aj ženský. Používam looper prvýkrát na tomto albume. Myslím si, že je to aj pre nevyslovene jazzových posluchačov, že je to výrazne vzdialenejšie teda od jazzu než ten môj prvý album a je to dosť postavené teda na textoch a na takom tom pesničkárstve, čiže pre ľudí, ktorí rozumejú anglicky a majú radi texty, to bude blízke.
1: Povedz nám možno trošku viac o tom, ako si to Berklee našla vlastne. Ja viem, že teda to je Olymp možno jazzovej hudby, alebo teda nie klasickej, takej umeleckej hudby. Študovali tam mnohí známi umelci. Ako sa to stane, že si teda to objavila a povedala si, že tak ja tam idem?
2: Keď som hľadala, ako teda spievať ten jazz a čo to teda je ten jazz, tak som si všimla, že viaceré učebnice, ktoré som našla, mali, že Berklee Press, vytlačené na Berklee a tie sa mi páčili už v tom veku, teda, že sa mi zdalo, že sú dobre zorganizované, bolo to jasné. A tak som si pozrela, čo teda je tá Berklee, keď tam toľko tých učebníc tlačia. Dopatrala som sa až k Berklee College of Music. Ja som na tej strednej už tak nejako zostala akoby v kontakte s tou školou, že bola som na nejakom newsletteri, pozerala som si nejaké videá odtiaľ a veľmi ma to motivovalo na sebe pracovať. A mala som to ako takú nejakú víziu, ako mne ani nenapadlo, že reálne ja by som to mohla niekedy ísť vôbec. To bolo iba nejaká ašpirácia skôr.
1: Ako vlastne také štúdium vyzerá?
2: Je to veľmi intenzívne. Ja som väčšinou do školy prišla o 9. a odišla niekedy nad ranom, tak aj že o 2. o 4. a podobne, pretože vtedy sa otvárali nahrávacie štúdia. Teda nahrávalo sa medzi 12. v noci a 6. ráno, to boli možnosti, lebo teda bolo ticho. Počas dňa sa tie štúdia používali na vyučovanie. Ja som naozaj sa k tej hudbe dostala taká dosť sama, k tomu jazzu. Ja som naozaj v tom partizanskom nepoznala ako nikoho, koho by zaujímali podobné veci ako mňa. A zrazu som prišla na nejaké miesto, kde my sme všetci boli z tej hudby nadšení. A mala som sa s kým o tom rozprávať. Všetci sme to zdieľali. Veľmi rýchlo som si tam vedela nájsť priateľov a spolupracovníkov práve vďaka tomuto, že nás to všetkých spájalo. Ľudia tam boli naozaj z celého sveta. 40% bolo zahraničných, ak si dobre pamätám. Takže ja som naozaj bývala s ľuďmi zo Singapuru, z Mexika, kade tade. A aj toto bolo

0: Rádio Devín, esej.
1: Veronika Dianišková v eseji, ktorú nazvala Lesk a bieda prídavných mien, uvažuje o používaní a nadužívaní prídavných mien v literárnych dielach, ale aj v bežnej reči. Zamyslíme sa spolu s ňou, koľko ich vlastne potrebujeme.
2: Premýšľali ste už nad tým, ako premýšľate? Nie nad myšlienkami, ale nad ich formou? Nad tým, ako vám počas dňa letia hlavou? Alebo porovnávali ste niekedy vetu, ktorá sa vám vrila do pamäti, s inou vetou, ktorá bola možno rovnako výpovedná, len sa akosi rozplynula? Napríklad, obklopoval ju nádherný svet lístia, síce znie pekne, ale nie je to strela medzi oči. Napísal ju Felix Salten v Mladosti veveričky Perry. Ak by sme tak povediac škrtli atmosféru a zmenili vetu na lístie ju obklopovalo zo všetkých strán, alebo len bola uprostred lístia, tak sa zdá, ako by sa vo vnútri jazykového kráľovstva rozhostil väčší poriadok. A naopak. Pristihol som sa na úteku. Ten kraj predsa nie je z tohto sveta. Rýchlo preč! Takto stručne a náhlivo sa vyjadruje John Steinbeck v cestopise Potulky s Charliem. Alebo ešte, už zakrátko sa mi v hlave vynorili slová. Chýba mi v každom čine i v každej nečinnosti. To zas vraví Julian Barnes vo svojej knihe Roviny života. Vety čisté a nezašmodrchané. Ale zas v knihe Marie Benedikt Tajomstvo Agaty Christy čítame okrem mnohých iných zašmodrchaných viet. Túžil iba po jednom. Aby sa mohol spolu s týmto prekliatým vyšetrovaním stiahnuť z prudkého oslepujúceho svetla, ktoré na ňo vrhá záujem verejnosti. Čítam vetu raz, dvakrát a takmer vždy by som najradšej čítala celý úsek bez prídavných mien. Poetka Anna Ondrejková raz kdesi povedala, že keď čosi napíše, vyškrtne potom ešte väčšinu prídavných mien. Text to vraj spresní. Začala som si tento slovný druh, bez ktorého sa nedá zaobísť, ale literatúre často prináša viac škody ako úžitku, všímať pozornejšie. A nie len v poézii či v próze, ale aj vo vlastných myšlienkach. Pristihli ste sa už pri tom, že pri ledabolom premýšľaní sa nám prídavné mená objavujú v myšlienkach len zriedkavo? Občas áno, ak potrebujeme čosi upresniť alebo počiarknúť alebo jednoznačne charakterizovať. Potrebujeme oznámiť, prípadne si pomyslieť, že je kto si vysoký alebo bez zuby či

0: nežný. Zdeľujeme tak informáciu. Ale už menej sa mi pozdáva, ak kto si píše o klskom zelenom vzduchu, ako Judy Pascoe v románe Strom. Nielenže hromadí dve prídavné mená za sebou, ale cieľom je aj vytvoriť atmosféru. A deje sa opak. Ten vzduch, ktorý je podstatný, nenadarmo i o podstatné meno, zaniká. Hoci sa prídavné mená zdajú nepostrádateľné, v skutočnosti by sme v mnohých textoch väčšinu z nich postrádali celkom ľahko. Veď tam by to pomohlo. Vrstvenie množstva prídavných mien sa môže javiť, aj to tak často zrejme je, ako tzv. Slovíčkárenie, zakrývanie podstaty alebo aj nedostatku talentu, ak hovoríme o spisovateľoch a spisovateľkách. Prídavné mená nás oberajú o priestor fantázie, lebo príliš podrobne popíšu, aké veci sú alebo akými sa nám javia. V literatúre pre deti je to jav obzvlášť škodlivý a ako vidno na príklade hoci inak vynikajúceho spisovateľa Felixa Saltena, autora slávneho Bambiho, aj kontraproduktívny. Začala som prídavné mená v knihách so záujmom sledovať. Veľkí autori sa s nimi naučili pracovať tak, že ich nenápadne vsúvajú do kratších viet alebo ich využívajú len vtedy, ak by bol text bez nich neúplný. Dokonca ani Dostojevského knihy sa prídavnými menami nehemžia. Tie, ktoré u ňoho nájdeme, pôsobia vo vete ako skalpel. Neomylne vyrezávajú to najdôležitejšie. Hovorí o niekom, že je rozrušený, veľký či malý, podlý, iné veci sú zas smiešné alebo podozrivé. Jednoducho ide o informácie. Zdá sa až neuveriteľné, ako dokázal pri takej úspornej práci s týmto slovným druhom popísať také množstvo strán. Ale to je už iný príbeh. Prídavné mená tu nerozmazávajú význam, neukrývajú nepresnosti či balast. To je totiž práve ich veľké nebezpečenstvo. Kým som začala s týmto laickým pozorovaním, zistila som, že vo veľkých románoch nachádzam prídavných mien pomerne málo. Spomínaný Steinbeck je tiež príkladom, ako takýto zdanlivý nedostatok textu vôbec neubližuje, skôr naopak. Vidíme jeho kostru. V slávnom románe Na východ od raja tento americký autor prídavnými menami šetrí, v príbehu Neznámemu bohu ich rozdáva priehršťami. Text sa na nás potom valí ako rieka, ale vety jednoznačne utrpeli hýrením popisných slov. Keby zmizli, azda by nám toho v knihe až toľko nechýbalo. Alebo prózy, v ktorých je množstvo dialógov. Dialógy sú pasca sama o sebe. Dobrý prozaik nemusí nevyhnutne písať dobré dialógy a mnohí sa im akosi intuitívne vyhýbajú. Literárne dialógy sú literárne spracovaná živá reč, ale nejde len o literatúru. Skúste sa s niekým voľne rozprávať a počítajte pri tom, koľko prídavných mien použijete. Málo. Vždy mnou hrkne, ak čítam dialóg alebo vnútorný monológ postavy, naplnený tým, že je čosi oslepujúce, bledomodré, vášnivé, dôkladnejšie, farbisté, farebné, lesklé. Hlavne, ak sú tieto slová ešte aj pekne vedľa seba, jedno za druhým, a ja sa tak stratím už v polovici vety. Kto vlastne rozpráva, využívajúc také množstvo prídavných mien? Začala som byť na ne háklivá. Ak ich z knihy trčí priveľa, začínam spisovateľa či spisovateľku podozrievať, že sa nimi snaží čosi zakryť, alebo naopak, odkryť úplne všetko. Samozrejme, všetko závisí od kontextu a aj od toho, aké slová neskôr nasledujú. Špeciálnu slabosť na prídavné mená majú autori a autorky pri popisoch prírody či prostredia. Ako by to príroda musela tolerovať a svojou veľkoleposťou prídavné mená priťahovala. Nestačí nám vedieť, že les bol ihličnatý. Pridá sa k tomu ešte aj odtieň ihličia, kvalita pôdy a to, aký pocit má mať postava pri vstupe do lesa. Hurá! Autor sa síce vyjadril, čitateľ ani čitateľka už nemajú šancu vytvoriť si v hlave vlastný les, lebo ich zaťažil ten autorov či autorkin. A čo je najhoršie, prídavné mená, ak ich je veľa, majú schopnosť spôsobiť, že okolo čitateľov a čitateliek len tak poletujú a v skutočnosti po nich ostane len hmla a neurčitý pocit, z ktorého sa nám chce zývať. Odkedy ich sledujem, vidím ich všade navôkol. Zdá sa mi, že sú hotovou literárnou chorobou. Nemám poňatia, či je moje nazeranie na texty týmto spôsobom exaktné, alebo či tento slovný druh prekáža len môjmu literárnemu citu. Ale málo čo je v príbehoch natoľko únavné, ako priveľa prídavných mien v jednej vete. Teraz si ich ešte niekoľko vyškrtnem z tejto eseje, ktorá sa nimi rovnako, ako nepodarené texty, príliš hemží.
1: Počúvali ste esej Veroniky Dianiškovej Lesk a bieda prídavných mien. Čítala autorka.

0: Spisovateľka a scenáristka Slávka Liptáková je autorkou románu Posledné veci, ktorý patrí do kolekcie 10 diel nominovaných na prestížnu cenu za pôvodnú prozaickú tvorbu Anasoft Litera 2026. Máme príležitosť pripomenúť aj to, že v roku 2023 bol na túto cenu nominovaný jej román Krajina matiek. Próza Posledné veci sa venuje niekoľkým líniám rozprávania o histórii a súčasnosti a o tom, čo prináša záverečná etapa života. So Slávkou Liptákovou hovorí redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Ak by som sa opýtala peknej, zdravej ženy v strednom veku, čo sú posledné veci človeka?
2: No, ja myslím, že to je otázka ako individuálna, tak univerzálna, pretože každý žijeme s nejakými inými témami, každého omíňa čosi iné, ale v zásade si myslím, že tie posledné veci majú vzťahovú povahu, že potrebujeme pouzatvárať vzťahy, ktoré zostali otvorené, ale to uvidíme. To si myslí žena v strednom veku, čo si bude mysleť žena na smrteľnej posteli, to si povie. Potom.
1: Vaša próza má aj podľa vašich slov 3 línie. Aké sú a prečo sa vlastne práve takto vy špecifikovali počas vášho písania?
2: Sú to naozaj 3 línie. Jedna je ako keby súčasná, to je línia toho odchádzania hlavnej postavy Zity. Potom je tam línia spomienková, kde ona spomína na svoju minulosť. A potom je tam línia, ktorá môžeme ju nazvať historickou, ale to, či je reálna alebo je nejaká chimerická, nechávam otvorené. A tá je zasadená do nejakého dobového kontextu, bez ohľadu teda na jej povahu, a tá sa odohráva v stredoveku, takže sú to 3 línie. A prečo sa to tak utvorilo vlastne? Kvôli tomu, že tá hlavná postava sa niekde stretne s istou kvalitou a v tej spomienkovej línii a potom ju ako keby hľadá a nachádzajú práve v tej chimerickej alebo v tom rozmere reality, o ktorom nevieme povedať, či je reálny alebo nie je reálny.
1: Ženská religiozita, ktorá mala práve v stredoveku rôzne podoby.
2: Hovoríme temný stredovek, ale možno nebol až tak temný, ako si myslíme, ale je to nejaká fráza, nejaký frazeologizmus. Ja ju tematizujem, pretože ma to z nejakého dôvodu zaujíma. Ja vlastne už v úvode tej knihy priznávam, že niekde tam je nejaká inšpirácia stredovekou bekyňou Margaretou Porete, ktorá žila v tom 13. storočí. Ten jej život sa končil v roku 1310, čiže prelom 13. a 14. storočia. Je to pre mňa téma, no. Neviem celkom povedať, ako keby logicky vysvetliť prečo, ale je to téma, ktorá ma istú dobu asi dosť zaujímala.
1: Môžeme vysvetliť, čo znamená pojem bekyňa.
2: Ten pojem bekyňa už sa kde tu objavil. On vlastne žije aj v tej populárnej kultúre. Boli to ženy, ktoré žili svetským životom, žili aj komunitne, aj individuálne. Boli to ženy, ktoré vlastne žili spirituálnym životom, napriek tomu, že bol laický. Neboli to mníšky, ale žili nejaký typ spirituality. A spočiatku to bolo zastrešené katolíckou cirkvou. Potom sa objavili teda rôzne pochybnosti o tom, či to je alebo nie je heréza. A napokon teda tieto bekyne, alebo teda tento bekynský spôsob života bol cirkvou zakázaný. A vlastne aj tá Markéta Porete skončila na hranici ako kacírka.
1: Týka sa práve aj toho spletitého deja, prózy, Posledné veci. Môžu si porozumieť žena z hlbokého a, ako hovoríte vy, temného stredoveku a žena súčasnosti, ktorá prežíva poslednú etapu svojho života?
2: Aby sme boli troška konkrétni, povedzme, že tou hlavnou témou toho rozprávania alebo všetkých tých rozprávaní je odpustenie. A ak teda dožíva niekto s nejakým pocitom krivdy a omíňa ho to a má potrebu, teda môže niekoho to aj neomíňať, že nemá potrebu odpustiť, ale ak niekto má tú potrebu odpustiť, tak je to celkom náročná záležitosť, alebo nie ľahká podľa mňa, pretože čo vlastne potrebujeme, alebo čo sa musí udieť, aby sme boli schopní odpustiť, a tam si myslím, že sa musí udieť to, že sa nám zmení obraz sveta. Veľká zmena, a tam si myslím, že tie dve ženy z tej súčasnosti a tá žena zo stredoveku si môžu porozumieť. To je ako keby ľudská záležitosť, ktorá nie je podmienená časom.
1: V rámci rozprávania o Zitinom príbehu, pretože to je jedna z dvoch vašich protagonistiek, môžeme prejsť tie zložité dejiny 20. storočia, ktoré sa už týkajú každého, každej z nás, v každom prípade našich rodín.
2: Tá spomienková línia sa začína 20. augusta, teda v predvečer vpádu spojeneckých vojsk roku 68. Takže tam sme veľmi ako keby časovo presne umiestnení. Odvíja sa ten príbeh počas tých ďalších rokov, teda je tam nejaká normalizácia, emigrácia a myslím, že tam končíme v tej spomienkovej línii, že ďalej ako keby do prevratu v 89. nejdeme. Je to ako keby tá socialistická etapa našej histórie.
1: Zaujímalo vás práve toto obdobie z psychologického hľadiska, pretože to bolo veľmi dramatické obdobie. Bolo to obdobie vzletov a pádov, často aj veľmi osobných, lámania charakterov a prezliekania kabátov.
2: Tá naša hlavná postava, alebo tá moja hlavná postava zažíva krivdu, ktorá nesie špeciálne tú socialistickú pečať, pretože ide o to, že sa pokúša vycestovať za sestrou, ktorá emigrovala do Belgicka z toho dôvodu, že sestra je teda veľmi vážne chorá, chce sa ešte s ňou stretnúť a niekto ju zradí. Niekto proste zabezpečí to, že tú cestovnú doložku nedostane, ona na poslednú chvíľu vycestovať nemôže a to sú situácie, ktoré nás prevádzali práve v tom socializme.
1: My sa meno udavačky dozvieme.
2: A dozvie sa ho aj Zita a to je ako keby taký náraz čelný, že ju popadne hnev, celkom asi oprávnený, keď sa jej niečo také stane, ale zároveň ako keby ona musí prepísať ten obrázok toho svojho života, že vlastne zistí, že aha, ale vlastne tu bol nejaký zradca, ja som žila s tým zradcom, mala som s ním nejaký vzťah, alebo teda mala som s ňou, keďže to je jej priateľka. Takže to je také celkom, celkom náročné ako keby prepísať si tú vlastnú históriu v tej svojej predstave alebo v tej obrazotvornosti.
1: Poznať poslednú etapu života znamená sústrediť sa na to, čo je v živote človeka dôležité potom, keď už všetky dôležité udalosti v živote prežil.
2: Zatiaľ v tej etape nie som, takže uvidíme, čo bude. Keď bude, to sa môžeme len domnievať, ale myslím si, že sa ako keby preosejú hodnoty, že iným spôsobom začneme nazerať na to, čo je a čo nie je dôležité. Vlastne, veď aj v našom živote, v tom príbehu toho nášho života sa nám menia tie hodnoty, že keď sme mladí, tak je dôležité niečo iné, ako keď sme sme v tom strednom veku. Myslím si, že na sklonku života to je opäť iné a tam, ako som hovorila, pre mňa aspoň v mojom prežívaní a v mojom nazeraní na svet sú dôležité práve vzťahy.
1: Čo pre vás znamená, že román Posledné veci bol zaradený do finalistickej desiatky a vy určite mi dáte za pravdu najprestížnejšej literárnej súťaže pôvodnej prozaickej tvorby Anna Soft Litera?
2: Anna Soft Litera je určite najprestížnejšia slovenská súťaž pôvodnej literárnej tvorby. Ja sa musím priznať, že som s tým príbehom trocha zápasila, že pre mňa to nebolo jednoduché písanie. Ja som to aj v niekoľkých rozhovoroch už spomínala, že som ako keby prepisovala dosť veľkú časť tej historickej línie, takže nebola to taká hladká cesta od začiatku do konca. Je to samozrejme pre mňa česť a ja teda som si s radosťou prečítala nie všetky, ale väčšinu teda knižiek svojich kolegov a je mi cťou byť v takej spoločnosti.
0: S autorkou románu Posledné veci Slávkou Liptákovou hovorila redaktorka Ivica Rutkajová.

a nie iba vtedy, keď si v núdzi. Chcel by som ti byť užitočný teraz, i keď budem 100 rokov.

0: z programu Rádia Devín.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
3: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
5: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
6: Čo to chytí?
7: Nechcela som len spravodlivosť.
3: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
8: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
3: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 97,2 MHz, bude mať od 8. do 16. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: Je 8 hodín ráno, v pondelkovom ranom ladení vás dnes prevádzajú Michal Schlosser a Tibor Salona. Divadlo Jedným dýchom pôsobí na slovenskej scéne už od roku 2021. Ich tvorbu počas 5 rokov si už o chvíľu preberieme so spoluzakladateľkou a performerkou Veronikou Malgot. Ale ešte predtým pár kultúrnych tipov na dnes, hneď po pesničke.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Dnes o 18.00 v Čakyho kaštieli v Bratislave sa v rámci medzinárodného multižánrového festivalu predstaví Dzierska filharmónia s Verdiho tvorbou v koncerte Verdi v kaštieli. Festival Letná aréna dnes o 20.00 vyvrcholí koncertom Veľký žúr skupiny Trezor. Predstavia sa herci Marián Miezga, Marián Labuda, Pavol Šimun a Tomáš Turek spolu s ďalšími hudobníkmi. V bratislavskom kine Lumière si dnes o 19.30 môžete na veľkom plátne pozrieť legendárny film Trainspotting. Dnes je posledný deň výstavy ilustrácií Hajný Lukáč, príbej z lesa v knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Podcast naladený na Devín.
1: Dnes prijala pozvanie do štúdia Veronika Malgot. Je autorkou, performerkou, režisérkou a spoluzakladateľkou divadla Jedným dýchom. Toto malé divadlo pôsobí na slovenskej scéne už od roku 2021. A my sa dnes spoločne pozrieme na ich tvorbu počas týchto 5 rokov. Vítaj.
2: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
1: Ešte predtým, než prejdeme na vašu prvú premiéru, ktorú ste mali, by som sa rád dozvedel, že ako sa človek dostane k takémuto špecifickému druhu umenia, k pohybu a tancu?
2: Ja som vyštudovala divadelnú réžiu a dramaturgiu. Mám také akože činoherné pozadie, ale ešte v 4. ročníku na vysokej škole som sa zamestnala v divadle El Dance, ktoré viedla Šárka Ondrišová, ktoré vlastne bolo v tom čase jediným profesionálnym divadlom na Slovensku, okrem divadla Štúdia tanca, ktoré je v Banskej Bystrici. A bola to taká meka súčasného tanca. Mne vtedy veľmi imponoval tento žáner, ktorý je veľmi univerzálny v zmysle tom, že tanec je prenosný do akékoľvek krajiny. Tá reč je ako keby možné interpretovať každé predstavenie v akékoľvek krajine. Veľmi sa mi páčilo, že je to naozaj prístupná forma umenia, ktorá je veľmi intuitívna, v niektorých momentoch veľmi ako keby súčasná, teda je na tepe doby. Tie témy, ktoré boli spracované v súčasnom tanci, boli vždy témy, ktoré neboli ako keby z toho pozadia, ako som vychádzala z tej činohry, hej, že sme tam vlastne skôr riešili tú históriu, drámy, ktoré sú 500 až 1000 rokov staré. A veľmi sa mi páčilo, ako pracuje súčasný tanec s dramaturgiou, s akou slobodou k tomu pristupuje, že bol to pre mňa svet, ktorý ako keby fungoval mimo pravidiel tých konvenčných, ktorým sme boli vedení na tej vysokej škole. A ja ešte som, keď som mala 19 rokov, tak som bola prvýkrát na workshope Jara Viňarského, súčasného tanca, ešte v rámci scenickej žatvy, ktorá teraz vlastne sa aj odohráva v Martine. Je to prehliadka, najvyššia prehliadka na Slovensku neprofesionálneho divadla. Takže ako keby som k tomu inklinovala veľmi dlho a s Michalom Heribanom sme sa vlastne spoznali týchto, koľko to už je, 15 rokov dozadu. On tam vlastne tiež ako keby prišiel k tomu z pozadia takého skôr, že výtvarného. A stali sme sa najlepšími kamarátmi, bol aj môjim svedkom na svadbe. A tie naše cesty sa ako keby potom rozišli, ako keby už smerujem k tomu, že ako sme sa dostali do toho roku 2021, keď sme spolu založili divadlo Jedným dýchom. A ja som teda prešla ešte založením divadla Newt, v ktorom som pôsobila 4 roky s Lidiou Ondrušovou a Laurou Štorcelovou. A potom, ako sme ukončili tú spoločnú dráhu a teda sa rozišli na nejaký čas, tak ako keby voľba ísť s Miškom Heribanom, ktorý v tom čase pôsobil v Prahe aj v Mníchove a mal túžbu vrátiť sa na Slovensko, tak som videla tú príležitosť, že ak my vytvoríme subjekt, ktorý mu umožní tvoriť na Slovensku a vrácať sa vlastne v tých spoluprácach intenzívnejšie ako dovtedy. Lebo ešte aj počas toho, ako sme boli v divadle Newt, tak som ho prizývala na nejaké pohybové spolupráce, keďže sme vlastne vždy mali veľmi podobné cítenie náhľad ako keby na to, ako by malo byť divadlo na javisku, čo by malo prinášať divákom, ako by sa mal divák počas toho cítiť. Čiže nejak tak organicky sme dospeli do toho bodu, že to poďme skúsiť. Takže tak sme sa odstali v roku 2021, založili sme nezávislé divadlo, ktoré malo smerovanie také performatívne, ale aj tanečné a snažíme sa, aby tieto dve liny ako keby žili takto. Už teraz vlastne budeme mať 6. sezónu popri sebe.
1: Áno, áno. A v tom, teda ako si spomenula, založili ste to v roku 2021. To bolo vlastne ešte obdobie, kedy bola korona vlastne zúrila ešte vo veľkom. To muselo byť celkom náročné v takomto období zakladať niečo takéto však.
2: Ja si na obdobie koronakrízy spomínam ako na obdobie intenzívneho materstva, lebo bolo spojené aj s tým, že boli zatvorené tie škôlkarské kolektívy. Ja som v roku 2019 mala druhé dieťa, čiže som mala jedno dieťa doma, druhé dieťa, ktoré už malo byť vlastne v škôlke, som mala tiež doma. Do toho sme s divadlom Newt mali premiéry, ktoré boli stále odkladané, presúvané. Naozaj sme sa ako keby snažili intenzívne ísť pred verejnosť v obdobiach, keď tam boli také obdobia, keď sa akože nesmelo, potom sa chvíľku smelo. Čiže my sme vlastne tvorili celkom intenzívne ďalej, akurát tam bola iná dynamika v tom, že kedy sme išli vlastne pred verejnosť a boli to také naozaj, že najintenzívnejšie moje obdobie podľa mňa v živote a potom ono to ako keby nesúviselo, ten odchod z divadla Newt súvisel s tým, že my sme 7 rokov tvorili s Lidiou Ondrušovou a v tom 7. roku to priateľstvo došlo ako keby do nejakého bodu, keď bolo potrebné sa oddeliť, ako keby nechať si možno, že tvoriť každá po svojom, alebo nájsť ako keby ten svoj jazyk, alebo nechať si proste priestor. A všetky moje spolupráce v tom nezriadenom divadle sú postavené na nejakých silných priateľstvách, silnej dôvere. A ja som vlastne bola veľmi rada, že s Michalom Heribanom sme mohli ako keby vstúpiť do takejto cesty a vlastne tak nejak akože rozvíja tu ten vzájomný rešpekt v tomto divadelnom subjekte. Ale teda prvá inscenácia, my sme si v podstate, že prvá inscenácia, ktorá bola Krehkosť, my sme si ju presunuli ešte z divadla Newt do divadla Jedným dychom, že to bol veľmi plynulý prechod v niečom. Že ono to ako keby, ja som vlastne s divadlom Newt ani neprerušila nejaké väzby a teraz vlastne obnovujeme koprodukciu aktuálne v tejto sezóne s divadlom Newt.
1: Ty už si spomenula tú Krehkosť, čo bola vaša prvá premiéra. Z čoho sa vlastne stala aj trilógia? Bol toto pôvodný plán, alebo sa to tak nejak prirodzene vyvinulo z toho?
2: Trilógia Krehkosť, Marnosť, Blaho je spolutvorená s Libušovou Bachratou, ktorou sme vlastne dve performerky a reflektujeme tieto témy v našich životoch. A k tomu sme vlastne vytvorili ešte aj takú sériu workshopov, ktoré sa volá Matriarchát v ruinách, ktorý je určený pre ženy. A ten spôsob tvorby bol taký, že sme vlastne po spracovaní témy krehkosť mali potom workshop na tému tej nasledujúcej tej márnosti. A takto ako keby tie témy vyplývali niekedy iba že v rozhovore, že sme sa rozprávali o tom v nejakom, ja mám aj pocit, že niekde sme sa proste iba rozprávali, že čo by sme ešte mohli urobiť a že ku čomu ako keby smerujeme. A vždy nás tá téma nejak pritiahla, že tá, ktorá by mala byť tá nasledujúca. A tým pádom tá krehkosť, ktorá bola úplne na počiatku, vyplynula z toho, že naozaj, že to materstvo, v ktorom sme boli vtedy a to partnerstvo bolo veľmi intenzívne a krehké a že sme sa snažili reflektovať to, že koľko je na ženu, matku dávaných takých očakávaní, ktoré si dáva buď ona sama, alebo ktoré na ňu proste padnú, či chce, alebo nie. A že žijeme takú dobu, ktorá nie je úplne zrkadlom tých predošlých. Hej, že vlastne tá sociálna situácia sa mení, naše spoločenské postavenie sa mení a my sa ako keby snažíme niekde nájsť tú akože pevnú zem pod nohami a centrálnym prvkom scenografie tejto inscenácie je konštrukcia, ktorá sa kýva nad scénou, pohyblivý dom, ktorý vlastne nakoniec až oholí všetky svoje steny a usadne vlastne na tom javisku aj spolu s nami do takého nejakého zmierenia únavy. Neviem, mám veľmi akože rada túto inscenáciu, hoci už hrávame veľmi malinko.
1: A ty si spomenula, že v tom období si bola vlastne v materstve, v tehotenstve však? Alebo už?
2: To som mala práve tie, mám tam vlastne takú projekciu v predstavení, kde môj manžel má na ramenách, akože na koni jedno dieťa a druhé dieťa vedľa neho skacká, takže oni mali také nejaké, že 1,5 roka, keď sme to začali robiť a 3-4 roky. Hej, že to je len akože intenzívny čas, ale keď som bola tehotná s druhým dieťaťom, tak sme premiérovali. Mala doktorka Čabová pravdu ešte s divadlom Newt, že som mala akože obrovské brúcho, sa pamätám na všetkých tých fotkách. A viem, že sa pamätám, že síce bol generálkový týždeň, ktorý býva veľmi intenzívny, ale že mne to vtedy bolo ako keby veľké výdychnutie, keď som mohla ísť na tú skúšku a tam si tak sedieť a režirovať.
1: Vy máte veľmi pestrú tvorbu. Vytvoríte v duách, v solách, v tradičných priestoroch, site-specific, netradičné priestory. Tak len aby sme vedeli, že na čom sme. Takže Krehkosť bol duet, teda teba a Libuše Bachratej. A hrali ste to v takom bežnom divadelnom priestore však. Tuším, že to bolo Štúdio 12.
2: My sme Krehkosť inscenovali vo viacerých priestoroch. Dosť to tým, že my nemáme svoj stabilný priestor, s ktorým ako keby ktorým tvoríme, tak vždy podľa toho, aká je dramaturgia práve v divadlách, tak sme buď aj prizývané, hosťujeme po celom Slovensku a túto krehko sme hrali aj v A4, aj v Studio 12, aj v Zrkadlovom háji, akože ja takto haptám, lebo je to veľa rokov a my naozaj sa snažíme vlastne dostať sa do všetkých mestských častí. Aktuálne sme smerom už na Devín, bývame aj vo Vlčom hrdle, proste kam sa dá, tak my ideme. A tá krehkosť, márnosť, blaho je vlastne o nás dvoch. A čo sa týka tej tanečnej línie, o ktorej sme ešte nehovorili, tak tam vlastne reflektuje, že koľko financií sme dostali ako dotáciu, tak toľko interpretov sme si mohli dovoliť. Že často boli tie projekty nadimenzované na 6 tanečníkov, ale vo výsledku boli dvaja. Hej? Alebo môžeme vlastne podľa toho si povedať, že tá prvá inscenácia Reproducent, ktorú sme vytvorili ako prvú tanečnú, bola vlastne v bývalom priestore, kde bolo divadlo Eldance, ktoré je v súčasnosti fitness centrum. Čiže snažíme sa ako keby a robiť aj site-specific projekty, ktoré nejakým spôsobom ukazujú možnosti divadla a takého kontaktu pre diváka s takými inými ako keby svetmi, že sa snažíme postaviť to dielo mimo tie očakávania, aby ako keby veľmi čerstvým pohľadom sa mohol ten divák na to pozerať. Čiže vo fitness centre sme mali inscenáciu, v ktorej máme 4 performerov a potom v tých ďalších kusoch sme museli už iba vlastne uberať a uberať, čiže mali sme 4, 3, 2 a teraz vlastne solo Michala Heribana Ja som placebo vyhralo minulý rok Dosky za najlepšiu inscenáciu tanečnú sezóny a aktuálne tvoríme zase duet, ale nie sme aktuálne podporení v tej štruktúre podpory, ako sme boli vo Fonde na podporu umenia a hľadáme ako keby nové možnosti financovania tejto tvorby. Čiže vraciam sa zase k duetom, ale aj v línii performatívnej som tiež musela z plánu, kde som mala mať 7 tanečníkov, som nakoniec bola iba ja sama a všetko som to musela stelesniť iba ja, keďže som mala nízky rozpočet, ale tak to je akoby, aj myslím si, že toto je dôležité, že je to reflexia ako keby naozaj toho aktuálneho stavu, ktorá sa môže odohrávať v tom nezriadovanom divadle, lebo máme takú slobodu, že naozaj môžeme tvoriť tú dramaturgiu veľmi aktuálne, akčne, podľa toho, čo sa práve deje nám v živote alebo aj na Slovensku.
1: Áno, áno, presne podobný problém alebo situáciu opisovalo aj TANC, občianske združenie z Banskej Bystrice, neviem, či ich poznáš.
2: No my sme s Radom Pivovarčí boli v jednej kancelárii ešte v divadle Eldance. To Eldance je ako keby také signifikantné pre veľa tanečníkov, že v nejakom bode života sa tam realizovali alebo dostali príležitosť. Takže navždy všetci ďakujeme Šárke Ondrišovej za to, že vytvorila takúto platformu.
1: Áno, áno. A oni popisovali presne to, čo si aj ty hovorila, že vlastne mali plán a ambíciu možno mať tam 8, aj 20 ľudí, keby chceli, ale musia to proste nejakým spôsobom vtlačiť tak, aby to bolo ľahké na prenos, aby ich tam bolo čím menej.
2: Áno. Ale musím povedať, že ja som vlastne mala prvýkrát, som robila monodramu tohto roku, a bola to pre mňa najpríjemnejšia skúsenosť, že som ani nevedela, ako mi je dobre samej. Takže viete, čo to je vlastne požehnanie, že som si to mohla skúsiť, lebo bez toho takého ľudovo povedaného škrtenia rozpočtu by som sa nedozvedela, ako mi je dobre skúšať a tvoriť úplne sama a byť na javisku úplne sama. Je to akože v niečom, je to ako keby také žezlo magické, ktoré dostanem, že ja určím celý ten čas, ako sa odohráva. Je to tak akože až lámanie času.
1: Aj si sa sama režírovala?
2: Áno.
1: Áno. Áno. To aj nadviažem k tomu, že vlastne aj tú márnosť, aj krehkosť, aj blaho si vlastne režírovala ty a sama si v tom aj vystupovala. Ako sa ti takto pracuje, keď sa vlastne sama... Už si spomenula, že je to asi celkom príjemné pre teba.
2: Ja ako režisérka, čo sa týka tanečných inscenácií, tak tam som skôr v tom pozadí toho takého akože tradičnej roli režisérky, ale A je to v niečom oveľa ako keby jednoduchšie, že mám oveľa väčšiu moc nad tým, ako sa veci odohrajú, lebo zovnútra je to iné, ale musím povedať, že my sme vždy mali dramaturga Mareka Godoviča, ktorý v prípade, že ja som práve bola na scéne, na javisku, tak bol tým vonkajším okom a dával tú reflexiu, tú spätnú väzbu toho, že či ten plán a ten zámer, ktorý máme, či sa realizuje, alebo to ide nejakým iným smerom. Čiže ani v tej monoperformancii nie som úplne sama. Mám tam Juraja Čecha, ktorý je svetelný dizajner, vytvára hudbu Mareka Godoviča, ktorý má dramaturgiu, že akože realita je, že sama by som nevytvorila vôbec nič. A čo sa týka tých režijných príležitostí, tak ja som veľmi vďačná, keď môžem robiť aj s inými nezriadovanými divadlami ako režisérka, ale je to veľká devíza mať svoj subjekt a vlastne tú režiu si dávať si príležitosť a spracovávať témy, ktoré sú mne akože úplne že bytostne zaujímavé.
1: Mm-hmm. A sú tie témy, už si možno aj niečo načetla, že je to, vychádzaš vlastne zo svojich pocitov, zo seba?
2: Koncepty tých tanečných inscenácií prinášal Michal Heriban. Mm-hmm. Prvá bola vlastne Reproducent, kde reflektuje postavu muža v spoločnosti. Zameriavali sme sa na takú tú biologickú podstatu toho, že ako sa v dnešnej dobe znižuje možnosť reprodukcie mužov a aj takéto celkové postavenie muža a nahliadanie na muža v spoločnosti, takisto, že aké očakávania sú na neho kladené. A potom ďalšou inscenáciou bol Argo a Astor, interiér vzťahov, ktorom Michal Heriban prišiel s touto témou. Argo a Astor boli psi, ktorý mal jeho starý otec. A on ako keby vnímal tú takú zvláštnu bratskú prepojenosť medzi týmito dvoma psami, kde jeden ušiel a ten druhý ako keby nevedel žiť bez neho, až vlastne uhynul. A my sme tento interiér vzťahov potom posunuli do tej personifikovanej roviny tých akože medziľudských vzťahov, že sme v tej inscenácii ponúkli ako keby perspektívu na mužsko-ženský svet, na tie bratské vzťahy, že sme ako keby ponúkali také mikrosituácie, v ktorých sa odohrávajú rôzne prípady akoby nejakej takej závislosti na tom druhom a takej potrebe niekedy úniku a niekedy viazania sa. Čiže toto sme akoby rozvinuli tento koncept závislosti v tom vzťahovej a ďalšou inscenáciou boli Držitelia, ktorá pôvodne mala byť o tom, ako mám ja strašne rada svoje auto Citroen C4 Picasso, ako som držiteľkou motorového vozidla. Ale táto téma sa vlastne čas, a to sa akože často stáva, že táto téma niekedy ide úplne iným smerom a rozvinuli sme tu veľmi taký akože silný duet, ktorý sme postavili na dvoch silných osobnostiach performerských, a to je Barbora Janáková a Michal Heriban, ktorí sú výborní aj tanečníci, aj performeri, a je to taká ako keby pohľad na nejaký koniec

0: A veľmi ma bavila aj tá forma, že sme to postavili na vyvýšené javisko, 3x3 metre, veľmi malý priestor a tí performeri vlastne ho nemôžu opustiť. V niečom je to také... No, to bol taký akože veľká devíza v tom, že to experiment v niečom.
1: A toto začalo, čo si teraz popísala, nápadom ohľadom auta Citroën C4, čo však.
0: Áno.
1: Nejak si to neviem predstaviť, ako sa toto vyvinie do tejto formy.
0: Áno. Myslím, že už ako projekt, lebo každý projekt vzniká väčšinou 2 roky. Že na začiatku je nejaká myšlienka, prejde to potom tou dramaturgiou, kde sa o tom rozprávame v tom internom týme. Potom je niečo ako projekt, ktorý posielame už do tých dotačných schém. A tam väčšinou to je postavené na vecných výstupoch, ktoré sú definované na tom, že kto tam bude režisér, kto tam bude interpret, aká téma sa bude spracúvať. A téma držiteľstva ako takého v tej forme vlastne vie už potom prejsť do úplne iných nejakých rozmerov. Že bolo pre nás oveľa jednoduchšie sa oslobodiť od niekoho konkrétneho, od konkrétnej matérie a ísť proste do tých väčších tém ako keby.
1: Mm-hmm. Ja len tak pre ujasnenie, ty spomenula, že vlastne idete v takých dvoch líniách, že jedna je tá tanečná, druhá je tá performatívna, pohybová však. A vlastne z tej pohybovej tam bolo to tá krehkosť, tá márnosť a to blaho, v ktorých vlastne všetkých troch si ich režírovala, aj vystupovala. A tieto tanečné, to bol reproducent a Argo Astor a takisto aj držitelia však.
0: Áno. A potom ešte, ja som placebo, v ktorom som nebola režisérkou. Je to solo a choreografia Michala Hribana. To je jeho vlastne tvár.
1: Ja ešte predtým, než budeme pokračovať, by som si dal krátku prestávku, dáme si pesničku a po nej budeme pokračovať v rozhovore s Veronikou Malgot.

0: Dnes máme v štúdiu Veroniku Malgot, autorku, performerku a spoluzakladateľku divadla Jedným dýchom. My už sme si začali rozoberať ich tvorbu, no ale rád by som sa vrátil ešte k úvodnej trilógii Krehkosť, Márnosť a Blaho. Ty už si spomenula, že tá krehkosť bola spojená s takou feminitou, krehkosťou, ako názov evokuje. O čom bola potom tá Márnosť, ktorá vyšla vlastne ako ďalšie vaše dielo potom?
1: Márnosť sme najprv inscenovali ako výsledok trojdňovej rezidencie v Banskej Štiavnici počas festivalu Vlnoplocha, kde sme dostali príležitosť vybrať si akýkoľvek priestor na realizáciu. A vybrali sme si ruinu fabriky, ktorá bola plná takých kôp uhlia, zbúraných stien, odpadkov. A potom sme ako keby k tomuto kľúču hľadali miesta pre ďalšiu realizáciu, ktoré ako keby sú miesta zašlej slávy alebo niečoho, čo už stratilo svoj účel, ale pretrváva to ako nejaký taký, nejaká stopa minulosti. Alebo niečo, čo je zaseknuté v čase. Čiže premiéru sme vlastne robili na lodi Pink Whale na Dunaji, ktorá je loď, ktorá už nikdy nevypláva na ten Dunaj. Ona je tam ukotvená o ten breh. A v niečom sme sa snažili priniesť takú... Musím povedať, že to je prvá performancia, v ktorej nevychádzam z nejakého svojho života, nepredstavujem seba, ale predstavujem nejakú esenciu tej márnosti, nejakej postavy, ktorá večne túži a večne prahne. A Libuša Bachrata tam vystupovala ako taká ako keby protihodnota, ako nejaký taký mystický princíp toho, že ona je tá stálosť veci, ktorá rozumie úplne všetkému a nemá už žiadne tie túžby. Táto inscenácia bola putovaním. Vlastne diváci putujú spolu s nami po tej lodi a prechádzajú ako keby tými, že temnejšími a svetlejšími obrazmi. A veľmi sme si ako keby mohli vyskúšať takú najvoľnejšiu formu toho performatívneho umenia. A tá márnosť tam nebola otáčaná naozaj do nejakých konkrétností. Veľmi bolo zaujímavé pre mňa pozorovať tie divácké reakcie. To, že niektorí sa tam cítili až nekomfortne a pre niektorých to je ako, že najlepšie to dielo, ktoré videli. Že tam bola vlastne vysoká diverzita tých reakcií, lebo aj to dielo je také veľmi voľne vytvorené a je priamo vlastne v tom priestore. Snažili sme sa tú scenografiu, ktorú sme mali v Krehkosti, ten dom, zobrať aj do tých ďalších diel tej trilógie, ale podarilo sa nám to vlastne zobrať už len do tej Márnosti, kde sme ten dom otočili hore nohami a zavesili nad priestor akoby opačne. Niektorým to evokuje akoby nejakú takú vesmírnu loď, ktorá tu uviazla. A bolo ešte zaujímavé, že v tom čase, keď sme tam boli, tak sa ešte rekonštruovala vlastne tá Vidrica celá, že tam boli všade žeriaví, že to bolo vlastne také veľmi urbánne dielo oproti tej krehkosti, ktorá je akože plná záclon a takej mekosti, tak tá Márnosť je taká surová, hudba Dominika Suchého je vlastne veľmi taká elektro, až do techno žánrov prechádzala. Čiže to bolo taký akože úplne iný svet oproti tej krehkosti. A v Blahu sme mali pocit, že už sa nebudeme utrápať a ideme vlastne zistiť, že či my ako ženy môžeme byť vlastne šťastné a že prečo Blaho nie je takisto dôležité ako nejaká že iným, ako keby, že tá hodnota byť šťastný nie je pre ženy taká akože jednoducho prístupná. Čiže tak akože tam veľmi, veľmi urputne sa snažíme dostať sa k pocitu šťastia, ktoré je trváce, ktoré sa nám nemíňa s každým západom slnka.
0: Mm-hmm. A tá Márnosť si spomenula, že ste to performovali na tej lodi, čiže toto je asi site-specific projekt. Aj to tam reprízujete?
1: Márnosť sme myslím, že sme inscenovali aj v štúdiu 12, že tam sme prechádzali vlastne, štúdio 12 sídli v bývalom rozhlase, čiže tam sme prechádzali tými štúdiami, ktoré už dnes nie sú štúdiami. A potom sme to hrali na Karpatskej, kde je taký bývalý detský domov, taká schatraná budova. Teraz tam vlastne divadlo DPM denierovalo inscenáciu Utopenci. Je to budova s viacerými miestnosťami, ktoré sú úplne prázdne, bez elektriny. Bola to prvá inscenácia, ktorú som hrala cez benzínový agregát, že sme to tam museli priniesť. A čiže my sme skôr hľadali ďalšie miesta, kde by sme mohli takto to inscenovať. A keď sme boli na Slanickom ostrove divadla, tak tam sme boli vlastne v Dome kultúry, ktorý sme ale pootáčali zo všetkých strán, a aby to ako keby ničím neevokovalo ten divadelný priestor.
0: Uh-huh. A možno ako to vnímaš, kde sa ti možno tvorí inak, kde sa ti hrá inak, v takom tradičnom priestore alebo v takomto?
1: Ja musím povedať, že som vytvorila už 7 inscenácií v štúdiu 12. A že neviem prečo, ale že tam sa cítim akoby najviac doma, hoci to nie je repertoárové divadlo, je to divadlo, ktoré funguje na princípe spoluprác, ale aj v tom štúdiu 12 som každú inscenáciu robila akoby pootočenú o 90 stupňov, že rada si adaptujem aj veľmi tradičné priestory na iný pohľad, ako keby ten divácky. Že veľmi rada robím v exteriéroch, kde sú podmienky ako keby nemožné ovládať, ktoré prinášajú veľkú variabilitu toho, ako vlastne veci sa podaria a nepodaria. Ako príklad uvediem inscenáciu Roľu, ktorú sme ešte robili v divadle Newt a hráme ju na poli. Tak niekedy tam svieti slnko, niekedy nie, niekedy príde vlastne krdel vtákov, niekedy nám prišlo stádo kôz, niekedy prídu ľudia, ktorí prechádzajú okolo a nie je to úplne ovplyvniteľné, ale páči sa mi ako keby tá možnosť toho, že sa môže diať čokoľvek a že je to ako keby nekontrolovateľné. A mám veľmi blízko zase k svetelnému dizajnu, ktorý zase vyžaduje black box a úplne nejakého takého, že absolútne kontrolované podmienky. Čiže keď môžem ísť do divadelného priestoru a robiť so svetelným dizajnom, tak sa potom snažím ako keby dodržiavať tu ten originálny svetelný dizajn vo všetkých možných uvedeniach. Ale čo sa týka nezriadovaného divadla, tak je to veľmi typické, že sa musíme vždy adaptovať na nový a nový priestor. Že tie inscenácie tvoríme s vedomím, že sa nám musia zmestiť do jedného auta a že sa musíme adaptovať ako keby aj na iné svetelné zdroje a vytvárať ten dizajn ako keby vždy na novo. Čiže aj keď je to vlastne divadelný priestor a nejaké tradičné svietenie a svetelné zdroje, tak aj vtedy tam vlastne dochádza k nejakej variabilite, ktorú ja akože vyhľadávam. Ja mám veľmi rada dizajnovať veci na novo a na novo a na novo, lebo to potom vlastne človek je stále vlastne v pohybe. Aj keď je to iba teda v mysli, ale ten pohyb je akože mne veľmi prirodzený aj tým mojim kolegom a môjmu tímu. Čiže asi sme vlastne veľmi vďační. Teda ja som osobne veľmi vďačná, že môžem byť aj v divadelnom priestore slobodná a nejaká taká nestála.
0: Keď sa to stále takto mení, typujem, že ani diváci nie sú nejak tak, ako v bežných divadlách, sterilne oddelení od vás. Ako ich vnímate? Beriete ich do hry alebo nie?
1: V mojej poslednej inscenácii Kultúra konca som vlastne tým, že som tam sama a veľmi som chcela, aby tam zaznel jeden dialog medzi štyrmi postavami, tak vlastne beriem ľudí z hľadiska tých, ktorí chcú a oni vlastne mi čítajú tie texty a stanú sa akoby súčasťou toho diela, ale myslím si, že k divákom pristupujeme akože s rešpektom, že nemyslím si, že niekto je, že sa cíti nekomfortne, ale samozrejme, že každý má hranicu niekde inde. Keď sme robili inscenáciu, ktorá sa odohráva v byte, kde ľudia vlastne prechádzali miestnostiam, ktoré boli veľmi malinké, tak sa stávalo aj to, že divák sa necítil veľmi komfortne v tom stesnenom priestore, ešte aj s tou témou, ktorú som tam mala. Bolo to Ľubím ťa, dávaj si pozor, divadla Newt. A ja som hovorila vtedy o poporodnej depresii a museli napríklad, že až odísť z tej miestnosti, ale ja chyby veľmi rešpektujem to, že tí diváci majú možnosť prísť veľmi blízko ku nám, majú možnosť odísť, je to naozaj taký slobodný priestor, že síce to kukatkové javisko poskytuje to, že toto je moje miesto, tu budem sedieť a je to vlastne divácky bezpečné v tom ohľade a že v tých divadelných tvaroch, ktoré tvoríme my, má vlastne divák akoby ešte ďalšiu zodpovednosť zvoliť si, odkiaľ sa bude pozerať, ako blízko pôjde, či sa nejak bude aj on zapájať a interagovať. Niekde v niektorých predstaveniach sa dotýkam napríklad, že členkov, divákov a pre niekoho to mohla byť už nejaká prekročenie jeho hranice a že nebol napríklad schopný odstúpiť vtedy, keď som sa ho išla dotknúť. Ale ja to beriem tak, že to je ako keby, že dúfam teda, že to nezriadované divadlo ako keby umožňuje tým divákom zažívať niečo nové, niečo inak, aj keď tam je to riziko, že pre niekoho to môže byť nejaké prekročenie už tej komfortnej zóny.
0: Áno, čiže možno to vnímaš tak, že ty nastavuješ pre seba tú hranicu, čo je tebe komfortné a potom ten zvyšok už necháš na každého konkrétneho diváka, alebo ako si spomenula, každý má inak tie hranice nastavené.
1: Áno, áno.
0: Ty už si aj spomenula inscenáciu Kultúra konca, v ktorej vlastne vystupuješ sama. Vieš mi to približiť? Ja som videl len nejaké fotky, videl som, že tam hráš na fujare a teraz si spomenula, že dávaš aj čítať text publiku, tak znie to veľmi zaujímavo.
1: Kultúru konca budem vlastne mať teraz tento piatok v Bratislave divadle DPOH, ktoré má koncept otvoreného javiska, kde prizýva vlastne nezriadované divadla ako reakciu na krízu, v ktorej sa nezriadované divadla ocitli. A teda tento piatok 4.9. Sa ocitnem na javisku DPOH a budem hovoriť o tom, aké sú konce a o tom, že či sme pripravení na veci, ktoré sa končia a či vieme, kedy začať niečo nové a kedy vieme oddeliť to, že toto už je skončené a treba sa posunúť a oddeliť sa od niečoho. Táto téma koncov sa odráža jednak v mojom osobnom živote. Je to akoby také moje rozlúčenie sa s tým, že už nebudem mať ďalšie deti, že sme sa akoby nejak tak rozhodli, že teda ja mám osobne dve dievčatá, ale že už ďalšie biologické deti už nebudeme mať. A takže je to veľmi intimné, také hraničí to s nejakou tabuizáciou, ale ja sa snažím tam, je to teda od 18 rokov, tým, že sa myslím dotýkam veci, ktoré sú vhodné len pre dospelých divákov a diváčky a z hľadiska tej profesionálnej je to pohľad na slovenskú kultúru, na to, kde sme sa ocitli v tom takom širšom spoločenskom diskurze, ako je nahliadané na umelcov, umelkynie, ich povolanie, ich úlohy. To, čo sme dneska sa ako keby tak jemne dotkli, že tá koronakríza bola špeciálna v tom, že tam prvýkrát vznikol nejaký narratív ohľadom toho, že umelci nech sa idú zamestnať do Lidlu, alebo akože nech idú k lopate a nech idú robiť niečo skutočné. A myslím, že tento diskurs ako keby nejak neodišiel, že on je prítomný na tých sociálnych sieťach stále, že sa ako keby snažíme hovoriť o tom, že aj toto umenie je nejaká skutočná práca, že zabere a že ja tú lopatu reálne ako keby držím, reálne si umývam podlahy a že tá hodnota ako keby tej práce v očiach verejnosti je nejaká a nereflektuje úplne ako keby ten priestor, kde by som ja bola rada, ak by umenie dnes malo, že je rovnako hodnotné ako byť učiteľom, je rovnako hodnotné byť umelcom a že mám pocit, že sú podceňované aj všetky zamestnania, ktoré sú o starostlivosti, ja neviem, zdravotné sestry, učiteľky v materských škôlkach, že celkovo je tu tak akoby nastavené, že sú práce, ktoré sú hodnotnejšie, alebo sú nejak oceňované finančne a potom sú také, ktoré sú menej hodnotné, ale tá kultúra konca je hlavne o tom, že ak tu ja nebudem mať priestor pre realizáciu a nebudem môcť tu tvoriť, tak sa vlastne nič také hrozné nestane, lebo my ako rodina môžeme odísť zo Slovenska, môžeme si urobiť vlastne ten život v nejakej inej krajine a začať úplne na novo a že nemusíme sa ako keby toho báť a trošku to akože reflektuje to, ako aj vnímam veľa mojich priateľov, že vlastne neostali na Slovensku so svojimi rodinami, lebo si tu úplne nevedia predstaviť žiť ďalej. Ale ja tu veľmi akože chcem ostať, veľmi tu chcem tvoriť, ale ak tá situácia sa bude zhoršovať, tak je možno, že budeme ako keby nútení odísť. Moji obaja bratia žijú v Čechách. Ja som vlastne ostala paradoxne najbližšie k mojim rodičom, ktorí sú na východe. Čiže aj moja vlastne vlastná rodina ako keby zobrazuje tú vzorku, ktorej akože myslím si, že je veľa ľudí na Slovensku, že tí deti často proste musia odchádzať nielen z východu, musia odchádzať do zahraničia. Ja som vyrastala v rodine, v ktorej otec musel chodiť do zahraničia na týždňovky, aby sme mali ako keby nejaký taký no proste bežné fungovanie ako rodina. Že reflektujem to, že ja by som si veľmi priala, aby sme na Slovensku mohli žiť a tvoriť a prosperovať, a tak ako keby si tak iba prajem proste nejakú tú budúcnosť pre svoje deti.
0: Áno, určite, určite. A toto malo premiéru len v januári tohto roku. Mm-hmm. Koľko repríz si už stihla mať? Už sa to nejakým spôsobom aj stihlo vyvinúť?
1: Inscenácia Kultúra konca bola na Dotyky a spojeniach v sekcii Veľkú nulu prstom na tabuľu, čo bola dramaturgická sekcia festivalu, ktorá bola venovaná nezriadovaným divadlám, ktoré boli vynechané z podpory celoročnej činnosti, ktorá doteraz vlastne 10 rokov fungovala. A kde sme vlastne mali možnosť čerpania verejných zdrojov na tvorbu. A následne teraz bude na festivale Presahy v Modre 19.9. na festivale Sám na javisku v Trenčíne 10.10. A veľmi sa teším aj takému kolabu, ktorý robíme s divadlom Newt, že budeme vlastne v intenzívne v jednom týždni prezentovať viacero svojich inscenácií a 8.10. to v rámci tohoto kolabu budem hrať v DK Zrkadlový háj, kde to malo aj premiéru. A dokonca sa dostanem aj na východ do Liptovského Mikuláša na festival Artwife, ktorý bude v 11.9. V takej veľmi skrátenej verzii, keďže tento festival nedostal takú podporu, ako mával minulé roky. Pre mňa to je najlepší festival, aký je, lebo pozýval vlastne zo zahraničia po minulé roky vždy veľmi takú akože svetovú dramaturgiu a videla som tam ako keby najlepšie veci, ktoré so mnou tak veľmi rezonovali, že som naozaj najväčšia fanúšička festivalu a teším sa, že tam môžem vlastne vystupovať už tento mesiac.
0: Čiže najnovší projekt, ktorý chystáte, je teda...
1: Teraz máme ešte kolaboráciu v... Ja by som povedala, že toto je sezóna koprodukcií. Koprodukcie vnímam ako našu šancu zachovať sa na scéne a v živosti. A budeme mať koprodukciu s divadlom Anglemort a divadlom Newt v premiére inscenácie Rieka, ktoré je voľným pokračovaním inscenácie Roľa. Sme tam tri performerky. Ja, Lídia Ondrušová a Libuša Bachrata a art direction robí Laura Štorcelová, ktorá bola scenografkou, kostýmovou výtvarničkou Role. A s nami vlastne do projektu sa zapojila aj Veronika Kočáriková, ktorá bude mať na starosti kostýmovú realizáciu. A plus samozrejme dramaturg Amare Godovič. A táto premiéra bude v korite Dunaja, v tom mŕtvom ramene, ktoré aktuálne je vyschnuté. Budeme sa pohybovať po dne rieky, ktoré, ak teda by prišli dažde, tak nemáme kde hrať, lebo sa nám to zaplaví, ale aktuálne, ak teda do stredy to vydrží, tak tam tak budeme hrať na piesčitom dne a vlastne diváci a diváčky majú možnosť takého tiež performatívneho prechodu tou krajinou a myslím, že to robíme v takej lokácii, ktorá nie je ani často navštevovaná, ani opozeraná.
0: Čiže premiéra je v stredu?
1: V stredu 2.9. o 16. Mm-hmm. A budeme mať ešte reprízu, veríme tomu, 8.9. podľa počasia. Takisto. A na tom istom mieste. Ale je to inscenácia, ktorú robíme vďaka nadácii mesta Bratislavy. A nevidíme zatiaľ tým, že nemôžeme vlastne už žiadať o celoročnú činnosť, tak zatiaľ sú to tieto dve reprízy, ktoré máme a uvidíme, že kam ako keby... kam budeme smerovať. Ja by som veľmi rada hovorila ako keby o tej šiestej sezóne, o nejakej komplexnej dramaturgii, ktorú máme, ale my vlastne poznáme ten náš plán také 2-3 mesiace dopredu. A ďalej už väčšinou nevidíme, lebo tie financovania vždy sú ukončené buď do kalendárneho roka alebo niekoľko mesiacov za tým, čo teda nebolo, plán už bol, aby bola nejaký systém tej celoročnej, viacročnej podpory. A môžem teda povedať, že ešte budeme mať tanečnú premiéru a to je nový ornament, ktorý vytvoril Michal Heribán so Zuzanou Veselou a bude mať premiéru v novembri a majú taký ako keby podtitul toho diela, že je to folklór 21. storočia. Hľadajú ako keby ornamenty, na ktorých by sme postavili vlastne folklór, ak by vznikal folklór dnes.
0: Mhm. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať, že si dnes prijala pozvanie do štúdia. Prajem veľa síl do budúcnosti a gratulujem k 5 rokom na scéne. Dnes bola v štúdiu Veronika Malgot, autorka, performerka, zakladateľka, spoluzakladateľka divadla Jedným dýchom. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne, vidíme sa v divadle.

0: Rádio Devín.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.
2: V rámci 21. ročníka filmového festivalu Cinematic budú mať výrazné miesto v programe aj slovenské filmy. Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu dňami otvorenej pyramídy. Tretí ročník festivalu Šalom Chaverim opäť priblíži židovskú kultúru. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Medzinárodný filmový festival Cinematic v Piešťanoch predstaví na svojom 21. ročníku ďalšiu kolekciu filmov, ktoré patria k najzaujímavejším dielam súčasnej svetovej a európskej kinematografie. Medzi 21 vybranými titulmi nechýbajú Zlatou palmou ocenený film Christiana Mungiu Fjord, nový film Pavla Pavlikovského Fatherland či Zlatý medveď z Berlinále Žlté listy. Výrazné miesto v programe majú aj slovenské filmy. Jedným z nich je debut Martiny Buchelovej Milovník, nie bojovník, ktorý si z Karlových Varov odniesol veľkú cenu súťaže Proxima. Historickú slovenskú tému prináša generál Golian režiséra Juraja Štepku, ktorý bude zároveň slávnostným otváracím filmom 21. ročníka. Medzinárodný filmový festival Cinematic sa uskutoční od 8. do 13. septembra. Počas 6 dní ponúkne viac ako 100 celovečerných a krátkometrážnych filmov, stretnutia s tvorcami a jeden z najkomplexnejších filmových programov na Slovensku. Pri festivale Cinematic ešte ostaňme. Herečka Jana Kovalčíková sa stane držiteľkou ceny Cinematic Talent Award za herecký výkon v novom slovenskom filme Láska od režiséra Marka Škopa, ktorý festival uvedie v slovenskej premiére. Za organizátorov o tom informoval Peter Konečný. Druhé festivalové ocenenie poputuje do Dánska. Cenu Rešpekt, ktorá je na Cinematicu tradične venovaná významným osobnostiam svetovej kinematografie, získa Nils Malros. Jeden z najuznávanejších dánskych režisérov bude zároveň hlavným zahraničným hosťom 21. ročníka festivalu. Slovenský rozhlas sa otvorí počas jesene verejnosti. V rámci projektu Storočie s vami, Dni otvorenej pyramídy, pripraví od zajtra do 29. októbra sériu verejných nahrávok, koncertov a priamých prenosov pri príležitosti z tého výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Informoval o tom PR manažer STVR Filip Púchovský. Dodal, že vstup na väčšinu podujatí bude voľný a verejnosť si zároveň bude môcť do 3. novembra pozrieť aj výstavu 170 v priestoroch pyramídy Slovenského rozhlasu. Dni otvorenej pyramídy odštartujú zajtra o 18. hodine v Komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Autorkou námetu 8-dielného seriálu s kriminálnou zápletkou je Gabriela Alexová, ktorá spolupracovala na scenári s Jurajom Rajmánom. Súsošie Najsvetejšej Trojice na Trojičnom námestí v Trnave sa po 2 mesiacoch pod lešením opäť odkrýva. Po výskume pod dohľadom pamiatkárov sa koncom júna tohto roku začali reštaurátorské práce, v rámci ktorých súsošie najprv dôkladne očistili, doplnili chýbajúce časti a kované ozdobné prvky celoplošne pozlátili. Hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
3: Horná časť konštrukcie je od 27. augusta preč a zreštaurovaná Najsvätejšia Trojica korunujúca Pannu Máriu sa na vrchole súsošia znova zaleskla v slnku. Po odstránení lešenia sa budú ešte reštaurovať schody a do Trnavského jarmoku, ktorý sa bude konať od 10. do 13. septembra, by mala byť Trojička znova v plnej kráse.
2: Súsošie Najsvetejšej Trojice z konca 17. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k najvýraznejším symbolom Trnavy. Tradičným open-air koncertom Orchestra Slovenskej filharmónie vyvrcholilo včera v hlavnom meste Bratislavské kultúrne leto. Finále 51. ročníka multižánrového mestského festivalu sa uskutočnilo na námestí Slobody pri fontáne Družba. Tretí ročník festivalu Šalom Chaverim prinesie od 2. septembra do Bratislavy, Senca a Svätého Jura domácich aj zahraničných turistov. Uskutočnia sa koncerty, divadelné predstavenia, výstavy a chýbať nebude ani gastronómia alebo stretnutia približujúce židovskú kultúru. Festival organizujú Bratislavský samosprávny kraj, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a Židovská náboženská obec Bratislava. Galéria Jabloň v Prievidzi predstaví tvorbu bývalej novinárky Tatiany Michalkovej. Výstava Iné svety spojí jej výtvarné umenie s autorskou literatúrou. Podstatnú časť vystavovaných diel tvoria hrdinovia scény z jej rozsiahleho dystopického románu s názvom Iné svety, ktorým autorka vdýchla výtvarnú podobu. Výstava bude prístupná od zajtra do 18. septembra. Štátny archív v Trnave už po 10. raz za sebou pripravil v septembri prednáškový cyklus o Trnave pod vežou, ktorý odkrýva odbornej aj laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: Je krátko po 9. hodine, máte naladené Rádio Devín. Pokračujeme v dnešnom ranom ladení v zostave Michal Schlosser a Tibor Salona. O chvíľu v štúdiu privítame nášho druhého hostia, ktorým bude Gabriela Alexová, autorka nového 8-dielného detektívneho dramedy seriálu, ktorý bude mať premiéru už zajtra v Rádiu Devín. Ale ešte predtým si predstavíme album týždňa. Matka a syn, Veronika Kicková a Jan Kicko, vo svojej tvorbe prepájajú súčasné pesničkárstvo s prostriedkami tradičnej hudby, post-rocku i elektroniky. Ich predchádzajúca nahrávka, Československá, vznikla v spolupráci s Petrom Linhartom a na Radiohead Awards 2022 zvíťazila v kategórii folková hudba. Nový album sa od nej výrazne odkláňa. Kým Československá bola historicky ukotvená v čase i priestore, samoty sú osobnou výpoveďou. Hmlisto ich nazvali konceptuálnym albumom o slobode, tiaži a miznutí jedného spôsobu života. Dnes ráno sme z neho vybrali skladbu Biela čerešňa.

0: Výstava 4x4 nadväzuje na dlhodobú snahu galérie v Podkroví prinášať do Banskej Bystrice kvalitné a žánrovo rôznorodé projekty, ktoré prepájajú rôzne generácie a médiá súčasného vizuálneho umenia. Štyria autori vystavujú spoločne, no každý z nich rozvíja svoje vlastné vizuálne tematické línie, čím vzniká medzi nimi živý dialog. Fotograf Peter Haas sa pre pracovné povinnosti v zahraničí vernisáže zúčastniť nemohol. Jeho fotografická tvorba spája konceptuálnu a surrealistickú fotografiu a historické fotografické procesy využíva ako súčasný výtvarný nástroj transformácie obrazu, ktorý označuje pojmom transmutačná fotografika. Na otvorení výstavy Zuzana Ševčíková oslovila trojicu ostatných autorov, začala však kurátorkou.
1: Kurátorka výstavy kunsthistorička Zuzana Bartková. Štyria výtvarníci, ktorí na prvý pohľad nemajú nič spoločné, ale predsa sa nejakým spôsobom prelínajú.
2: Na to, aby som dekodovala v názve výstavy, čo to je for, si ma zavolali ako najstaršiu vôbec, ktorá s nimi kedy spolupracovala. No a ja som ten for odhalila. Je to fortiel. Je to skrátka zručnosť a osobitá forma, vôbec formulácie myšlienky, ktorá vedie k dielu ako celistvému objektu výtvarno-umeleckému, ako k nositeľovi myšlienky jej a trvácnemu objektu, na rozdiel od predošlých výtvarných tendencií, ktoré úplne rezignovali napríklad na trvácnosť, na technicko-technologické grify. Títo ich jednoducho cizelujú, učia sa zo starých zdrojov, poučujú sa zo starých skúseností a inovujú, osvojujú si a uvádzajú do nových súvislostí a nových polôh tie staré techniky, takže vytvárajú si vlastné technické, technologické postupy aj s vlastnými názvami, ale aj s efektami, ktoré, povedzme, sú niečo nové. Ten for je fortiel.
1: Pri mikrofóne jeden zo štyroch vystavujúcich autorov, Patrik Ševčík, ty sa prezentuješ grafik alebo grafického cyklu a ako sme vlastne počuli aj slova kurátorky, všetci hľadáte svoje vlastné metódy a svoje vlastné techniky. Aký je ten tvoj prístup k tvorbe?
3: Tu konkrétne na výstave je vystavená séria štyroch obrazov grafik, ktoré sú vytvorené klasickou sieťou tlačov, čiže klasickou technikou a doplnená o ručný zásah. Ale je pravda, že vytvoril som si aj techniku, ktorá je autorská vlastná. To vytváram v podstate súčasné grafiky a grafické listy.
1: Ak by sme sa chceli zhovárať o obsahu tohto grafického cyklu, cítim tam také nejaké volanie o pomoc alebo takú hrozbu nejakého nebezpečenstva. Tak skúsme povedať poslucháčom, že čo je na tých grafikách a ako to bolo vlastne myslené.
3: Táto séria, ktorá v preklade do slovenčiny by sa mohla preložiť ako Ďalší deň voľna, nadväzuje na sériu, ktorú som riešil už od roku 2018. A sú to zobrazené výjavy na mori, pohoda pri mori, plávajúci, kúpajúci sa ľudia a na horizonte, vlastne na hladine sú ohrozujúce prvky ako napríklad havarované kontajnerové lode alebo vojenské lode, prípadne tankery. V podstate táto dvojznačnosť čítania toho obrazu prináša kontrast a tým pádom aj nejaké keby volanie alebo taký apel na diváka. Tie čierne škvrny, ktoré sú v podstate doplnenou vrstvou, ručným vstupom, tak zahmlievajú ako keby to čítanie, zároveň vymazávajú časti obrazu. Poukazujú na to, ako kritické alebo katastrofálne scenáre sa stávajú súčasťou nášho života a zároveň hovoria aj o tom, že či tie veci v podstate náhodou aj neprehliadame. Jednak znemožňujú čítanie, ale jednak zakrývajú aj isté tieto katastrofické scény.
1: Ďalší vystavujúci autor Pavol Štesko slovami historičky umenia a kurátorky výstavy. To, čo vás spája, to je ten fortiel. Je to také naozajstná tá zručnosť, ktorú dokážete vlastne zúročiť a pripraviť svoje umelecké diela. Vy sa dnes prezentujete sochárskymi dielami, ale nie je to jediná oblasť umenia, ktorá v podstate vás zaujíma. Čiže povedzme možno k tým súčasným dielam na výstave a potom, čo všetko ešte je v tom vašom okruhu umeleckého záujmu.
4: No, tak my sme sa vlastne takýto štyria stretli, hej. Peter Haas s Sérou a ešte Patrik. Oni trošku viacej ladia dokopy. Vlastne ja tu mám viacej tých diel ako oni, hej, lebo tie sochy to tu tak doplňajú ten priestor, akože môžeme ich dať ďalej a tak ďalej. No ja vlastne tu predstavujem aj staršie veci, ale aj úplne nové veci. Kamenné, bronzové, používam aj slovenský kameň, tuhársky mramor. Vlastne som ho tak, dá sa povedať, vykopal, kedy sa používal dávno a na také upomienkové predmety. Sú to hlavy, sú to potom postavy, sú spínajúce sa, padajúce a tak ďalej.
1: Samozrejme, tie plastiky sú statické, ale zdá sa, že sú v pohybe.
4: Áno, tak človek má v tej hlave víry veľa vecí človeku a aj ten pohyb, aj tá statika, aj tá hlava, každá hlava vlastne, oni sa podobajú, ale každá je iná. Niekedy stačí len pár čiar navyše na kameni vysekať a máte tú hlavu úplne iný pohľad. No ako je to vlastne ako prirodzene, ako tvár.
1: Sochárstvo nie je jediná oblasť vlastne, ktorá vás zaujíma, čiže okrem toho, čomu všetkému sa ešte venujete vo vlastnej tvorbe.
4: No ja som kedysi dávno reštauroval a vlastne akože kurátori to aj na mne hovoria, že keď vidia moje veci, že vidno, že mám veľa rozličných materiálov používam. A venujem sa dosť teraz akože malbe na sklo, ako malujem na sklo a vlastne vytváram také, dá sa povedať, tiež portréty na sklo, ale aj robím také, poviem, že som si tak pre seba vymyslel, tieň obrazy to volám, odsadím to sklo od zadnej plochy, čiže vlastne ako ide svetlo, tak vlastne to hádže aj tiene, podľa slnka alebo podľa ako si chcete nasvietiť ten obraz.
1: Ďalšou výtvarničkou, ktorá sa prezentuje na výstave, je Nina Hásová. Ty tu vystavuješ maľby. Na prvý pohľad však ale nebola som si istá, či ide o grafiku alebo maľbu, ale v každom prípade, keď sa pozrie človek bližšie, zistí, že ide o tvoju takú autorskú techniku.
5: Z fyzikálneho hľadiska sa to volá, že Marangoniho efekt. Je to na základe povrchového napätia a tie maľby robím liehovým moridlom. To má nižšie povrchové napätie a to moridlo lejem do technickej želatiny, ktoré má vyššie. Je to taký autorský výskum, by som to možno nazvala.
1: Fyzikálny výskum, fyzikálna práca a technika, ktorú si spomenula. Viem, že je to veľmi ťažká otázka, ale skúsme poslucháčom nejako opísať, že ako vlastne vyzerá potom ten obraz, keď tak akýmto spôsobom pracuješ s čiernou farbou na bielom podklade.
5: Ja natiahnem vlastne technickú želatinu na plátno. A na to vyskladám takú, že vysokú väžu, kde položím plech a lejem na toto moridlo, ktoré sa do istých malých čiastočiek rozpráši po tom plátnu. A tam nastáva ten Marangoniho efekt. Tam, kde tej tekutiny viac, sa začne vlastne rozpíjať po takých kapilároch. A začne expandovať do rôznych ako...
1: Ne, z lukov?
5: Môžeme z lukov, hej. Niekde mi vznikajú vlastne také temnejšie plochy, ktoré zase sa tak rozpínajú, inde len také veľmi malé časti bodov. A ja vlastne vedome pracujem aj s tým rozpíjaním a s tým rastrom. Pretože oko vlastne to začne trošku vnímať ako v pohybe. Takže taká istá veľmi latentná optická ilúzia tam nastáva. Zároveň sa tam hrám s takými dvoma, štroma farbami, pretože tiež to oko vlastne, keď máš dve, tri farby, je to rozpité, tak má tendenciu to vnímať v istom pohybe.
1: Ty aktuálne študuješ teda výtvarné umenie na ktorej škole, v akom ateliéri?
5: Aktuálne som dokončila bakalársky ročník na VŠVU. Začala som u Vojtecha Kolenčíka, ktorý následne po dvoch rokoch odišiel, takže sa to prehodilo na Andreu Pezman a pokračujem svoje magisterské štúdium u Rastislava Sedláčika.
1: Hovoríš, že tieto obrazy, ktoré tu prezentuješ, sú výskumom. Znamená to, že ešte je to v nejakom procese, že ešte budeš ako keby skúmať túto tému a túto techniku aj ďalej, alebo už to považuješ za hotové?
5: Aktuálne teraz to mám uzavreté ako hotovú sériu. Či sa k tomu vrátim, neviem predpokladať, ale chcela by som teda vyskúšať aj také iné prístupy. Tým, že začínam magistra na maľbe, tak by som si chcela vlastne vyskúšať možno viac maliarské prístupy. Vrátiť sa k takej expresii, lebo s tou som začala aj štúdium grafiky a mám pocit, že som sa dostala do takého vyčistenejšieho bodu.
1: A abstrakcia je to, čo ťa bude zaujímať aj v budúcnosti, alebo?
5: Myslím si, že som celkom zdatný kresliar, len tá figura previesť do toho vlastného umenia je náročná a zatiaľ som sa neodhodlala. Takže pre mňa ten abstrakt vždy bola taká moja vlastná pôdička, v ktorej som sa cítila doma, ale asi by som chcela trošku zabrdnúť aj do tej figurácie, teda, že som otvorená rôznym možnostiam, ale aktuálne to bola hej, tá abstrakcia, že aj som doštudovala, bavilo ma v tom rozmýšľať.
0: Počúvali ste reportáž o výstave 444, ktorú možno v Banskobystrickej galérii v Podkroví vidieť do 16. októbra 2026.

0: Dnes máme v štúdiu druhého hostia, ktorým je Gabriela Alexová, autorka 8-dielného rozhlasového dramedy seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Vy máte na konte už viacero rozhlasových hier, ale takisto aj televíznu seriálovú tvorbu. Ako sa vám pracovalo s takýmto formátom rozhlasovej hry, že je to vlastne 8 častí, ktoré nadväzujú jedna na druhú?
1: Tak tento rozhlasový seriál vznikol pri príležitosti z tého výročia založenia rozhlasu, čiže mal takéto zadanie a my sme sa snažili toho nejako ujať originálne. Neurobila som to iba ja, ale aj spoluautorom seriálu je Juraj Rajman, ktorý je takisto veľmi skúsený rozhlasový autor a zároveň televízny scenarista. A chceli sme vymyslieť niečo originálne a zároveň niečo, čo by trochu oslavilo budovu rozhlasu. Pretože naozaj ten príbeh sa odohráva v atraktívnom prostredí rozhlasu, čo je stavba storočia, ktoré a to prostredie ponúka veľmi veľa zákutí a veľmi veľa podnetov. A druhá vec, o ktorú som sa ja napríklad snažila ako autorka námetu, bolo trochu vzdať hold práci ľudí v rozhlase. Naozaj, lebo tu je veľmi veľa profesionálov a zároveň veľmi veľa zaujímavých ľudí a tá ich práca je taká skrytá, neviditeľná, ale podľa mňa veľmi dôležitá. No a k tomu všetkému som sa snažila a snažili sme sa vymyslieť originálny príbeh, ktorý by niesol aj nejakú aktuálnu tému. Tak takto sme to nejako naplánovali a zorganizovali a napísali a vymysleli. No.
0: Mm-hmm. A kedy ste na tomto začali už pracovať? Že koľko to tak zaberie takýchto 8 častí napísať?
1: No toto malo takú zrýchlenú fázu, pretože sme to v podstate napísali za mesiac a pol, pretože nás tlačil čas, aby sme to všetko stihli. Ale obaja vlastne roky pracujeme ako scenaristi, čiže sme sa vedeli koncentrovať a sústrediť na to, aby ten projekt vlastne vznikol a myslím si, že vlastne to neutrpelo na kvalite. A takisto tam boli ľudia, ktorí nám pomáhali, dramaturgička Zuzka Kolmosová a vlastne ľudia, ktorí dávajú takú presnú spätnú väzbu.
0: Ten žáner je v podstate dráma, krimi, komédia. A ako sa to takto balancuje, tieto tri žánre?
1: To je tiež vlastne trošku odvážne a niekto by možno že povedal experiment. Kriminálky sú stále veľmi atraktívnym žánrom a takisto aj rôzne druhy kriminálok. Toto je dramedy, čiže vlastne seriál, ktorý má dramatický náboj, ale zároveň má komediálne prvky, aby tá téma nebola taká ťaživá. Čiže to temné nie je zobrazené drastickým spôsobom, skôr je zvýraznená nejaká psychologická kresba postav, napríklad tej obete, čo sa vlastne deje. A je tam taký, podľa mňa, aj taký pozitívny odkaz, že ľudia neostávajú so svojimi zlými skúsenosťami a traumami sami, pretože vyšetrovatelia toho prípadu a toho zločinu, čo sa tam stane, sú vlastne traja ľudia z rozhlasu. Je to vlastne moderátorka Carmen, zvukový majster Max a dirigent symfonického orchestru Slovenského rozhlasu a im proste nedá, že sa jeden prípad nevyšetril správne a v podstate chcú pomôcť svojej kolegyni, čo je tiež upratovačka v rozhlase a je tam vlastne príbeh, je to príbeh násilia na ženách a im to proste nedá, pretože sú ľudský statočný a zavrtajú sa do toho. Sú takí svojrázni, autentickí a často aj vtipní, ibaže ten príbeh ich zomelie a je oveľa zložitejší, ako si na začiatku mysleli.
0: Už ste spomenuli postavy. Koľko ich tam asi je? Koľko ste ich napísali?
1: Tak my sa stále snažíme nenapísať priveľa postav, pretože poslucháč môže mať problém rozlišiť tie hlasy. Pretože naozaj, keď je tých hlasov priveľa, tak to môže byť unavujúce a nie každý má to ucho úplne nastavené. Aj keď ja si na druhej strane myslím, že toto je doba, ktorá praje tomu sluchovému umeniu aj, pretože je to doba podcastov a naozaj ten posluchač sa vracia späť, pretože je presýtený vizuálnym, si myslím, a naozaj počúvajú sa audioknihy, počúvajú sa rozhlasové hry znova a počúvajú sa znova aj rozhlasové seriály a podľa mňa je to úplne výborné, ak si to môžu vypočuť napríklad aj mladí ľudia v slúchadlách, pretože oni potom odčítajú aj všetky tie nádherné zvukové roviny, ktoré sú tam vyskladané, a môže to byť veľmi plnohodnotný umelecký zážitok v dobrých slúchadlách.
0: Áno, tie zvuky sú tam naozaj pestré a sú priamo tuto z budovy. A mňa zaujíma, že či ste tú architektúru tej budovy použili tak presne, ako je, alebo ste ju nejakým spôsobom museli meniť, možno aby to bolo zaujímavejšie v nejakých dramatických situáciách a podobne. Tam aj rovno vlastne v tom úvode to začína takým veľkým činom, ktorý súvisí práve s tou architektúrou budovy.
1: Áno. To sme určite chceli do toho premietnúť, pretože v podstate tá budova Slovenského rozhlasu je zároveň jednou z hlavných postav. Ona ako keby naozaj si tam žije svoj život a celý ten príbeh začína tak, že je vlastne gala večer k stému výročiu založenia Slovenského rozhlasu a uprostred toho príjemného rozhovoru a príjemnej atmosféry

0: sú také často až tajomné. Ak sa tu človek nevyzná, ak ste boli v tejto budove, ak nie, tak určite choďte na nejaké komentované prehliadky, pretože je nádherná a zároveň tam viete zablúdiť a je tu archív, je tu proste krásne svetlo, ktoré presvitá cez tie okná a tiene a kvety a naozaj to má takú veľmi pre nás takú magickú čarovnú atmosféru.
1: A keď porovnáte túto tvorbu s takou televíznou tvorbou, že ako to vnímate, možno čo je vám bližšie, keďže tu sa človek čisto musí spoliehať len na to, na ten zvuk?
0: Uh-huh. Ja mám veľmi rada tú predstavu, že vlastne všetci počujeme jeden zvuk, ale každý v tej svojej vnútornej predstavivosti vidí niečo iné. Vy si môžete predstaviť tú herečku, vy si môžete predstaviť čokoľvek, pretože to nám ponúka naozaj toto médium. A veľmi rada mám na rozhlase to, že vám nikto nepovie, že môžete mať iba 4 exteriéry, lebo naviac nie je peňazí. Vy si v rozhlase môžete dať čokoľvek, vy môžete ísť do Paríža, v New Yorku a tie zvuky sú tam aj reálne zachytené, ako to tam naozaj na nejakom moste alebo kdekoľvek počuť. Čiže tu je oveľa väčšia sloboda, pretože to je lacné. No to vlastne je takto. A v tomto projekte naozaj vznikli reálne zvuky a zvukový majster Peter Daniška ich nahrával prácne, čiže sú tam scény vo výťahu. Tá moderátorka veľmi rada tancuje vo výťahu a tu naozaj v každom výťahu hrá iné rádio a ona má trošku takúto temperamentnú náladu alebo povahu, takže to vlastne využíva, alebo sú tam scény, myslím, že v štvrtej časti je krásna intimná scéna na streche rozhlasu, kde sa vlastne táto moderátorka a zvukový majster zblížia a naozaj zvukový majster tam mal mikrofóny a nahrával, naberal tie zvuky celú noc, ako počuť, ako by ste... Čo by ste počuli na streche rozhlasu o 3 ráno, o 4 ráno? Ktoré drozdy začnú prvé spievať? Čiže ja mám veľmi rada aj takúto doku rovinu reálnych zvukov. O hudbu sa staral Peter Rudolf Pepucha a réžiu mal Karol Horvát. A naozaj vlastne odviedli veľmi zaujímavú a originálnu prácu.
1: Vy už ste vlastne videli ten výsledný produkt, čiže hovoríte, že ste spokojná vlastne s tým, ako to vyšlo.
0: Áno, áno, ja stále väčšinou sa viem vzdať toho textu a prenechám realizátorom, pretože oni majú svoje vízie a svoje predstavy a je to ich podiel práce a tam naozaj, ak sa tí ľudia dobre napoja a oni sa napojili a zaujala ich tá téma a takisto aj hercov, tak väčšinou to býva tak, že vlastne to vie krásne rásť. A myslím si, že sa to stalo aj pri tomto projekte. Že to ľudí baví. Úplne obyčajné. Teším sa, že robím na niečom inom. Cítim sa pri tom nejako inak a to rastie. Každý tam pridá niečo a výsledok je, myslím si, že veľmi zaujímavý.
1: Čiže si viete možno v budúcnosti predstaviť, že sa v slovenskom rozhlase nájde ešte druhá mŕtvola a bude sa riešiť nový prípad?
0: No, samozrejme. Samozrejme. Aj ja verím, že sa trošku aj otvoria tie dvierka rozhlasovým seriálom, takýmto moderným a pokojne aj experimentátorským, pretože ten priestor rozhlasu to ponúka a je to paradoxne jednoduchšie urobiť zvukovo, ako to urobiť reálne, vizuálne a v 3D priestore.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si dnes našli čas prísť sem a porozprávať nám o tomto novom projekte. V štúdiu bola dnes Gabriela Alexová, autorka, spoluautorka 8-dielného rozhlasového dramedy seriálu Záhady v obrátenej pyramíde, ktorý si budete môcť vypočuť už zajtra, 1. septembra, priamo tu v budove Slovenského rozhlasu, kedy od 18. do 23. prebehne živý maratón vysielania 8 častí za sebou, ktorý bude prebiehať takisto aj na vlnách Rádia Devín. Ďakujem vám pekne.
0: Ďakujem za pozvanie a prajem poslucháčom príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín, literárny zápisník.
1: Autor knihy, o ktorej bude v dnešnom literárnom zápisníku hovoriť Zuzana Belková, býva označovaný ako človek, ktorý sa dlhodobo pohybuje medzi literárnou vedou, kritikou, redaktorskou prácou a samotným čítaním literatúry. Od začiatku 90. rokov pôsobí v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Špecializoval sa na slovenskú medzivojnovú literatúru, literatúru druhej polovice 20. storočia a venuje sa aj súčasnej próze. Jeho spoločným debutom s Petrom Darovcom z roku 1996 bola publikácia Mladá tvorba 1956 až 1970 až 1996 s podtitulom Časopis po čase. V roku 2000 pribudla monografia Pavel Hrúz a o 6 rokov na to kniha Prozaik Gejza Vámoš. Na konte má aj tituly Rozhovor s Vladimírom Petríkom, Hľadanie minulého času z roku 2009, Hľadanie rozprávača prózy Vincenta Šikulu z roku 2014 a v roku 2018 participoval na publikácii Pohyb k nehybnosti, literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka. Výrazne sa podieľal aj na projekte Kritická ročenka a v roku 2023 vydal spolu s Magdalenou Bystžak knihu Modernizácia kritikov a v tom istom roku prispel aj do knihy Literárne krajiny Bratislavy. Viac o Vladimírovi Barboríkovi a jeho ostatnej knihe Zuzana Belková.
2: Knihu s názvom Od Roznera k Medešimu, skica prozaického desaťročia, charakterizuje anotácia ako knihu renomovaného slovenského literárneho vedca a kritika. Tým autorom je Vladimír Barborík a ide o interpretácie 8 slovenských próz, ktoré boli vydané v uplynulom desaťročí. Kniha má 7 kapitol, spor s dejinami, neistéja, nezamozrejmá krajina, poviedka, identita, rodina, rod, bilancia a cudzinec. Týchto 7 kapitol postupne predstavuje tvorbu Jána Roznera, Ivany Dobrakovovej, Richarda Púpalu, Vandy Rosenbergovej, Veroniky Šikulovej, Pavla Vilikovského a Ivana Medešiho. Vladimír Barborík k svojej role literárneho vedca, teoretika, analytika pristúpil veľmi systematicky. Hľadá spojenia, ktoré možno nie sú zreteľné na úplne prvý pohľad, pretože málo kto zo štandardných čitateľov, a môžu to byť pokojne takí tí artistnejší, vie dešifrovať nejaké skryté podpovrchové väzby, v súvislosti niečo, čo v konečnom dôsledku vie pretaviť do kultivovaného literárno-kritického textu iba odborník. Iba odborník si môže trúfnúť hľadať paralely, rozdiely, signifikantné znaky, prítomné možno v tvorbe viacerých autorov. Vladimír Barborík, a to znovu pokračujem vo variáciách na vety z anotácie, interpretuje prozaické texty, ktorým sa venuje tak, že do výstavby recept diel do istej miery premieta dobový horizont literárnosti, predstavy o podobe prózy relevantné v čase vzniku a vydania kníh. Toto je veľmi dôležitá poznámka, pretože my máme tendenciu objavovať vždy na novo a zabúdať na to, že slovenská literatúra žije v istej kontinuite, vyvíja sa evolučným spôsobom. Málokedy sa jej prihodí až taký revolučný zlom, že by sa zabudlo na všetko, čo bolo doposiaľ prítomné. Barborík je otvorená myseľ v tom smere, že vie kultivovaným spôsobom spojiť výdobytky prózy z uplynulých období s najnovšou literárnou tvorbou. Vie tam vybadať priame väzby, nepriame väzby, nejaké intertextuálne odkazovanie, interakcie medzi staršími a novšími dielami. Vie pracovať s kontextom, či už tematickým, alebo tým kontextom, v rámci ktorého literárne diela reagujú na spoločenskú súčasnosť, na to dianie v čase svojho vzniku. Vladimír Barborík sa na to nedíva metodikou solitérov, samostatných, navzájom nesúvisiacich diel. Práve naopak, ako vedcovi sa mu darí hľadať isté zosieťovanie diel slovenskej literatúry naprieč desaťročiami vývinu. Je veľmi ťažké definovať nejakú povahu desaťročia, alebo pokúsiť sa charakterizovať desaťročie v slovenskej literatúre, najmä ak vieme, že v tom uplynulom desaťročí vedľa seba existovalo viacero poetík, vychádzali vychádzali diela, ktoré boli na jednej strane úplne čerstvé, ale vychádzali aj diela, ktoré boli staršie a povedzme predtým vysť nemohli alebo z nejakých dôvodov nevyšli. Isté je, že vo vzťahu k reflexii literárnej tvorby je to uplynulé 10 ročie na jednej strane krátke, a teda by sme mohli povedať, že ešte nemá veľkú výpovednú dobu o hĺbších zákutiach vývinu slovenskej literatúry, ale zároveň aj dlhé, pretože sa za ten čas stihlo dostať k čitateľovi veľmi veľa diel, podotýkam, že rôznorodých diel. Vladimír Barborík si na seba berie úlohu analytika, presného konštatátora nejakých postrehov na margo 10 ročia. Iný typ anotácií charakterizuje tú knihu ako analytickú sondu do toho, čo uplynulé 10 ročie slovenskej prózy formovalo a čím bolo výnimočné. A celkom určite má zmysel si pripomínať aj to, že niektorí autori v tom sledovanom období 10 ročia presahujú až do prvej polovice minulého storočia. Teda tie väzby sa nehľadajú len na ploche inkriminovaného 10 ročia, ale povedzme, že môžu siahať aj k niečomu, čo vzniklo ešte oveľa skôr.
1: Zuzana Belková v literárnom zápisníku hovorí o knihe Vladimíra Barboríka Od Roznera k Medešimu, skica prozaického desaťročia.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza verše Patricie Gonzalo de Jesu v preklade Evy Lalkovičovej.
2: Nežiadúce účinky. Ticho sa po celé generácie používalo v našej rodine ako analgetikum a protizápalový prostriedok na zmiernenie symptómov smútku, choroby, smrti a rôznych druhov existenciálnych pomliaždenín, ktoré spôsobujú bolesť mierne či stredne silnú. Napriek zvýšenej tolerancii nie je vhodné prekročiť odporúčanú dávku či pokračovať v liečbe po celý život. Taktiež sa neodporúča aplikovať dvojnásobnú dávku na dobratie dávok, ktoré ste zabudli vziať. Rovnako ako iné liečivá, aj ticho je opiát, ktorý môže vyvolať nežiadúce účinky, hoci nepostihujú každého. U vybraných jedincov s náchylnosťou k reči môže dôjsť ku komplexnému obrazu, kombinácii symptómov, ktorá zahŕňa zápal pier či jazyka z neznámeho dôvodu spolu so zvýšením srdečného tepu, dýchacími ťažkosťami, potením, pocitmi zmetku, rozrušením či ospanlivosťou vo výnimočných prípadoch. Hoci tento syndrom nie je príliš častý, môže dôjsť k ohrozeniu vášho života. Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte najbližšiu nemocnicu, pretože sa môže stať, že liečbu tichom budete musieť prerušiť. Mohlo by dôjsť až k celkovému opuchu a mokvaniu kože v podobe viet, ktoré sa rozložia do tisícov nikdy nevyslovených slov. Životnosť. Na počiatku vekov, skôr než si zistila, že svet sa neskladá len z 50 kúskov puzzle, si pozorovala starého otca, ako s absolútnym majstrovstvom diriguje kotkodákanie a mravčanie. Učupená vnútri kartónovej škatule a ponorená do bieleho hluku bzučania múch, si pozorovala hypnotické pohyby tých očí, ktoré nevideli more, a tých rúk, ktoré aj napriek tomu siali, milovali, pochovávali, bili, hnietli krv, napísali pamäti do znovu použitých školských zošitov. O miliardy rokov neskôr by sa ťa zaklínač hlasov opýtal, koľkými jazykmi sa hovorí vo svete, a ty s celým svojim svetom a s celou svojou filológiou by si mu nevedela odpovedať. Závidela by si brutálnu úprimnosť jeho dopraskaných dlaní a školských zošitov s istotou, že sú zbytočné oči a hlas bez nôh a rúk. Osobný majetok. Tvoj syn má pravdu. Život sa s tebou nemaznal. Možno práve preto sa ukrývaš vo svojom skafandri mlčanlivosti a vo svojom breviári. Pýtam sa, aké ozveny sa ozývajú tam vnútri, utlmené, nazelenalým povlakom spomienok. Fotografie v sépiových farbách, vreckovky s vyšitými iniciálami, klínčeky, zelené oči, vojna a mizéria jej posledných záchvevov, bolesť 4 pôrodov a 4 úmrtí, cudzia choroba, statočnosť a dôstojnosť, s ktorou to pretrpíš. To, čo nás definuje, sa zmestí akurát tak do kufra z kartónu. Dovoľ mi rozprávať o tom. Domáce hospodárenie. Zasadiť odrezky, zahnojiť ich usadeninou z kávy a otupenosťou, poprerezávať ambície, odstrániť zo sprchy pleseň a túžbu, vyvetrať bolesť, až potom ju svedomito poskladať a položiť na kopu bielizne na žehlenie, naškrobiť sebaľútosť, pochopiť, že existuje tisíc ďalších spôsobov, ako zakonzervovať hrôzu z prázdnoty.

Počúvali ste verše Patricie Gonzalo de Jesu v preklade Evy Lalkovičovej. V režii Stanislava Bilého čítala Dana Košická, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

0: Rádio Devín, verše.
1: Priatelia, o chvíľu je 10 hodín, dnešné rané ladenie je skoro na konci. Už o chvíľu si budete môcť vypočuť Ars Muziku naživo s Danielom Buranovským. Takisto si nenechajte dnes o 15. ujsť rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Volám sa Ema. A zajtra v ranom ladení privíta Hana Rodová, hosti z divadla Poprad. Ďakujem, že ste dnešné posledné prázdninové ráno strávili s Rádiom Devín v spoločnosti Michala Schlossera a Tibora Salonu. Dovidenia.

0: z programu Rádia Devín.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to chytí?
5: Nechcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

Ars Musica. Príjemné počúvanie relácie o hudbe a jej aktuálnom živote Ars Musica želá Tomáš Boroš. Dnes budeme hovoriť o blížiacej sa medzinárodnej klavírnej súťaži Vysokej školy múzických umení s predsedom poroty Danielom Buranovským a v druhej časti sa od zbormajsterky Moniky Bažikovej dozvieme viac o úspechu jej spevackého zboru Omnia Žilina, ktorý zo zborovej olympiády World Choir Games 2026 vo švédskom Helsingborgu priniesli dve zlaté medaily. Prvú tému klavírnej súťaže otvoríme logicky hudbou klavíra v interpretácii predsedu poroty a nášho dnešného hostia v Ars Musicae Daniela Buranovského. Zaznie 47. Petrarkov sonet Franca Lista.

0: Petrarkov sonet číslo 47 Franca Lista hral Daniel Buranovský, ktorý je aj hosťom dnešnej relácie Ars Musica. Vítajte. Témou nášho rozhovoru bude medzinárodná klavírna súťaž VŠMU. Začne sa 4. septembra a vyvrcholí 10. septembra koncertom finalistov, ktorí budú hrať so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu s dirigentom Konstantinom Ilievským tu u nás v rozhlase. Profesor Daniel Buranovský je predsedom medzinárodnej poroty tejto súťaže, ale skôr ako rozvinieme túto tému, ešte by som sa pristavil pri predchádzajúcej skladbe, ktorú sme počúvali vo vašej interpretácii Petrarkov sonet. Táto skladba je z vášho CD albumu Well Inspired List, na ktorom hráte výlučne listovú hudbu. Zdá sa teda, že tvorba tohto skladateľa je pre vás dôležitá.
1: Je to tak, je to pravda. Ja musím povedať, že týmto CD som si trošku tak splnil sen. Predtým, ako som toto CD nahrával, som pôsobil v komisii na ministerstve kultúry, kde sa žiadali granty, tak ako je to aj teraz. A samozrejme, ako člen som mal pocit, že to nemôžem si nejaké vlastné projekty tam zadávať. Ale keď som skončil túto prácu, tak som hneď ako keby naskočil, že a ja požiadam o tú dotáciu, aby som si mohol toto CD nahrať s touto krásnou hudbou. Takže tá hudba Lista ma veľmi tak inšpiruje, preto som to aj tak nazval, ale ten názov vlastne pochádza aj z toho, že aj Lista inšpirovali, nielen hudobníci, ale aj literáti a vlastne celé to umelecké prostredie, takže tie inšpirácie je vzájomné a to, aký ten bohatý, možno emocionálny svet, ten Lis ponúka, tak to ma vždycky tak veľmi zaujímalo.
0: Je to dôležité pre vás, ale to dôležité predpokladám aj pre mladých interpretov. Dôkazom toho je, že to aj uvádzate v kritériách súťaže akoby jednu z možností, že koncertná etída napríklad popri Chopinovi a iných skladateľov aj listová. A tiež predpokladám, že ako pedagóg s touto hudbou pracujete so svojimi študentmi. Je to teda tak? Môžete to potvrdiť, že list je dôležitý pre vás, ale aj všeobecne pre klaviristu, pre mladých klaviristov?
1: Áno, určite áno, tak ale hovoríme predovšetkým teda o tom období romantizmu alebo toho zlatého veku klavíru, kde ten Franz Liszt bol jednou z najvýraznejších osobností, ktorý rozvinul vlastne tie možnosti klavírne, rozvinul klavírnu techniku alebo spôsob, akým je nutné jeho skladby hrať, pretože sám bol vlastne interpretom svojich skladieb. Takže vediem k tomu aj svojich študentov, ale viete, dnes je taká doba zase iná, lebo vždy sa to posúva v čase. Tá snaha o dokonalosť často vedie k veľmi takým racionálnym postojom pri hre na klavíri. Čiže musíte okrem svojej emócie, ktorú musíte zvládnuť a ešte aj ju ponúknuť poslucháčovi, veľmi dobre ovládať klavír, musíte hrať veľmi zrozumiteľne. Takže ťažko je ponúkať hudbu Lista klaviristovi, ktorý je veľmi racionálny, ale to neznamená, že veľmi racionálny človek ho nebude hrať veľmi dobre, lebo všetko dokáže, pretože hudba takýchto klavírnych velikánov je vynikajúco organizovaná a nájsť ten pocit organizácie toho hudobného materiálu v spojitosti s vlastnou emóciou. To je to najvyššie štádium a vlastne aj preto chceme, aby študenti hrali aj tieto etidy, ktoré práve tie romantické etidy, tam sa spája tá technická zručnosť s tou emocionálnou hĺbkou a kto to dokáže zvládnuť a ponúknuť tak, aby to bolo zrozumiteľné a veľmi príťažlivé, tak ten potom obstojí veľmi dobre.
0: Preto je to aj dobrý repertoár na súťaži, že presne tieto dve polohy, teda technická zručnosť, ale zároveň aj emocionálna vyspelosť alebo muzikantská, povedzme to tak všeobecne, sa tam preukáže.
1: Áno, treba povedať, že sme pri koncipovaní toho repertoáru brali trošku na zreteľ aj Hummelovú súťaž, ktorá je takisto v Bratislave a tá je zameraná možno primárne na ten repertoár, akoby inklinuje viac ku klasicistickej hudbe. Takže my sme vlastne zvolili aj potom do toho druhého kola, alebo tam do takého toho recitálového programu, kde je ten program voľný, takže si každý môže tam poskladať ten repertoár podľa svojich predstav, ale primárne by sme tak očakávali, vravím, to 20. storočie, alebo 21. dnes už tak musíme povedať, spolu s povinnou skladbou slovenskou a ten voľný, povedzme, romantický repertoár.
0: K kým rozvinieme naplno túto tému, aj teda s konkrétnymi podmienkami, už sme to trošku tak načali, ale budeme sa tomu venovať viac v druhej časti. Teraz by som možno, že ešte také všeobecnejšie východisko. Opýtal by som sa na ten fenomén súťaže. Chystá sa teda klavírna súťaž. Prečo je súťaž dôležitá pre mladého interpreta?
1: Súťaž je svojím spôsobom konfrontácia. Študenti často pri štúdiu klavírnej hry uvažujú o tom, aby sami zvládli určité parametre technické alebo tie interpretačné, alebo porozumeli hudbe skladateľom. Niekedy nezostane dosť času na to, aby sme dokázali ako keby pripraviť študenta alebo ho presvedčiť o tom, že aj ten fenomén samotnej interpretácie, to znamená odovzdať to naštudované posluchačovi, veľmi dôležité. A práve tento výsledok je dôležité nenechávať na poslednú chvíľu, ale ho nejakým spôsobom fixovať v dostatočnom predstihu a potom ho odovzdať, ale určite aj tá konfrontácia, napokon aj skúšky ročníkové alebo záverečné, ktoré máme každý akademický rok, sú určitou konfrontáciou a študentov dosť zaujíma, aké to bolo, môžu počuť hlas svojho pedagoga, ale my sme v poslednom období zvolili tú stratégiu, že rozprávame so študentami všetci členovia komisie, rozprávame o tom, čo bolo dobre, čo nebolo dobre. A táto konfrontácia, keď sa uskutoční raz do roka, myslím si, že možno, že to nestačí a že je potrebné, aby sme jednoducho našli nejakú motiváciu, pretože motivácia je dnes kľúčový faktor k tomu, aby sa študenti rozvíjali. Tak sme sa rozhodli, že chceme ich konfrontovať, pretože naozaj všade v tom európskom priestore sú súťaže a my sme hľadali nejak cestu. A som veľmi rád teda, že pred 5 rokmi sa naša škola rozhodla, že teda založí túto súťaž. A toto je už vlastne 5. ročník, takže už sme sa, myslím, dá sa povedať, rozbehli.
0: Áno, tie predchádzajúce ročníky boli iné nástroje. Klavír je teraz na rade. Ako by ste argumentovali odporcom súťaží, ktorí hovoria, že umenie je niečo tak výsostné, že to nejako vtesnať do určitého možno, že športovej terminológie, ako je, že umiestnenie a bodovanie a hodnotenie, že jednoducho podstatou umenia je odovzdávať niečo druhému napríklad a nie súťažiť. Tak ako by ste argumentovali za súťaže?
1: Súťaž svojím spôsobom už dlhé roky, dá sa to tak povedať, patrí do určitého portfólia. Keď študent skončí štúdium a ide do koncertnej praxe, musí predkladať nejaké svoje ponuky, musí povedať, ukázať, v čom je dobrý, čo mu rozumie. A k tomu patrí aj teda to portfólio alebo ten umelecký životopis. A v tom umeleckom životopise sa mi zdá, že ešte stále, aj to hovorím teda tým odporcom súťaže, ešte stále je veľmi dôležité, keď si poslucháč alebo záujemca o koncert prečíta, že ten daný interpret zvíťazil alebo bol laureátom niektorej medzinárodnej súťaže. To znamená, že je možno lepší ako tí druhí. A samozrejme, že nie je to nevyhnutné, ale určite to prispeje k tomu. A pri tom prvom pohľade na súťaž sa zdá, že to je len konfrontácia, ale ja mám tú skúsenosť, že pokiaľ naozaj prídu mladí ľudia, pokiaľ je to naozaj na tej medzinárodnej úrovni, stretnú sa, súťažia spolu, tak nadväzujú nové kontakty, nadväzujú priateľstva, jednoducho vidia jeden od druhého, teda odpozorujú, akým spôsobom je možné tú hudbu uchopiť, alebo sa rozprávajú o tom, čo je potrebné. Každý má nejaký svoj životný príbeh k tomu, aby sa dostal podľa toho, kto je ako motivovaný, hej, na ten svoj piedestál, lebo ten piedestál niekde nie je určený a naozaj dneska vo svete veľmi veľa vynikajúcich interpretov a k tomu, aby bol, povedzme, najlepší na svete, to už sú aj iné záležitosti, ktoré človek možno nezáleží, ale vždy od neho. Pekne to sformuloval v takej tlačovej správe náš pán rektor, ktorý povedal, že my sa takouto súťažou stávame súčasťou tvorivej cesty mladých ľudí. Mne sa toto vyjadrenie páči. Proste je to cesta a na tej ceste je to taká zastávka tvorivá, ktorá môže dopadnúť dobre. Keď dopadne dobre, tak máte proste v ruke nejaký moment, s ktorým môžete ktorý môžete potom ponúknuť. Pozrite sa, už som niečo dokázal a chcem to predať aj vám.
0: Možno by niekto povedal, že podstata je koncert, koncertné pódia, ale práve aj súťaž môže byť tou cestou na koncertné pódia, lebo jedno s druhým súvisí, že laureáti alebo víťazi môžu na súťaži zažiť aj tento efekt, že potom sa dostanú možno aj k zaujímavejším ponukám.
1: Áno, je to pravda. A treba povedať, že dnes sú naozaj takí klaviristi, ktorí, ako sa hovorí, že cestujú zo súťaže na súťaž. Proste, lebo majú potenciál, majú vyriešené svoje technické problémy a sú technicky na vynikajúcej úrovni a rozumejú veľmi dobre klavírnej hre. Tak prečo by mali možno len čakať na ponuku agentúry, ale proste oni to využívajú aktívne, že sa prihlasujú na tie súťaže, tam získavajú ocenenia a zlepšujú si svoje sebavedomie umelecké a keď prejdete tou súťažou, tak získate skutočne takú istotu, ďaleko väčšiu možno než po tzv. Bežnom koncerte. Takže v tej konfrontácii je to určite veľmi, veľmi dôležité.
0: Myslím, že v tej citácii pána rektora, ak si to dobre pamätám, lebo ja som ju čítal, ďalej to pokračuje, že je to zároveň aj pohľad do budúcnosti. Takže možno, že aj toto je taký benefit súťaže, že nielen pre účastníkov, pre súťažiacich, ale aj pre možno celú kultúru alebo pre nás, že získavame takú informáciu o stave napríklad klavírnej interpretácie v súčasnosti.
1: Áno, no viete, samozrejme, že vyčleňovať klavír, to je tiež jedna z ciest. My sme sa dali tou cestou, akoby škola, ktorá má jednotlivé odvetvia, odbory, husle, spev, flauta a ďalšie. Chceli by sme naozaj to kultúrne alebo možno umelecké povedomie, lebo umenie je súčasťou kultúry, ale je to taká, by som povedal, možno čerešnička na torte kultúry. Ja sa na to tak pozerám, že kultúra je veľmi široký pojem, ale umenie je už ďaleko užšie a to porozumenie pre umenie a hlavne to, čo u nás niekedy chýba, ten pocit tradície, o čo sa každý usiluje, založiť nejakú tradíciu, aby tá tradícia pokračovala, aby to vnímali nové generácie, že je tu nejaká tradícia, je tu nejaká potreba, že je to nesmierne dôležité. A oblasť umenia, teda keď si zoberiete, že pri tých všetkých lákadlách alebo pri tom obrovskom množstve informácií, ktoré mladí ľudia dostávajú, že keď sa ľudia venujú klavírnej hre, tak to je niečo nesmierne cenné, že čoraz viac si to uvedomujem, že možno, že to nie je natoľko atraktívne ako kedysi, keď naozaj neboli možno masovo komunikačné prostriedky. Ale dnes, kto sa naozaj dá na cestu klavírnej hry, tak to je hlboký človek, ktorý premýšľa, ktorý má emócie, ktorý by sa chcel prostredníctvom hudby vyjadriť a opiera sa aj o hudbu starých majstrov a hľadá, to všetci vlastne študenti tak cítia, hľadajú svoje uplatnenie. Povedzme, na hodinách interpretačného semináru, ktorý vediem, sa so študentami rozprávam a oni sú niekedy frustrovaní z toho, že nie je možno taký záujem o tú vážnu hudbu, ako si oni mladí pamätajú ešte z detstva, alebo možno ako predpokladali. A to nejde iba zo dňa na deň, ale samozrejme, že tá určitá výchova a to, keď sa osobne zúčastníte na takom klavírnom koncerte a vidíte, koľko je to, koľko námahy musí vynaložiť ten klavirista, tak to je obdivuhodné. Ale dnes už tá situácia zašla tak ďaleko, že klavírnych súťaží je nesmierne množstvo. Samozrejme sú rôzne kategórie až po tie najvyššie. Ale keď spomeniem napríklad tú Chopinovú súťaž vo Varšave, ktorá bola teraz naposledy, tak že prihlásených bolo 640 klaviristov. Z toho vybrali do takého toho živého predkola vyše 100 a potom do samotnej súťaže 80, tak to je obrovské množstvo. Ale začali sme tým, že skutočne v Poľsku všetci žijú Chopinovou klavírnou súťažou. Média. Proste je to taký fenomén, ktorý samozrejme je položený na tej osobnosti Friedricha Chopina, že my to im môžeme len závidieť.
0: Je to teda otázka aj postoja konkrétneho kontextu kultúrneho, viažujúce sa na krajinu, napríklad keď ste hovorili o Poľsku, alebo ako to vnímame my a tak ďalej. Ale vrátim sa k tej otázke, že vlastne súťaž je aj informáciou o aktuálnom stave klavírneho umenia, takže by sme mohli povedať, že nemusíme sa znepokojovať, lebo na Chopinovej súťaže 600 účastníkov a keď teda sa vrátime k tejto súťaži, ktorá je pred nami, súťaži VŠMU, tak tam je 42 súťažiacich, alebo ste hovorili, že sa teda aktualizovali tie počty 17 krajín, alebo možno len 15, to je jedno. Ale už je to nejaká informácia, že teda môžeme konštatovať, že nemusíme mať obavy o klavírnu interpretáciu, alebo mladých klavírnych interpretov, jednoducho dorast.
1: Áno, je to tak, možno si ale každý predstavuje, že keď my vyhlasujeme súťaž, že musí byť slovenský účastník víťazom, ale jednoducho takto byť nemusí, lebo v konfrontácii s celým svetom sa vlastne konfrontujete aj skutočne s tými, ktorí sú veľmi talentovaní v tom celoslovenskom, v tom celosvetovom pohľade je veľmi veľa talentovaných ľudí a prichádzajú určite aj tí veľmi skúsení súťažiaci. Hej? A tým, že u nás možno absentujú alebo v takej miere tie súťaže, takže budú musieť aj naši, ktorí sa teším, že sa prihlásili na tú súťaž a budeme im veľmi držať palce, že sa popasujú, ako sa vraví, s tými kolegami zo zahraničia a že obstoja. Dúfajme.
0: Koľko je účastníkov zo Slovenska? Lebo to sa neuvádza v tlačových správach. Pozitívna správa, že Slovensko sa tam uvádza, teda máme aj svojich, ale tak približne, že taký pomer, alebo možno, že nemusíte presné čísla.
1: Ja som si to počítal, ak neviem, či teda hovorím úplne presný počet, ale myslím, že ich je 10, to znamená, že jedna štvrtina súťažiacich je to rozdelené v tých dvoch kategóriách.
0: Tak sa dostali k tej
1: ale je to fajn.
0: Členom medzinárodnej poroty bude aj český skvelý klavirista Jan Jiraský. Porotu si ešte predstavíme aj ďalších členov, ale teraz spomínam Jana Jiraského kvôli tomu, že rozhovor by sme predelili ukážkou práve jeho interpretácie. Pripomínam teda, že sa rozprávame s Danielom Buranovským, ktorý je predsedom medzinárodnej poroty pripravovanej súťaže a Jan Jiraský jedným z členov. A vypočujeme si v jeho podaní raritu nahrávku diela Leoša Janáčka priamo na už teda historickom klavíri skladateľa. Priamo Janáčkovom klavíri je to bar z roku 1879. Na tomto nástroji nahral Jan Jiraský tvorbu Leoša Janáčka. My si vypočujeme dve časti z Janáčkovho cyklu V mlhách.

0: dve časti z cyklu V mlhách Leoša Janáčka. Hral na priamo historickom Janáčkovom klavíri z roku 1876 Jan Jiraský. V Rádiu Devín v Ars Muzike pokračujeme v rozhovore s Danielom Buranovským, ktorý bude predsedom poroty Medzinárodnej klavírnej súťaže VŠMU 2026. Pred chvíľou sme počuli v téme klavírnej súťaže logický klavír, alebo to taký zvláštny klavír historický. A súťažiaci budú prirodzene hrať na moderných, kvalitných nástrojov. Keby sme teda predstavili nástroje, ktoré budú mať súťažiaci aj v rámci vašej školy, aj tu v rozhlase k dispozícii.
1: Skutočne, hra na klavíri teda je podmienená tým klavírom. Klavír je taký špecifický nástroj, ktorý si nemôžete nosiť so sebou. Možno, že všetci ostatní inštrumentalisti, možno s výnimkou ešte organistov, si môžu svoj nástroj, ktorý si môžu dovoliť alebo môžu kúpiť, a sú naň zvyknutí nosiť so sebou, kdežto klaviristi sa musia spoľahnúť na ten klavír, ktorý v tej sále objavia. Takže my sme pred nejakým časom mali projekt na našej škole, ktorý sa volal Obnova nástrojového parku a týkal sa predovšetkým klavírov, takže sme kúpili niektoré nové nástroje, ktoré považujeme za štandardné svojou kvalitou. Predovšetkým kvalita nástroja je to, čo nás pri tom verejnom obstarávaní veľmi zaujímalo. Musím povedať, že bolo to dosť zložité, ale o tom možno niekedy inokedy, ale myslím si, že súťažiaci, ktorí k nám prídu, pretože prvé dve kolá súťaže budú prebiehať na pôde Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy muzických umení v sále Dvorana a tam máme k dispozícii dva skutočne špičkové nástroje Steinway & Sons, ktoré patria, by som povedal, k takej štandardnej výbave väčšiny koncertných sál. Myslím, že som počul nejaké číslo 95% koncertných sál vo svete. To znamená, že súťažiaci očakávajú. Samozrejme, ešte by bola ďalšia taká fajnová záležitosť, keby sme mohli ponúknuť aj ďalšie prémiové značky, ktoré sú považované za prémiové, aby si mohli súťažiaci vybrať, ale to bohužiaľ nie je v našich možnostiach.
0: Ale budú si môcť vyberať medzi tými dvoma nástrojmi, ktoré máte v Dvorane?
1: V zásade sme z logistických dôvodov vybrali jeden, ktorý je novší, alebo teda ten, ktorý považujeme za lepší, teda takže aby sa nedochádzalo k presunom. Nie sme možno úplne vybavení takým spôsobom, aby sme to nechceme riskovať proste nejaké logistické komplikácie. Ale myslím si, že to sú nástroje, viete, že keď poviete niekomu, že na čom bude hrať a keď toto oznámime, tak všetci sú spokojní. To znamená, očakávajú určitú štandardnú kvalitu zvukovú, mechanickú a to im vieme poskytnúť. Samozrejme,
0: túto štandardnú kvalitu, každý teda má takú predstavu o Steinway, má s týmto nástrojom nejakú skúsenosť, ale ako ste aj naznačili, tie Steinway sa trošku aj líšia od seba z vlastnej skúsenosti, ako by ste charakterizovali ten nástroj, ktorý je v Dvorane a samozrejme tam prichádza ešte do úvahy aj akustika sály, tak okrem toho, že Steinway vždy ponúka teda ten štandard, tak má ešte také nuancyky, vedeli by ste ich nejako pomenovať?
1: No, nie je to také úplne jednoduché to tak jednoznačne povedať, ale Steinway predovšetkým je charakterizovaný ako univerzálny nástroj, teda vhodný pre rôzne obdobia, teda historické. Pri klavírnej interpretácii je známy svojou ohromnou stabilitou a zvukovou jasnosťou. To znamená, že ten zvuk sa nesie, alebo niekto ho charakterizuje ako kovový, alebo lesklý a tak ďalej. Ja celkom nemám rád takéto vyjadrenie, ale naozaj, keď chcete porovnať alebo spomenúť nejaké takéto charakteristiky, tak musíte použiť niektoré slova. Ale predovšetkým je to krásna nosnosť klavírneho tónu, pretože my vieme, že teda klavírny tón zaniká. Keď stlačíte klávesu, udrie kladivko a potom struna doznieva, takže nie je možné ten tón podobne ako na husliach nejako rozvinúť a tak. Tak je veľmi dôležité predovšetkým v tých spevných kantilenách, melodických líniách, aby vám ten klavír čo najdlhšie teda poskytol ten tón a toto Steinway dokáže veľmi dobre.
0: A myslím, že týmto kvalitám pomôže aj Dvorana, ktorá má takú príjemnú, veľmi peknú akustiku.
1: Áno, musím povedať, že

0: štandardom pri výbere takýchto klavírov, keď idete ich kúpiť, tak je tá možnosť selekcie, teda výberu. A pri tých najväčších, teda čo sa týka rozmerov, keď kupujete veľký koncertný klavír, tak firmy vám pristavia niekoľko nástrojov, z ktorých si môžete vybrať, pretože aj toto, čo ste spomenuli, tá charakteristika sály môže rozhodovať o tom, že či potrebujete naozaj taký mohutný tón alebo skôr subtilnejší, pretože klavírny zvuk sa po nejakom čase ešte môže rozvinúť, ale v zásade nie je to tak ako u huslí. Ja som sa s tým stretol, keď som propagoval alebo sa snažil urobiť niečo preto, aby sa na Slovensku trošku obnovovali klavíre v sálach, tak mnohí si myslia, že u klavíru je to tak ako u huslí, že čím je starší, tým je lepší. Až to bolo také úsmevné.
1: Ale tým, čiže to je mechanický nástroj, tak to vlastne
0: áno,
1: počase, tá ako keby.
0: Počase potom samozrejme, že tam sú určité degradácie materiálu a tak, ale aj v tom, z tohoto hľadiska tento nástroj, ktorý sme spomenuli, to sú veľmi stabilné nástroje, pretože je tam vysoká kvalita, vysoký podiel ručnej práce. To je vlastne kľúč k tomu.
1: Poďme sa pozrieť na štruktúru tejto súťaže, ako vyzeralo to vaše uvažovanie, ako to teda celé uchopiť, aké kategórie otvoriť, aké kolá, čo sa bude diať v jednotlivých kolách, teda a aké podmienky vytvoríte. Rozhodli ste sa teda pre dve kategórie.
0: Áno, naše rozhodovanie vyplývalo z toho, že by sme chceli ponúkať určitý štandard, súťažný štandard, a to, tak to bolo aj v tých predchádzajúcich ročníkoch, kde teda boli súťaže, tieto medzinárodné súťaže v oblasti huslovej hry, flautovej hry, violončelovej a spevackej. Takže tie dve kategórie sú akoby takým štandardom. Prvá je do 21 rokov.
1: Čiže to je zhodné s tými predchádzajúcimi súťažami.
0: Áno, áno, v zásade
1: hej. A
0: druhá kategória do 30 rokov. A pri tej druhej kategórii tam je tá súťaž trojkolová, čiže oproti tej nižšej kategórie pribudne ešte tretie kolo, pretože v prvej kategórii sú iba teda dve kola. A to tretie kolo je práve ten koncert s orchestrom, ktorý sa uskutoční v budove Slovenského rozhlasu vo veľkom štúdiu číslo 1 s orchestrom Slovenského rozhlasu pod taktovkou Konstantina Ilievského. Takže využívam túto chvíľu, aby som teda pozval verejnosť na tento koncert, pretože to bude zároveň tretie kolo a vlastne finále. Takže v zásade do tohto kola by sme radi tam videli práve tých troch finalistov. Uvidíme, ako dopadne to bodové
1: hodnotenie. Keď sme pri tom pozvaní, tak môžeme pozvať poslucháčov aj na tie kola, ktoré budú pred finálom.
0: Áno, áno, tie predfinálové kola sú verejné, samozrejme. Jediným obmedzeným je kapacita sály a aj ten koncert, ktorý bude v rozhlase, je voľne dostupný, teda bezplatný, ale je potrebné sa registrovať práve kvôli tomu, aby je to na našej webovej stránke tam zverejnené, aby jednoducho niekto sa neocitol, že nemá miesto. To by sme boli veľmi radi, ak by to bolo, ako sa povie, vypredané.
1: Vrátim sa ešte k tým dvom kategóriám. Čo ste tým sledovali? Pripadalo to viac fair, lebo teoreticky môže prísť nejaké zázračné dieťa, ktoré by mohlo súťažiť v druhej kategórii, ale vy ste to takto rozdelili. Chceli ste dať ako väčšie šance aj mladším interpretom, alebo čo vás k tomu viedlo?
0: Áno, je to v zásade tak, ale na druhej strane teda vychádzame aj z takého toho edukačného prostredia, že tá prvá kategória sa predovšetkým jedná o študentov stredných odborných škôl, teda konzervatórií. A potom tá vyššia kategória je určená vysokoškolákom alebo teda už tým klaviristom z praxe. Takže určitým spôsobom samozrejme tí mladší ešte majú iné možno tie interpretačné prejavy alebo sú možno naozaj tých, keď to porovnáme, tých 9 rokov v živote mladého človeka je naozaj veľká doba. A väčšinou teda, ak by súťažil ten 21-ročný s 30-ročným, tak by sme tam asi počuli ten rozdiel tej vyspelosti, možno mentálnej, alebo aj tých skúseností, ktoré má.
1: Každé kolo má také usmernenie, ale zároveň aj voľnosť. Usmernenie, že čo asi tak očakávate, ale na druhej strane nie sú tam presne predpísané skladby. Okrem dvoch povinných skladieb súčasných slovenských skladateľov, Peter Javorka a Eugenij Iršaj napísali skladby pre týchto klaviristov. Takže možno povedať, že v podstate voľba účastníkov je aj na ich inklinácii k niektorému štýlovému obdobiu, alebo i keď sú tam teda tie vymedzenia, je tam napríklad sonáta alebo koncertná etída a tak ďalej, ale v podstate zároveň je tam aj voľnosť výberu.
0: Áno, takže treba povedať, že súťaži predchádzalo ešte jedno predkolo, kde súťažiaci, alebo teda adepti posielali svoje videonahrávky, z ktorých sme teda selektovali tých, ktorých sme pozvali na prvé kolo, ktoré je teda už verejné. A obidve kategórie majú spoločné to prvé kolo v tom, že podmienkou je zahrať v prvej kategórii jednu sonátku, to je taká krátka sonátka Domenika Scarlattiho, teda barokovú skladbu. A v druhej kategórii, v prvom kole, tam sme siahli v tých požiadavkách po prelúdiu a fúge od Johanna Sebastiana Bacha z dobre temperovaného klavíra, alebo k prelúdiu a fúga od Dimitrija Šostakoviča. Ďalej to pokračovanie je v prvej kategórii jednou časťou klasicistickej sonáty od Wolfganga Amadea Mozarta a v druhej kategórii to bude jedna časť zo sonáty Ludvíka van Beethovena. A doplní tento výber týchto prvých kôl jedna koncertná etída od skladateľov, ktorí sú najvýznamnejší, povedzme z obdobia romantizmu 20. storočia, teda spomeniem len tak v rýchlosti Chopin, Liszt, Rachmaninov, Skriabin, Bartok, Debussy alebo Prokofiev a ešte aj možno áno, tí, ktorých si môžete vybrať iba jednu z tých etít, ktorá vám najlepšie pasuje, s ktorou ste sa už viackrát prezentovali a kde ukážete teda predovšetkým to svoje technické majstrovstvo. A druhé kolá sú teda určené pre ten voľný výber a voľný repertoár. V prípade prvej kategórie je to program do 25 minút čistého času a tento čas musí zahŕňať aj povinnú skladbu, ktorú napísal náš pedagóg. Je to podobne ako v druhej kategórii, že sme oslovili našich skladateľov, ktorí špeciálne pre túto súťaž napísali povinnú skladbu. Takže v prvej kategórii Peter Javorka napísal povinnú skladbu Piano River, teda akoby klavírna rieka, v preklade by sme mohli povedať, ktorá je relatívne krátka, nie je dlhá, možno pár minútová. A zvyšok do tých 25 minút doplní voľný repertoár zahŕňajúci skladby 19. a 20. storočia. V druhej kategórii to je povinná skladba od nášho zase pedagoga, profesora Iršaja, ktorá sa volá And Behold a Pale Horse, ktorá je možno trošku dlhšia. A zase voľný repertoár, tuto je už to do 40 minút, ktorý zahŕňa skladby toho 19. a 20. storočia.
1: A potom pre tú kategóriu finálové kolo.
0: No a finálové kolo pre tú druhú kategóriu bude zahŕňať tri koncerty s orchestrom, ktoré nám ponúkol orchester Slovenského rozhlasu a sú to koncerty Friderika Chopina, v tomto prípade je to jeho koncert E-moll opus 11, koncert A-moll Roberta Schumana pre klavír orchester a Grígov koncert A-moll opus 16. Takže z týchto troch koncertov si súťažiaci môžu vybrať teda pre tú prípravu a uvidíme, či si vypočujeme všetky tri koncerty alebo zhodou okolností podľa teda bodovania môže trikrát zaznieť ten istý koncert, ak to bude veľmi napínavé a zaujímavé.
1: Ja som mal takúto skúsenosť na umelovej súťaži. Myslím, že som počúval troch Chopinov. Ak to takto povedať, ale je to veľmi zaujímavá skúsenosť,
0: určite,
1: to človek aj v tom opakovanom počúvaní zažije. Členom poroty bude aj Gottlieb Wallisch z Rakúska a v jeho podaní teraz zaznie posledná časť zo sonáty G-dur, kachlo zoznam 283 Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Poslednú časť zo sonaty G-dur, zoznam 273 Wolfganga Amadea Mozarta hral Gottlieb Wallisch. Bude členom poroty pripravovanej medzinárodnej klavírnej súťaže VŠMU. Keď sme teda pri porote, pripomínam, že hosťom v relácii je predseda tejto poroty Daniel Buranovský a okrem teda Jana Jiraského, jeho interpretáciu sme počúvali a pred chvíľou Gottlieba Wallischa zasadnú do poroty aj David Ball z Maďarska, Shoko Kawasaki z Japonska, Zuzana Niederdorfer zo Slovenska, ak môžem ešte povedať, že je to slovenská interpretka, aj keď pôsobí a žije v Rakúsku, Marius Sielský z Polska. Keď hovoríme o porote, porodcoch, tak spýtam sa aj teda z vášho pohľadu, čo je pre vás dôležité pri hodnotení?
1: Je to ťažká otázka, ale na druhej strane treba odpovedať veľmi jednoznačne. Na súťaži človek asi nemôže úplne hodnotiť iba empiricky, ale musí sa snažiť naozaj zhodnotiť textovú čistotu toho, akým spôsobom študent porozumel tomu textu, ako ho zvládol, a samozrejme pripojiť k nemu, tak dalo by sa povedať, tú DPH, tú z pridanej hodnoty, tú hudobnú stránku. Samozrejme, že sú osobnosti, ktoré majú takú obrovskú charizmu, ktorí dokážu povedzme niekedy aj skryť alebo nejakým spôsobom ohnúť tú pravidelnosť, ktorá je vyžadovaná. Však nenadarmo samozrejme sa hrá hudba baroka, klasicistická hudba, kde sú ako keby, a zvlášť sú klaviristi veľmi prísni na tú určitú štylistickú čistotu. A potom môžu ukázať teda tú väčšiu voľnosť v hudbe romantizmu a 20. storočia. Ale naozaj by sme chceli, a na súťaži sa to vyžaduje, preto je ten repertoár stanovený tak širokospektrálne, z hľadiska tých historických období, aby ukázal interpret určitú flexibilitu a určité to porozumenie pre výber tých klavírnych prostriedkov. Čiže prsty a nástroj sú skutočne len podriadené mysli a klavirista by nás mal previesť tými storočiami. Môžeme si povedať, že tá hudba sama to zahrňa už v sebe, ale vieme, že z minulosti sa aj hudba Bacha veľmi, povedzme, romantizovala a tak. Ale dnes je možné skoro všetko, čiže prekonali sa aj určité také historicky poučené interpretácie a dnes už ten sumár, viete, že keď interpretujete Bacha, tak už máte v mysli aj všetky tie ďalšie obdobia. Čo za Bacha? Bach, nevieme, či si vedel predstaviť, ako sa hudba bude ďalej vyvíjať. Ale aj Bach bol nešťastný z toho, ako sa vkus ľudí a skladateľov a interpretov vyvíja, pretože bol sám relatívne konzervatívny a tak ďalej. V histórii nájdeme tieto príklady. Takže dnes sme svedkami naozaj, že pri tej veľmi kvalitnej edukácii sú schopní interpreti zahrať dokonale čisto štýlovo čisto tie jednotlivé skladby v období, či je to klasicizmus, baroko, a sú schopní takisto úžasnej emocionálnej voľnosti a tej interpretačnej schopnosti podmaniť si publiku. A
0: v týchto prípadoch potom rozhoduje to DPH.
1: Takíto interpreti potom môžu.
0: Alebo potom sú to naozaj už len nuancy, keď sú skvelí interpreti, účastníci, povedzme vo finálovom kole, tak možno, že tam sa tá náročnosť naozaj vystupňuje pre porodcu.
1: Áno, keď si predstavíte, kto sa stretol, alebo kto počúval, povedzme, tú spomínanú Chopinovú súťaž vo Varšave a počuli ste tých finalistov, tak tam boli, dá sa to tak povedať, boli vynikajúci všetci. A práve od toho je tá medzinárodná porota a tam bola veľmi široká, pretože aj porodcovia sú ľudia s určitým temperamentom, s určitými názormi, skúsenosťami a preferenciami. To sa predsa nedá. Keby všetci mali rovnaké tieto parametre, tak by stačil jeden porodca. Ale práve aj v tej konfrontácii, že každý uprednostňuje možno nejaký mikroparameter viac ako tie ostatné, takže v tom konečnom zúčtovaní, by som povedal, tá objektivita je takto zaručená.
0: Čaká vás neľahká úloha, ale myslím si, že aj zaujímavá, že je to v istom zmysle dobrodružstvo, tak máte v sebe určite veľký pocit zodpovednosti, ale na druhej strane ste možno aj zvedaví, alebo sa tešíte?
1: Určite áno, veľmi sa na to teším. Samozrejme, neviem, nechcem, aby prišla tá situácia, viete, kedy niektorí zostanú sklamaní. Ale na druhej strane sa veľmi teším, že budem počuť takých interpretov, ktorí sú sebavedomí, skúsení a veľmi odhodlaní. A práve toto je možno tá najcennejšia vlastnosť, tá guráž, pretože vždy, keď si sadnete za klavír a idete hrať pre niekoho, vždy musíte myslieť na to, že to nie je úloha len vás ukázať, čo vy cítite, ale je to úloha podmaniť si tých ľudí, vysvetliť im to, čo hráte a nejakým spôsobom ich priviesť k sebe alebo ich strhnúť. A to je možno, že tá najkrajšia interpretačná úloha.
0: V Ars Musicae bol Daniel Buranovský, predseda poroty medzinárodnej súťaže, medzinárodnej klavírnej súťaže VŠMU, ktorá bude prebiehať od 4. septembra až do 10. septembra. Pozývame vás buď do dvorany VŠMU alebo 10. septembra na finálový koncert sem k nám do rozhlasu. Po veľkom koncertnom štúdiu budú finalisti hrať spolu s našim symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a s dirigentom Konstantinom Ilievským. Pán profesor, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na náš čas. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem.
0: Držím palce, aby súťaž dopadla dobre, aby sme sa tešili z mladých interpretov, aby sme získavali nový doraz a nech sa teda aj Slovensku darí v tejto medzinárodnej konkurencii. Naše rozprávanie ukončíme interpretáciou jednej z porotkyň. Ako sme ju spomínali, Zuzana Niederdorfer je jedna z porotkýň a v jej interpretácii si vypočujeme finále zo sonáty číslo 1 Fizmol Roberta Schumana.

0: Finále zo sonáty číslo 1 Fismol Roberta Schumana hrala Zuzana Niederdorfer. V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica. Po medzinárodnej klavírnej súťaži VŠMU tu máme ďalšiu tému. Žilinský spevacký zbor Omnia úspel na World Choir Games 2026 vo švédskom Helsingborgu. V konkurencii 149 zborov z 35 krajín získal dve zlaté medaily. O tomto úspechu sa teraz porozprávame so zbormajsterkou zboru Omnia Monikou Bažíkovou. Pozdravujeme do Žiliny.
1: Pozdravujem do Bratislavy a zdravím taktiež všetkých poslucháčov a prajem pekný deň.
0: Na začiatku predovšetkým veľká gratulácia k tomuto úžasnému úspechu. Toto veľkolepé podujatie World Choir Games sa zvykne označovať aj ako olympiáda pre spevacké zbory. Ako si predstaviť toto podujatie, tú atmosféru takéhoto svetového podujatia, keby si nám teraz mohla nakresliť takú fotografiu alebo obrázok tej atmosféry tohto podujatia?
1: V prvom rade ďakujem za gratuláciu a chcem poďakovať všetkým mojim spevákom, ktorí úplnlivo pracovali na tom, aby podali čo najväčší výkon a najlepší, a všetkým rodinám týchto mojich spevákov, pretože naozaj to bolo náročné a vlastne sme nemali ani také poriadne prázdniny, ktoré vždy zvykneme mať. Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili, či už finančne, alebo nejakým povzbudením. Takže to tak na úvod. Takže je to taká tímová práca. No a čo sa týka tej atmosféry, to by som povedala, že treba zažiť. Teraz si predstavujem, že aký nádherný obraz by som o tom nakreslila, ale bolo by to asi niečo abstraktné. A ja to tak pripodobňujem takej športovej olympiáde, ktorú máme možnosť vidieť v médiách. Táto olympiáda sa z nejakého dôvodu až tak nepropaguje ako športová, ale má to takmer rovnaké parametre. Koná sa to každé 2 roky v inej krajine, pokiaľ si dobre pamätám, tak dokonca pod záštitou prezidenta konkrétnej republiky. A dokonca často to býva v krajinách, kde aj bola športová olympiáda. Niekde nedaleko tých miest. Má to, ako som spomínala, všetky parametre, má to svoju hymnu, vlajkonosičov, má to veľmi veľa kategórií, v ktorých sa súťaží, kde sú dosť prísne podmienky. Je tam 7-členná porota z celého sveta a ten zážitok, taký človek môže mať možno raz za život, keď dokáže nazbierať dostatečnú množstvo financií a ísť tam, lebo na jednom, dvoch či troch pódiach vidí prakticky takú vzorku z celého sveta. Tie kostýmy, farby, zvukové a hlasové, repertoár, je to niečo neskutočné. Veľmi by som to pripodobňovala práve tej športovej olympiáde.
0: Aké boli podmienky súťaže, alebo teda olympiády, lebo si hovorila, že teda veľmi prísne, tak čo ste museli splňať a ako teda ste spoločne v zbore uvažovali, akú repertoárovú stratégiu zvoliť, čo vo Švédsku spievať?
1: No, to je dobrá otázka. V podstate tam sú 2 levely tých kategórií. Sú rovnaké kategórie, teraz neviem presne, koľko ich bolo tento rok, dajme tomu, že 16 kategórií, a to bola sakrálna hudba, jazz, pop, súčasná hudba a také rôzne ďalšie, folklor. A tieto isté kategórie boli rozdelené teda do 2 levelov. Jeden sa volal Open Competition. Tam súťažia väčšinou zbory, ktoré buď sú čerstvo vzniknuté, alebo nemajú až nejaké také výrazné úspechy na medzinárodnej scéne. A potom sú tie isté kategórie identické v leveli, ktorý sa nazýva Champions. A tam už sú diametrálne odlišné podmienky. A je to aj náročnejšie. Tak napríklad pre porovnanie, my sme boli v 2 kategóriách. Boli sme tento rok v súčasnej hudbe. Tam sme museli aj premiérovať jednu skladbu. Sám autor nám musel napísať, že to nebolo nikdy spievané a že prvýkrát to budeme spievať práve tam vo Švédsku, v Helsingborgu na World Choir Games. A potom sme boli ešte v kategórii sakrálna hudba. Tak napríklad sakrálna hudba v Open Competition má 15 minút rôzny program. Ale Champions, tá istá kategória, má povinnosť do 20 minút zbor spieva, 12 až 20 minút, s tým, že sú tam iba 4 skladby a tie 4 skladby, každá má nejakú podmienku. Napríklad jedna musí byť od autora, ktorý sa narodil v nejakých vymedzených rokoch. Jedna musí byť od slovenského autora alebo od autora, ktorý pochádza z krajiny, ktorá rečou aj kultúrou pripomína krajinu, odkiaľ zbor pochádza. Ďalšia skladba musí byť absolútne z inej krajiny, ktorá ani rečou, ani kultúrou nepripomína našu krajinu. A vlastne takéto podmienky sme museli spĺňať. Takže človek musí vyskladať aj žánrovo, aby to teda sedelo s tým, čo vyžadujú, zároveň aby to minutážovo sedelo, zároveň dramaturgia, aby bola zaujímavá. Mne to tak trvá možno 2 mesiace, kým naozaj nájdem také správne skladby, kde sa zbor aj odreprezentuje, aj nielen svoje kvality, ale aj svojím spôsobom krajinu, odkiaľ pochádza. A ešte iba pre doplnenie, v tom leveli Open Competition, tam môžu zbory dosiahnuť maximálne 30 bodov a získavajú diplomy. A v Champions môžu získať maximálne 100 bodov a získavajú sa medaile. A tam je to rozdelené do zlatého, strieborného a bronzového pásma. No takže vlastne tí, ktorí majú od 80 do 100 bodov, tak získajú zlatú medailu, ale kritériá sú naozaj prísne.
0: V oboch kategóriách ste teda získali zlato, pripomínam. Čím ste naplnili tieto podmienky? Boli dosť teda podrobné? Mali ste niektoré skladby, ktoré spĺňajú podmienky už v repertoári, alebo si uvažovala aj nad novými prírastkami do repertoáru?
1: No my sa vždy snažíme aj o niečo nové. Nerada opakujem stále nejaké skladby, takže každý rok máme nejaké nové. Áno, ale aj sme opakovali, pretože naučiť sa 8 skladieb z pamäti je veľmi náročné. Takže niektoré sme aj opakovali, ale mali sme aj veľa nových. Práve sa tu dívam na náš repertoár a nové sme mali asi 1, 2, 3, 4, 5. 5 nových a 3 sme si zopakovali, čo sme už dávnejšie spievali.
0: To bola podmienka spievať z pamäti?
1: Áno. Áno, to už na takomto pléne je to kredit dolu, keď zbor drží noty. A hlavne, ono sa aj ťažšie spieva, pretože tým pádom človek musí sledovať aj noty, aj dirigenta a už sa nedá robiť. V podstate tam sa nedá riešiť ani choreografia. A ani ja nemám takú slobodu ako dirigent, keď sa dívam na ľudí, ktorí držia krčovito noty. Takže je to taká sloboda, že viem, že v tom momente na pódiu si môžem dovoliť takmer čokoľvek a tí ľudia pôjdu so mnou. Hej? Že niekedy vždy hovorím, že tú poslednú takú čerešničku si nechajme až na pódiu, lebo že možno niečo budem robiť pomalšie, ako sme zvyknutí. Možno, že niekedy budem cítiť, že urobíme dlhšiu pauzu, ako sme zvyknutí. Niekedy možno urobíme väčšie piano, ako sme zvyknutí. To vždy záleží od tej akustiky, od tej atmosféry, ktorá tam vtedy nastane. Ale spievať s notami, to už sa považuje za taký handicap na type celosvetovej súťaže, ako je World Choir Games.
0: To bol tým skladateľom, ktorý mal zaznieť v premiére?
1: V našom prípade to bol Ondrej Hutník, mimochodom profesor matematiky v Košiciach. A on, keď ešte si robil doktorát v Žiline, tak s nami spieval aj písal pre nás skladby. Vlastne nikdy neštudoval hudbu, ale tým, že sa v hudbe celý život tak nejak angažoval, tak aj veľa počúval, tak dokáže písať veľmi krásne skladby. A jeho skladby sme už premiérovali viacere. No a táto sa konkrétne volala Song for You.
0: Hovorila si, že pri dirigovaní vlastne vychádzaš aj z tej momentálnej chvíle, atmosféry, ktorá tam nastane. Rozhoduješ sa medzi pauzami napríklad, alebo vôbec celkovým význením. Takže zdá sa, že atmosféra pri vašom výkone bola prajná, keď sa vám to takto podarilo. Môžeš to potvrdiť? Dirigovalo sa ti dobre? Boli tam dobré podmienky, atmosféra?
1: Veľmi dobré podmienky tam boli, áno, aj výborná atmosféra, zbory si fandili navzájom. Vlastne aj ja musím podotknúť, že my sme tam za Slovensko neboli sami. S nami bol ešte aj spevácky zbor z Martina, Cantica Collegium Musicum, ktorý druhý ešte smá Sedlický. A jednu kategóriu sme mali spoločnú a druhú sme už mali rozdielnú. Aj oni boli v dvoch kategóriách. Získali zlato a striebro, čo je úžasný úspech taktiež. Takže aj takýmto spôsobom ich chcem poblahoželať za nás všetkých. A tá taká prajnosť z toho publika, keď iba vychádzate na pódium a ľudia už burácajúco tlieskajú, tak to je taká vzprúha a motivácia, že naozaj sa fantasticky spieva. A my sme presne takúto atmosféru zažili. A bolo to niečo úžasné.
0: Mali ste tam čas aj vypočuť si iné zbory, popri teda vašom výkone?
1: Áno, mali. Asi tak 4 kategórie sme si stihli vypočuť, ale nie celé, pretože keď bolo napríklad 16 zborov v jednej kategórii, tak rozdelili to do dvoch dní. Tak časť sme videli, časť nie, ale potom sme sa aj tak podelili, že niektorí sme sa išli pozrieť na niektoré kategórie, iní zase na iné a potom sme si dali dokopy zážitky a také nejaké postrehy, čo sme videli. Takže áno, podarilo sa nám, chvála Bohu. Vyšiel nám tak program, lebo v podstate celá tá olympiáda trvá 10 dní a zbory podľa toho, aké si vyberú kategórie, buď prídu na prvú časť, otvárací ceremoniál a prvých tých 5 dní v rámci tých kategórií, ktoré tam sú, alebo druhú časť a potom zažijú záverečný ceremoniál. Tak my sme boli v tej druhej časti. No a vyšlo nám to tak, že jeden deň sme mali voľný, takže ľudia mohli aj si popozerať mesto, aj sa ísť pozrieť na iné zbory, lebo nevždy je to pravidlom. Niekedy je tak harmonogram urobený, že toho času pozrieť si mesto, mať nejaký oddych moc nie je, ale tento raz to vyšlo, tak sa tešíme.
0: Predchádzajúcej téme s Danielom Buranovským sme hovorili o klavírnej súťaži, ktorá sa chystá na VŠMU od 4. septembra. Uvažovali sme nad tým fenoménom súťaže, že vlastne umenie a teraz to dávať do paralely, že so športom, bodovanie, hodnotenie, vyhodnocovanie. A ty si priamo tú paralelu so športom hneď v úvode uviedla, že olympiáda je proste športová záležitosť a dá sa vlastne súťažiť v čomkoľvek, aj v umení, aj v speváckom zbore. Aký ty máš postoj k súťaži? Je to dôležité pre zbor? Máte radi súťaže?
1: Aby som tak ešte upresnila, že prečo som to pripodobnila športovej súťaži, teda športovej olympiáde, to bolo kvôli tej atmosfére, kvôli celým tým parametrom, že vlajkonosiči, olympijská hymna, vyhlasovanie na výsledkov v aréne a takéto veci, že to veľmi pripomína sprievod mestom a tak.
0: Ale zároveň ostáva aj to, že súťaž je proste súťaž, že je tam ocenenie,
1: ale súťaž hodnotenie. Je súťaž. Áno. Ono je to v tomto náročnejšie, že je to vlastne kolektív, ale zároveň v podstate aj jednoduchšie, že nie je tam taký tlak na individuálneho človeka, ale zároveň to každý prežíva v tom zbore. Aj ja, samozrejme, že snažím sa nedať to najavo, ale ja som tá prvá asi, ktorá tak si praje, aby to dobre dopadlo a ideme tam s tým, že sme urobili, čo sa dalo. Samozrejme, asi nikdy človek nejde úplne 100% pripravený, ale v rámci tých ľudských 100%, ktoré sme mohli urobiť a vložiť do toho to, čo sme mohli, sme urobili. A na to pódium vždy vstupujeme s tým, že proste ideme tam ako ľudia. Tam môže zohrať ľudský efekt rôzne problémy. Hej. Napríklad môže niekomu prísť zle, alebo niekto začne kašľať, alebo rozladí zbor, hej, že nastúpi nejaký tón, iný tam zrazu niekde dá. To sú všetko veci, ktoré sa nám už stali, proste, že to človek nepredpokladá, že niečo také sa môže stať, ono sa to práve tam stane. Takže musí s tým počítať, že aby som potom ja osobne nerozhodila zbor, že nevadí, ideme ďalej, jednoducho treba na tú chybu zabudnúť. Ale teším sa, lebo sa nám podarilo dobre zaspievať a tam je dôležitý už ten moment a prvý nástup zboru. No a keď toto človek zvládne, tak už sa tak ľahšie dýchá a je to fajn. Áno, tie súťaže, pardon, či je to potrebné? My radi chodíme na súťaže kvôli tomu, že nás to niekde posúva. Keby sme nechodili na súťaže, tak si spievame nejaký jednoduchší asi repertoár, tak určite by som dala aj niečo náročnejšie. Ale je to nielen taká vízia, že niekam sa posúvame, niekam chceme ísť, niečo chceme dosiahnuť, ale hlavne, aby sme sa aj my na tom veľa učili. A každá tá súťaž je aj o iných zboroch a iných kultúrach, čiže človek sa tam veľa učí aj o iných národoch. Takže je to taká odmena za to, že keď človek pracuje, tak potom sa môže stretnúť a porovnávať svoje kvality so zbormi, čo je priamo neporovnateľné, by som povedala. Teraz tam bolo veľmi veľa čínskych zborov. Oni odnesli asi 40 medailí, neviem presne koľko. Ale oni majú absolútne iné podmienky. Oni majú v systéme vzdelávania na základných, stredných, vysokých školách zbor trikrát do týždňa v jednom meste, čo som sa rozprávala s jednou Japonkou, tak 5-krát, teda 3-krát do týždňa po 5 hodín. Absolútne iné financovanie, kultúru, že tam pre nich je to prestíž, že majú takéto zbory a že môžu svoju krajinu reprezentovať. Takže my máme absolútne iné podmienky a každý to robí popri práci, popri škole a ustať to tak, že keď sa škrtnú najvyššie a najnižšie body, že aby to ešte vyšlo na zlatú medailu, tak to je naozaj úspech na takomto pléne. Ale nie každý zbor to ustane, takže nie všetky zbory sú stavené na to, aby súťažili. Tak my, čo súťažíme, budeme potom o tom rozprávať zborom, ktoré nesúťažia, oni nám budú zase rozprávať iné zážitky. Asi takto.
0: Myslím si, že súťaž nie je cieľom, ale ako si to aj vysvetlila, má svoje výhody, má svoju opodstatnenosť pre zbory a teda konkrétne pre Omniu. Aké možno, že benefity očakávaš pre svoj zbor Omnia v vlastne v tej ďalšej práci, ktorá je pred vami, po tejto skúsenosti? Myslíš si, že tam nastane nejaký posun alebo nejaká zmena?
1: Minimálne, že tá radosť z toho, čo robíme, je taká znásobená týmto úspechom. A je to také zadosť učinenie, že robíme prácu, ktorá nás baví a má zmysel. A to teraz nehovorím o bodoch, ktoré sme získali od tých dvoch zlatých medailách. Ale vlastne som nespomenula ten efekt, že dospievame a prídu za nami ľudia a plačú, ako sme ich dojali, že sa ich to dotklo až úplne do vnútra srdca, že nás objímajú a pýtajú sa, odkiaľ sme, že zastane auto, že wow, včera sme boli na vašom koncerte a bolo to niečo úžasné. Že môžeme rozprávať k tým ľuďom aj napriek tomu, že nevieme ich reč. A toto, takýto ľudský rozmer sa nám podarilo znova si tak nejak rozšíriť a to je to, čo motivuje človeka. Lebo človek chce robiť prácu, ktorá má zmysel a ktorá teší ľudí aj okolo nich. Takže myslím, že s týmto pocitom, ktorý sme tam aj zažili a sme si povedali, že áno, má to zmysel, tak sa nám bude ľahšie dýchať a s takou radosťou nastúpime do nového školského roka, akademického a nášho zborového. Napriek tomu, že sme mali 2 týždne prázdnin, inak máme 2 mesiace, tak už nás čakajú nejaké ďalšie akcie. Ale to je prvoradé. Tou hudbou rozprávať k ľuďom, robiť ten život na tejto našej planete radosnejším, krajším, jednoduchším. A keď sa to darí, tak to je tá najväčšia odmena, väčšia ako zlatá medaila.
0: O úspechu zboru Omnia, ktorý získal 2 zlaté medaily na World Choir Games 2026, sme sa rozprávali s zbormajsterkou, dirigentkou Monikou Bažikovou. Ďakujem, Monika, za rozhovor, za tvoj čas.
1: Ďakujem pekne a ešte krásny zvyšok dňa všetkým poslucháčom.
0: Aj tebe a veľká gratulácia teda zboru Omnia a samozrejme súčasne, ako to aj Monika spomenula, treba povedať, že aj zbor Cantica Collegium Musicum z Martina pod vedením Štefana Sedlického vybojoval 1 zlatú a 1 striebornú medailu. Takže ďakujeme týmto zborom za to, že šíria slovenskú kultúru a zborové spievanie takto vo svete, že nás takto skvelo prezentujú. Teraz by sme si vypočuli výber z interpretácie speváckeho zboru Omnia, ktorý vedie Monika Bažíková.

Skladba Stars Erika Eschenwaldsa ukončila výber z repertoáru spevackého zboru Omnia, ktorý vedie Monika Bažíková. Zbor Omnia z nedávneho World Choir Games 2026 vo švédskom Helsingborgu priniesol dve zlaté medaily. Zlato a striebro priniesol aj spevacký zbor Cantica Collegium Musicum pod vedením Štefana Sedlického. Našou prvou témou bola medzinárodná klavírna súťaž VŠMU, ktorá sa začne 4. a potrvá do 10. septembra. V predchádzajúcich rokoch bola táto súťaž určená interpretom iných nástrojov. V roku 2022 husliam a potom ďalšie roky súťažili flautisti, violončelisti a minulý rok to boli speváci. Z finálového kola flautovej súťaže si na záver relácie vypočujeme prvú časť flautového koncertu D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá finalista Kunihir Kamata. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Konstantin Ilievský a pekný deň a príjemné počúvanie. Rádia Devín vám na záver relácie Ars Musica želajú Michal Schlosser a Tomáš Boroš.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
8: To bolo ako v románe.
9: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Príjemný deň, milí priatelia. V nasledujúcich chvíľach má pre vás Rádio Devín pripravený poludnejší koncert. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma. Sláčikové trio je označenie inštrumentálneho zoskupenia pozostávajúceho z troch sláčikových nástrojov a zároveň je to aj meno hudobného diela, učeného práve pre toto obsadenie. Jeho predchodcu by sme mohli hľadať v barokovej triovej sonáte. Prvé sláčikové tria boli preto koncipované pre dvojohuslí a violončelo. Neskôr skladatelia začali používať najmä zostavu husle, viola, violončelo. Sláčikové tria, respektíve takto obsadené skladby, písali Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Arnold Schönberg, Bohuslav Martinu a mnohé ďalšie skladateľské osobnosti od 18. storočia až po súčasnosť. Na Slovensku sláčikové tria takisto nachádzame medzi dielami hojného množstva autorov. Na programe dnešnej relácie sa stretol pestrý výber aspoň niektorých. Autorsky sa predstavia Alexander Albrecht, Ivan Hrušovský, záverom William Figuš Bystri, avšak celkom na úvod Aladár Móži. Tohto umelca si zvykneme spájať predovšetkým s jeho účinkovaním v úlohe huslistu. Jeho najrôznejšie interpretačné aktivity zahrňali rozsiahlú solistickú činnosť, 10 ročia pôsobil na čele Bratislavského a Slovenského kvarteta, zastával post koncertného majstra v Symfonickom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave. Umelecky viedol Bratislavský komorný orchester, pedagogicky pôsobil na Bratislavskom konzervatóriu, na Vysokej škole muzických umení aj v zahraničí. Mal mimoriadne veľký repertoár, vrátane mnohých premiérovaných skladieb slovenských skladateľov. Aladár Móži bol však aj hudobným skladateľom. Vo svojej kompozičnej činnosti sa prirodzene zameriaval predovšetkým na vlastný nástroj. V tomto kontexte patrí pozoruhodné miesto Móžiho serenáde pre sláčikové trio. Na nahrávke z roku 1973 dielo predvedú autor Aladár Móži a Viktor Šimčisko husle, Milan Telecký viola. Časti Allegro, Andante, Presto, Adagio, Presto. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Serenáda pre sláčikové trio je dielo Aladára Mojiho s časťami Allegro Andante Presto a Adagio Presto. Skladbu predviedli na husliach autor Aladár Moji a Viktor Šimčisko, na viole Milan Telecký. Poludnejší koncert v Rádiu Devín patrí dnes sláčikovým triam slovenských autorov. Mimoriadne pozoruhodný, hoci rozsahom nepatrný prírastok do zoznamu opusov Alexandra Albrechta predstavuje jeho Andante Amoroso pre husle, violu a violončelo. Práve keď sa skladateľ na sklonku života ocitol v nepredstaviteľnej situácii, prišiel o sluch aj o zrak. Nevzdal sa túžby po umeleckom vyjadrení. Pomocou špeciálneho systému znakov dokázal svojmu synovi, violistovi Jánovi Albrechtovi a jeho spoluhráčovi huslistovi Ladislavovi Kupkovičovi nadiktovať skladbu, ktorá ostáva čisto produktom Albrechtovej brilantnej hudobnej predstavivosti. Andante Amoroso Alexandra Albrechta predvedú Ivana Pristašová husle, Petra Ackermann viola a Roland Schiller violončelo.

Ivana Pristašová, Petra Ackermann a Roland Schöller predviedli Andante Amoroso. Dielo pre sláčikové trio v roku 1957 skomponoval Alexander Albrecht. Počúvate poludnejší koncert v Rádiu Devín. Dôležitou súčasťou tvorby nasledujúceho autora Ivana Hrušovského ostávajú skladby pre komorné sláčikové zoskupenia. Menovite je to trojica autorových sláčikových kvartet alebo skladba pre recitátora a sláčikové sexteto. Tie vo väčšine prípadov nesú aj dedikáciu skladateľovi blízkym osobám či osobnostiam. Ako jeden z Hrušovského neskorých opusov napokon vzniklo trio pre husle, violu a violončelo z roku 1999. Má časti Preludium Andante, Toccata Allegro con Spirito, Reflexia a Adagio. My vám ponúkame nahrávku členov Mojzesovho kvarteta. Účinkujú Stanislav Mucha, Alexander Lakatoš a Ján Slávik.

Ivan Hrušovský je autorom tria pre husle, violu a violončelo. Počúvali ste dielo z roku 1999, časti Preludium andante toccata allegro con spirito, reflexia adagio. Na nahrávke účinkovali Stanislav Mucha, Alexander Lakatoš a Ján Slávik. V rámci poludňajšieho koncertu dnes počúvame Sláčikové tria a veľkoryso nastavený posledný diel dnešnej relácie nám umožní vrátiť sa k úplným počiatkom tohto typu tvorby na Slovensku. William Figuš Bystrý skomponoval svoje prvé sláčikové trio v roku 1921. Krátko pred smrťou roku 1936 ho podrobil revízii a následne skomponoval aj druhé trio, pričom voľbou štvorčasťového formálneho riešenia aj hudobným jazykom nadväzuje na hudobný odkaz 18. a 19. storočia. Figušovo sláčikové trio číslo 2 G-moll má časti Allegro moderato, molto adagio, scherzo allegretto, rondo allegro. Vypočujeme si predvedenie trojice interpretov Andrej Baran, Andrej Krajčovič a Ján Šiška.

Andrej Baran, Andrej Krajčovič a Ján Šiška predviedli sláčikové trio číslo 2 E-moll. Dielo vytvoril William Figuš Bystry v roku 1937. Časti Allegro moderato, molto adagio, scherzo allegretto, rondo allegro. Milí priatelia, sláčikové tria domácich skladateľov sme dnes počúvali v rámci poludnejšieho koncertu. Lúči sa s vami Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklá.

0: Agamemnonov hrad. 12. kapitola, 2. časť.
1: Pod vrstvou sutín a hliny s črepinami, z ktorých sa dali v mnohých prípadoch zostaviť nádoby značných rozmerov, narazil krompáč jedného robotníka na tvrdý kameň. Keď ho trochu odkopal, zistil, že je to hladká doska. Šliman dal kopať vedľa. Objavila sa ďalšia hladká kamenná doska. 17 takýchto dosiek, celých i poškodených, vykopali robotníci do večera. Boli tesne pri sebe a tvorili oblúk. Na druhý deň vykopali 22 dosiek. 10 z nich bolo o necelý meter ďalej, takže oblúk bol dvojitý. Keď ich odkryli všetky, Šliman zistil, že tvoria kruh. Kruh s priemerom 28 metrov. Bola to ohrada? Ohrada čoho? A na čo by bola takáto ohrada na akropole Mykenského hradu hneď pri kyklopských hradbách? Podrobne skúmal podivné dosky. Boli na nich výstupky a zárezy, ako keby mali na nich ležať iné vodorovné dosky, takže áno, rýchlo, Aischylos, rýchlo, Euripides. Pomôžte bádateľovi, ktorý sem prišiel o 25 storočí po vás. Poradte, potvrďte. Horúčkovito listoval v Aischylovej Orestei, odohrávajúcej sa z najväčšej časti na Mykenskom hrade. V Agamemnónovi sa skutočne hovorí o rokovacom kruhu. Vzal do ruky Sofoklovu elektru. Herold tam stojí na okrúhlej lavici a zvoláva ľud na ágoru na snem. Niet pochyb. Je to okrúhla Mykenská agora. Zhromaždisko ľudu. A tento záhadný kamenný kruh je podstavec okrúhlej lavice, na ktorej sedávali mykenskí králi a hodnostári, keď zasadali na poradu alebo na súd. Presne tak, ako píše Homer v 18. speve Iliady, keď opisuje Hefajstové obrazy na Achillovom štíte. Starší z ľudu si sadli na hladké kamenné dosky v posvetnom súdnom kruhu. Šliman sa nemýlil. Nové autority potvrdili správnosť jeho záveru rovnako ako staré. Odhalil tajomstvo Mykenskej akropoly. Ale to nebolo všetko. Keď jedného večera čítal z Pausania, ktorý vedel zo všetkých antických spisovateľov o Mykenách najviac, zastavil sa mu zrak na vete. Vybudovali tam miesto pre zhromaždenia na porady, aby mali hrob hrdinov uprostred zhromaždiska. Vzťahovalo sa to síce na inú agoru, ale Šliman sa spýtal sám seba. A čo keby to tak bolo i v Mykenách? Spustil sondu do prostred kamenného kruhu. 6. decembra dosiahol hĺbku 8 metrov a narazil na novú kamennú dosku. Ležala vodorovne a bola ozdobená reliéfom. Dali ju zdvihnúť a pod ňou sa objavil hrob. Krátko na to odkryl druhý hrob, potom tretí, štvrtý, piaty. Bolo v nich dovedna 15 mŕtvych. A v žiadnom z nich neboli iba telesné pozostatky ľudí. Ich telá boli doslovne obložené zlatom a klenotmi. Poslal telegram gréckému kráľovi. S nesmiernou radosťou oznamujem vášmu veličenstvu, že som objavil hroby, ktoré Pausánias, opierajúca o tradíciu, označuje za hroby Agamemnóna, Kassandry, Eurymedóna a ich druhov zabitých po návrate z Tróje zradným Aigistom a nevernou Klytajmnestrou.

V hroboch som našiel nesmierne poklady starovekých predmetov z čistého zlata. Pokračoval vo svojom telegrame Schliemann. Tieto poklady sami stačia zaplniť veľké múzeum, ktoré bude najobdivovanejším múzeom sveta. Nezveličoval. 206 strán veľkého formátu zaplňa len zoznam so stručným opisom týchto predmetov a ich celková hmotnosť dosiahala po očistení 13,4 kg. A 13,4 kg zlata sa rovná zhruba ročnému výťažku 175 robotníkov z vtedajšej najvýdatnejšej zlatej bane v juhoafrickom Witwatersrande. Pritom materiálna hodnota týchto predmetov je celkom bezvýznamná v porovnaní s ich hodnotou umeleckou a historickou. V prvom hrobe našiel Schliemann tri kostry s troma veľkými, bohato zdobenými diadémami z rídzeho zlata. Bolo v nich ďalej 24 iných diadémov, tiež zo zlata, a množstvo zlatých ružíc, zlatých lístkov a zlatých krížov. Krížov z doby, od ktorej muselo uplynúť vyše 1000 rokov, kým sa stal kríž symbolom kresťanstva. V druhom hrobe bol pochovaný muž. Vedľa tela ležal bronzový hrot kopie a úlomky bronzového meča. Okolo neho množstvo zlatých predmetov, medzi nimi nádherný pohár a kovaný pás na zavesenie meča. V treťom hrobe odkryl tri mŕtvoly. Na hlavách mali zlaté koruny. Na jednej z nich bol ešte prilepený kus lepky. A okolo strúchniveného tela vyše 1000 ozdobných predmetov zo zlata, jantáru a kryštáľu. Našli sa tu aj dva veľké zlaté poháre, sklené perly a alabastrové lyžičky. V štvrtom hrobe s 5 mŕtvolami bolo okrem nesmierneho množstva zlatých ružíc, ihlíc, gombíkov, prsteňov, náramkov, sponiek do vlasov, pohárov a tak ďalej i 20 mečov a dýk. V piatom ležali 3 mŕtvoly, neobyčajne veľkých rozmerov a priam natlačené na sebe. A okolo nich opäť zlato, šperky a skvosty.

Pri najlepšej vôli nemohol prezrieť všetky nájdené predmety. Keď však niektoré očistil od hliny, neveril vlastným očiam. Boli to majstrovské ukážky zlatotepeckého a klenotníckého umenia. Pečatné prstenie s hlbokými reliefmi zvierat, rytiny s loveckými scénami, ozdoby s jemnou kresbou motýľov, modely chrámov a znaky vo forme volských či bíčich hlav. Priam neprekonateľná bola výzdoba miešadiel a zlatých pohárov. Vrcholom všetkého bol kalich s holubmi zo štvrtého hrobu. Vrcholom preto, že sa takmer na vlas podobal Nestorovmu kalichu, ktorý opísal Homer v 632. a 635. verši 11. spevu Iliady. Prekrásny kalich si priviezol z domova starec, obitý dokola zlatými nitmi. Na dvoch stranách mal štvormo držadlá, nad nimi po páre holubíc z rídzeho zlata zobalo zrno. Dole mal dvojitý podstavec, spravený umno. Môže ešte niekto z filológov nebrať Homérové opisy vážne? Zo všetkých predmetov boli však najpozoruhodnejšie zlaté masky na tvárach mŕtvych. S takýmto nálezom sa stretla archeológia po prvý raz. Druhý raz sa s nimi stretla až o 50 rokov neskôr, a to v celkom inej kultúrnej oblasti. V hrobe egyptského kráľa Tutanchamona, ktorý objavili roku 1922 Angličania Howard Carter a Lord Carnarvon. Boli to skvelé, realisticky modelované obrazy ľudských obličajov, vytepané z jediného kusa zlatého plechu. A tak odlišné od ideálnych typov bohov a hrdinov, že každá z nich musela bez pochyby predstavovať podobu zomretého. Tieto slova nie sú dohadom. Schliemann ich napísal na základe vlastnej skúsenosti. Keď otvoril piaty hrob a stiahol masku z jednej mŕtvoly, naskytol sa mu príšerný pohľad. Pod ťažkou zlatou maskou bola veľmi dobre zachovaná okrúhla tvár s celým mesom. Vlasy sa nenašli, ale oči bolo vidieť dobre. Práve tak i ústa, ktoré sa pod veľkým tlakom zeme široko otvorili. Takže v nich bolo vidieť 32 zdravých zubov. No zúb nechýbal. Tlak zeme a kamenia nad hrobom bol taký veľký, že stlačil telo na 1 až 1,5 palca. Ani v najsmelších snoch si netrúfal pomyslieť, že mu osud dožičí, aby na vlastné oči uvidel tvár mykenského vládcu. A predsa sa to stalo skutkom. S pohnutím hľadel na masky z matne sa lesknúceho zlata a veril, že v jednej z nich vidí podobu kráľa Agamemnóna. V dýkach a mečoch poznával zbrane, s ktorými bojoval vladyka mužov na Trojskej pláni. V pokladoch videl obsah truhlíc, ktoré mu naplnil Achilles korisťou zdobitých miest. Porovnával tvary šperkov a ozdoby na zlatých pohároch s pokladom nájdeným v sutinách Tróje. A nachádzal podobnosť, ktorá ho presvedčila, že časť z nich pochádza z Priamovho hradu. Radosť v srdci i mysli mu však kalila jediná vec. Len čo odkryl hrobky, telá mŕtvych sa rozpadali. A len čo sa dotkol kostí, premenili sa na prach. Márna bola pietná opatrnosť, za kou oškrboval hlinu z ich lebiek a holených kostí. Márna bola aj Sofína jemnosť, za kou stierala prach zo zavalených hrudníkov, prikrytých náprsnými doskami z rídzeho zlata. V závane čerstvého vzduchu nového veku zmizli pozostatky dávnovekých mykenských vládcov, sťa tiene do ríše nenávratná.

aby nebolo omylu. Archeológia nie je umenie objavovať poklady. Je to veda zaoberajúca sa vyhľadávaním, skúmaním a hodnotením hmotných pamiatok dôležitých pre skúmanie dávnych dôb vývoja ľudskej spoločnosti. Viac ako na veciach jej záleží na poznatkoch. Pre archeológa nie je pochopiteľne bezvýznamné, keď nájde zlato. Ale pretože nie je zlatokop, nemá to pre neho rozhodujúci význam. Neprepočítava hodnotu nálezov na peniaze, ani ju nevyčísluje finančnými nákladmi potrebnými na ich získanie. Najväčšiu archeologickú hodnotu majú tie predmety, ktoré najviac povedia, v tomto zmysle je vonkoncom ľahostajné, či sú zo zlata alebo z hliny. Materiál, obsah a forma majú tu rovnaký význam. Ak Schliemann nebol zlatokopom v pravom zmysle slova ani v Kalifornii, rozhodnením nebol v Troji a Mykénach. Tú istú dôležitosť ako nálezom zlata pripisoval objavom hradieb, keramických sošiek, pôdorysov budov a črepinám váz. Ak nosil predmety zo zlata na váhu alebo posielal na rozbor chemikom, robil to iba pre úplnosť ich opisu. Prvorady význam mali pre neho ich tvary, ich ornamentálna výzdoba, ich štýl. Skrátka, ich výpovede. Ako každý archeológ snažil sa tieto predmety zaradiť, teda určiť čas ich vzniku a stanoviť ich príslušnosť do určitej kultúry. Od začiatkov archeológie sa za najdôležitejšiu metódu takéhoto zaraďovania považuje metóda porovnávacia. V Mykénach boli však všetky pokusy o jej aplikáciu márne. Nájdené predmety nemali, s výnimkou niektorých typov keramiky, s ktorými sa stretol v Troji, nejakú obdobu. Nepodobali sa ničomu. Ich štýl bol úplne svojrázny, osobitý, nikde nevídaný. Nikde na svete sa doteraz nenašiel napríklad podivný ornament typu dvojitých nekonečných špirál spojených vlnovkami, ktorým boli ozdobené drobnúčké šperky i veľké náhrobné kamene. Nikde sa nenašiel ornament typu zaobleného meandra len na reliefe nad druhým hrobom. Nikde sa nepoužívala ako ornament štylizovaná sépia, len na zlatých gombíkoch a hlinených vázach z mykenských hrobov. Rukoveď dýky z 5. hrobu bola vykladaná ozdobami vo forme lotosových kvetov. Kde sa vzali v Mykénach lotosové kvety? Na jej čepeli boli rovnako prekvapujúce interzie, miniatúrne letiace kačice. Na zlatých pohároch sa často vyskytovali výjavy z lovu na levy. Tie mali pravda obdobu v egyptskom a asýrskom umení. Lenže ich stvárnenie bolo celkom odlišné. Inú formu mala i dvojitá sekera, ktorá bola známa len z nálezov kárskych mincí v Malej Ázii. A kam sa dali zaradiť obrazy žien na zlatom prsteni, ktorý našiel vedľa okrúhlej agory? Ich odev bol úplne nezvyčajný. Dlhé, uprostred roztrihnuté sukne s náznakom kabáca so širokým golierom, ktorý prikrýval plecia, ale prsia ponechával voľné. Vrcholom všetkých prekvapení bola čudná alabastrová váza oválneho tvaru, ktorú nevedel ani medzi tieto nezaraditeľné predmety nikam zaradiť. Pri podrobnom prieskume sa ukázalo, že je to pštrosie vajce. Pštrosie vajce v Mykénach? Ak bol materiál nájdených predmetov dôkazom nesmierneho bohatstva mykenských vládcov, tak umelecká výzdoba šperkov a klenotov bola dôkazom vrcholného majstrovstva mykenských umelcov. Pritom bolo na prvý pohľad jasné, že tieto nálezy nepatrili do klasického obdobia rozkvetu gréckého umenia. Boli nielen štýlovo odlišné, ale i zjavne staršie. O stáročia staršie než najstaršie doteraz známe pamiatky gréckého umenia. A pritom po umeleckej stránke na vyššej úrovni. Tým sa však záhady neskončili. Keď zložil úlomky jednej veľkej vázy, dostal zaujímavý obraz pochodujúcich bojovníkov so štítmi, prilbami, kopiami. Presne ako si predstavoval Achajcov odených v kove pri Troji podľa Homéra. Kresba bola však natoľko štylizovaná, geometrická, primitívna, že vylučovala akúkoľvek príbuznosť s vrcholne dokonalými obrazmi ľudí a zvierat na zlatých pohároch a bronzových dýkach. Našla sa v tej istej vrstve. Otázky sa množili.
Keď našiel okrem 5 šachtových hroboch v Agore 4 ďalšie kupolové hroby za Akropolou a keď podrobne preskúmal pokladnice pod hradom a bezpečne zistil, že boli tiež hrobkami. Ostatne, ani štýl levej brány nemal obdobu. I táto najviditeľnejšia pamiatka na Mykenskom hrade bola zastretá závojom záhad. Schliemann sa radil s učencami, ktorí mu boli ochotní poradiť. Kultúra z čias, keď Gréci ešte nespaľovali mŕtvych, musí byť nesmierne stará. Je úplne vylúčené zaradiť túto kultúru do niektorej známej epochy. Ako to hovoria jeho učení priatelia? Túto kultúru? Je to osobitná kultúra? Dá sa nazvať mykenskou kultúrou? Po dlhých poradách s vlastným rozumom napísal jedného večera vetu: čo som objavil, je úplne nový svet, o ktorom sme nemali ani tušenia. Znie to chvástavo, reklamne. Je to však pravda.

Šlimanové správy o objavoch v Mykénach vyvolali rovnaký ohlas ako správy o náleze priamovho pokladu. Slovo poklad sa znovu objavilo na prvých stránkach novín celého sveta a celý svet znovu hovoril o rytierovi šťastení. Anglickí a francúzski učenci písali o slávnom objave a nemeckí o neslýchanom humbugu. Z celého sveta prichádzali gratulačné telegramy. Grécky kráľ mu poslal veľkokríž dvorného radu, Oxfordská univerzita mu udelila čestný doktorát a Royal Society ho zvolila za člena. Mykény a nedaleká dedinka Charvaty, kde si Šlíman prenajal sedliacky domec, sa stali cieľom senzácie chtivých žurnalistov, vážnych učencov, školských detí, zlodejov z okolia i korunovaných hlav z ďalekých krajín. Jedného dňa sem prišiel i brazílsky cisár Dom Pedro II, aby sa tu dostal do príslovia v presne opačnom zmysle ako Krézus. Táto návšteva by sama o sebe nestála za zmienku. Došlo však pri nej k príhode, ktorá ukázala Šlímana svetu v trochu inom svetle, než v akom ho doteraz predstavovali noviny. Dom Pedro prišiel z Nauplia na koni. A ako sa na cisára patrí, vyžiadal si na osobnú ochranu celú nauplískú policajnú posádku. Všetko si dal podrobne ukázať. Na všetko mal nejakú vopred pripravenú duchaplnú poznámku. Všetkých pripravil o 2 dni času a správal sa, ako by bol dedičným pánom Mykénskeho hradu. Len tak ďalej, pán doktor. Potľapkal Šlímana po pleci a veliteľovi polície odovzdal s cisárskym gestom mešec s prepitným. Veliteľ polície Leonardos rozdelil prepitné. Na každého z 12 mužov pripadli 3 franky, na neho 4. To je podvod. Cisár krajiny, ktorá je 50-krát väčšia a 100-krát bohatšia ako Grécko, nemohol dať pre celú posádku iba 40 frankov. Leonardos cisárske prepitné ukradol. Reči sa šírili. Prepitné sa v nich zaokrúhlilo na rovných 1000 frankov. Nauplísky starosta oznámil vec prefektovi do Argu, prefekt ministrovi do Atén a minister vnútra zbavil Leonarda miesta. Kráľovský prokurátor podal na neho žalobu za spreneveru. Prisahám, pán Šlíman, že som dostal len 40 frankov. Verím ti, Leonardo, zväčša poznám. Choď domov, kúp si za tie 4 franky víno a vypísi ho na zdravie muža, ktorý neznesie krivdu. A tento muž, ktorý nevie, čoho sa skôr chytiť, či odpovedať na stovky blahoprajných listov a otázok slávnych učencov, či pokračovať v inventarizovaní nálezov, alebo v príprave plánov na vykopávky veľkého domu nedaleko Mykénskej agory, dal zapriahnuť do voza a išiel do Argu. Zosadol pred poštou a nadiktoval telegram ministrovi vnútra. Ako protihodnotu za stovky miliónov, ktorými som obohatil Grécko, prosím o láskavosť, aby si môjmu priateľovi, strážnikovi Leonardovi z Nauplia, odpustil a nechal ho na mieste. Urobíš to pre mňa. Šlíman. Je však roku 1876 na svete minister, ktorý sa stará o to, že sa nejakému subalternému zamestnancovi robí krivda. Keď nedošla na druhý deň odpoveď, odoslal Šlíman nový telegram. Prisahám, že strážnik Leonardos je statočný muž. Všetko sú len klebety. Ručím, že dostal len 40 frankov. Žiadam spravodlivosť. Bez ohľadu na to, že to spôsobí svetový škandál, poslal ďalší telegram do Káhyry, kam prišlo medzi tým jeho cisárske veličenstvo Dom Pedro II na štátnu návštevu. Pri odchode z Nauplia dalo vaše veličenstvo policajnému náčelníkovi Leonardovi 40 frankov, aby ich rozdelil medzi strážnikov. Starosta ohovára tohto čestného muža a tvrdí, že dostal od vášho veličenstva 1000 frankov. Leonarda zbavili miesta a len s najväčšou námahou sa mi ho podarilo zachrániť pred väzením. Keďže ho už roky poznám ako najstatočnejšieho človeka na svete, prosím menom svätej pravdy a ľudskosti vaše veličenstvo, aby mi telegraficky oznámilo, koľko Leonardos dostal. 2 dni na to prišiel posol z Charvaty na Mykénsky hrad a priniesol telegram. Doktorovi Šlímanovi. Strážnikovi som dal 40 frankov. Srdečný pozdrav, Dom Pedro. Môže táto historka chýbať v Šlímanovom životopise,
aj keď je len vo veľmi voľnej spojitosti s jeho objavmi. A naozaj, ani v jednom nechýba, s výnimkou jeho vlastného.

Prvý raz po 2344 rokoch od svojho zničenia Argejcami roku 468 pred našim letopočtom mala Mykénska akropola opäť posádku. Boli to grécki vojaci a strážili hroby kráľov, ktorí vládli ich predkom. Raz večer po návrate do dedinky Charvaty napísal Šlíman list gréckemu kráľovi. Poklady, ktoré som našiel, budú po stáročia vábiť do Grécka tisíce cudzincov zo všetkých končín sveta. Pretože pracujem jedine z lásky k vede, nekladiem si pochopiteľne na tieto poklady nejaký nárok, ale s radosťou v srdci ich všetky venujem Grécku. Potom vstal a zahľadil sa na strážne ohne na hradbách Mykenského hradu. Pripomínali vatru, ktorú dal zapáliť Agamemnon, aby oznámil Klytajmnestre víťazný návrat z Tróje. Áno, vzkriesil Mykenský hrad z Homerových básní k novému životu. Dokázal, že Homer mal opäť pravdu, keď hovoril o Mykénach bohatých zlatom. A hlavne, na vlastné oči videl tvár kráľa Agamemnóna a na stole pred sebou mal jeho zlatú posmrtnú masku. Cítil, že jeho život dosiehol druhý raz vrchol. A nebol k nemu osud milostivý, keď mu nedožičil dozvedieť sa, že ľudia, ktorých pozostatky našiel pod Mykénskou agorou, žili najmenej o 10 generácií predtým, ako mohol žiť kráľ Agamemnon.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Daniškom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: z programu Rádia Devín.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ti?
5: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
8: Milí poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri jej počúvaní vás víta hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Dominik Novák. Dnešná poobedná polhodinka sa poniesie v znamení hudobnej cesty 20. storočím. V relácii zaznejú piesni Iliu Zelienku, Jána Cimera a Alexandra Mojzesa. Všetky dnešné nahrávky nájdete na CD s názvom Cesta, ktoré v roku 2024 nahrali sopranistka Mária Pejtáková a klavirista Ladislav Pančovič. Ako prvé si vypočujeme sonety Orfeovi Iliu Zelienku. Skladateľ bol známy svojím hravým prístupom k hudbe, no popri zvukovo-poetických experimentoch vytvoril aj hlbokú vokálnu líniu viazanú na závažné básnické texty. Dbal pritom na to, aby hudba text nezastierala, ale plne podporovala jeho obsah. V roku 2004 skomponoval tri piesne pre soprán a klavír na básne Rainera Maria Rilkeho, sonety Orfeovi. Aj v tomto diele je rozihraný klavírny sprievod dôkazom, ako dokázala Zelienková kompozičná hravosť splynúť s čistou poéziou. Ilia Zelienka, sonety Orfeovi, interpretujú Mária Tajtáková a Ladislav Fančovič.

Mária Tajtáková a Ladislav Fančovič interpretovali sonety Orfeovi Iliu Zelienku. Po štúdiách v Budapešti a Salzburgu začal Jan Zimmer spájať moderný hudobný výraz s prvkami barokových foriem a gregorianského chorálu. V dobovej estetike socialistického realizmu boli presne takéto postupy často nálepkované ako formalizmus. Zimmer síce načas ustúpil pri tvorbe veľkých symfonických diel, no jeho 10 piesňových cyklov predstavovalo akýsi paralelný intímny svet. Vyvrcholením tejto línie je jeho posledný cyklus z roku 1982 s názvom Šlatade žena, opus 101, napísaný na texty Pavla Horva. Tieto tri romantické piesne s virtuóznym a obrazotvorným klavírnym sprievodom stvárňujú poéziu s neobyčajnou citlivosťou, hoci dlho stávali na okraji poslucháčskej pozornosti. Cyklus Šlatade žena, opus 101 Jána Zimmera si vypočujeme v podaní Márie Tajtákovej a Ladislava Fančoviča.

Doznel cyklus Šla tade žena opusu 101 v podaní sopranistky Márie Tajtákovej a klaviristu Ladislava Fančoviča. Dnešnú reláciu ukončíme povzdychom z cyklu Cesta opus 19 Alexandra Mojzesa. Cyklus vznikol na pôvodné tri básne Laca Novomeského. K tejto trojici pridal Mojzes príznačnú štvrtú časť s názvom Povzdych. Táto časť citlivo zachytáva ťažkú atmosféru vojnových rokov pre umeleckú tvorbu. Skladbu Povzdych Alexandra Mojzesa interpretujú Mária Tajtáková a Ladislav Fančovič.

Milí poslucháči, relácia Hudba.sk sa pomaly končí. V dnešnej poobednej polhodinke sme počúvali piesňové cykly slovenských skladateľov minulého storočia v interpretácii sopranistky Márie Tajtákovej a klaviristu Ladislava Fančoviča. Všetky nahrávky nájdete na CD s názvom Cesta z roku 2024. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného pracovného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a zvukový majster Dominik Novák.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Simone de Beauvoir.

Simone de Beauvoir. 9. január 1908, Paríž, Francúzsko, až 14. apríl 1986, Paríž, Francúzsko. Francúzska feministická a existencialistická spisovateľka a filozofka. Je známa predovšetkým pre svoj traktát Druhé pohlavie, akademickú a vášnivú esej, bojujúcu za zavrhnutie mýtu večne ženského, ktorá sa stala kanonickým dielom feministickej literatúry. De Beauvoir absolvovala štúdium filozofie na Sorbonne, kde stretla svojho celoživotného partnera Jeana Paula Sartra. V svojich románoch skúmala ústredné existencialistické témy, demonštrujúc svoju koncepciu nutnosti spisovateľovho odovzdania súčasnosti. Jej najznámejším románom sú Mandaríni, za ktorý získala Goncourtovu cenu. Je kronikou pokusov francúzskych intelektuálov vymaniť sa zo svojho statusu vzdelanej intelektuálnej elity, mandarína a politicky sa angažovať. Je tiež autorkou štyroch filozofických textov, cestopisov z Číny a zo Spojených štátov amerických, množstva esejí a autobiografických diel Pamäti usporiadaného dievčaťa, Sila veku, Hotovo. Okrem feministických otázok sa venovala aj problematike starnutia. Napríklad v diele Veľmi ľahká smrť analyzovala smrť vlastnej matky v nemocnici a v knihe Staroba reflektovala kritickú situáciu nedostatku záujmu spoločnosti o seniorov. V roku 1981 napísala Rozlúčkový obrat, bolestný záznam Sartrových posledných rokov. Simone de Beauvoir ma predstavila Jeanovi Genetovi a Jeanovi Paulovi Sartrovi, s ktorými som robila rozhovor. Sama však nad poskytnutím rozhovoru váhala. Prečo by sme sa mali rozprávať o mne? Nemyslíte, že som už povedala dosť v svojich troch memoárových knihách? Trvalo niekoľko listov a konverzácií, kým sa mi ju podarilo presvedčiť. Aj to iba za podmienky, že rozhovor nebude príliš dlhý. Stretli sme sa v štúdiu slečni de Beauvoir v Montparnasse, 5 minút od Sartrovho apartmánu. Stretli sme sa vo veľkej slnečnej miestnosti, ktorá slúži ako pracovňa. Police sú naplnené prekvapivo nezaujímavými knihami. Tie najlepšie, povedala, sú mojich priateľov, ktorí mi ich nikdy nevrátia. Stoly pokrývajú pestrofarebné objekty prinesené z ciest. Jedinou vzácnosťou v miestnosti je lampa, ktorú pre ňu vyrobil Giacometti. Po izbe je roztrúsených niekoľko fonografických nahrávok, jeden z mála pôžitkov, ktoré si slečna de Beauvoir dovolí. Okrem klasickej krásy jej črt prekvapí Simonina sviežosť, je ružovkastá pleť a jasnomodré mladistvé oči plné života. Ľahko v človeku vyvolá dojem, že vidí a vie všetko. Čím vzbudí istú pokoru. Hovorí rýchlo, jej spôsoby sú priame, nie však rázne. Je usmievavá a priateľská.

0: Posledných 7 rokov ste pracovali na memoároch, v ktorých ste sa často zamýšľali nad svojim povolaním. Nadobudla som dojem, že vás k písaniu doviedla strata náboženskej viery.
1: Je veľmi náročné posudzovať vlastnú minulosť bez toho, aby človek trochu nepodvádzal. Moja túžba písať siaha do ďalekej minulosti. Príbehy si vymýšľam od 8 rokov, no veľa detí robí to isté. Neznamená to, že majú predpoklad stať sa spisovateľom. V mojom prípade sa tento predpoklad zvýraznil stratou viery. No je tiež pravda, že som čítala knihy, ktoré ma hlboko zasiahli, ako napríklad Červený mlyn od George Eliot. Chcela som sa jej podobať, byť niekým, koho knihy ľudia čítajú a dojímajú ich.
0: Ovplyvnila vás anglická literatúra?
1: Štúdium angličtiny bola od detstva moja vášeň. Britská literatúra pre deti je oveľa pôvabnejšia než francúzska. Milovala som Alicu v krajine zázrakov, Petra Pana, George Eliot a Rosamond Lehman.
0: Nejasnú odpoveď?
1: Pre tú knihu som mala ozajstnú vášeň, hoci bola celkom priemerná. Dievčatá mojej generácie ju zbožňovali. Autorka bola veľmi mladá a každé dievča sa mohlo spoznať v Judy. Šlo o pomerne inteligentné, dokonca rafinované čítanie. Obdivovala som britský univerzitný život. Bývala som doma. Nemala som vlastnú izbu. Vlastne som nemala vôbec nič. A hoci život, ktorý kniha popisovala, nebol slobodný, umožňoval súkromie a zdal sa mi úžasný. Autorka poznala všetky mýty adolescentných dievčat, pohľadní chlapci obklopení aurou tajomstva a podobne. Neskôr som samozrejme čítala Bronteové a knihy Virginie Woolfovej, Orlanda pani Delovejovú. Vlny ma nenadchli, ale mám veľmi rada jej knihu o Elizabeth Barrett Browning.
0: A čo jej denníky?
1: Zaujímajú ma menej. Sú príliš literárne, fascinujúce, ale cudzie. Príliš sa zaoberá tým, či bude publikovaná, čo si o nej myslia ľudia. Mala som veľmi rada vlastnú izbu, v ktorej sa venuje postaveniu žien. Je to krátka, úderná esej. Woolfovej sa v nej naozaj darí vystihnúť to najpodstatnejšie. Veľmi presne vysvetľuje, prečo ženy nemôžu písať. Je jednou zo ženských spisovateliek, ktoré ma najviac zaujali. Videli ste jej fotky? Neuveriteľne osamelá tvár. Svojím spôsobom ma fascinuje viac než Colette. Colette bola príliš ponorená do svojich drobných ľúbostných aférok, do záležitostí správy domácnosti, bielizne domácich miláčikov. Virginia mala oveľa väčší záber.
0: Čítali ste jej knihy v preklade?
1: Nie, v angličtine. Čítam po anglicky lepšie, než hovorím.
0: Čo si myslíte o univerzitnom vzdelávaní pre spisovateľov? Boli ste vynikajúcou študentkou na Sorbone a predpovedali vám žiarivú akademickú kariéru.
1: Moje štúdium mi umožnilo iba povrchné poznanie filozofie, ale prehlbilo môj záujem. Učením som získala mnoho. Mohla som stráviť veľa času čítaním, písaním a vzdelávaním sa. Učitelia vtedy nebývali takí vyťažení. Moje štúdia mi dali solídny základ, pretože na zloženie štátnej skúšky ste museli skúmať oblasti, ktorými by ste sa nezaoberali, keby vás zaujímala iba všeobecná kultúra. Vybavili ma istou akademickou metodológiou, ktorú som využila pri písaní druhého pohlavia. Bola však užitočná i vo všeobecnosti. Myslím tým spôsob, ako rýchlo čítať, ako rozoznať diela, ktoré sú dôležité, ako ich klasifikovať, ako dokázať odmietnuť tie nepodstatné, ako vyhľadávať, sumarizovať.
0: Boli ste dobrou učiteľkou?
1: Nemyslím si. Zaujímala som sa iba o najlepších žiakov, o ostatných vôbec. Dobrý učiteľ by sa mal zaujímať o každého. No ak učíte filozofiu, nemôžete si pomôcť. Väčšina diskusí prebehne medzi 4-5 študentmi. Ostatní sa neobťažujú čokoľvek urobiť. Veľmi som si ich nevšímala.

0: Písali ste už 10 rokov predtým, než vás publikovali, vo veku 35 rokov. Neodradilo vás to?
1: Nie, pretože v mojich časoch nebolo zvykom, aby publikovali diela mladých autorov. Samozrejme, našlo sa zo pár výnimiek, ako bol geniálny Radigé. Sartra nepublikovali, kým nemal okolo 35, keď vydali Hnus a Múr. Keď odmietli moju prvú, viac menej publikovateľnú knihu, cítila som sa trochu odradená. Odmietnutie prvej verzie Pozvanej bolo veľmi nepríjemné. Myslela som si, že potrebujem čas. Poznala som mnoho spisovateľov, ktorí začínali pomaly. Tiež je dobré nezabúdať na Stendhala, ktorý nezačal pred 40-tkou.
0: Ovplyvnili vás pri písaní raných novel americkí spisovatelia?
1: Pri písaní Pozvanej ma určite ovplyvnil Hemingway. Bol to on, kto ma naučil jednoduchosti dialógu a dôležitosti drobností v živote.
0: Načrtávate si precízny plán, keď začínate pracovať na románe?
1: Viete, počas 10 rokov, keď som pracovala na svojich memoároch, som žiadny nemala. Ale napríklad, keď som pracovala na Mandarínoch, vytvorila som postavy a atmosféru pre danú tému a dej pomaly získaval tvar. Vo všeobecnosti však s písaním románu začínam dávno predtým, než zistím, aký bude mať dej.
0: Hovorí sa, že máte úžasnú sebadisciplínu a nedoprajete si ani deň oddychu. Kedy začínate s prácou?
1: Vždy sa náhlim do práce, ale nemám rada začiatok dňa. Najprv si dávam čaj, potom okolo 10:00 začínam pracovať a pokračujem do 1:00. Potom sa stretávam s priateľmi a neskôr okolo 5:00 sa vraciam do práce a pokračujem asi do 9:00. Nerobí mi žiadny problém nadviazať popoludní. Keď odídete, budem si čítať noviny. Možno pôjdem nakúpiť. Väčšinou je pre mňa práca potešením.
0: Kedy sa stretávate so Sartrom?
1: Každý večer a často i počas obeda. Väčšinou popoludní pracujem u ňoho.
0: Neotravuje vás prechádzať z jedného bytu do druhého?
1: Nie, pretože nepíšem akademické publikácie. Vezmem si všetky svoje poznámky zo sebou a funguje to veľmi dobre.
0: Darí sa vám okamžite ponoriť do práce?
1: Záleží do istej miery od toho, čo píšem. Ak sa mi práca darí, strávim štvrtinu či polovicu času čítaním, čo som napísala predchádzajúci deň, a urobím niekoľko úprav. Potom odtiaľ pokračujem. Aby som nadviazala, musím prečítať, čo som napísala.
0: Majú vaši priatelia spisovatelia rovnaké zvyky ako vy?
1: Nie, je to pomerne osobná vec. Napríklad Janetov prístup je úplne iný. Keď na niečom pracuje, venuje tomu v priebehu, povedzme, 6 mesiacov 12 hodín denne. Ďalších 6 mesiacov nerobí nič. Ako som už spomenula, ja pracujem každý deň, okrem 2 či 3 mesiacov prázdnin. Keď odchádzam, beriem si veľký kufor plný kníh. Kníh, ktoré som nemala čas prečítať. Ale keď výlet trvá mesiac či 6 týždňov, cítim sa nepohodlne. Najmä, keď som medzi 2 knihami. Ak nepracujem, nudím sa.
0: Píšete svoje rukopisy písaným písmom. Kto ich dokáže prečítať?
1: Neviem písať na písacom stroji, ale mám 2 pisárky, ktoré moje písmo dokážu prečítať. Keď pracujem na poslednej verzii knihy, kopírujem rukopis, snažím sa. Som veľmi pozorná. Moje písmo je pomerne čitateľné.
0: V krvi iných a všetci sú smrteľní sa zaoberáte problémom času. Ovplyvnil vás v tomto prípade Joyce či Faulkner?
1: Nie, ide o moju vlastnú fascináciu. Vždy som si bola jasne vedomá toku času. Pripadala som si príliš stará. Už v 12 sa mi zdalo, že byť 30-tníkom je hrozné. Cítila som, že niečo je stratené. Zároveň som si bola vedomá, čo môžem získať, a niektoré obdobia môjho života ma mnoho naučili. Napriek všetkému ma vždy prenasledovalo plynutie času a vedomie blížiacej sa smrti. Myslím, že otázka času je prepojená s otázkou smrti. S myšlienkou, že k nej všetci neodvratne smerujeme. Hrôzou zo zániku. Oveľa desivejšie než dezintegrácia vecí pôsobí miznutie lásky. Je to strašné, hoci osobne ma to nikdy nezasahovalo. Vždy som žila v Paríži, viac menej v rovnakej štvrti. Môj vzťah so Sartrom pretrvával veľmi dlho. Mala som veľmi starých priateľov, ktorých som neprestávala stretávať. Necítila som, že by čas rozlámal veci. Skôr fakt, že som sa vždy držala smerovania. Mala som... Mám toľko rokov za sebou a toľko pred sebou. Počítam ich.
0: V druhej časti vašich memoárov načrtávate portrét Sartra v čase, keď písal Hnus. Zobrazujete ho ako posadnutého niečím, čo nazýval svojimi krabmi či úzkosťou. Zdá sa, že ste v tom čase boli tým radostnejším partnerom. Napriek tomu vo vašich románoch odhaľujete fascináciu smrťou, ktorú v Sartrových textoch nikdy neobjavíme.
1: Sartre si pripadal nesmrteľný. Stavil všetko na svoju literárnu kariéru a na nádej, že ho dielo prežije. Zatiaľ, čo pre mňa fakt, že môj osobný život zmizne, vylučoval záujem o uchovanie môjho diela. Vždy som si bola hlboko vedomá, že drobnosti všedného dňa, každodenné činnosti, dojmy, minulé skúsenosti, všetko zmizne. Sartre si myslel, že život možno zachytiť do pasce slov. Mne sa zdalo, že slová nenahradia život. Zostanú iba jeho reprodukciou, niečím mŕtvým.

0: Niektorí ľudia tvrdia, že v svojich románoch nedokážete transponovať život a vaše postavy sú kópiami ľudí z vášho okolia.
1: Neviem. Čo je predstavivosť? Vo výsledku ide o dosiahnutie istej úrovne všeobecnosti, pravdy o bytí, o tom, ako veci sú, ako žijeme. Diela, ktoré nevychádzajú z reality, ma nezaujímajú, pokiaľ nie sú vyslovene extravagantné, ako napríklad novely Alexandra Dumasa alebo Viktora Iga, ktoré možno považovať za eposy. Vymyslené príbehy však nenazývam dielami imaginácie, skôr dielami rafinovanosti. Ak by som mala povedať niečo na svoju obranu, odvolám sa na Tolstého Vojnu a mier, kde boli všetky postavy inšpirované skutočnými osobami.
0: Vráťme sa k vašim postavám. V každom z vašich románov nájdeme ženskú postavu, ktorú klamlivé dojmy privedú na hranice šialenstva.
1: Veľa moderných žien je na tom podobne. Očakáva sa od nich, že budú hrať niekoho, kým nie sú, že budú vynikajúce kurtizány, sfalšujú svoju osobnosť. Sú na hranici neurózy. Cítim veľkú náklonnosť k ženám podobného typu. Zaujímajú ma viac než vyrovnané ženy v domácnosti a matky. Samozrejme, nájdu sa ženy, ktoré ma fascinujú ešte viac. Pravdivé a nezávislé ženy, ktoré pracujú a tvoria.
0: Žiadna z vašich ženských hrdiniek sa neobráni láske. Máte radi romantické prvky?
1: Láska je privilégiom. Skutočná láska je veľmi vzácna. Obohacuje život žien a mužov, ktorí ju prežívajú.
0: Vo vašich románoch sa zdá, že lásku najviac prežívajú ženy.
1: Dôvodom je, že ženy napriek všetkému dávajú v láske zo seba viac, pretože mnohé nemajú nič iné, čo by ich uchvátilo. Možno sú tiež schopnejšie prežívať hlbokú spolupatričnosť, ktorá je základom lásky. A možno sa do žien proste dokážem jednoduchšie vcítiť. Moje ženské postavy sú oveľa plnšie než mužské.
0: Nikdy ste nevytvorili nezávislú a naozaj slobodnú ženskú postavu, ako ju rôznymi spôsobmi popisujete v druhom pohlaví. Prečo?
1: Zobrazovala som ženy, aké naozaj sú, rozorvané ľudské bytosti. Nie také, aké by mali byť.
0: Po vašom rozsiahlom románe Mandaríni ste prestali písať fikciu a začali ste s prácou na svojich memoároch. Ktorú z týchto literárnych foriem preferujete?
1: Mám rada obe. Ponúkajú rôzne druhy zadosťučinenia a sklamania. Pri písaní memoárov je veľmi príjemné krytie realitou. Na druhej strane, ak ju pozorujete deň za dňom, ako som to robievala ja, máte tendenciu prehliadať istú hĺbku, mýtickosť i významy. Pri románe tieto obzory, sekundárne harmonické frekvencie všedného dňa, možno vyjadriť, avšak iba s istým prvkom rušivej umelosti. Mali by sme sa usilovať o vytváranie bez falšovania. Dlho som chcela písať o svojom detstve a mladosti. Udržiavala som s nimi veľmi hlboký vzťah. Ale v mojich knihách po nich nebolo ani stopy. Už pred písaním svojho prvého románu som túžila po úprimnej spovedi. Šlo o veľmi emocionálnu, veľmi osobnú potrebu. Po pamätiach usporiadaného dievčaťa som cítila nespokojnosť. A premýšľala som nad niečím iným. Ale nemohla som to urobiť. Povedala som si, bojovala som, aby som bola slobodná. Čo som urobila so svojou slobodou? Čo z nej zostalo? Napísala som sériu, v ktorej som sa venovala obdobiu od svojich 21 rokov až do dnes. Od sily veku po silu okolnosti.
0: Prečo je podľa vás napriek reputácii, ktorú si udržal 20 rokov, Sartre ako autor nepochopený a neustále napádaný kritikmi?
1: Z politických dôvodov. Sartre je muž, ktorý sa postavil do násilnej opozície voči spoločenskej triede, z ktorej pochádza. Považujú ho za zradcu. Zároveň disponujú peniazmi, kupujú jeho knihy. Sartrova situácia je paradoxná. Je protiburžoázným spisovateľom, ktorého však číta buržoázia a obdivuje ho ako jeden zo svojich produktov. Buržoázia má monopol na kultúru a myslí si, že stvorila Sartra. Súčasne ho nenávidí, pretože na ňu útočí. Pozrite sa na úspech Sartrových slov. Je vhodné zmieniť niekoľko vecí. Ide zrejme o, nechcem povedať najlepšiu, určite však jednu z jeho najlepších kníh. Každopádne je to skvelá kniha. Vzrušujúci príklad virtuozity, obdivuhodne napísané dielo. Dôvodom jej úspechu však je, že je neangažovaná. Keď ju kritici spolu s Hnusom označujú za jedno z najlepších Sartrových diel, treba si uvedomiť, že ide o rané, taktiež neangažované dielo, rovnako dobre prijímané ľavicovi pravicou. Podobná vec sa mi stala pri Pamätiach usporiadaného dievčaťa. Buržoázne ženy potešilo, keď v nej rozoznali svoju mladosť. Protesty začali so silou vekov a pokračovali so silou okolností. Zlom je zreteľný, mimoriadne jasný.

0: Na konci sily okolností hovoríte, keď sa s nedôverou obzriem za tou dôverčivou, dospievajúcou dievčinou, s úžasom sledujem, ako ma podviedli. Zdá sa, že táto poznámka spôsobila mnoho nedorozumení.
1: Ľudia, najmä nepriatelia, ju interpretujú ako priznanie, že môj život bol zlyhanie. Buď preto, že som si uvedomila, že som sa mýlila na politickej úrovni, alebo preto, že som si uvedomila, že som nakoniec ako žena mala mať deti a tak ďalej. Avšak každý, kto číta moju knihu pozorne, si môže všímať, že som myslela presný opak. Že nikomu nezávidím, som dokonale spokojná s tým, ako môj život prebehol, že som dodržala svoje sľuby a pokiaľ by som mala možnosť prežiť svoj život znovu, nič by som nezmenila. Nikdy som neľutovala, že som nemala deti. Chcela som totiž písať. Tak prečo podvedená? Ak máte existencialistický náhľad na život ako ja, paradox ľudského života spočíva v tom, že sa snažíte byť, ale nakoniec iba existujete. Práve kvôli tomuto rozporu, keď sa spoliehate na bytie, svojím spôsobom to robíte pri akomkoľvek plánovaní, i keď viete, že v bytí nemôžete uspieť, keď sa obrátite a hľadíte na svoj život, uvidíte, že ste iba existovali. Inými slovami, život nie je za vami ako pevná vec, ako božský život. Tak je stvorený, čiže ako niečo nemožné. Váš život je iba ľudský život. Bola som podvedená, tiež implikuje niečo iné. Presnejšie, že život ma prinútil objavovať to, aký naozaj je. Plný utrpenia, útlaku a pre väčšinu ľudstva hladu. Veci, o ktorých som netušila, keď som si ako mladá predstavovala, že objavovaním sveta objavím čosi krásne. Aj v tomto zmysle ma buržoázna kultúra podviedla. Preto nechcem prispievať k podvádzaniu ostatných a preto som tiež napísala, že som bola podvedená. Nechcela som podvádzať druhých. Naozaj ide o sociálny problém. Nešťastie sveta som objavovala postupne. Potom, čím ďalej, tým viac a viac, cítila som ho i v súvislosti s vojnou v Alžírsku a na cestách.
0: Niektorí čitatelia a kritici mali pocit, že o starobe hovoríte nepríjemným spôsobom.
1: Mnohým to prekáža, pretože chcú veriť, že všetky etapy života sú pôvabné, veria v nevinnosť detí, šťastie novomanželov, pokojnú starobu. Celý život som sa vymedzovala voči podobným predstavám. A nie je pochyb, že tá chvíľa, podľa mňa to však nie je staroba, ale jej začiatok, predstavuje za predpokladu, že máte všetky potrebné zdroje, pozornosť a prácu, ktorej sa môžete venovať, zmenu v existencii spojenú so stratou množstva vecí. Ak neľutujete, že o ne prídete, nemilujete ich. Myslím, že ľudia, ktorí príliš pohotovo glorifikujú starobu a smrť, nemilujú život. Samozrejme, v dnešnom Francúzsku musíte tvrdiť, že všetko je skvelé a krásne. I smrť.
0: Ako sa hodnotíte v porovnaní so súčasnými spisovateľmi?
1: Neviem. Čo mám hodnotiť? Hluk, ticho, potomstvo, počet čitateľov, nedostatok čitateľov, význam diela v danom období? Myslím si, že ma ľudia ešte chvíľu čítať neprestanú, aspoň to mi hovoria. Prispela som svojim dielom k diskusii ženskej otázky. Viem to z listov, ktoré dostávam. Čo sa týka literárnych kvalít môjho diela v pravom zmysle slova, netuším.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Simone de Beauvoir. Rozhovor viedla Madeleine Gobeil, preložila Terézia Klasová. Interpretovali Jana Pilcová a Ivana Kováčová. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizoval Peter Janák. Réžia Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2021.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Dnes na tému Mazurka. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana.

Mazurka vznikla z mazuru, poľského ľudového tanca, ktorý sa tam rozšíril v 17. a 18. storočí. Vypočujme si ľudový mazur z Mazovska. Na husliach hrá Kazimír Meto a na trojstrunnú basičku hrá Jozef Meto z obce Glina.

Cez mešťanské a obrodenecké zábavy sa mazurka v slovenskom ľudovom prostredí ujala v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Napriek tejto obľúbe však nedosiahla postavenie dominujúcich novodobých tancov, ako je čardáš, polka a válčík. Mazurka je párový tanec, v ktorom tanečníci v čelnom držaní v páse sa ľubovoľne presúvajú a krútia drobnými pružnými prešľapmi na každú dobu. Zriedkavejšie zas partneri stoja za sebou a postupujú a nakúkajú na seba, čo sa každej strofe opakuje. Mazurka sa tancovala predovšetkým na západnom Slovensku, hlavne na strednom Považí a dolnom Pohroní, menej na Šariši a Spiši. Vypočujeme si teraz a zdá najznámejšiu melódiu Na Bielej hore v podaní spevačky Kataríny Hološkovej, dievčenskej spevackej skupiny Sľuku. Orchester ľudových nástrojov vedie Miroslav Dudík.

Mazurka sa z Poľska rozšírila nielen do strednej Európy, ale stala sa populárnou aj v šľachtických kruhoch západnej Európy. Odtiaľ sa koncom 19. storočia dostala aj do ľudového prostredia. Napríklad vo Francúzsku sa stala populárnou až v 20. rokoch 20. storočia. Vypočujeme si francúzsku Roussens mazurku. Na husliach hrajú Michel Ferre a Patrice Jbe. Na melodion hrá Bruno Zabala.

V oblasti vážnej hudby mazúrku preslávil poľský skladateľ 19. storočia Frédéric Chopin. Jeho mazurky pre solo klavír bývajú súčasťou repertoáru všetkých koncertných klavíristov. My si vypočujeme mazurku Cismol opus 63 vo vynikajúcom podaní svetoznámeho klavíristu Vladimíra Horovica.

V 19. storočí, v čase kryštalizácie politicko-kultúrneho etnického povedomia, tzv. Národného obrodenia, mnohí európski skladatelia hľadali v ľudovej hudbe zdroje k nachádzaniu charakteristických znakov národnej hudby. Veľmi často sa nechali inšpirovať tradičnými ľudovými tancami. Český skladateľ Antonín Dvořák, okrem známych slovanských tancov, skomponoval aj mazurku E-moll pre husle a orchester. Vypočujeme si ju v podaní huslistu Václava Hudečka. Českú filharmóniu diriguje Jiří Bělohlávek.

Podobnú motiváciu ako skladatelia národných škôl 19. storočia majú aj viacerí súčasní jazzmeni. V snahe o originalitu a o odlišenie sa od hlavného, to znamená amerického prúdu jazzovej hudby, ktorý už pri svojom vzniku čerpal a dosiaľ čerpá z afroamerických etnických prvkov, nechávajú sa inšpirovať tradičnou ľudovou hudbou vlastnej krajiny. Vedia, že je to jedna z mála možností, ako sa medzinárodne presadiť. Ako o chvíľu budeme počuť, nie inak je to aj v prípade svetoznámeho poľského saxofonistu Zbigniewa Namyslovského a jeho spoluhráčov. Milí poslucháči, na ďalšie stretnutie s reláciou Hudba, ako nepoznáte, sa teší zvukový majster Marian Tarčík a redaktor Samo Smetana. Záver tej dnešnej patrí skupine Zbigniewa Namyslovského a ich skladbe s celkom veselým názvom Mazurka Ugorka.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
14: Reklama.
15: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
14: Reklama.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza hru Michaely Zakuťanskej Volám sa Ema.
1: Volám sa Ema. Mám 11 rokov a chodím do 5. triedy na základnej škole na Nezabudnutého ulici. V triede máme ďalšie dve Emy, preto ma niektorí chlapci prezývajú Imro. Vôbec sa mi to nepáči. Aj sa na to hnevám, ale mama vraví, že Imro ma volajú určite len tí chlapci, ktorým sa páčim. Ale mne sa chlapci nepáčia. Chlapci sú čudní. V kuse vreštia, naháňajú sa a robia nám zle. Mama to vie, lebo ona je psychologička. To je také povolanie, v ktorom sa snaží uhádnuť, čo si druhí myslia a ako sa cítia.
2: Ja sa z toho zbláznim! Zbláznim sa! Vypíšem si papiere na psychiatriu! Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá! Juraj, zober to, detko!
1: Ale inak je mama celkom vyrovnaná. Niekedy vraví aj, že je čarodejnička, lebo vie veci nechať zmiznúť a znova sa objaviť. Dokonca aj bolesť alebo strach. Mne však necháva zmiznúť maximálne moje obľúbené veci, keď sa hnevá. A keď sa udobríme, tak sa moje veci znovu objavia. V poslednom čase má mama často nervy, lebo sa jej, starej, narodilo malé dieťa. Môj brat Kubo. Deti sa zvyknú rodiť malé, mama na to asi len zabudla. S Kubom sa nedá veľmi hrať, lebo so všetkým búcha, všetko rozoberá a nevie ani rozprávať. Robí len ďaďa, ďuďu, bé, kaká a podobné čudné zvuky. Prečo? Lebo je chlapec.
3: Emka, učíš sa?
1: Nie.
3: Mohla by si postrážiť Kubka, kým mama dopečie koláč? Ja mám ešte nejakú robotu.
1: Zasa? Ale ja sa hrám.
3: Máš čo jesť, máš kde spať. Musíš preto niečo robiť. Stačí, že sa pohráš s bratom. Dohovoril som.
1: Na, Kubko, na, pači, na. Môj otec, dohovoril som, tiež chlapec, mi nechal na krku Kuba a išiel si čítať správy na internet. Stále v počítači niečo číta, ako keby sa správy menili každú minútu. A on tými najnovšími informáciami zachráni našu rodinu pred koncom sveta. On sedí pri počítači a mne mobil nekúpia. Otco je inak pohodiak, len už asi tiež zabudol, že bábetká sa chcú hrať. Naši už majú 40 rokov, čo je strašne veľa. O chvíľu pôjdu do dôchodku. Otec niekedy pracoval s počítačmi, je IT špecialista. Ale vraj vyhorel, tak už pracuje len 2 hodiny denne. Chce, aby sme sa všetci presťahovali na dedinu, on si kúpi kravu a bude s ňou chodiť na pašu. Ráno a večer ju podojí a vraj bude šťastný. Kravu pásol so svojím dedom a bol pritom šťastný. Bolo to v minulom storočí. A tu sa začína celý môj problém.
4: Kubo, prestaň! Prestaň! Robím si video. Pokazíš mi to. Daj mi to zrkadlo. No, no! Ty sa ešte nemôžeš hrať s takými vecami. Tu máš autíčko. Brm, brm.

0: Prvá katastrofa v mojom živote nastala po Vianociach vo štvrtom ročníku. Vtedy polovica spolužiakov dostala smartfón a po prázdninách s ním prišli do školy. Bolo to také vzrušujúce, keď cez prestávku alebo po vyučovaní vybrali na lavice svoje telefóny a začali hrať hry v rôznych aplikáciách. A ja som si myslela, že dostanem na Vianoce telefón. Ale moji rodičia sú vraj odborníci na život a tvrdia, že smartfóny pokazí život a charakter. A tak som na Vianoce v štvrtom ročníku dostala korčule.
1: Jej, čo som tu dostal? Zvonec! No. Úžasný dar. MK, to je, dá sa povedať, GPS už od doby železnej. Už len kravičku. No. A čo dostala mama?
2: Ja som dostala výborné knihy. Ďakujem. Teším sa, ako si pri ich čítaní zlepším svoje kognitívne schopnosti. Ena, už si rozbalila všetky darčeky?
3: Asi nie. Nie je tu.
2: Čo tam nie je?
3: No, to, čo som napísala, že si ako jediné želám.
4: Preca smartfón.
2: Oh, MK. S ockom sme sa dohodli, že smartfón nedostaneš. Nepotrebuješ ho.
3: A zase budem jediná v triede. Jediná, ktorá sa nefotí, ktorá píše atramentovým perom. Jediná, ktorá nepozerá rozprávky na tablete a nevie, čo išlo včera v telke. No to zase bude pohoda.
1: No, pozri, no. Taký telefón nemám ja ani mama. Veľakrát sme si vysvetľovali dôvody. Každý deň máš dovolené zahrať sa na počítači pol hodinu. Alebo si môžeš hľadať veci na internete, ale...
2: Smartfón je samovražedná zbraň v rukách detí,
1: áno,
2: aj dospelých. Tak. A my ti ju do rúk nedáme.
3: No, blablabla. Tak mi budete musieť dať papiere na psychiatriu, lebo sa zblázním.
1: Nejde na ňu tá puberta nejako skoro?
2: Dnes deti dospievajú skôr. Môže za to nadmerná konzumácia pšenice.
1: Dúfam, že Kupko bude pokojnejší. Po mne.
2: My sme mali také pekné detstvo bez mobilov.
1: Behali sme po lúkach a po lesoch.
2: Ja som behala po sídlisku. Tam sme boli páni sveta.
1: Ráno mi babka zbalila krajec chleba a zopár zemiakov. Urobili sme si bunker a oheň a domov sme išli, až keď sa stmievalo.
2: Chodila som do knižnice a potom som celé leto čítala na strome.
1: Na potoku sme si urobili hrádzu. Alebo šli proti prúdu a chytali raky.
2: A zachránili sme mačku, ktorú kotolník bil.
1: Vždy sme sa jeden druhého zastali. Nespravodlivosť musela byť potrestaná.
2: Mali sme svoje tajné miestečka a v priateľstvách bol poriadok.
1: Voňali sme životom.
2: Vždy som sa vysmievala nostalgickým ľuďom, ktorých zaujíma len to staré. A teraz som rovnaká. Nič nové ma nezaujíma. Chcela by som sa vrátiť v čase. Chcela by som, aby naše deti zažili to isté, čo my. Tú našu detskú slobodu. A umožniť im to je čoraz ťažšie.
1: Vedela si, že čím je v spoločnosti horšie, tým viac relácií o varení chodí v telke?
2: Pustíme si film pre pamätníkov?
0: Že samovražedná zbraň, pokazím si charakter. Myslím si, že charakter mám dobrý a sprostá môžem byť len po rodičoch, ale život, odkedy ostatní majú smartfón a ja nie, je niekedy neznesiteľný. Druhá pohroma totiž nastala po letných prázdninách. Keď sme nastúpili do 5. triedy, tak prišli so smartfónom alebo inteligentnými hodinkami do školy úplne všetci. Okrem mňa. Aj moja najlepšia kamarátka Justínka dostala telefón. A to už spolužiačky a spolužiaci nehrali len hry v aplikáciách. Oni sa s tými aplikáciami zžili. A okrem toho mali už aj hociaké sociálne siete. Týkavku, tvárovku, zmizikovku a cez prestávky si posielali hociaké správičky a videá a nálepky a obrázky a vtipy a všetko možné aj nemožné.
3: Všetci okrem mňa. A odvtedy je môj život jedna nočná mora. Ešte aj toto video si nahrávam len tak, na prázdno, do zrkadielka. Hrám sa, že zrkadlo je telefón. Som tragická. Občas, keď som smutná, tak si dokreslím na zrkadielko nejaké filtre. Napríklad si spravím uška alebo fúzy, ale nie je to ono. No, skúsiť treba všetko. Život je otázka, kto z koho, kto dlhšie vydrží, či ja alebo rodičia. A preto som to pri večeri na rodičov znova skúsila.
2: Čo dnes bolo v škole?
3: Prečítaj si na Edu Page.
1: Nerozprávaj sa tak s mamou.
2: A nevieš to povedať vlastnými slovami? Na Edu Page sa to najzaujímavejšie aj tak nepíše.
1: Konečne sa mi ten domáci sír podaril. Čo myslíte?
2: Výborný. Kupko, tam? No, tak čo bolo v tej škole?
3: Nešťastie. Jedno veľké nešťastie.
2: Vážne? Čo sa stalo?
3: No nikto sa so mnou nerozprával, lebo cez prestávku si všetci okrem mňa vyberú na lavicu telefóny a ukazujú si, čo všetko v nich majú nasťahované.
2: Neboj sa, vyrastú z toho. Ešte im bude záležať na tom, aby si sa ty rozprávala s nimi.
3: A Justinka má aj dáta a má hociaké aplikácie, ktoré jej pomáhajú učiť sa a na nič nezabudnúť. Dostala jednotku z matematiky. Má takú aplikáciu, na ktorej trénuje počítanie a učí sa pritom anglicky, lebo je to v angličtine. Vieš, ako by som sa zlepšila v škole? Kedy mi kúpite smartfón?
2: Že smartfón? Ako sa to povie po slovensky?
1: Bystrý telefón.
2: Trúfale. Emka, vieš, že aplikácie ti nejako nezlepšia tvoje schopnosti. A že je to v angličtine. Štúr by sa v hrobe obracal. Globalizácia je novodobá maďarizácia a z detí sa s tými bystríkmi stávajú zajaci vlastných myšlienok, telefónu detskej izby a tvorcov aplikácií. Vieš, aké sú deti s bystríkom smutné a neisté? Vieš, koľko detskej závislosti musím v práci riešiť? Rozumieš?
3: Nie. Kúpite mi ho?
2: Juraj, vysvetlí jej to ty. Kupko, pán?
1: Emka, my len nechceme, aby si sa stala pešiakom kybernetickej vojny.
3: Čo?
1: No je to veľký biznis. Tým, ktorí aplikácie vyrábajú, nezáleží na deťoch, ale na tom, aby čo najviac zarobili. Všetky aplikácie fungujú na systéme odmien, ktoré uspokojujú tvoje mozgové centrá. Rozumieš?
3: Nie, ale viem, že som nešťastná, že nemám mobil. Ja vás vôbec nezaujímam.
1: Ale...
3: Veď mi ani neviete zavolať, kde som. Vy ma vôbec nesledujete.
1: Ale my vieme, kde si.
3: A keby sa mi niečo stalo?
1: Dajú nám zo školy vedieť.
3: Oci, dostanem mobil na narodeniny.
1: Nie, dohovoril som.
2: No, dojedla si?
3: Áno.
2: Poď, urobíme si domáce úlohy. Tak, vytiahni matematiku. Priprav sa. Prvý príklad. X plus 8 sa rovná 12.
3: X sa rovná 4.
2: Správna odpoveď. Si génius. Postupuješ do ďalšieho kola.
3: Vážne? To je zábava.
2: 2X minus 7 sa rovná 5 minus 4x.
3: X sa rovná 2.
2: Správna odpoveď. Tvoja múdrosť valcuje všetky rovnice. Postupuješ do ďalšieho kola.
3: Hurá! Ďalší príklad, mami.
2: Odomkla si novú úroveň. Majster rovníc. Nasleduje ťažší príklad.
3: Mama, mala by si sa so mnou tak zábavne učiť každý deň. A vieš, že je aj taká aplikácia, s ktorou odfotíš príklad a vypočíta ti výsledok? Kika to už použila na písomke.
2: A myslí, že sa to tak naučí?
3: Neviem.
2: Vieš, od malička vyrábaš hociaké pekné veci. Rovnako sa dajú vyrobiť aj aplikácie.
3: No ako?
4: keď nemám telefón.
2: Ale máš hlavu. Všetky aplikácie sú v tvojej hlave. Tvoja hlava je veľmi výkonný počítač. A ty si musíš rozvíjať jeho vlastnosti, funkcie. Rozumieš?
4: Asi áno.
2: No poď, majsterka. Počítame príklady.

0: Dobrú noc, Bublinka. Sladké sny a neponocuj.
1: Dobrú noc, oci.
0: Kupko, Kupko, zamávaj sestre. Ha? Papa.
2: S rodičmi je to niekedy ťažké, aj keď sa snažia a mám ich veľmi rada. Nerozumejú, aké je to chodiť do školy a byť v triede jediná iná. Oni mali v detstve veľa kamarátov. Ale určite to so mnou nemyslia zle. Dám im šancu, vyskúšam si vyrobiť tie aplikácie. Nemôže to byť také ťažké. Ockovi spravím pripomienkovač, aby vedel, kedy bude mať ísť podojiť kravu, keď ju bude mať. A bratovi urobím pesničkovač, bude mu hrať pesničky. A mame...
3: Ema, tak už vypni ten akože mobil. Aj hlavu. Dobrú noc.
1: Dobrú, mami.
4: Čau, Imro. Už si hral Minecraft?
1: Nezaujíma ma to.
4: Lebo ma to nemáš. Vieš, že si trápna?
1: S takými ako si ty sa rozprávam 8. deň v týždni. Ahoj, Justin.
5: Čau, Ema. Pozri, mám nový osobný rekord. Včera som prešla 12 657 krokov. Píšu, že som chodec profesionál.
1: Vážne?
5: Prepáč. Neviem, ako to zvládaš, musí to byť ťažké. Asi sa veľmi nudíš.
1: Ani nie. Koľko krokov si prešla od rána?
5: 820,
1: ja 948.
5: Vážne? A to ako vieš?
1: Mám v hlave novú aplikáciu.
5: Čo?
1: Krokovač. Spočítala som si to. Tu si to zapíšem. Mám taký špeciálny zošit s aplikáciami.
5: Wow. To sa ti chce počítať?
1: Aha, a tu mám zakreslenú trasu, kade aj som išla.
5: Ale to musíš celý deň počítať, keď chodíš.
1: Krokovač hrám po ceste do školy. Teraz budem hrať úlohovač.
5: Ako?
1: Tik-tak, povedz mi, aké mám dnes hodiny?
6: Ema, dnes máš matematiku, slovenský jazyk a literatúru, prírodovedu, telesnú výchovu a zemepis.
5: Super, som rada, že vieš spracovať svoje zúfalstvo tak kreatívne. Ale toto nedokážeš. Pozri, toto je aplikácia Tajomný šepot. Napíšeš sem svoje tajomstvo a zverejníš ho. Potom si na neho môže hocikto kliknúť a aplikácia mu ho zašepká. A ty si môžeš púšťať hociaké tajomstvá a dávaš im lajky. Je to strašne cool.
1: Niečo napíš.

0: Snažím sa byť pozitívna, ale je to ťažké. Byť stále pozitívna, stále sa tešiť a radovať, keď sa do môjho života začína vkrádať smútok a je čoraz väčší. Niekedy je väčší ako ja. Ako keby som si obliekala smutné šaty a na nich ešte smutný sveter utkaný zo sivej smutnej vlny a hmlistého daždivého rána. Tik-tak, povedz, ako mám byť pozitívna?
1: Emma, vymysli si ďalšiu aplikáciu a nahraj video. Musíš robiť zábavné veci. Musíš preraziť svoj smútok zábavou.
0: Tak dobre, zrkadielko a ideme na to. Čaute, čaute! Dlho som rozmýšľala, aké video by som pre vás natočila a dnes to bude video o mojich 5 najlepších a najvychytanejších aplikáciách, na ktoré nedám dopustiť. Aplikácia číslo 1. Hrajme sa. Nudíte sa cez prestávku? Aplikácia Hrajme sa ponúka jednoduché riešenie. Zoberiete si kúsok papiera a farbičky. Vyberiete si z ponúkaných možností, aké zvieratko nakreslíte. Môže to byť veľmi milé zvieratko, ako panda, mačička alebo tuleň. Alebo si zvolíme verziu divné zvieratko, ako vtákopísk, alebo veselé zvieratko, ako koza. Táto aplikácia ponúka toľko možností, koľko zvierat si viete predstaviť. Ja som si vybrala veselého svišťa. Teraz svišťa nakreslím. Keď je svišť hotový, dá mu meno. Budeš sa volať Artúr. A môžeme sa spolu hrať. Svišť píska. Sme v nebezpečenstve. Idú českí turisti, majú zlú obu. Schovajme sa, hrozí lavínové nebezpečenstvo. Druhá aplikácia, na ktorú nedám dopustiť, je Plast ku plastu. Neviete, do ktorého koša vyhodiť odpad, ktorý máte práve v ruke? Táto aplikácia vám to napovie. Keď máte v ruke papier a mierite s ním do komunálneho odpadu, aplikácia naskenuje zloženie materiálu vášho odpadu a automaticky sa zapne a vypočujete v hlave sirénu. Ty nezodpovedná pozemšťanka, chceš zničiť planétu? Hoď ten papier tam, kam patrí. Planéta sa ti poďakuje. Ďakujem ti, pozemšťanka, predĺžila si život planéty o 24 hodín. Mojou treťou najobľúbenejšou aplikáciou, ktorú zbožňujem, je aplikácia Aká pesnička práve hrá? Ideme ju vyskúšať do obývačky. Oci, aká pesnička práve hrá?
2: Neviem, spýtaj sa mami.
0: Mama, aká pesnička práve hrá?
3: To je nejaká odrhovačka. A kto mi preladil rádio? Mala som zapnutý devín. No, no, to je lepšie.
0: Mama, aká pesnička práve hrá?
3: No predsa, no, no, no, po kopcoch v županoch. Knap, knap,
0: A je tu štvrtá aplikácia, bez ktorej si neviete predstaviť váš život. Zmizikovka. Odfotíte sa, pridáte filtre a potom pošlete fotku komu chcete. Fotka sa objaví len na 10 sekúnd a potom navždy zmizne z povrchu zemského. A to najlepšie na záver. Piatá aplikácia, ktorú vám predstavím, sa volá Zašepkaj mi tajomstvo. Poďme ju vyskúšať. Niekedy si oblečiem 2 rôzne ponožky na schvál. Keď sa rodičia nepozerajú, robím na schvál bratovi. Justinka sa so mnou už nekamaráti tak ako predtým.

0: Čau Imro, už ti kúpili rodičia mobil?
1: A tebe kúpili lepiacu pásku?
0: Na čo?
1: Na ústa. Ahoj, Justin.
2: Čauko, vydrž chvíľu. Musím pred hodinou stihnúť meditáciu.
1: Akú meditáciu?
2: Som nervózna z písomky, tak som si stiahla apku Usmievajúca sa myseľ. Pozri, tu vyplním, ako sa teraz cítim. Som šťastná? Ani nie. Pokojná? Vôbec. Vystrašená? Veľmi. Vidíš, tu som si to navolila a teraz mi vyhodí meditáciu.
3: Justin, breathe. Take a deep breath. Slowly inhale. And exhale.
2: Do keľu. Ale trochu to pomohlo.
1: A učila si sa?
2: A na čo? Keď mám pokojnú myseľ, tak všetko zvládnem.
4: Dobré ráno, žiaci.
5: Dobré ráno, pani učiteľka.
4: Sadnite si. Samo, rozdaj písomky.
6: Dobre.
4: Justinka, som rada, že sa usmievaš ako mesiačik na hnoji. Určite si pripravená. Čo to tu mňa učí, ako keby starý kocúr porodil mačiatko?
6: Prepáčte, pani učiteľka, to je vodná mačka. Musím vypiť deci vody.
4: Cez hodinu. Máte mať mobily vypnuté, lebo vám ich pozbieram.
6: Ale mama vraví, že keď nebudem pravidelne piť, bude ma bolieť hlava a v škole môžem zomrieť.
4: Naučím ťa jednoduchú aplikáciu. Zazvoní na prestávku, napiješ sa vody. Zazvoní na hodinu, nepiješ, kapíš to?
6: Dobre.
4: Tak, a teraz píšte.

0: ti to išlo?
1: Písomky nie sú zábavné.
0: To nie.
1: Ty, počúvaj. Prídeš na moju narodeninovú oslavu? Len my dve. Urobíme si babinec pre spávačku.
0: Asi áno. Opýtam sa mami.
1: Dostala som sadu na robenie YouTube-ových videí. Naši chcú, aby zo mňa bola vlogerka. Vraj je to dobrý biznis. A keď začnem už teraz, v 18-ke, tým môžem slušne živiť celú rodinu. Oni potom nebudú musieť chodiť do práce.
0: To ti naozaj povedali?
1: Jasné, moji rodičia sú cool. Vôbec nič mi nezakazujú. Chcú, aby som rozvíjala svoj prirodzený talent. Môžeme u mňa nahrať nejaké video. Alebo živý stream a uvidíš, koľko dostaneme lajkov. Pozri, aké video som včera spravila. Už má 10 000 videní.
2: Čaute, čaute. Chcela by som vám šovnúť niečo veľmi coolové a suprové. V tomto videjku uvidíte, ako sa dorozumievam s mojou mačkou. Stačí mi na to super appka Cat Translator a vyskúšame, či mi moja mačka bude rozumieť. Zoznámte sa. Toto je Felix, môj kocúrik. Čau, Felix.
3: Chcem rybu.
2: Tak, môj miláši, by si dal rybišku. Máš ma rád?
3: Vyškriavem ti oči.
1: Že je to super cool.
0: To hej.
1: Emma, ty si v poslednej dobe strašne čudná, vôbec sa nevieš tešiť.
0: Myslíš?
1: Som si 100% istá. Usmievajúca myseľ. Píše, že mi chýba objatie. Môžem ťa objať?
0: Tak dobre.
1: Poď na moju hruď.
0: Uh-huh.
1: Hneď mi je lepšie. O tom je kamarátstvo, že si pomôžeme a ja ti pomôžem, Emma. Skoro som zabudla. Vieš, aký odkaz som našla na šepotavom tajomstve? Počúvaj.
3: Veľmi sa mi páči Imro, teda Emma. Ale neviem, ako jej to mám povedať.
4: Naši ma k Justínke nakoniec pustili. Hoci mama neuznáva tieto prespávačky, lebo to vraj nepatrí do našej kultúry. Ale slzy, vzdychy a prosby slovenského národa pomohli. A o videonáradíčku som im nehovorila.
5: Nie za čo.
6: Ja to nechápem. Prečo niektorí rodičia organizujú takéto prespávanie detí? Veď je to liaheň všetkého klamania rodičom. Potom bude mať 15 a namiesto spania u kamošky bude večer na diskotéke.
7: No, zas nesúď ju podľa seba. Oni sa asi budú hrať na mobile.
6: A predsa s tým nemôžeš súhlasiť.
7: Si prehnane ochranárska. Musí mať s čím porovnávať. Aj to je spôsob učenia sa.
6: Mhm. Keď nadobudne pevnú vôľu zasadenú do krásneho charakteru, môže si robiť, čo chce. A volala moja mama.
7: Mm-hmm.
6: Predstav si, že jej chce kúpiť na narodeniny mobil.
8: Áno!
6: No, máme tu plošticu.
9: Neboj sa, ploštica. Ja som to babke vyslovene zakázala.
7: Takže jej ho kúpi.
6: Prečo?
7: Lebo si jej to vyslovene zakázala.
0: Mami, môžem pozerať filmu s vami?
9: A kto ráno vstane do školy? Ploštica musí do postele.

0: Prišiel deň D pre spávačka u Justinky. Nevedela som sa toho dňa dočkať. Prvýkrát v živote budem spať u nejakej kamarátky a hneď u tej najlepšej. Na narodeniny som jej vyrobila náhrdelník a náramok s kamienkou, ktoré som vymaľovala. A mama nám upiekla koláčiky a tyčinky. A zobrala som si aj svojho obľúbeného plyšáka, pána žirafu. A zubnú kefku a pyžamo. A brat mi pribalil nejaké kocky. Teda hodil mi ich do tašky, keď sa nikto nepozeral.
1: Vieš, čo to hrá?
0: Nemáš tú apku, čo ti to povie?
1: Mám, ale toto je môj osobný DJ-ský set, ktorý som si v inej apke urobila. Páči sa ti?
0: Áno. Všetko najlepšie. Vyrobila som ti tento darček.
1: Ďakujem. Pekné.
0: Ako sa zahráme? Na prvom stupni sme sa s Justínkou hrávali na dobré víly z dračieho kráľovstva.
2: Ó, moja dobrá pani, musíme zachrániť toho úbohého draka, ktorý si poranil krídlo a spadol z útesu. Keď poletíme hneď, budeme tam do západu slnka.
0: Alebo na učiteľky.
3: No, dievčence, nevyrušujeme. Tu si urobila chybu, má byť tvrdé i, ako keď bivol ričí.
2: Pani učiteľka, ale ja som sa učila vybrané slová po P, nie po R.
3: Dostaneš petorku.
0: Alebo na basketbalistky.
1: Tak, začníme prvým videom. Potom o 8:00 budeme mať stream naživo. A teraz natočím, aké darčeky som dostala. Chcela by si mi urobiť nejaké efekty?
0: Efekty?
1: Vieš čo, ja zapnem tieto svetelné efekty a ty sa postavíš tu za kameru, aby ťa nebolo vidno a budeš fúkať na mňa bubliny. Bude to strašne coolové. Dobre?
0: Dobre.
1: Dobre, priprav sa. 3, 4, akcia. Zapínam. Čaute, čaute. Hlási sa Justin a je tu sľúbené videjko, čo som dostala od svojich fanúšikov. Takže ideme rozbaľovať darčeky od vás. Tu máme nejaký obrázok, kde som nakreslená a tu píše Justin, si coolová. Podobám sa. Ďakujem. A ďalší darček je takáto pekná vonná sviečka. Veľmi pekná vôňa, budem si ju púšťať. Sweet, čo tu ešte máme? Moja obľúbená čokoláda. Mňam, mňam. A tu je plíšačik šteniatka. So cute. How, how. A ďalšia moja fanúšička pre mňa vyrobila náhrdelník a náramok. Neviem, kde ich budem nosiť. Teraz nosím viac trblietavé vecičky, ale veľmi ma potešili a určite sa musela namakať, kým to vymaľovala. Ďakujem za všetky darčeky, ste super a dnes večer o 8:00 si budete môcť pozrieť livestream z prespávačky s mojou kamoškou Emuľou. Pa, pa! Čo hovoríš?
0: Dobre.
1: Ideme si to pozrieť? Urobím zo pár efektov a zavesím to.
0: Koľko máš sledovateľov?
1: 3211.
0: To je dosť.
1: Za mesiac áno. Teším sa na svojich prvých 10K. Urobím nejakú akciu, aby som ich dostala. Napríklad, že zjem 10 kg zmrzliny, ak mi dajú odber.
0: Justín, prečo si povedala, že ten náhrdelník a náramok ti dala faninka?
1: To len tak, aby bolo zaujímavejšie video.
0: A nie je to klamstvo?
1: Nie, len robím videá, aké ľudia chcú, aby som mala viac lajkov.
0: Ja som si, vieš, myslela, že sme kamarátky.
1: Veď sme.
0: A ozaj ho nebudeš nosiť?
1: Budem, aj do školy, neboj. Tada! A je to vonku.
4: Čaute, čaute. Hlási sa Justin a je tu sľúbené videjko.
0: Zahráme si nejakú hru?
1: Akú?
0: Hoci čo, aj človeče môže byť.
1: Aha, prvý like.
0: Alebo čo chceš?
1: Niečo na mobile? Mám takú apku. Urobíme si nejakú zábavnú planétu.
0: Ja by som radšej niečo naozaj. Ešte máme viac ako hodinu.

Smievajúca sa myseľ hovorí, že som smutná. Vidíš, ako ma vieš rozosmutniť? Musím si dať meditáciu. Pozri. Pozri, už máme 230 videní a 32 lajkov. A komentár. Si rozkošná. Milujem ťa. Páčia sa mi tvoje videá. Si taká cool. Čakáme na tvoj livestream.

0: Ešte 30 sekúnd. Si pripravená?
1: Hambím sa.
0: Neboj, bude sranda.
1: Ale dám si na tvár nejakú masku.
0: Dobre, tu máš Šreka. 10 sekúnd a ideme. Čaute, čaute. Dnes večer sa vám hlási Justin naživo. A prečo? Lebo ideme hrať pravdu alebo čin. A neuveríte, že ma prišiel navštíviť aj tento kúlový Šrek. Šrek, pozdrav sa.
2: Čaute.
0: Takže čakáme na vaše úlohy a budeme ich plniť. A je tu prvá message.
3: Otvor okno a zakrič. Šalababa, šalamak.
0: No tak to je taká trochu trápna úloha. Neviem, prečo všetci radi dávajú úlohy, že mám niečo zakričať z okna. Dáme radšej pravdu. Takže, otázka na pravdu.
3: Už si si niekedy prdla v triede počas hodiny?
0: VTF, určite nie. A máme tu ďalšiu úlohu od Samuelita.
3: Imro, keď ma nemiluješ, daj si dole masku.
0: No, to bude asi na Šreka. Pod maskou nie je Imro, ale Emka. A Emka, keď sa ma miluješ, tak máš v maske ostať. A keď ho nemiluješ, tak si ju máš dať dole.
1: Čo? Ja nechcem. Chcem radšej pravdu.
3: To je pravda a čin v jednej úlohe. Miluješ ma, Imro?
1: Nikdy som ťa nemilovala, nemilujem a nebudem milovať.
3: Zbožňujem ťa, keď sa na mňa hneváš. Pripomínaš mi moju mamu.
0: Tak toto nie je cool. Z toho láska nebude. A máme tu ďalšiu úlohu. Zatancujte Gangnam Style. Dobre, pustíme si muzičku.
1: Ja nechcem.
0: Veď je to sranda, tancuj, buď cool.
4: Opa, Gangnam Style.
0: Ale sme sa zadýchali a prišla nám ďalšia úloha.
3: Dajte si dolu trička.
1: Čo?
0: A ty čo si za úchyláka, čo nám píšeš? Trička si dolu nedáme.
3: Tak si dajte dolu nohavice.
0: Dobre, tak poviem pravidlá. Také úlohy na vyzliekanie a nejaké hnusné otázky nebudeme odpovedať ani robiť. To nepatrí sem na stream. Otázka.
3: Išla by si so mnou vonku, keby som ťa zavolal na zmrzlinu a potom by som ti dovolil hrať sa so mnou?
0: Ako hrať sa s tebou? Nešla by som s nikým cudzím na zmrzlinu, ty Ema? Úloha.
3: Ukáž, aký je tvoj najobľúbenejší plyšák.
0: Môj je tento veľký, obrovský maco a Emka tu má dnes tiež svojho obľúbeného plyšáka, pána žirafku. Ukáž, Emi. Jej, zlatúčke, sú aj sa kamarátia. Dobre.
3: Hrali by sme sa na vektorov. Ja by som ťa vyšetril, rozopla by si si blúzku a počúval by som tvoje srdiečko, ako rýchlo ti bije.
0: No to určite nie. Dobre, máme tu úlohu.
3: Viem, kde bývaš. Sledujem ťa po ceste do školy. Ver tomu, že sa so mnou určite budeš hrať a kamarátiť, lebo si na teba počkám.
5: To je weird.
1: Vypnime to.
0: Daj nám pokoj, ty starý dedo úchylný.
1: Ja sa bojím. Nemala som si dávať dole masku.
0: To sa stáva na internete. To je debil. Pokazil mi stream.
1: Ale povedal, že vie, kde bývaš.
0: Určite nevie. Niekto si z nás robí srandu.
1: Zavolaj rodičov alebo na políciu. Nech ho nájdu podľa IPčky.
0: Naši by to neriešili. Povedali by, že si vymýšľam. A určite má VPNku.
1: Veď máš video.
3: Budem vás čakať pred školou na nezabudnutého ulici.
1: Kriste, čo chceš robiť?
3: Super stream aj s úchylom na konci.
0: Keď o tom napíšu v novinách, vieš, koľko bude mať sledovateľov?
1: Čo robíš?
0: Píšem mu.
1: Nepíš.
0: Nech vie, že sa nebojím.
1: Ale ja sa bojím.
0: Poslal obrázok.
1: Vypni ten počítač. Okamžite!

Mohla v noci zaspať a bola to asi najhoršia noc v mojom živote. Rodičom som zavolať nemohla, aby pre mňa prišli, lebo by mi už do konca života nič nedovolili. A všetko, čo ten úchyl písal a poslal, sa mi v hlave premieľalo celú noc a cítila som sa slabo, maličko a opustene. Ako by mi niekto zašpinil dušu. Ten deň niečo vo mne puklo, niekde vo vnútri, ako keď praskneš krupinka na vajíčku a nedá sa zalepiť a ja už som nikdy viac nebola len dieťaťom. Lenže to ja nechcem, chcem byť ešte dieťa, nechcem vyrásť, chcem byť dieťa. Veľa.

0: Strašné. Mám 12 rokov a som puberťačka. Hnus, ble, fuj. Totálna strata nadšenia. Pod pazuchou mi narastol čierny chlop. Fuj, zvyšok tela nekomentujem. Na nose mám výrážku ako červený spínač na jadrovom reaktore. Úchyl z Justinkinej prespávačky vystrájal na viacerých streamoch a čakal na nejaké deti pred školou. Polícia ho chytila a zavreli ho. Boli toho plné noviny. Justinkin kanál získal 10K. Zjedla 10 kilo zmrzliny a potom jej museli vybrať mandle. V škole som si od nej odsadla. Sedím sama. Tak je to lepšie. Budem jediná, opustená a osamelá puberťačka v triede, bez mobilu, ale s bujnou fantáziou. Nebola naozaj mojou kamarátkou. Mama vraví, nech sa nebojím, že nejakú kamarátku určite ešte budem mať. O tom videu sa naši samozrejme dozvedeli, ale vyhodnotili moje správanie vo videu a v danej situácii ako primerané. Mama povedala, že mám krásny charakter a neponižujem sa. Ľudia sa vraj nesmú seba ponižovať. A potom otcovi dlho prednášala o YouTube-ových videách a vysvetľovala mu, že deti na nich kričia, lebo volajú po pozornosti svojich rodičov a čím hlasnejšie kričia, tým sú viac neisté a chýba im pozornosť blízkych. Ale že oni svoju rodičovskú úlohu zvládli a na dcéru, teda mňa, sa dá spoľahnúť. Na mne je to vlastne šumafuk. Začala som písať básne. Ponuré. A chodím sa prechádzať tam, kde vrany sa dajú na polia. A poprosila som mamu, nech mi kúpi niečo čierne. Možno si aj odfarbím vlasy, keď mi dovolia. Narišavo. Dala som si aj umelecké meno. Imrislava.
1: Veľa šťastia, milá M-ka. Veľa šťastia, zdravia.
2: No, spúkni sviečky a niečo si želaj.
3: Tak. No, a my vieme, čo si si želala. Nech sa páči.
2: No.
0: Neverím. Oni mi kúpili mobil. Ja už ničomu nerozumiem. Keď ho chcem, tak mi ho nekúpia. A keď ho nechcem, tak mi ho strkajú pod nos. A ja som si želala, aby ocko kúpil kravu.
2: No čo hovoríš? Že je to najlepší darček, aký si si vedela predstaviť, čo?
0: No.
3: Spravím fotku, ako sa tešíš. Úsmev.
2: No.
3: Tak.
2: A čo sa tak durdíš, Emula? Ho? Netočí sa jej nos, čo?
3: Ukáž?
0: Prestaňte.
2: Ale prepáč. A tu máš ešte darček od babky.
0: Neuveríte, že som dostala aj sadu pre začínajúceho youtubera. Keby tá sada vedela, koľko videí som ja už v hlave natočila. Volám sa Ema alebo Imrislava. Mám 12 rokov. Do konca základky to bude kruté. Ale snaď mám nádej. A budem natáčať Kubka. Aspoň budem mať pekné videá, ako rastie. Alebo natočím slnečnice, ako otáčajú hlavu za slnkom. Natočím nejaký dokument, ale online to nedám, dohovorila som.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Volám sa Ema. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Produkcia Renáta Miškovičová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Stanislava Džubáková, Tatiana Poláková, Miroslav Kolbašský, Vanessa Felegiová, Adam Trcka a Beáta Dubielová. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice 2023.

Som nováčik v jabloňovom kraji, práve v tejto chvíli rozkvitá meandri učupený dom a ja v ňom s mojou rodinou. Ten dom je neskutočne malý, s prameňom, čo všetko zmenšuje. Budeme úplne maličkí, začneme rád.

ešte vezme madle na chrbte k zadu. Dnes ťa hľadám bledoký rybár, prebudiť chcem všetok zvyšný čas, nech môžem zbierať jablká, vedome vypiť zrelý mušt. Viem, všetko je prítomnosť a chvíľa, práve v tejto chvíli rozkvitla a ja som konár, koreň

noci sa dýha, bude sa rúbať odzadu. V gestách čiapky snímať postaví chlapcov do radu. Akože na kolenách bez zuba viera golovu pospolu odvahu. Opäť raz svitá, tak poď a vitaj do davu, do davu, do davu deja vu. Prepité mnohým teplota stúpa do varu. Démon sa zbrojí, maluje v kroji.

na malú, ako spí, ako sní, opäť raz svitá, tak počaj, taj, dodaj.

0: z programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
2: Príjemné pondelkové popoludnie. Počúvate Rádio Devín a hudobnú mozaiku. Od mikrofónu vás ňou sprevádza Ondrej Veselý. Dnešný výber nebude usporiadaný chronologicky. Budeme sa voľne presúvať medzi barokovým Anglickom, súčasnou hudbou, 20. storočím a Beethovenom. Začneme hudbou Johna Eclesa, anglického barokového skladateľa, pôsobiaceho na prelome 17. a 18. storočia. Eccles patril k popredným osobnostiam londýnskeho divadelného života a počas svojej kariéry vytvoril hudbu k viac než 70 hrám. Úvod mozaiky dnes otvorí jeho Ground, pochádzajúci z hudby k londýnskému uvedeniu tragikomédie The Mad Lover. Táto skladba vyrastá z opakujúcej sa basovej línie, nad ktorou sa hudba neustále premieňa, ako by sa človek za každým vracal k tej istej myšlienke, ale vždy ju prežíval trochu inak. Hrajú huslista Théotime Langlois de Swart a lutnista Thomas Danforth.

Dopočúvali sme Ground zo scénickej hudby The Mad Lover od anglického barokového skladateľa Johna Eclesa. Hrali Théotime Langlois de Swart a Thomas Dunford. Princíp opakovania zostane prítomný aj v nasledujúcej skladbe. Tento raz však nebude predstavovať pevnú oporu, ale priestor pre zmeny, zámerne vykomponované chyby a nečakané vybočenia. Anglické slovo glitch označuje drobnú poruchu či odchýlku a brazilsko-americká skladateľka Clarice Asadová si ho zvolila za názov svojej skladby pre sláčikové kvarteto. Inšpirovala ju totiž neustála potreba riešiť problémy, ale aj skutočnosť, že odstránenie jednej chyby často vytvorí ďalšiu. Hrá Delgany kvartet.

Doznala skladba Klič od Clarice Asadovej v interpretácii Delgany Quartet. Zo súčasnej hudby sa teraz presuneme do roku 1939, kedy Mario Castelnuovo Tedesco skomponoval svoj prvý gitarový koncert venovaný Andresovi Segoviovi. V tom istom roku musel pre protižidovské zákony opustiť rodné Taliansko a odísť do Spojených štátov amerických. Svetová premiéra koncertu sa nakoniec uskutočnila ešte v tom istom roku v urugvajskom Montevideu. Napriek okolnostiam vzniku diela nejde o pochmúrnu hudbu. Koncert si zachováva taliansku spevnosť, eleganciu i rytmickú ľahkosť. Je tiež jedným z diel, ktoré pomohli gitare nájsť pevnejšie miesto na koncertnom pódiu po boku orchestra. Koncert je trojčasťový, allegretto, andantino alla romanza a rytmikové cavalerosko. Ako solista sa predstaví Jozef Žabka, slovenský komorný orchester vedie Bohdan Varchala.

Dopočúvali sme gitarový koncert D-dur, opus 99 od Mária Kastelnovova Tedeska. Solistom bol Jozef Žabka, slovenský komorný orchester viedol Bohdan Varchal. Na záver dnešnej hudobnej mozaiky sa dostaneme k Ludvíkovi van Beethovenovi. Jeho sonáta pre violončelo a klavír číslo 5, D-dur, vznikla v roku 1815, a teda v období, keď bola skladateľová strata sluchu už veľmi pokročilá a jeho tvorivá aktivita prechádzala dočasným útlmom. Táto sonáta však zároveň otvára dvere do Beethovenovho neskorého tvorivého obdobia. Platí to najmä pre záverečnú fúgu, ktorá predznamenáva podobné kontrapunktické postupy v sonate Hammerklavír i v neskorých sláčikových kvartetách. Violončelo a klavír tu nevystupujú ako solista so sprievodom, ale ako dvaja rovnocenní partneri. Dielo má následovné tempové označenia Allegro con brio, Adagio con molto sentimento da fetto a Allegro, Allegro fugato. Hrajú Jan Slávik a Daniela Varinská.

Jan Slávik a Daniela Varinská dohrali sonátu pre violončelo a klavír číslo 5. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
8: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. V tej dnešnej budeme hovoriť o novej knihe Spisovatelia za mrežami, v ktorej Jan Bábik približuje najmä slovenských autorov odsúdených v politických procesoch 50. rokov 20. storočia. Je to kniha, ktorej cieľom je prispieť a objasniť tému, ktorá nie je dostatočne spracovaná. Spisovatelia, z ktorých mnohí sa stali súčasťou oficiálnej literatúry a iným sa to z rôznych dôvodov nepodarilo, boli vypočúvaní, súdení, trestaní, perzekuovaní. Kniha prináša príbehy ľudských osudov, napríklad z prostredia rozhlasu, vydavateľstiev, ale aj cirkví, a mnohé sú málo známe. Často sú príkladom ľudského vzopretia sa osudu, hoci o svojej stigme veľmi nerozprávali. Je to príspevok k pohľadu na slovenské dejiny 20. storočia. Príjemné počúvanie dnešnej Ars Litery, tak trochu aj historickej, pretože spomínať budeme aj Slovenské národné povstanie august 68, vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.

0: Hosťom dnešnej relácie Ars Litera je rozhlasový kolega, publicista, spisovateľ, vlastne aj taký rozhlasový historik, môžem povedať, pretože aj to máte za sebou, Ján Bábik. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Hoci sa poznáme, ale budeme si pre účely tejto relácie vykať. Rozprávať sa budeme v tejto relácii o novej publikácii Spisovatelia za mrežami s podtitulom Slovenskí autori odsúdení v politických procesoch v 50. rokoch 20. storočia, ktorá vyšla nedávno v Slovenskom literárnom centre. Je to vlastne výsledok vášho dlhoročného výskumu, pretože venujete sa jednak ľuďom, ktorí boli perzekuovaní za bývalého režimu. Aké boli hlavné dôvody, prečo spísať túto knižku? Predtým tomu prebiehal dlhotrvajúci výskum, rôzne blogy. Čo všetko bolo za tým?
1: Viete, možno je to aj v tom, že ja stále si myslím, že obdobie 50. rokov nie je ešte dostatočne preskúmané. A hlavne politické procesy a osudy väzňov. Pretože ani tie 50. roky sa podľa mňa nekryjú s tými kalendárnymi, čiže netrvali do roku 1950 až 59, respektíve 60, ale už sa začali na Slovensku v roku 1947 provokáciami komunistov voči členom demokratickej strany, čo zasiahlo aj spisovateľov. A vlastne tí politickí väzni boli väznení aj v tých, čo sa hovorí, zlatých 60. rokov, napokon posledný politický väzeň z radou spisovateľov, ktorý opustil väzenie, bol Alexander Hirner, a to bolo v máji roku 1966. Aj to ma zaujalo, lebo viete, tým 50. rokom sa dávajú také znevažujúce, zľahčujúce prívlastky. Hovorí sa, že po Stalinovej a Gottwaldovej smrti nastal odmek, respektíve až oteplenie, ale to nie je pravda. Tam je síce len pravda, že prestali po roku 1953 už procesy s vysokými komunistickými funkcionármi. Pravda je, že ešte proces proti Marii Švermovej a ostatným krajským tajomníkom komunistickej strany Československa bol tuším v januári 1954 a završil to proces proti tzv. Buržoáznym nacionalistom v apríli 1954, ale tie procesy ešte ďalej pokračovali, a k niektorým sa verím, že aj v tejto relácii vrátime. Ďalší taký argument pre to znevažujúce, že bolo odmek, oteplenie, že už sa nepopravovalo, tak neviem, či je to až také víťazstvo, že tá doba má takéto zjemňujúce prívlastky, ako ten odmek a oteplenie, že sa nepopravovalo. No, nepopravovalo sa už toľko. Ale predsa nejaké tie politické popravy boli ešte v 55., 56. Môžete si to naštudovať v jednej knihe českej veľkej štvorzväzkovej Popravení z politických dôvodov za komunizmu, myslím, tak sa volá tá kniha. Tam je to tiež napísané, no ale viete, no, že aký odmek, aké oteplenie, keď tu bolo niekoľko desiatok tisíc politických väzňov, ktorí si žili vo veľmi ťažkých podmienkach, a neboli to len oni, ktorí boli prenasledovaní, ale aj ich rodiny na tzv. Slobode, ak to, čo bolo mimo väzníc, možno vtedy nazvať sloboda. No potom taký medzník sa považuje amnestia v roku 1960. Vtedy podľa oficiálnych štatistík opustilo väzenie 5601 politických väzňov. Ja tiež hovorím, že ten 5601 bol možno Gustav Husák, lebo jeho si zavolal potom Bacílek a povedal mu, že o dvoch politických väzňoch sa diskutovalo o tebe, súdruh Husák, alebo pán Husák, neviem, asi súdruh mu nepovedal, no o Šaňovi Machovi. Tak aj Husák bol z toho taký, no takže jeho dávali na úroveň Šaňa Macha. No ale už menej sa spomína, že ešte za bránami väzni zostalo okolo 3000 politických väzňov, takže neprepustili všetky, ešte 3000 zostalo. Už spomínaný Alexander Hirner, potom z encyklopedistov to bol ešte František Oktavec, no a napokon aj významný bojovník zo Slovenského národného povstania generál Jozef Marko, a mohol by som aj ďalších potom menovať. No a potom bola druhá amnestia v roku 1962, no a vtedy ešte podľa oficiálnych 1430 40 politických väzňov zostalo, tak neviem, ono minimálne tá prvá polovica tých 60. rokov sotva možno pre istú a dosť veľkú skupinu občanov nazvať zlatými rokmi. No druhou vecou, prečo som sa tomu začal venovať, bola vlastne aj moja rodinná skúsenosť. No ja som ročník 1956, môj detko bol politický väzeň, on nebol spisovateľ, on bol dôstojník v Slovenskom národnom povstaní, hodnosti štábneho kapitána. No a ako som sa aj neskôr vyskúmal, po 48. takmer všetci dôstojníci, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní od nadporučíka vyššie, skončili vo väzení, ak nestihli emigrovať. No, niektorí mali to šťastie, že ich len vylúčili z armády a robili v robotníckych povolaniach. Takže neviem, ja ani v tej normalizácii v tých 70. 80. rokoch som to rodine až tak nejako nevnímal, v našej rodine panovalo a sú, myslím, to je vo väčšine rodín politických väzňov, už je to za nami, už je nám lepšie, nechajme minulosť, starajme sa teraz.
0: Také zľahčovanie?
1: No tak sa nejako, ja som vedel, že detko bol politický väzeň, bol väznený, povedali, že nespravodlivo, v 68. že bol rehabilitovaný, čo nebola celkom pravda, lebo aj tie rehabilitácie v 68. myslím, že o tom by sa tiež mali napísať ešte štúdie, že boli také, no, o všetkom rozhodovala strana. Bola to vtedy tzv. Pillerová komisia pri UVKSČ, ktorá zistila, že tí politické väzni boli väznení nespravodlivo, no ale zároveň vtedy aj zdvihla varovne prst, že na politickej procesy sa treba pozerať z triedného hľadiska. No a bol vtedy ten zákon o rehabilitácii v roku 1968, ktorý nezahrňoval všetkých tých politických väzňov. Takže môj detko patril k tým šťastlivcom, že bol aspoň čiastočne rehabilitovaný, takže vždy ma poučoval ich, keď som písal napríklad životopisy, prihlášky alebo čo ja viem, čo všetko. A bol tam niekde nejaká kolónka, bol niekto z vašej rodiny politicky väznený, tak keď ja som sa opýtal, že detko, mama vždy povedala, to tam nepíš, detko bol rehabilitovaný a to tam nepatrí. Takže, no a potom v 90. sa otvorili archívy, začalo sa o tom viac hovoriť, no a ako som hovoril, že mňa to tak nejako zarazilo, že tie 50. roky sa takto znevažujú. Ja som vedel, že niektorí spisovatelia boli väznení. Aj v normalizácii sa hovorilo o Novomeskom, menej už o Ivanovi Horvátovi. O Novomeskom sa vlastne ako takom príklade statočného komunistu, ktorého nezlomilo ani väzenie a zostal vo svojom presvedčení. Ale o tých ostatných v radoch spisovateľov sa hovorilo veľmi málo. No ja som robil v rozhlase, robil som takú reláciu Odkazy, kde som sa zaoberal aj neznámymi postavami slovenskej literatúry. No ako som študoval materiály, zrazu som zistil, že však aj Ivan Stodola bol väznený, čo som nevedel, a potom ďalší. A viete, s našou redakciou tiež spolupracoval Rudolf Dobijáš. On bol vlastne skôr, myslím, autor detský, vysielne pre mládež, takže vedel som, že Rudolf Dobijáš je autor rozprávkových hier, sem tam aj u nás v literárnej redakcii publikoval, niekoľkokrát som ho aj stretol u nášho vedúceho Pala Hudíka, aj sme sa pozdravili a zrazu potom som sa s úplne prekvapením po roku 1990 dozvedel, že Rudolf Dobijáš bol ako 19-ročný chlapec vlastne zatknutý, ako on sám hovorí, za jednu nepodarenú karikatúru Gottwalda so Stalinom, ako sa škvária v pekle, a dostal za to 18 rokov. No, takže to boli aj tie dôvody, prečo som sa tak začal zaujímať o tých politických väzňov. Povedzme si, podľa mojich výskumov v 50. rokoch, čiže v tých širších súvislostiach, bolo väznených približne 50 slovenských spisovateľov.
0: Predpokladám, že ďalšie dôvody boli aj to, aby vlastne to neodišlo do zabudnutia, pretože ako poznáte aj z rozhlasovej práce, tak je dôležité, aby boli tí živí svedkovia, ktorí môžu spomínať. A k tejto téme bol taký, môžem povedať, čiastočný návrat po zmene režimu v 90. rokoch, ale už tu neboli častokrát svedkovia, alebo boli v inej kondícii a nedokázali si na to spomínať. Aký bol potom ten ďalší historický výskum?
1: Neboli tu už svedkovia, boli tu ešte ich potomkovia, ale vo väčšine rodín platí to, čo platilo aj v tej našej rodine v normalizácii. Oni ani potom 89. nechceli spomínať tie hrôzy alebo aj ten dosah. Ja vám poviem taký konkrétny prípad. Poznal som sa s jedným dievčaťom, tak len bežne, a po rokoch som sa dozvedel, že jej dedo bol v 50. rokoch popravený. Keďže bol významný účastník protifašistického odboja, tak som sa snažil niečo viac o nej získať, rozprávať sa. No a ona mi na to tak povedala, že Janko, nechajme tým mŕtvým pokoj, neotvárajme hroby, my im už nepomôžeme a my si už teraz žijeme. Takže mám také skúsenosti, že mnohí potomkovia politických väzňov vedia, že ich predkovia, rodičia, starí rodičia, strýkovia a podobne boli väznení, ale nevedia, kedy. Jeden môj blízky priateľ, tie som sa ho pýtal, viem, že jeho otec bol väznený v súvislosti s protitoistickou kampaňou, lebo oni sem došli ako z bývalej Jugoslávie po 45. Tak je povedal, áno, vieš, môj otec bol vtedy väznený. Kedy sa vrátil z väzenia? Ja som tuším vtedy akurát chodil do prvej triedy, takže tí ľudia nevedia. Ja som sa s niektorými tými politickými väzňami stretol, no musím povedať, že osobne som sa stretol najmä s Rudolfom Dobiašom, ktorý urobil nesmierne veľkú prácu, lebo on jeden z mála tých svedkov tých čias a musím povedať s veľkým literárnym talentom spracoval toto obdobie a nielen svoje, on pomohol aj na svetlo sveta aj spomienky mnohých politických väzňov, ktorí možno neboli až tak literárne skúsení, ale on to pekne zredigoval, takže vyšlo taká štvordielna publikácia Triedny nepriatelia, možno je tam 100 osudov, vydával časopis Svedectvo, kde to ako sa zaznamenávalo, tak tam to bolo spomenuté. S ďalším politickým väzňom, s ktorým som sa zoznámil, bol František Oktavec, vtedy myslím už vyše 80-ročný, ja som v roku 2001 pripravoval redakčne pásmo Jána Čomaja o encyklopedistoch, tak som ho navštívil v Martine, tak nechcel veľmi pán Oktavec hovoriť, ale napokon som ho presvedčil. A viete, no pre mňa bol napríklad taký šok, že v rozhlase v 80. rokoch som vydával na chodbe, nerobili sme v jednej redakcii, pani Bibianu Valnerovú, ktorá bola taká roztomilá, milá pani, pôsobila na mňa veľmi optimisticky, veselo. No a zrazu som sa po
0: ťažký životný osud
1: roku 1990 dozvedel, že ona sa so svojimi rodičmi ako 19-ročná krátko po skončení oktávy, ale ešte pred maturitnými skúškami pokúsila o útek, pravdepodobne natrafili na nejakého provokatéra STB, ktorým slúbil, že ich bezpečne prevedie cez hranice, lenže zrazu ako išli cez hranice, rozsvietili sa reflektory, začala sa streľba, bol rozkaz k zemi okamžite zalahnúť, no tak lahli si na zem a ona potom v šoku počúvala hlásenie vojaka, súdruh náčelník, hlásim, narušitelia hranic zadržaní, 3 osoby, 2 ženy, 1 muž, 1 osoba mŕtva. A ona sa s hrôzou dozvedela, chcem podotýkať, že boli neozbrojení, že vlastne pri tom pokuse o útek zastrelili pohraničníci jej staršiu sestru. No a samozrejme potom všetci boli uväznení, tam nešlo už len o útek, lebo vtedy v 50. rokoch sa bralo, no prečo ľudia utekajú na západ, nie za slobodou, nie za lepším životom, ale preto, aby škodili našej socialistickej vlasti, určite tam chceli vstúpiť do služieb západných rozviedok, takže napokon pani Bibiana Valnerová dostala myslím 2,5 roka, ale jej otec 12 rokov a ani sa z toho väzenia už nevrátil živý. Ale aj na osude pani Valnerovej a hlavne pána Dobiaša chcem poukazovať, že akí tí ľudia boli morálne silní, že sa proste nezlomili a bojovali. Pani Valnerová napríklad musela bojovať až do 30, aby ju pripustili k maturite, potom si ešte urobila externe vysokú školu, robila tu v rozhlase a potom sa presadila. Napríklad a Rudolf Dobiaš, možno o ňom ešte budeme hovoriť tiež, no on sa vrátil z väzenia a nemohol si nájsť prácu. Ani za Baníka ho nezobrali.
0: V tejto knižke opisujete rôzne životné osudy. Ako sme spomínali, pre niektorých to zostala tá temná časť ich života. Niektorí sa rozhodli po zmene režimu alebo neskôr opísať takéto životné osudy. Napríklad Mila Haugová opísala príbeh svojho otca, alebo aj Slavo Kálny sa venoval tejto téme. Lubomír Feldek opísal tiež príbeh svojho otca, žilinského sudcu. O tom všetkom sa môže čitateľ dozvedieť v tejto knihy, ale dôležitý je význam aj tejto knihy v tom, že ide o, ako sme spomínali, nespracovanú tému. Aké boli tie metodologické východiska, ktoré ste si museli určiť pri spracovaní tej témy, pretože prelínajú sa tu osudy ľudí z rôznych konfesí, z rôznych politických strán, názorov, sú tu opísaní ľudia napríklad ešte z tých 30. rokov z Bohémy napríklad.
1: Pôvodne to boli rozhlasové relácie. Ja som zistil, že tuto je jedna nespracovaná téma, písať o tých spisovateľoch, tak najprv som sa snažil preštudovať si literatúru, ktorá sa o 50. rokoch v slovenskej literatúre vôbec dovtedy napísala. Zistil som takú zvláštnu vec, že politickým väzňom sa tam nevenovala ani tak pozornosť. Tak možno, že aj už v 90. rokoch, no Ladislav Novomestský nebol už tiež zas taký vítaný na spracovanie, lebo bol komunista. Aj Ivanovi Horvátovi tiež všeličo, neviem prečo, lebo Ivan Horvát bol predsa, možno budeme ešte o tom hovoriť iný prípad, ale o tých mnohých sa nehovorilo. Tam pokiaľ sa hovorilo o 50. rokoch v literatúre, hlavne o to, aký priebojný bol kultúrny život, že sa tam uverejnil nejaký článok, ktorý spôsobil chaos na ústrednom výbore, nejakého šéfredaktora odvolali, niekomu dali stranický trest a to bolo vlastne to najviac. No, v jednej publikácii sa písalo, musím priznať, aj o encyklopedistoch, ale chýbalo mi také dôslednejšie spracovanie osudov týchto spisovateľov v 50. rokoch a ich znovu uviesť do literatúry. Ja tiež hovorím, že v tejto knihe sú niektorí spisovatelia, ktorí nezasiahli výraznejšie do literárneho života, sú pre drvivú väčšinu čitateľov budú asi neznámi, nedostali sa do čítaniek, dokonca ani nie do slovníkov literatúry, ale tiež si musíme položiť otázku, že či to bol len nedostatok talentu, alebo či to boli aj nepriaznivé okolnosti, ktoré ich stretli. Napríklad mňa zaujala aj postava Karola Guliša. Karola Guliša som mal v detstve veľmi rád. Dostal som ako 12-13 ročný jeho poviedkovú knižku Bomba pre excelenciu. To bolo druhej svetovej vojne. Mňa tá kniha veľmi zaujala. No tak prečítal som ju. Potom ešte taká veľmi vtipná kniha ABC pre zamračených. Potom som, priznám sa, aj na Karola Guliša zabudol. Nemal som vôbec vedomosti, aký mal osud. Až po 1990 som sa dozvedel, že Karol Guliš bol v 49. uväznený, odsúdený na 5 rokov a potom aj bol prenasledovaný aj na slobode, ťažko sa presadzoval a dokonca Karol Guliš je jeden z mála prípadov, ktorý bol potom vyšetrovaný aj v normalizácii. Musím povedať, že väčšina týchto spisovateľov, aj politických väzňov z 50. rokov už nevstupovala do nejakých disidentských hnutí, okrem náboženských, to treba povedať, tam boli aj Srholec, Hanus a títo, myslím, z týchto občianskych, oni už tak sa snažili nejak, pokiaľ neemigrovali, už nejako nevyvíjať nejakú protikomunistickú činnosť, ale tento Karol Guliš, on zapálil 21. augusta 1970 vo svojom byte do okna dal sviečky. No niekto ho udal, tak bol obžalovaný, bol vyšetrovaný za znevažovanie, pobúrovanie, že to bolo na protest, čak samozrejme bolo to na protest, čo si máme čo zastierať proti okupácii Československa. Lenže Karol Guliš sa tak bránil a povedal, že on ako slobodný občan slobodného štátu sa predsa nebude pozerať do kalendára, kedy si smie vo svojom vlastnom byte zapáliť sviečky. Tak to vyšetrovanie sa ťahalo až do roku 1973, keď bol Karol Guliš amnestovaný, ani nesúdený, ale prezident republiky vyhlásil tedy amnestiu 25. výročiu tzv. Víťazstva pracujúceho ľudu nad reakciou, tak tá sa týkala aj Karola Guliša.
2: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Ja som začal túto knihu kapitolou Perzekúcie spisovateľov tých najstarších čias až do roku 1989. Začal som svätým Metodom, ktorý bol väznený. Samozrejme, svätý Metod nie je Slovák, ale patrí vlastne do slovenskej literatúry a kultúry a končil som zatknutím tzv. Bratislavskej peťky v roku 1989, ktorej členkou bola aj Hana Ponická. To bol také úvodné, kde som sa snažil každého spisovateľa chcela zdokumentovať, napísať. Niektorí boli aj popravení, ako boli beznení. No a musím povedať, že tá perzekúcia spisovateľov sa vždy týkala vojnového obdobia, čiže náboženských vojen, stavovských povstaní, meru 8 rokov, prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, ale však samozrejme boli spisovateľe aj v tých medziobdobiach prenasledovaní, ale vlastne najtvrdší postih spisovateľov v nevojnových časoch bol vlastne v tých 50. rokoch. Ako som k tomu pristupoval? Ja som sa snažil, však poznal som tú literatúru, vedel som o mnohých spisovateľoch, ale ako náhle som narazil na nejakého spisovateľa, že bol väznený, tak som si ho dal do zoznamu a znovu hovorím, ja som nerobil rozdiely pri jeho politickom presvedčení, pri konfesii. Ja som tam dával komunistov, antikomunistov, ľudákov, demokratov, ľudí politicky neutrálnych, katolíkov, luteránov, kalvínov, židov, ateistov, proste všetkých, aj tie najväčšie zjavy slovenskej literatúry, aj tých drobných robotníkov, múz. Takže snažil som sa tak. No a ako som došiel aj k tomu zoznamu, tak som si zobral slovník slovenský spisovateľov, biografický slovník a encyklopédiu Slovenska a heslo po hesle som išiel, ako náhle som niekde našiel, že bol väznený, tak som si ho vypísal, no a snažil som sa ďalej získať o ňom informácie o ďalšom osude, lenže musím povedať, že niektorí tí spisovatelia sa ani nekvalifikovali do týchto slovníkov, napríklad ani Karol Guliš sa nedostal do mnohých slovníkov a pokiaľ títo politickí väzni boli aj v tých slovníkoch, môžem to dokumentovať napríklad na Jánovi Bečkovi, to nebol spisovateľ, chcem povedať, ale bol to významný sociálny demokrat. Počas druhej svetovej vojny bol v Londýne členom štátnej rady. V slovníku sa o ňom píše, že v 48. po víťazstve pracujúceho ľudu išiel na penziu a viac sa politicky neangažoval. Ale už sa nepíše, že v 58. bol odsúdený v rámci procesu proti sociálnym demokratom na 11 rokov a v slovníku sa nepíše ani o Jurajovi Jozefovi Stykovi, ktorý bol tiež v súvislosti so Žingoriadov odsudený. Len to chcem povedať, že mnohí sa nedostali do slovníkov a pokiaľ sa dostali, že ani sa nepíše, že boli väznení. No tak to bol ten prvý zoznam. A potom som na niektorých natrafil náhodou. Robil som pre Krásy Slovenska taký článok o literatúre v Levoči. Samozrejme bol Jovka, aj Kálman Miksát, ale aj ďalší, však tam odišli Štúrovci z Bratislavy. To len chcem povedať, zrazu som tam natrafil na isté meno Pastorello. Autor historického románu o Levoči, Vojna cisárov, dovtedy som nemal ani šajnu o ňom, kto je to Pastorello. Jasné mi bolo, že to je pseudonym. Tak zistil som, že sa volal Jozef Cehula, bol katolícky farár v nedalekých Harichovciach. Z Harichoviec pochádzal aj môj kolega rozhlasový Lacko Staroň. Hneď som sa ho pýtal, či pozná. On samozrejme áno, však to bol náš pán farár. A my sme ho pred zatknutím ešte chránili, my sme ho strážili, ale v 53. tohto Jozefa Cehulu Pastorella zatkli až do roku 1960 ho väznili. Čiže úplne neznáma postava slovenskej literatúry, na ktorú som natrafil náhodou. Takže ja si tiež nerobím ako nárok, že ja som spracoval všetkých tých spisovateľov. Ja som tam na záver, je taký slovník tých spisovateľov, je ich myslím okolo 50 a o 36 som napísal podrobne. To ešte chcem povedať, že nie všetci boli spisovatelia v tom pravom slova zmysle. Ale ja som tam dal aj prekladateľov, aj novinárov, ale dal som tam aj politických väzňov, ktorí napísali strhujúcu výpoveď o svojom väznení. Napríklad Anton Srholec, nie je v pravom slove spisovateľ, ale napísal spomienky na väznenie. No a potom to je veľká zásluha Ruda Dobiaša, ktorý zozbieral poéziu 6 alebo 7 básnikov, ktorí tiež neboli v pravom slova zmysle básnici, aj keď niektorí potom zaujali, napríklad Štefan Santner, ktorý sa napokon stal súčasťou literatúry, ale proste on zozbieral ich tvorbu a vydal v takej knihe Básnici za mrežami. Takže aj o niektorých z nich som tam napísal. Tiež nie je pravda, tu sa hovorí, že najodvážnejší slovenský spisovateľ 50. rokov bol Dominik Tatárka, ktorý prvý v roku 1956 napísal Démona súhlasu, ktorým protestoval proti kultu. Nie, to nie je pravda. Totiž v Jáchymove aj vo väzniciach vznikal vznikala literatúra, vznikala odbojová. Tam väzni písali svoje básničky a písali ich, musím povedať, skutočne bez zveličovania, s nasadením života. Oni nemali k dispozícii papier, nemali pera, všetko, čo im takéto našli bez povolenia, hrozili tam veľmi tvrdé tresty, samotky, dokonca aj záznam v posudku, nemožno prepustiť na amnestiu. A vznikali tam tí väzni, sa učili tie svoje básne naspamäť a potom, keď vyšli na slobodu, keď boli prepustení z väzenia, myslím, to je správnejší termín, tak to prepísali na papier.
0: Tybenský.
1: Áno, je zaujímavý prípad Rudolfa Tybenského, to bol stenograf. A on si na drobné papieriky písal stenografické záznamy a potom sa mu podarilo tieto záznamy preniesť. On bol tuším v roku 1953 prepustený. On v roku 1956 predložil román Prevýchova Rudolfa Garaja vydavateľstvu Slovenský spisovateľ. Bolo to väznení, neviem o tom románe, nečítal som ho, pravdepodobne sa nezachoval. Len podľa spomienok Rudolfa Tybenského, tento román si prehadzovali redaktori vydavateľstva od jedného stola k druhému, až mu napokon ho vrátili. A možno, že Rudolf Tybenský mal veľké šťastie, pretože keby sa o tomto románe dozvedeli eštebáci, tak by mu hrozil veľmi krutý trest. Totiž politickí väzni, keď opúšťali väzenie, museli podpísať isté vyhlásenie, že nebudú hovoriť to, čo sa dialo ako v táboroch. A keby o tom hovorili, mohlo by sa to kvalifikovať ako ohováranie socialistickej zákonnosti, najmä tí, čo boli prepustení na amnestiu alebo podmienečne, takže by k tomu dostali nový trest a aj ten amnestovaný trest, respektíve ten podmienečný trest by sa im prirátal. Takže možno bolo to aj na šťastie Rudolfa Tybenského, že tento román sa nedostal do rúk nepovolaných eštebákov.
0: V dnešnej relácii rozprávame o knihe Spisovatelia za mrežami Jana Bávika. Tá publikácia, aby sme uviedli poslucháča, je rozdelená, ako sme spomínali, v rámci toho predhovoru, kde sa venuje tomu staršiemu obdobiu. Spomína históriu od Cyrila Metoda, rôznych spisovateľov v jednotlivých obdobiach historických, ktorí boli perzekuovaní aj za svoju činnosť. A to ťažisko tej publikácie je najmä od tých 50. rokov až do roku 89. Vy ste vlastne jednotlivé tie obdobia rozdelili do takých častí ako prví väzni, potom nevinné obete, obete vlastných súdruhov, to sú tie politické procesy v 50. rokoch, potom trpeli za vieru, na lavici obžalovaných PT páci, stali sa z nich spisovatelia, tam je napríklad spracovaný príbeh Antona Hikiša, Bibiany Valnerovej, rozhlasovej redaktorky Rudolfa Dobiaša. Ak by sme sa zastavili, napríklad, keďže ste spomínali častejšie, napríklad pána Oktavca, to boli tie 50. roky, proces encyklopedistami, ktorý je zaujímavý aj tým, že ide vlastne o ľudí, ktorí boli postihnutí za prácu, ktorú si vlastne objednal režim. Prácu, vytvorenie encyklopédie.
1: Nebral by som to tak, že si to objednal režim, bola to iniciatíva istých slovenských intelektuálov, ale tento proces encyklopedistov je taký výnimočný v rámci politických procesov proti spisovateľom. Aj za celé to obdobie, takmer 1100 rokov toho svätého Metoda, ako som hovoril, som málo kedy natrafil, že by spisovateľ bol väznený za nejaký kriminálny čin. Za kriminálny čin môžeme napríklad považovať Jana Literáta v 15. storočí, ktorý falšoval majetkové listiny, tak bol za to upálený. Ale málokedy bol spisovateľ uväznený. Neviem ani o takom prípade za vraždu, za znásilnenie. Oni tí spisovatelia, povedzme si, neboli svetuškári, oni všeličo povystrajali, ale neboli väznení za vyslovene kriminálne činy. Ďalšia taká absurdita, taká anomália tých 50. rokov proti spisovateľom je, že málo ktorí spisovatelia boli väznení za konkrétne literárne dielo. Tak chcem povedať, že väčšina boli za špionáž, velezradu, protikomunistickú činnosť, zradu komunistických ideálov, ale nie za konkrétne literárne dielo. Taká drobná výnimka môžeme povedať u Novomeského, Horváta a Okáliho, takzvaných buržoásnych nacionalistov, že tiež prokurátor im vytýkal, okrem samozrejme tých iných kvázi zločinov, že však aj ich tvorba pramení v buržuáznom nacionalizme. Ale taká výnimka v týchto procesoch je proces proti tzv. Martinským encyklopedistom. O čo tu išlo? Tento proces tiež dokazuje, že tá druhá polovica 50. rokov vôbec nebola taká idylická, akože odmek, oteplenie a čo ja viem, vyrovnávanie sa s kultom osobnosti. A v 58. dochádza k takému zostrenému útoku proti slovenskej inteligencii. Na vysokých školách, Slovenskej akadémie vied, v štátnej službe boli previerky. Za obeť padlo veľa ešte tzv. Bývalých ľudí. Zistili, že deti alebo priamo buržuji sa ešte zakuklili v rôznych týchto ústavoch a neuvoľnili miesto angažovaným súdruhom s dobrým triedným pôvodom. Ale tie 50. roky sú aj v znamení politických procesov nových. Napríklad ako spomenutý proti sociálnym demokratom Jan Bečko. Ďalší veľký proces bol napríklad proti organizátorom Slovenského národného povstania. Tam bol súdený Imrich Karvaš, Peter Zaďko, slovenskí generáli Vojtech Kováč a Jozef Marko, plukovník Ján Malár a ďalší. Ale čo sa týka literatúry, išlo o tzv. Proces proti encyklopedistom. Čo to bolo? No, v istom zmysle proces proti buržuázným nacionalistom zmaril na dlhé roky nejakú snahu slovenskej inteligencie o štátoprávne vyrovnanie Čechov a Slovákov, o boj za istú autonómiu alebo federáciu, čo sa vlastne až naplnilo v roku 1968, ale zase

triedným nepriateľom. Okrem toho Eštebe zachytila, že nejakí tí matiční pracovníci na nejakých týchto oslavách narodenín, menín sa stretli, poklábosili si, ponadávali si na režim, začali snívať údajne o nejakej stredoeurópskej federácii, tak to im, že silná protištátna činnosť. Ešte ďalej, ešte v tom slovníku, to sa vytýkalo, po hesle Bacil nasledovalo hesle Bacílek. Bacílek bol vtedy predseda komunistickej strany Slovenska, to sa bralo, že to je vlastne zneváženie, alebo napríklad po hesle Buďonovský kôň bol maršal Buďonný, veľký hrdina ešte občianskej vojny, bojoval aj vo veľkej vlasteneckej, ale tam až tak sa nejako neprijavil. Ono tieto všetky veci znejú veľmi tak úsmevne, skôr ako námet na zábavný kabaret, že čo všetko vlastne súdruho mohlo v tej druhej polovici 50. rokoch prekážať, no ale menej úsmevný je ako osud tých tvorcov. V priebehu dvoch mesiacov, deň pred Štedrým dňom, až do začiatku februára, bolo zatknutých 7 pracovníkov Matice slovenskej. Zaujímavé, že niektorí ani s tým slovníkom nemali nič dočinenia. Ale hlavný obvinený bol vedúci redaktor tejto publikácii, Alexander Hirner. Toho zatkli 23. decembra 1958 a veľmi tvrdo ho až do marca vypočúvali, myslím, že za ten čas absolvoval vyše 200 hodín výsluchov, ale postupne boli zatknutí aj ďalší, spomínaný František Oktavec, prekladateľ Jozef Telkársky, ďalší prekladateľ Eduard Vladimír Tvarožek, Štefan Veselý, Ľudovít Januška a Ján Oleksa. Boli tvrdo vypočúvaní, boli obvinení, že chceli vydať protisocialistickú publikáciu, dokonca im tam chceli prišiť aj z preneveru, že sa vyplácali nadštandardné honoráre, ktoré boli presne podľa honorárového cadzobníka. Rovnaké honoráre mali vtedy tvorcovia aj iných publikácií. Bol z toho proces v roku 1959, no a tie rozsudky boli veľmi kruté. Sám Alexander Hirner dostal 13 rokov, František Oktavec 7 rokov, ostatní obvinení dostali tak od tých 2 do 4 rokov. Ak tak možno hovoriť o šťastí ostatných obvinených, v tých 5 bolo, že ani necelý rok po procese bola amnestia, kde boli prepustení na slobodu 5 encyklopedisti, ale František Oktavec, na neho sa nevzťahovala amnestia, bol väznený až do decembra 1963 a Alexander Hirner, ako som povedal, bol prepustený až v máji 1966. Takže aj tí prepustení na amnestiu tiež nemali ľahký život, mohli pracovať len v robotníckych povolaniach, žili v ťažkých podmienkach. Až potom v druhej polovici 60. rokov sa už dostali k svojej pôvodnej práci a v roku 1968 a 69 boli úplne rehabilitovaní všetci tvorcovia encyklopedického slovníka.

0: ako vďačiť za to, aký som. Komunistickej strane, ktorá ma učí stať sa človekom.
1: Zastavme sa pri ďalšej kapitole, kde spracovate osudy spisovateľov aj z toho konfesného hľadiska. V kapitole Trpeli za vieru spomínate príbehy napríklad Štefana Santnera, Jozefa Cehulu, Mateja Zadka, Ondreja Metoda Ľudského, Jozefa Kútnika Šmálova, Jozefa Emanuela Cubinka, Jána Milova. Zrejme najznámejší aj po novembri 89 je príbeh Ladislava Hanusa.
2: Áno, no, možno, že tých beznených farárov je viac. Chcem aj upozorniť, že boli to aj evanjelickí farári, napríklad Fedor Friedrich Ruppelt, ale on mal, nechcem povedať šťastie, no jeho síce zatkli, väznili v 62. bol vo vyšetrovacej väzbe, dostal myslím 18 mesiacov, ale trest už pre vysoký vek nenastúpil. Takže väčšinou títo farári boli uväznení za to, že niečo povedali v kázni, že sa odmietali podrobiť cirkevnému dohľadu. Tragický osud je aj Emanuela Cubinka, to bol svetojurský farár. On bol prekladateľ hlavne z taliančiny a juhoslovanských jazykov. Toho našli zavraždeného vo fare 30. decembra 1965. No a dodnes táto vražda nebola vyšetrená, ale predpokladá sa, že to mala prsty EŠTB. Farára Cubinka lámali na spoluprácu, ktorú on odmietal a pravdepodobne ho pri nejakom takomto pokuse získať ho na spoluprácu tí EŠTBáci zavraždili.
1: Keďže sme na pôde rozhlasu a tento rok si pripomíname aj storočnicu rozhlasu, aj vy ste na pôde rozhlasu spracovali osudy niektorých týchto postav. Spomínali sme Rudolfa Dobiaša, Bibianu Valnerovú, ale máte spracovaný aj príbeh Antona Hikiša. To sú príklady ľudí, ktorí možno niekedy aj vo svojom vnútri potrebovali komunikovať tento svoj životný príbeh a niekedy ho dostali aj na papier. V prípade Antona Hikiša napríklad, s ktorým keď som sa stretol, tak sme sa aj rozprávali práve o tom, ako sa po novembri 89 vrátil na to námestie v Meringu, ako prežíval tie pocity, ako si to v sebe potreboval konfrontovať, ako to vnímal ako mladý človek, keď sa tam chceli dostať a potom neskôr už z hľadiska toho slobodného človeka.
2: Tých rozhlasových pracovníkov, ktorí sa dostali do väzenia, je viacero. Teraz ma mrzí, že som nespomenul Juliusa Špánika, robil za slovenského štátu, bol redaktorom zhodou okolností 22. júna 1941, v deň napadnutia Sovietskeho zväzu nemeckou armádou, tak odvysielal pásmo o slovanskej vzájomnosti a bol za to odvolaný z funkcie vedúceho prednáškového oddelenia. Po druhej svetovej vojne bol poslanec v Národnom zhromaždení za demokratickú stranu. Po 48. bol tiež perzekovaný a jeden čas bol väznený. Potom do rozhlasovej práce sa vrátil. V 70. rokoch napísal nejaké dramatizácie, myslím aj rozhlasovú hru. Ďalší je Ján Priehradník. On bol súdený spolu so Živodarom Tvaroškom a Dušanom Slávikom. Bol tam aj Karol Guliš v tomto procese súdený. Na tom procese je tiež aj zaujímavé, že bola tam odsúdená aj Magda Boháčková, čo ja hovorím tiež, že nie je pravda, že Milada Horáková bola prvá žena odsúdená na smrť v komunistickom Československu. Prvá žena odsúdená na smrť bola táto Magda Boháčková rok pred Miladou Horákovou, ale ona dostala napokon tam vyhovel. Klement Gottwald udelil milosť. No, milosť bol trest smrti zmenený na doživotie a myslím sedela do roku 1962. Naša bývalá redaktorka Soňa Ďarfášová o nej napísala veľmi pekný článok v nejakom českom časopise, že chytila sa tohto osudu. Ďalej títo rozhlasoví pracovníci, ktorí boli väznení, no je to Anton Hikiš a Bibiana Valnerová. Ich som zaradil do kapitoly, stali sa z nich spisovatelia, pretože v čase, keď boli väznení, ešte tí spisovatelia neboli. No, čo sa týka Antona Hikiša, on v 49. ako 17-ročný študent gymnázia sa pokúsil so svojimi kamarátmi prejsť na západ, ale ich pokus bol neúspešný. Sám Anton Hikiš mi hovoril, no ja som mal vtedy šťastie, nebol som plnoletý, veci, neboli ešte prijaté tie najdrakonickejšie zákony, takže vlastne sa to skončilo s niekoľko týždennou vyšetrovacou väzbou, no ale vlastne tento pokus o útek sa s Tonom Hikišom niesol celých tých 40 rokov až do 89. najmä potom aj jeho angažovanosť v 60. rokoch, ktorá v podstate už presahovala ciele, povedzme si, reformného procesu komunistickej strany. No a ďalšia je Bibiana Valnerová, o nej som hovoril, tiež stala sa spisovateľka až po prepustení, vlastne ju zatkli vtedy po neúspešnom prechode za hranice ako 19-ročné dievča.
3: Rádio Devín, Ars Litter.
1: Na záver, aby som nadviazal na vaše slová, keďže sme na pôde rozhlasu, spájame s ním aj osud Rudolfa Dobiaša a na ňom môžeme dokumentovať, ako sa aj tí ľudia vyrovnávali práve s týmto svojím osudom. On to napríklad premenil nie na nenávisť a hoci potom až neskôr napríklad aj spoznal ľudí, ktorí na neho donášali, keď pracoval v Slovliku, ale snažili sa ťažký osud vnímať z nejakého nadhľadu. On sa snažil spísať osud svojich spoluväzňov, aby sa na to nezabúdalo. Čo vám dalo spracovanie tejto témy? Jednak upozorniť na tieto osudy aj na obchádzaných spisovateľov, ktorí by zostali možno v zabudnutí, ale možno, aby sa to vynieslo na tému spoločenskej diskusie.
2: Rudolf Dobiaš je mimoriadny fenomén slovenskej literatúre. Ja by som ho zaradil medzi tvorcu takej muklovskej generácie, ktorý napísal svoje diela nie na základe nejakých spomienok, rozprávania, ale na základe vlastnej skúsenosti. Patrí v tomto zmysle k takým spisovateľom, ako bol Solženicín, Šalamov v ruskej literatúre, ale povedzme si v českej literatúre Karel Pecka alebo Jiří Stránsky. Čiže Rudolf Dobiaš skutočne tie svoje príbehy mnohé aj prežil alebo opísal príbehy svojich spoločností. Pri Rudolfovi Dobiašovi ja mám s ním takú zvláštnu situáciu. Robil som s ním rozhovor a pýtal som sa ho: pán Dobiaš, ako ste sa cítili, keď ste si vypočuli ten rozsudok? Mali ste 19 rokov a mali ste sedieť 18 rokov vo väzení. Vlastne celý svoj doterajší život ste mali prežiť v tom väzení. No a Rudolf Dobiaš mi odpovedal v tomto zmysle, je to zachytené na magnetofóne, takže on tak povedal, no chvála Bohu, nebol to trest smrti, lebo aj to mohlo byť. No a ja som si tak začal v duchu rátať, 19 a 18, to je 37 a v 37 rokoch sa hádam, dá ešte začať znovu žiť. Takže to je tá nezlomná vôľa týchto politických väzňov, ktorá sa odrazila v Rudolfovi Dobiašovi. Ešte tak zľahčujúco povedal, že no, tak nás odsúdili aj na stratu majetku, ale ja som bol úplne nemajetný. Ja som dokonca nemal ani hodinky, takže som vlastne nič nestratil až na tých pár rokov. No, ja som Ruda Dobiaša aj v tejto knihe prirovnával k výraznému hrdinovi románu Alexandra Dumasa, možno najlepší Dumasov román, Grof Monte Cristo. Že je tam niekoľko tých styčných bodov. Aj Edmond Dantes mal 19 rokov, keď na základe politických intríg mal byť na doživote uväznený na ostrove If. A Edmond Dantes mal na ostrove If vynikajúceho učiteľa, ktorý bol Abbé Faria. A Rudolf Dobiaš mal niekoľko desiatok takýchto Abbé Fáriov v tom väzení, lebo v tom väzení to nebola len práca a potom nejaké ešte šikana, ale oni, tí väzni, sa tam stretávali. Sám Rudolf Dobiaš tak nejako ironicko zľahčujúco hovoril, však vtedy bola radosť byť väznený, lebo také školy, aké som dostal vo väzení, tie by som na slobode nikdy nedostal, a vymenúva svojich učiteľov, ktorí tam boli väznení, ktorí mu dávali základy literatúry, učili ho. Takže to je neuveriteľný prípad, že 19-ročný dostať 18 rokov väzenia, ale chcem povedať, že Rudolf Dobiaš bol prepustený na amnestiu ako 26-ročný, ale jeho trápenie sa neskončilo. Hneď musel narukovať na vojnu na 2 roky, ktoré ešte, dáme tomu, bola znesiteľná. Dokonca spomína, že založila nejaký divadelný krúžok a dokonca sa aj umiestnili v nejakej, tej tuším, armádna súťaž umeleckej tvorivosti. starostlivosti. No ale potom ho nečakal vytúžený civil. Chcel sa zamestnať ako skladník niekde v Trenčíne, ho neprijali. Potom išiel, tuším, do Bane v Prievidzi. Tam, hoci mal 6-ročnú banickú skúsenosť, keď zistil, že bývalý politický väzeň ani baník nemohol byť, tak napokon sa zamestnal takou zvláštnou okľukou. Slovlík, ktorý vlastne aj továrne museli v rámci povinných kvót vysielať nejakých svojich pracovníkov do baní. Tak jeho zamestnal Slovlík s tým, že ho zamestnal pod podmienkou, že nebude pracovať Slovlíku, ale v rámci tých povinných kvót pôjde pracovať, myslím, že do baní Novákov. Takže na 12 mesiacov tam. Napokon Rudo píše, že to bolo 18 mesiacov. No a vrátil sa, no a začal bojovať. Urobil chemickú priemyslovku, postúpil. Potom niekedy v 72. sa dočítal, že rozhlas vyhlasuje súťaž na pôvodnú detskú rozprávkovú hru. Tak napísal, dostal aj nejaké ocenenie, hra sa odvysielala, potom aj vyzval nejakú súťaž v literárnom fonde na detskú knihu, ktorá sa tiež vydala, lenže nedalo to spať bdelým ochrancom ideologickej činnosti v Trenčíne. No a napísali na ministerstvo kultúry udavacký list, ako je to možné, že takýto špión, zradca, čo ja viem, čo všetko, bývalý politický väzeň, publikuje tedy ešte v Československom rozhlase. Dokonca údajne to prišiel prešetriť sám námestník ministra Pavel Kož, ale predsa len Pavel Kož, aj keď bol veľmi angažovaný básnik, ale predsa bol aj rozumný a údajne veľmi za pána Dobiaša bojovala pani dramatička Drugová, takže napokon Rudo Dobiaš mal povolené písať rozhlasové hry, aj vydávať knižky, takže potom už, keď nastal 89., už to bol pripravený, zrelý autor. No, čo sa týka aj tej jeho tvorby, je taká pekná poviedka, myslím, že sa volá Prvý učiteľ, kde vlastne on spomína, že v takom rozpore, že mal učiteľa, ktorý ho naučil čítať, lenže tomu učiteľovi sa dostal do rúk tá povestná karikatúra. On ani nie možno z fanatizmu, ale zo strachu, že aby ho niekto neudal, že niečo neoznámil, tak to odoznal na ešte, možno si ten učiteľ myslel, že dobre, no tam niečo hodia do koša, alebo prípadne maximálne dajú nejakú pokutu, alebo ja už neviem čo. No ale skončilo to 18 rokmi pre Ruda Dobiaša. Na Rudov Dobiaš sa v tej poviedke tak zamýšľa, že ako sa má k tomu učiteľovi postaviť. On ho naučil čítať, on ho naučil písať a proste aj tak tomu zasiahol do jeho života. No.
1: S Jánom Bábikom sa rozprávame o knižke Spisovatelia za mrežami, ktorá je v istom zmysle aj taká priekopnícka, pretože je to vyvrcholenie vašej dlhoročného výskumu a snahy v nejakej ucelenej podobe sa venovať osudom aj prehliadaných spisovateľov, ktorí nielen z politických dôvodov boli perzekuovaní. Ako chcete, aby ďalej pokračoval tento príbeh a dopovedanie tejto témy? Pretože predpokladám, že zrejme ten výskum nie je na konci.
2: Nie je na konci ten výskum, ale viete, keď človek číta po sebe tú knihu, si tiež povedal, no tak asi by som to, ešte to som tam mal doplniť, tiež bolo pôvodne, som mal ako dohodnuté 180 rukopisných strán, napokon myslím, že je to 220, takže ešte som doplnil. Ešte chcem upozorniť, že je tam záverečná kapitola, kde som písal o spisovateľoch, ktorých rodičia alebo blízky príbuzní boli politickí väzni, čiže aj manželia, takže to je taká zaujímavá kapitola, takže ja cítim, že tam ešte treba niečo dopovedať, no ale tak zase na druhej strane mám už 70 rokov, takže koľko mi ešte život poskytne tvorivých síl, ale ja mám ešte ďalšiu veľkú tému a to už sa týka našej rodiny. Prenasledovaní povstalci. Ja chcem povedať, som na pôde Slovenského rozhlasu. Je pravda, ja už som sa raz vyjadril, lebo vždy sa nás rozhlasákov pýtajú, čo nám dal rozhlas, tak očakávajú, že budeme úplne som nadchýňať, no ale tak treba povedať, že to bolo obojstranné. Ja hovorím, teraz dúfam, že hovorím, myslím, aj v mene drvej väčšiny rozhlasákov, že rozhlas nám veľa dal, ale aj my sme dali veľa rozhlasu. Takže chcem aj povedať, že aj tieto múzy za mrežami, spisovatelia za mrežami, má svoju prehistóriu. Prvotný impuls bol vlastne rozhlasová relácia, keď sme asi v roku nejakom 2008-2009 s redaktorkou Táničkou Kusov debatovali nad nejakým fíčrom rozhlasovým dokumentom, ktorý by sa mal spracovať, tak som povedal, že ja by som urobil tých spisovateľov za mrežami. Takže táto kniha má pôvod ako v rozhlasovom dokumente. Múzy za mrežami sa volo, boli to napríklad 4 časti, takže už ten základ som mal, na to som samozrejme doplňal ďalšie osudy, ďalšie poznatky. Okrem toho vieme, rozhlasová relácia má svoju určitú minutáž, ktorá sa nesmie prekročiť, takže mnohé tie poznatky sa nedostali do rozhlasovej relácie, takže to, čo som nedal do relácie, som dal do tejto knihy. Ale druhá moja tiež bola cyklus, volal sa Zradení povstalci. To malo premiéru v roku 2014 pri 70. výročí Slovenského národného povstania, kde som zachytil osudy významných organizátorov povstania aj bojovníkov, ktorí boli väznení, potom tvrdo perzekovaní v 50. rokoch. No a tiež, no, mne sa zdá, že ani o túto tému nejako, dokonca ani medzi protifašistickými bojovníkmi nie je nejaký záujem. Dokonca ponúkol som moju štúdiu istému zborníku, ktoré vydáva Múzeum Slovenského národného povstania, a títo odmietli, takže to je ešte väčšia ako inšpirácia ďalej pracovať. Ja som to už uverejnil, tie svoje štúdie v Slovenských pohľadoch, aj v nejakých blogoch, ale teraz chcem na tom pracovať. A teraz mojím prvoradným cieľom bude v roku 2029 85. výročie Slovenského národného povstania. A tam by som chcel priblížiť osudy, vlastne ako sa vlasť odvďačila svojim hrdinom, lebo ako ja hovorím, história nepamätá, aby štát sa tak hanebne zachoval voči svojim hrdinom, ktorí bojovali za jeho slobodu.
1: To už boli na záver relácie aj ďalšie načrtnuté plány do budúcna. Hosťom bol spisovateľ, publicista, rozhlasový kolega Jan Bábik. Ďakujem za návštevu.
2: A ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobré našim poslucháčom.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Dnes sme si s Milošom Krmičkom pripravili pre vás pohľad do histórie na jeden výnimočný hudobný počin, ktorý sa dá nazvať jednoducho Original Dixieland Jazz Band.

Ak hovorím, že je to počin, tak určite to okrem zoskupenia bol aj počin, pretože vôbec musíme povedať, že toto je hudobné zoskupenie, ktoré sa radí k tým úplne najprvším, najranejším, ktorí sa rozhodli hrať Dixieland, a tak môžeme aj povedať, že ho trošku vymýšľali a vytvárali. Vytvárali tie princípy, spôsoby a aj niektoré mechanizmy, ako aranžovať skladby, ako ich pretvárať rytmicky, ako vytvárať stop timey, alebo prípadne nejakým spôsobom, či už cez dynamiku, alebo spomalenie, urobiť také, by som povedal, napätie, alebo trošku z toho aj detektívku niekedy spravia, ktorá samozrejme má obyčajne, ako to už tak býva, dobrý a šťastný koniec. To je podľa mňa charakteristika Dixieland Jazz Bandu a hry a tvorby pánov, ktorí tento band alebo toto zoskupenie tvorili.

I'm forever blowing bubbles, a mummy on mine, Eve lost my heart in Dixieland, Sphinx, Alice Blue and Southern, Broadway Rose, a Sweet Mama, Home Again Blues, Crazy Blues. To sú skladby, ktoré si dnes zahráme. Samozrejme pán Kemprovin a pán Kelte, ktorí to skladali, alebo pán Pinkhart, takým dvorným aj skladateľom bol pán Berlin a pán Sarbor. To boli páni, ktorí vytvárali dovtedy veľmi neznámy, ale rýchlo popularizáciu získavaný štýl, hudobný štýl, ktorý si môžeme nazvať ako Dixieland. Jeho princípy sú postavené na zoskupení nástrojov, takými hlavnými tromi nástrojmi je trumpeta, klarinet a trombón, a v rytmickej sekcii alebo v rytmickej časti tohto zoskupenia sú teda bicie, kontrabas alebo klavír, ktorý spolu veľmi súzvučia a samozrejme spolupracujú. Musím však povedať, že častokrát aj títo hudobníci sa prejavujú solistickými partami, čo je zase ozvláštnenie a naberá to na takej väčšej kreativite a aj vzniká napätie, ktoré samozrejme ten band prináša, a vzťahy medzi tými nástrojmi sú ako keby potom trošku také súperiace, ale to je len na oko, pretože väčšinou to končí záverečným olchorusom, ktorý je veľmi oslavný, alebo taký by som povedal až nabitý šťastím. No tak to bolo také primúdre, poďme si radšej niečo zahrať.

Originál Dixieland Jazz Band bol vo svojej dobe veľmi populárny a cestoval po Spojených štátoch amerických a musím povedať, že aj tak trošku ovplyvnil mladého trumpetistu, ktorý bol Big Spiderbeck a ktorý tiež za ním občas cestoval a na koncerty, ktoré sa v Davenporte občas konali, tak si ich nenechal ujsť a to bolo to, čo ho vlastne v tej hudbe potom zlákalo a volalo, aby sa jej takisto venoval, napriek tomu, že to teda v jeho rodine nebolo veľmi populárne. Prvá nahrávka, alebo taký prvý väčší záznam Dixieland Jazz Bandu je skladba, ktorá sa volá Leaver's Stable Blues a túto nahrali vo februári v roku 1917. To bolo, dá sa povedať, také prelomové obdobie, kedy začínajú hrať a vtedy sa ešte ich názov a vôbec štýl jazz nepísal s dvomi Z, ale s dvoma S. A z ním malo to taký tvar ako jazz. No asi akože taký lesklý alebo brilantný alebo iskriaci, možno v tomto zmysle si to chceli nejako pripodobniť. Ale skladba Live Stable Blues je, myslím si, že veľmi známa a mnohí jazzoví muzikanti ju hrávajú ako štandard, ktorý je doslova až niekedy povinný vo výbave každého dobrého jazzmena a minimálne teda aj dobrého Dixielandového hráča.

Verím, že aj dnešné veselé synkopy s originál Dixieland Jazz Bandom, alebo ak chcete s originál Dixieland Jazz Bandom, je pre vás niečo, čo bolo pre vás inšpirujúce a príjemné a možno aj zábavné a veselé. Verím, že ste ospravedlnili zníženú kvalitu tých nahrávok, ktoré majú dnes už 100 rokov a pretože boli nahrané na takých nahrávacích prístrojoch, ktoré neboli dokonalé, môžeme im však neuprieť tú snahu a ten nádherný punc historičná, ktoré v sebe majú. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť na budúce.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Na konci záhrady. Keď mala mama 7 rokov, povedala si, že utečie. Bolo to uprostred leta, v auguste. Už vtedy poznala každý kúsok dvora, každú skrýšu. Niekedy sa vlasmi zachytila do pavučín pod strechou a zdalo sa jej, že všade okolo nej sa zakrádajú pavúky. Ale bolo tam svetlo. Pomedzi odsnuté škrídly presvítali úzke lúče vysokého slnka a v nich sa chvel, leskol prach, ako by to boli kúsky striebra. Tu sa mama schovávala. Sedávala pri okienku, z ktorého bolo vidieť na koniec záhrady do ďalekých korún stromov. Žltli v nich hrušky. Na zemi sa váľali veľké tekvice. Mama sa dívala ponad stromy a v pásiku modrého neba sa jej všetko tratilo v ešte väčšej diaľke. A sem si chodila poplakať. Pod tehlou v jamke si ukrývala peniaze, 10 korún, ktoré dostala pred rokom na narodeniny a skoro 4 koruny v drobných minciach. Boli tam pekne v suchu, ukryté viac pred myšami ako pred niekým cudzím. 10 koruna bola v striebornom puzdierku, ktoré vyzeralo ako zvonček a aj tak zvonilo. Ak ho mama priviazala na cverničku a ťukla do ňoho kamienkom, puzdierko zazvonilo ako tenká miska zo skla. A tak najskôr zašla mama sem, ale neplakala. Teraz už neplakala, len si zrazu vzdychla. Peniaze boli v jamke. Mama si tam chvíľu nechala ruku, lebo v nej bol ešte teplejšie ako vonku, alebo tu, pod strechou. A zdalo sa jej, ako by to bola perina, ktorú si v zime zohrievala na kachliach. Bolo to jemné, mäkké teplo. Bála sa len včiel. Raz tu hore našla hniezdo, v ktorom boli osy, a tak sem už celé leto nechodila. Bála sa ich. A až na druhý rok vyšla znova hore a našla hniezdo prázdne. Spomenula si na to a usmiala sa. Ale pri spomienke na perinu sa jej zase chcelo plakať. Mama nevedela, odkiaľ má toľko slz. Plakala celé ráno a teraz už pomaličky mal byť obed. Vytiahla z jamky puzdierko a zašla k oknu. Videla skoro celý dvor. Slnko ju oslepovalo. A až sem počula bzukot včiel, ich tichý šum z úľou za chlievom, zo záhrady, zo stromov. V blate okolo studne boli otlačky kuracích nôh a mama si spomenula na sneh a na to, ako po ňom chodia vtáci. Znovu jej bolo do plaču. Za sliepky dostala. Zabudla ich nakrmiť. Deň predtým našla v zásuvke na kredenci veľkú sklenú guľku a hrala sa s ňou takmer celý deň pod stromami a na noc si ju dala pod podušku, ako by to ani nebola guľka, ale tuhá kvapka medu, v ktorej sú všetky sny. A hrala sa s ňou a zabudla na zrno. Zbili ju. A tak musí odísť a nevrátiť sa. A už ich nemôže viac vidieť a ani ju už nikdy neuvidia. Mama mala jasnohnedé vlasy. Česali jej ich do dvoch malých vrkočov s cestičkou uprostred a vlasy sa jej leskli,

pariaci sa vzduch. No boli tu aj ďalšie vône. Bol ich plný kredenc. Mama nikdy nezabudla, ako niekedy za súmraku rozvoniaval v tmavej kuchyni zázvor a ako sa tá vôňa miesila s teplým vzduchom, keď už sa chýlilo k večeru a k pomalej noci. No ešte väčšmi voňala škorica. Všetky tie vône boli milé a v lete ich bolo cítiť v celej kuchyni. A tak na chvíľu zostala mama stáť. Ale potom sa už náhlila. Na sporáku sa varilo a hocikedy mohol niekto prísť a spýtať sa jej, kam sa chystá. Vzala si kúsok chleba, skrojček, ktorý zostal v obrúsku, a do neho si pribalila dve veľké kocky cukru, maslo v sklenom poháriku a vajíčko, hoci bolo súrové. Vzala si aj trochu soli. Z kúska papiera urobila malé vrecko a do neho si trochu odsypala z veľkej soľničky. Mama rada jedávala soľ a niekedy ju jedla samu. V zime zase jedávala sneh. Potom zrazu stála uprostred kuchyne a už mala ísť a nečakať. No stála tam ďalej a dívala sa na všetky steny a potom malými štrbinami v dvierkach sporáka zazná oheň. V rukách držala zabalený obrúsok a púzdierko, až sa napokon predsa pohla a otvorenými dverami vyšla von na slnečný dvor.

Neobzrela sa, nezastala, až pri bráne do záhrady, keď v teplom chvejivom vzduchu začula hlas sliepok. Ich nespratné šuchotanie v prachu. Až vtedy spomalila a bokom, pomedzi stromy, pozerala k domu. Mama nevedela, že je taký biely. V poludňajšom slnku stál dom ticho, opustene a jeho jasné steny svietili ako zimný sneh. Musela privrieť oči. A v záhrade vyplašila vrabce. Pochabé, neporiadne, poskakujúce okolo hriadok, vyleteli pred ňou s náhlým krikom, v ktorom bolo počuť pár tenkých, ustráchaných hláskov mláďat, sotva naučených lietať. Alebo sa jej to iba zdalo. Prešla okolo tekvíc, žlčích ako med, a vedľa veľkých, nevládnych uhoriek, ktoré ležali v upravených úzkých hriadkach. Mama poznala aj mrkvu, petržlen, zelér, pôr, kapustu, aj kel. V záhrade boli vysokánske orechy. Išla, išla a stále verila, že ju niekto zavolá, dobehne a pohladí po vlasoch. Mihotavé tiene lístia sa len chveli v bezvetrí a na tráve sa okrem nich nič nepohlo. Na plote rástla fazuľa. Všetko okolo nej sa vzdialovalo ako hudba, ktorá k ním niekedy v sobotu večer doletela z druhého konca dediny. Svetlé škvrny slnka sa ešte zväčšili a zrazu neboli také ostré. Mama kráčala ďalej a o nič sa nestarala. Ale napokon musela znova zastať a utrieť si slzy. Nemohla si pomôcť. Nechcela plakať, nechcela. Ale nemohla si pomôcť. Záhrada bola dlhá, plná trávy. Na to začula včeli a rozbehla sa k stromom. Pod nohami jej praskali suché vetvičky, ktoré tam nabadali v zime, vo vetroch. Ale nič nepočula. Zastala až za širokým kmeňom orecha, kde sa skoro celkom stratila. Úle boli pri plote, na mieste bez tieňov, kde sa nič nepohlo. A potom sa pozrela na kôru stromov. Dotkla sa jej a v ruke jej zostal ten tvrdý, krátky pocit dreva, o ktorom nič nevedela, ale ktorý mala rada. Včeli ju nezbadali. Vrátila sa na chodník, obišla posledné hriadky a potom opäť zastala. Otrhla si rajčinu a išla ďalej. Na samom konci záhrady boli kríky malín. Mama sem niekedy podvečer chodila s pohárikom, v ktorom bol cukor, a s lyžičkou v zástere, takže maliny zbierala rovno doň a potom si sadla k plotu a potichu ich tam jedla. Ale teraz pri nich nezastala. Chodník sa skrúcal, obišiel ich a potom sa vrátil k plotu a skončil sa v bránke. Plot bol z tenkých latiek,

a za ním bolo pole kukurice a potom ďalej, kde už mama nevidela, bola železničná trať a potom zase polia a potom les. Slnko bolo na najvyššom mieste a potom zrazu počula, ako zvonia na obed. Medzi latkami v plote boli medzery a keď sa mama obrátila, zase videla skoro celú záhradu. Z ničoho nič sa jej rozpustil jeden vrkoč a ona položila svoje veci na zem a rozpustila si aj druhý. Keď sa zohla, videla, aká je zem na chodníku hladká, uchodená. V kukurici bolo slnko a všade okolo nej ten poludňajší jas, v ktorom sa vzduch chvel a stúpal do výšky ako teplý dym. Mama to nevidela, ale počula o tom, hoci sa jej zdalo, že okolo nej nič nie je. Chodník sa pred ňou tiahol v dlhej úzkej uličke medzi steblami kukurice, až sa napokon strácal, mizol kdesi v zákrute. A aj tam bolo prudké slnko. Prešla iba zo pár krokov a sadla si do trávy vedľa chodníka. Najprv sa náje, veď je obed. Ešte stále zvonia. A má pred sebou dlhú cestu. Musí sa najesť. Rozbalila obrúsok a rozostrela ho. Sedela tam vo vysokej tráve a okolo nej bolo ticho. Poludňajšie bezvetrie. A keď sa obzrela, videla len kukuricu a neskôr začulo akýsi vtáčí hlas. A to rovno nad ňou. A tak si ľahla a pred očami sa jej rozvinula celá obrovská šírava oblohy, no vtáka nikde nezbadala. A potom zbadala, že spala. Sadla si v tráve a videla, že slnko sa zmenilo, že už nie je nad ňou a aj jeho farba, že už je iná. Mäkká, tmavožltá, plná dlhých tieňov. Okolo nej znovu vynikla tmavá ostrosť vecí. Chvíľu načúvala ustavičným zvukom končiaceho sa popoludnia a nevedela, kde je. Ale potom vstala, vrátila sa k záhrade a pomedzi stromy zbadala dom. Na všetko si spomenula. Vrátila sa po obrúsok a po vajíčko a keď sa zase pohla, ani nezbadala, že kráča nazad k domu. Zdalo sa jej, že to bol najdlhší deň v jej živote a že ešte nikdy nebolo okolo nej toľko slnka. Všetko sa jej zdalo bližšie, známejšie. A tak sa usmiala.

Strýkovia a strýko Albert. V našej rodine to nikdy ináč nebolo. Nech sme robili, čo sme robili, vždy sme mali plno strýkov. A všetci boli čierni ako vrany. Pozrel som sa na jedného alebo na druhého, len tak som sa na nich pozrel a na hlavách im na miesto vlasov sedeli čierne vrany. Hoci kedy to tak vyzeralo, ako by tá vrana práve chcela odletieť. Až potom som zbadal, že na dvore je vietor a ohýba steblá trávy, takisto ako steblá ich vlasov. Strašne boli čierni. Všetci radi jedli, najmä v nedeľu. A tak sa pekne pozlietali a krákali nám v kuchyni. Niektorí boli otcovi bratia, niektorí maminy a niektorí neviem koho a všetci mali otca a mamu radi. Mamu za to, že bola najlepšia kuchárka a otca za to, že mal za ženu najlepšiu kuchárku. A nech robili, čo robili, museli mať radi aj mňa, lebo som bol syn najlepšej kuchárky. Ale ináč si ma nevšímali. Nebol som čierny a nenosil som na hlave čiernu vranu. Hovorili, že som ako strýko Albert. Vždy sa niektorý z nich so mnou pozhováral. Spýtal sa ma, čo učitelia poslúchajú? Pravda, že bola to hlúposť, takéto otázky, a vedel to aj strýko. Obaja sme vedeli, že je to hlúposť, ale na tom nezáležalo. Chcel povedať niečo iné, ale aby to nevyzeralo, že chcel povedať iba to, povedal najprv niečo také, ako napríklad, čo učitelia poslúchajú? Zdvorilo počkal, kým som niečo trepol, hoci vôbec nepočúval, lebo už mi aj tak chcel povedať iba jednu vetu, tú, ktorú mi chcel povedať na začiatku, ale nepovedal ju, aby to tak nevyzeralo. Uf. Povedal som, žaby sa najradšej ženia s krokodílmi. Pravda, že strýko vôbec nepočúval, len počkal, kým dopoviem, otočil sa k druhému strýkovi a povedal, celý Albert. Úprimne sa na mňa usmievali a kývali hlavami. Šťastný, že sa nezabudli so mnou pozhovárať. Ešte pred pol rokom by som urobil to isté. Usmial by som sa a usiloval by som sa čo najrýchlejšie dojesť obed, aby som mohol aj bez vrany na hlave zamávať krídlami a vyletieť rámom dverí von. Nikdy sa mi s nimi nechcelo sedieť a počúvať ich, ako krákajú, ale pred pol rokom by som sa predsa len usmial a medzi dvoma lyžičkami polievky by som takisto pokýval hlavou. Ale teraz by sa stalo niečo celkom iné. Začal by som sa s nimi hádať. Mal som kučeravé vlasy, 12 rokov, otcov bicykel bez prehadzovača a strýka Alberta. A strýko Albert mal 3 hrebene, o 6 rokov viac, frajerky a mňa. No vlastne frajerky nemal, ale chcel ich mať. A na to potreboval mňa, moje vlasy a tie 3 hrebene. Raz popoludní sa u nás len tak zastavil a len tak na mňa pozrel, čo robím, čo škola a čo moje frajerky. Stále rozprávalo o nejakých frajerkách, len tak. A ja zase o prehadzovačoch, len tak. Čo robia tvoje frajerky? Povedal strýko Albert. Frajerky? Povedal som. Kúpim si prehadzovač. Prehadzovač? Chýba mi ešte 30 korún. A vtedy som urobil najväčšiu chybu vo svojom živote. Vzal som hrebeň a začal som sa pred zrkadlom česať. Ako sa to češeš, povedal strýko Albert. Toto je nejaké česanie, ukáž hrebeň. Len tak som na ňo pozrel a len tak som mu podal moje vyštrbené česadielko. To je hrebeň, povedal strýko. Siahol do bočného vrecka, vytiahol 3 hrebene a o 10 minút som mal na hlave zrúdzaninu hradu, ochranný val a vežu, ku ktorej viedla presne vymeraná cestička. A teraz sa prehádzovač môže triasť, povedal strýko Albert. Aj tvoje frajerky. Idem s tebou.

0: Lenže k výkladu sme spolu nedošli. Bol až na druhej strane námestia a aby sme sa k nemu dostali, museli sme prejsť cez malý park. To by ešte nič nebolo. Ale v parku boli lavičky. Ani to by ešte nič nebolo. Ale na jednej z nich sedela Viera zo susednej ulice. V texaskách a svetri. Na krku jej svietil oranžový šál a na ňom jej svietili čierne vlasy. Striko Albert zastal, urobil krok dozadu a potom 10 krokov dopredu a znovu zastal. Ja s ním. Jeden dozadu a 10 dopredu. Stáli sme tesne pri jej kolenách, v opadanom lístí, v čistom zlate zo stromov. Ahoj, povedala Viera. Listovala v obrázkovom časopise. Ahoj, ahoj, povedal môj strýko. Ja som nepovedal ani slovo. Aký pekný chlapec, povedala Viera. To je tvoj brat?
1: Synovec, synovec, povedal strýko.
0: Kto ťa tak pekne učesal? Liezlo mi to na nervy. Strýkovia s vranami na hlavách, s ich rečami a krákaním neboli oproti tomuto celkom nič. No povedz, no povedz, povedal strýko Albert. Hlas mu preskakoval, menil farbu, takisto ako nos, ktorý mal chvíľu celkom biely a chvíľu červený ako odrazové skielko na otcovom bicykli. Aj on mi začínal liezť na nervy. Nič nevedel povedať len raz, všetko vravel dvakrát. No povedz, no povedz, vzdychol som si. Potom som povedal, strýko. Albert, povedala Viera. Znovu som si vzdychol. Albert, nevedela som, že vieš tak pekne česať. Nemohol by si aj mňa? Strýkov nos sa chvel a jasal.
1: Čo by nie, čo by nie?
0: A v tom sa mu začala aj ruka za chrbtom ako si čudne chvieť a poskakovať.
1: Mohol, mohol.
0: A potom mu aj ústa ako si čudne poskočili. Povedal, kedy? A v zápätí mne, odpáľ. A potom znova, kedy? Odpálil som. Do soboty som taký vyčesaný odpálil ešte 4 razy. A stále menej a menej som mal strýka rád. Povedal, že prehadzovač mi kúpi sám, že už dávno mi ho chcel kúpiť a popoludní k nám vždy prišiel, vytiahol 3 rebene a už sme šli. Najprv som sa páčil Elene, potom Marike a potom Beáte. Všetky chceli, aby ich strýko česal, aby sa im umelecky plietol vo vlasoch. A aj strýko chcel iba jedno, aby som odpálil. Čudoval som sa, že od toľkého odpaľovania sa ešte nechytilo suché lístie v tráve. Čakal som na nedeľu a na všetkých strýkov. Čakal som, kedy zase povedia... Celý Albert, celý Albert. Ale nechcel som sa usmievať, ani kývať hlavou. Chcel som sa s nimi hádať. Lenže, keď sa strýkovia pozlietali, vysvitlo, že neprišli len krákať. Vlastne boli celkom ticho a len sa usmievali. A potom vysvitlo, že v predsieni je o stenu opretý novúčičký bicykel aj s prehádzovačom. Vyskočil som do sedla a začal som vyzváňať chromovaným zvončekom. Strýkovia sa len usmievali a niektorý z nich tichým hláskom povedal celý Albert. A vtedy mi zišla na um odplata. Len čo som od strýkov dostal nový bicykel, len čo som naň vysadol, spomenul som si na kamaráta Vila, ktorý mal tiež 12 rokov, bicykel a kúčeravé vlasy. A práve vtedy niektorý zo strýkov povedal celý Albert. A práve vtedy mi zišla na um odplata. V pondelok som zo školy išiel najprv domov, potom na bicykli k Vilovi a potom bez bicykla zase domov. Prišiel strýko Albert a hneď povedal. Ideme kúpiť prehadzovač. Dobre, povedal som. Ale najprv ťa musím trochu učesať. Dobre, povedal som. Aj naďalej išlo všetko tak, ako malo ísť, ako sme si to s Vilom vymysleli. Na lavičke nás zase čakali texaský sveter, šál a na ňom vlasy. Tento raz to bola Soňa. Netrpezlivo som čakal na jej otázku. Kto ťa tak pekne učesal? Pozrel som sa na nedaleký krík a povedal som. Toto? Predsa sám? Kto by ma česal? Strýkov nos sa znovu pustil do výroby farbičiek. Ako to, že sám? Povedz pravdu. Však sám. A nebol som to ja? Povedal som. Ty, strýko? Veď ty si česal Vila. A ešte si ho aj ostrihal. Spoza kríka vyšiel Vilo a zložil si čiapku. Spokojne som sa usmial. Po obede som mu nožničkami šermoval vo vlasoch, dal som si záležať. A teraz mal na hlave plešiny, ktoré doďaleka svietili ako krátery na mesiaci. Vilo povedal. Takto ma ešte nikto nikdy nedoriadil. A v tom sme už bežali. Za rohom ulice sme mali opreté bicykle a za ďalším rohom nám už vietor fúkal okolo uší asi tak rýchlo, ako my okolo jeho uší. Fičali sme k holičovi, lebo pri strihaní Vila sa nám podarilo niečo objaviť. Čím má hlava menej vlasov, tým má menší odpor vzduchu, takže najlepšia je holá hlava. S takou sa dá na bicykli s prehádzovačom dosiahnuť už pekná rýchlosť. Istotne by s tým súhlasili aj moji dobrí strýkovia. A možno aj strýko Albert.

0: Počúvali ste čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Z programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ryti?
6: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
2: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
7: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
2: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Svetové rádio Devín.

Dobrý večer. O malú chvíľu sa prenesieme prostredníctvom zvuku do Berlína. Začínajú sa koncerty zo sveta, na programe máme záznam, v ktorom hlavnú úlohu hrá Berlínska filharmónia a diela Morisa Ravela a Hansa Rota. V druhej časti zaznejú aj ročné obdobia Piotra Iliča Čajkovského. Nerušené počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Maurice Ravel bol vo svojom diele spočiatku ovplyvnený Claudom Debussym, Ericom Satiem aj mocnou hrstkou. Bol schopný syntetizovať veľmi rozmanité prúdy a zároveň si už od svojich prvých diel vytvoriť dobre rozpoznateľný štýl. Všimneme si zložité harmónie, zovretosť a prehľadnosť formy, nádherné farby. Striedajú sa u neho impresionistické skladby s neoklasicistickými, pri ktorých kládol dôraz na formálnu vycibrenosť. Výraz Ravelovej hudby siaha od krehkosti, tajomstva cez extrovertné a bujaré allegro odkazujúce ku španielskej kultúre až expresionizmu. Oba Ravelové klavírne koncerty vznikali v rovnakom roku 1931 a sú autorovými poslednými veľkými dielami. Ťažko možno nájsť v tvorbe nejakého skladateľa práce rovnakého druhu, písané súčasne a predsa s tak protichodným charakterom. Koncert D-dur pre ľavú ruku je pre klaviristu, ktorý prišiel o ruku v prvej svetovej vojne a má črty dôstojnej vážnosti, ušľachtilosti. Klavírny koncert G-dur, ten si o malú chvíľu vypočujeme, Ravel charakterizoval ako koncert v tom najúžšom význame tohto slova, napísaný v duchu Mozartových a Saint-Saënsových koncertov. Naozaj sa nazdávam, pokračuje Ravel, že hudba koncertu môže byť veselá a živá. Nemusí byť hlboká, ani sa usilovať o dramatické efekty. Taký aj koncert G-dur, virtuózny, priam kypiaci životom, hovorí autor. A naozaj je pulzujúcou zmesou živých tónov, dýchových nástrojov, trblietavých klavírnych pasáží, uvoľnených jazzových motívov a baskickej ľudovej hudby. Slávna druhá časť sa začína s novou meditáciou v podaní klavíru solo. Dielo je ideálnou príležitosťou pre hviezdneho klaviristu Lang Langa. Sprevádza ho Berlínska filharmónia pod vedením Pavo Jervyho, Maurice Ravel, koncert pre klavíra orchester G-dur a časti Allegramente, Adagio Assai, Presto.

Skvelí interpreti, iskrivá hudba, zaslúžené bravo publika. Počuli ste sami, Berlínska filharmónia účinkovala pod taktovkou Pava Jerviho. Počuli sme klavírny koncert G-dur Morisa Ravela, solistom bol Lang Lang. Návštevníci koncertu hviezdneho klaviristu len tak nepustili. Prídavok si vypočujeme aj my, Sweet Loony, Claire de Lune, Claude Debussyho zo suity Bergamask hrá Lang Lang.

Lang Lang a jemný svit Luny Claude Debussyho, to bol prídavok z koncertu v Berlínskej filharmonii. V Rádiu 9 počúvate koncerty zo sveta a pokračujeme posledným dielom večera. Pávo Jervi nám predstaví veľkú, rapsodickú, neskororomantickú, vyše 50-minútovú a jedinú symfóniu Hansa Rotha. Meno skladateľa, ktorého znovu objavenie v posledných rokoch obohacuje naše vedomosti o neskororomantickom hudobnom umení. Kto je Hans Roth? Gustav Mahler dáva zmysluplnú odpoveď. Zakladateľ novej symfónie, ako ju chápem ja. Hudobník, ktorý zomrel neuznaný a v núdzi na samom prahu svojej kariéry. 22-ročný Hans Roth sa snažil dostať do povedomia takmer hodinovou symfóniou. Dvere viedenského Musikverainu mu však ostali zatvorené. Odmietnutie ho priviedlo k zrúteniu. Prepukla u neho duševná choroba, o 4 roky neskôr zomrel v psychiatrickom ústave na tuberkulózu. Vďaka jeho priateľom sa zachovali rukopisy, odovzdali ich do hudobnej zbierky Rakúskej národnej knižnice, kde sa o storočie neskôr, koncom 80. rokov 20. storočia, vynorila partitúra jeho prvej symfónie a hudobný svet spozornil. Nádejný autor študoval kompozíciu a orgán na Viedenskom konzervatóriu. Dielo Hansa Rotha pripomína Schumana, Wagnera, Brucknera a Gustava Mahlera. Podobnosti sú obzvlášť výrazné v skerce, ako budeme počuť, ktoré má pozoruhodnú blízkosť s druhou časťou Mahlerovej prvej symfónie, ktorú napísal o 8 rokov neskôr. Mahler a Roth spolu študovali v kompozičnej triede Franca Krena, boli dobrými priateľmi a intenzívne si vymieniali nápady. Je tak úzko spätý s tým, čo je vo mne najdôležitejšie, že sa zdáme byť ako dva plody toho istého stromu, povedal údajne Mahler podľa jeho blízkej dôverničky Natálie Bauer-Lechnerovej. Okrem toho, že sa o ňom vyjadril ako o tvorcovi novej symfónie, dodal, napriek tomu, čo zamýšľal, sa to ešte celkom nedosiahlo. Johannes Brahms bol priamočiarejší a kritizoval partitúru prvej za to, že obsahuje toľko triviálneho alebo nezmyselného popri toľkej kráse. Obe hodnotenia mieria k jadru. Symfónia Hansa Rotha mohla znamenať začiatok skvelej kariéry. Je to dielo nepochybne veľmi nadaného študenta. Dnes aspoň doplňa nielen rakúsku hudobnú históriu konca 19. storočia. Úvod symfónie má rozsiahlú tému, dlhú 28 taktov. Je hymnická, plná romantickej bujarosti. Píše sa, že veľa z toho, čo nasleduje, je dekoratívne a evokuje asociácie s bohato ozdobenými fasádami viedenskej Ringstrasse, ktorá bola vtedy vo výstavbe. Pomalá druhá časť má charakter akoby organovej improvizácie. Temná, zemitá, pretkaná barokovými gestami v štýle Händla. Rothov učiteľ kompozície Hans Krenn písal takmer výlučne sakrálnu hudbu. Ako organistu ho učil Anton Bruckner, takže cesta časti je určite previazaná s jeho pedagógmi. Na záverečných stránkach sa hudba otvára a rozširuje do mystickej vízie posmrtného sveta. Treba však ešte upozorniť na tretiu časť, ak pre nič iné, skerco je dôvodom, prečo si symfóniu musíme vypočuť. Autor je tu konzistentne originálny, mladistvý a silný v hudbe, ktorá znie na rok 1880 prekvapivo inovatívne a nápadne malerovsky, keďže sa tu ironický Lendler zráža s pôvabným valčíkom. Rovnako ako v mnohých Brucknerových symfóniách, aj Rothovo finále je najzávažnejšou časťou. Podobne ako jeho vzor, vpletá sem spomienky na skorší materiál. Začína expanzívne a rapsodicky, ako koláž myšlienok. V polovici prichádza pompézny pochod. Symfónia končí krásnym vykúpením, záverom v pianissime, esteticky nie nepodobným Wagnerovmu Parsifalovi. Dosť bolo slov, čaká nás 50 minút hudby. Pod vedením Páva Jerviho účinkuje Berlínska filharmónia, Hans Roth, symfónia číslo 1 E-dur, časti à la breve, sehr langsam, scherzo, sehr langsam belebt.

V rádiu Devín znela hudba plná energie a hĺbky so zamatovým zvukom. Zaslúžený potlesk a ovácie patrili Berlínskej filharmónii a dirigentovi Pávovi Jervimu. Hrali symfóniu číslo 1 Hansa Rota. V relácii Koncerty zo sveta z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie Eurorádia dnes z Berlína máme do 21. ešte čas. A keďže sme si v úvode vypočuli interpretačné umenie Lang Langa, program touto hviezdou aj uzavrieme. Z množstva diskografie som vybrala nahrávku ročných období Piotra Iliča Čajkovského. V 12 častiach autor zobrazuje charakter jednotlivých mesiacov roka. Väčšina z nich je veľmi populárna, hrávajú sa jednotlivo ako prídavky na koncertoch a poznáme ich v nesčetných úpravách. Čajkovský písaniu týchto skladieb nevenoval najvážnejšie úsilie, komponoval ich na objednávku. Napriek povedanému a faktu, že sú väčšinou v jednoduchej forme, každá z nich je malým klenotom a každá obsahuje melodické majstrovské dielo. Aj v takýchto miniatúrach počujeme eleganciu, vrúcnosť a pre Čajkovského typickú melanchóliu. Určite aj preto sú tak nesmierne populárne. My si ich vypočujeme v origináli, teda vo verzii pre klavír. Lang Lang hrá výber z cyklu ročné obdobia Piotra Iliča Čajkovského.

Výber z miniatúr ročných období Piotra Iliča Čajkovského sme si vypočuli v interpretácii vynikajúceho Lang Langa. Koncerty zo sveta sa končia. Pripravili ich a za pozornosť ďakujú zvukový majster Peter Áč a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Relácia Hudba mladých, ktorá sa práve začína, vás zavedie do Žilinského domu umenia Fatra, sídla štátneho komorného orchestra, kde sa 22. apríla 2026 uskutočnil koncert víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky v školskom roku 2025-2026. Koncert bol súčasťou festivalu Allegretto Žilina 2026. Toto podujatie každoročne predstavuje najtalentovanejších mladých interpretov slovenských konzervatórií a ponúka im príležitosť vystúpiť na profesionálnom koncertnom pódiu. Príjemné počúvanie hudby mladých vám želá Ľuboš Kovačech. Koncert otvoril víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore hra na bicích nástrojoch, štvrtá konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, Viktor Sojka z triedy Petra Solárika a Jána Fialu. Viktor zahral skladbu skladateľa Nebojšu Jovana Živkoviča, Pezzoda koncerto pre malý bubon a po nej skladbu pre marimbu Amelin od francúzskeho skladateľa a perkusionistu Erika Samita.

Víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore hra na bicích nástrojoch, štvrtá konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, Viktor Sojka, z triedy Petra Solárika a Jána Fialu, zahral skladbu skladateľa Nebojšu Jovana Živkoviča Pezzoda koncerto pre malý bubon a po nej skladbu pre marimbu Amelin od francúzskeho skladateľa a perkusionistu Erika Samyta. Nasleduje víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore kompozícia. Tretia konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, Filip Prievalský z triedy Kataríny Koreňovej. Filip zahral svoju autorskú kompozíciu nazvanú Štyri obrazy v dvoch podobách s časťami Andantino, Moderato Pesante Rubato, Largo Allegretto Allegro a Vivace.

Víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore kompozícia 3. konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici Filip Prievalský z triedy Kataríny Koreňovej zahral svoju autorskú kompozíciu s názvom 4 obrazy v dvoch podobách. V Rádiu Devín počúvate, vážení poslucháči, reláciu Hudba mladých s Ľubošom Kovačechom. Dnes vám ponúkame zostrih záznamu koncertu víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky v školskom roku 2025-26, ktorý sa uskutočnil 22. apríla 2026 v Dome umenia Fatra v Žiline v rámci festivalu Allegretto Žilina. Koncert pokračoval vystúpením víťazky prvej kategórie súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore spev dievčatá štvrtáčky konzervatória v Bratislave Mariany Čurkovej z triedy Kataríny Juhásovej Štúrovej. Sprevádzaná Janou Naďovou Juhásovou zaspievala listovú pieseň O Kanže Dör a čajkovského romancu Jali v pôle daní travúška bila z cyklu 7 romancí opus 47 číslo 7.

Víťazka súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore SPEV v prvej kategórii dievčatá, štvrtáčka konzervatória v Bratislave Mariana Čurková z triedy Kataríny Juhásovej Štúrovej zaspievala sprevádzaná Janou Naďovou Juhásovou listovú pieseň O Kanže Dör a čajkovského romancu Jali v pôle Dani Travúška byla z cyklu 7 romancí opus 47 číslo 7. Koncert víťazov súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky pokračoval vystúpením víťaza súťaže v odbore SPEV v druhej kategórii chlapci, šiestáka konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Petra Dvorského Košice z triedy Mariana Lukáča Olivera Olejára. Oliver zaspieval sprevádzený Silviou Golecovou Schwarzbacherovou pieseň Mikuláša Schneidera Trnavského Sedíme tu smutný zo zbierky Drobné kvety opus 16 a recitatív áriu Sedliaka z oratória Jozefa Haydna 4-ročné obdobia.

Víťaz druhej kategórie súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore spev, chlapci, šiesta konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Petra Dvorského Košice z triedy Mariana Lukáča, Oliver Olejár, zaspieval sprevádzaný Silviou Golecovou Schwarzbacherovou pieseň Mikuláša Schneidera Trnavského Sedíme tu smutný zo zbierky Drobné kvety opus 16 a recitatív Áriu Sedliaka z oratória Jozefa Haydna 4 ročné obdobia. V Rádiu Devín počúvate, vážení poslucháči, reláciu Hudba mladých s Ľubošom Kovačechom. Dnes vám ponúkame z ostrých záznamu koncertu víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky v školskom roku 2025-2026, ktorý sa uskutočnil 22. apríla 2026 v Žilinskom dome umenia Fatra v rámci festivalu Allegretto Žilina. Koncert pokračoval vystúpením víťazky súťaže v odbore Hra na husliach, druháčky konzervatória Bratislava, Márie Kovalčíkovej z triedy Juraja Tomku. Sprevádzená Máriou Haincovou zahrala tretiu časť Molto Moderato e Maestoso Allegro non troppo z tretieho husľového koncertu Hámol 61. opusu Camilla Saint-Saënsa.

Víťazka súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore hra na husliach, druháčka konzervatória Bratislava Mária Kovalčíková z triedy Juraja Tomku, zahrala sprevádzaná Máriou Heinzovou tretiu časť Molto moderato e maestoso Allegro non troppo z tretieho huslového koncertu H-moll 61. opusu Camilla Saint-Saensa. Koncert víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky pokračoval vystúpením víťaza súťaže v odbore hra na klavíry tretiaka konzervatória Bratislava Ondreja Sýkoru z triedy Ivety Sabovej. Ondrej zahral prvú časť Allegro moderato ma energico z baladickej suity 9. opusu Eugena Suchoňa.

Víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore hra na klavíry, tretia konzervatória Bratislava Ondrej Sýkora z triedy Ivety Sabovej zahral prvú časť Allegro moderato ma energico z baladickej suity 9. opusu Eugena Suchoňa. Na záver koncertu víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky vystúpil víťaz súťaže v odbore hra na cymbale Oleh Hrinkiu, 6. konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Petra Dvorského Košice z triedy Michaila Zachariu. Sprevádzaný Danou Zacharia zahral koncert Slnečný kruh pre cymbal a orchester súčasného ukrajinského skladateľa Ihora Hajdenka.

Oleh Rinkiu, 6. konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Petra Dvorského Košice z triedy Michaila Zachariu zahral sprevádzený Danou Zacharia koncert Ihora Hajdenka Slnečný kruh pre cimbal a orchester. A to už bola hudobná bodka za zostrihom záznamu koncertu víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky v školskom roku 2025-2026, ktorý sa uskutočnil 22. apríla 2026 v Žilinskom dome umenia Fatra v rámci festivalu Allegretto. Na nahrávke spolupracovali Roman Laščiak, Pavel Hanzel a Mirko Krajčí. Reláciu pripravil a prihováral sa vám, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Čas vyhradený pre reláciu Hudba mladých vyplní partita Alexandra Mojzesa na poctu majstra Pavla z Levoče pre veľký orchester Opus 67. Symfonický orchester Československého rozhlasu Plzeň diriguje Josef Blacký.

Vypočuli ste si partitu Alexandra Mojzesa na poctu majstra Pavla z Levoče pre veľký orchester Opus 67. Symfonický orchester Československého rozhlasu Plzeň dirigoval Josef Blacký. Z relácie Hudba mladých je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje vážni poslucháči Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Účinkuje Judita Bilá.

Jarné synkopy. Líštičky majú rady teplo. Jar prišla už v zime, ale opatrne a pomaly ako slimák. Len ti tu zrazu hocičo spod listov z lanskej jesene lezie a vystrkuje zelené rožky a konáre začínajú puchnúť. Ozve sa hrdlička, ale inak. A drost, pravdaže. Ten by sa s vami rozprával úplne do večera. Toť sused jedného vycvičil, Deep Purple mu pískal a ten jeho drost vraj vždy priletel. Chcel mi to ukázať, lebo veď iba vtedy to platí, no drost už bol unavený a nepriletel. Alebo priletel inde, inému, na iný nápev. Šli sme do Brna. Nie po diaľnici, čo najpomalšie, cez dediny a dedinky, nech vidíme krajinu. Rádio blbne, ale dlho sme s mužom spolu nikde sami neboli. A tak nehovoríme nič, len ako by mi niekto vyťahoval z jamôk oči po krajine. Ešte je sivá a hnedá, piesková a trochu ako by ju zastrel dym. Toto všetko sa však onedlho zmení. Najskôr slimačím tempom, predstavujem si v zemi tie cibule, tie hľuzy, tie korene, tie prepleteniny, úzly a úzgy vtlačené do ílu, hliny a piesku, do zeme. To biele plesnivé, to hrdzavé a to hnedé, ako sa mení na zelené, larvičky, chrobáky, červíky, aké majú lesklé a hnedé nožičky, aké sú usilovné a statočné a koľko ich je v tej zemi. Ešte je studená. Keď som hrabala, všelikde som načrela prstami. Cítila som, aká je studená, aj ako vonia. Hnedá a čierna spolu. To zelené, čo ešte nie je. To mäkké, aj tvrdé, rozmočené. Brúškami prstov, ukazovákom, prostredníkom, prsteníkom v zemi. Vzorky za nechtami. V aute sme ticho ako vo vajci. Obloha sa farbí, deň je hneď a hneď bude aj večer. Už sme v Čechách. Krajina nevie, že tu má byť hranicou. Vravel syn, raz v Brne do noci uprostred rozhovoru s kamarátmi zakašľal. Z okna zakričala teta, choď si kašľať na Slovensko. Poďte si k nám niekto zakašľať. Spomeniem si na tú tetu. Tie koláče mám orátané, nejedz ich, smejeme sa s mužom. Daj si minerálku. Zaspávať za volantom ako kocúr, keď je takéto slnko a medená krajina. Myslím na tú tetu, čo rozozná slovenský kašeľ od českého. Usmievam sa, no výhľady sa menia. Sme v meste, sivá a medená a biela, taká mestsky sivá, kostýmová. Chcelo by to novú kabelku. Vo štvrti Veverží, okolo baraku, na ktorom bola kedysi menovka Jan Skácel, a suseda, čo umývala schody, možná niekdy řekla hostúm, že básník není doma, šel se projít. Teď sem s ním mluvila, ale jo, pani je doma. Před chvílí sem ji videla viešet prádlo. Básník už dávno nie je doma. To len ja si tie rozhovory prehrávam. Som ten aj iný hosť. Naši v nájomnom byte s Pavlačou sú doma. Syn aj jeho kamaráti, a je ich dosť, tak kladiem na stôl tie porátané koláče. Chalani okolo stola ako vrabce, ako sa na mňa pozerajú. Chlapci, čo tu teraz nemajú mami, a náš Vinco má. Tie koláče, ako by som ich podala ich mamám. Aj s receptmi zapísanými na jazykoch ich chlapcov. Detaily spresníme. Hľadáme české a moravské ekvivalenty modranských fašiangových šišiek s marhuľovým lekvárom. Prvú som včera ochutnala, nazrela dnu, či má vo vnútri bublinku, bez ktorej by to nebolo ono. Bolo to ono, ale ono je to vlastne až dnes, s týmito chlapcami, čo majú pusy od cukru. V tejto bubline. Smejeme sa, izba je plná neviditeľných mám. Sedia tu na diváne vedľa nich. Neviditeľne sa s nimi zhováram a potom na prechádzke mestom kráčam vedľa Vincovej milej. Predstavujem si, ako tadiaľto idú spolu, aj čo si vravia. Spomeniem útržky našich rozhovorov z detstva. Vyťahujem to zavše v rozhovoroch ako fotografie. Všetko staré stále nosím so sebou.
Neviditeľné, plné vrecká, ako slimák dom to vláčim. Kupujeme dve japonské autorky v kníhkupectve. Vyťahujem verše Ivana Blatného a Petra Borkovca, milého básnika a kamaráta. Spomeniem si, ako písal o chrobákoch. Zabudla som to spomenúť chlapcom, keď sme hovorili o karafiátovej knižke Broučci a Filutovi či Fiškusovi Ferdovi Mravcovi v izbe s divánom, na ktorom sedeli neviditeľné mami. Spomeniem si na Petrov posledný text o včelách s ruským až romantickým prídychom, na všetky jeho prozaické texty plné drobností. To nie sú odrobinky z chleba. Tie maličkosti, to sú semienka, z ktorých sa ten chlieb pečie. Pohľadkám knižku a na inom mieste rovnako medenú brošňu. Bodliak, ktorú mi podá syn. Nádherná vecička, ale ide jar a bodliak je skôr jesenná ozdoba. Toto tu nevonia a prstene sa mi nepáčia. Patény sú plné tovaru. Je mi ľúto dievčaťa v červenom svetri, že nič nepredá. Vychádzame na námestie, chcela by som niečo povedať o krajine a tomto meste, no ukladá sa to všetko na akési tiché miesta, kde sa o tom, čo vidíš, nehovorí. Neskôr v spomienke, tam by to mohlo figurovať ako tichá radosť či šťastie. Predjarný výlet za synom, dovoľovať si očami po krajine, myslieť na skácela, ako si tu chodil, na básnika Petra, ako si chodí niekde inde, a napokon je z toho záznam, takmer ako mapa tej časti vnútornej krajiny, kde to prienik s reálnym naozajstným svetom. Len ide o to, ako sa to povie či napíše, lebo hovorí sa to ťažko. Možno by som mu mala povedať, že je to lepšie, ako sa na prvý aj druhý pohľad zdá, napísať o tom, že sa mu niekedy podarí v jednom odstavci román. To má z tých básničiek. V próze to môže vyzerať ako romantická skratka. Taká, v akej sme sa v mladosti všetci boskávali.

Ovoňať ho. Potom ovoňať ďalší, cudzí, chlapčenský. Kto si ho zašil? Ten, kto sa stará. Čo perie posteľnú bielizeň. Všetko tu inak vonia. Utrieť umývadlo, opäť mapka a posadiť sa k mamám na diván. Nechať sa obslúžiť jedlom, ktoré som priniesla. Som tu naša, len nie som doma. Hoci som všade, kam prídem. Očami dobijem dáke územie, obľúbim si kút, kvet, strom za oknom, alebo aj vázičku. A v nej potom bývam ako džin. Niekedy si obľúbim slovo, a to je potom návodom na použitie aj prežitie. Kľúčom od dverí. Podnikám výlety po miestnostiach, uliciach, námestiach. Čítam. Lištičky mají rády teplo. A potom vravím o Exupéryho líštičke, ktorá bola iná ako tie z bájok a rozprávok. Romantická dobráčka. Líška je však symbol čohosi prefíkanejšieho. Ten rozdiel tam je. Znovu spomenúť nádherné české slovo filuta, odomknúť nám dvere a nazerať dnu. Podobné hudobnému nástroju, jemnejšej flaute, čo musí medzi flautou a pikolou. Malo by v tomto hudobnom parte zaznieť stretnutie s líškou na predmestí francúzskeho mesta v Alpách, západ slnka, ktorý mal rovnakú farbu ako obilie, a tu ti kráča jej veličenstvo s béžovou sliepkou v papuľke. Tón v tóne to tam je. Skryte si tú fotografiu do vrecka, pani. Divákov niet. Líška je filuta aj fiškus. Je fikaná aj prefíkaná. U nás v Modre by povedali trochu kurvisko. A Exupéry vám ju núka za kamošku. Ale nie o tom som chcela hovoriť. Ja len, že dobrý názov pre knižku by to bol. Domov ideme cez Bielu horu. Stmieva sa už na českej strane, na Morave, pravdaže. Nesvačilka, Zelničky, Tešany, Šaratice, Borkovany, znovu básnik Petr. Vľavo Kašnice, Valihrach, Terezín, Čejč, Hovorany, Mutenice. Takéto názvy to musel vymyslieť niekto, kto sa tešil odniekiaľ domov. Obzerám si tie miesta s ľuďmi, v oknách zažínajú lampy a mami ohrievajú večere. S komínou stúpa k nebu dym a slnko zapadá. Všetko je zrazu červené. V Čechách tomu vravia červánky a u nás zore. Slnko zapadá, ako by sa rozlievalo po oblohe. Ale len sprava. Zľava je Medená hora a potom Biela hora a sme doma. Lištičky mají rády teplo. Stateční a hbití sú broučci, i když sú v zemi. Spomeniem si na chlapcov a dievča, ako si tam bývajú, ako sa tam tisnú ako chrobáčiky, v byte, v domčeku s pavlačou, ako sedia na diváne so svojimi neviditeľnými mamami, možno práve dojedajú šišky, ktoré som priniesla, a v kúpeľni na vešiakoch tie uteráky ako nejaké rodinné zástavy.

Karanténa. Zapálila by som si. Znovu je jar a tuším, celá vyjde na zmar. Krajina už nie je zamatová. Vymotala sa z chlpacín, ktoré tam vlastne ani neboli. Nezahaľuje ju dym ani hmla. Z najhoršieho je vonku. A je to také, ako keď nájdete vajko. Presné, vlhké, ohraničené. Tieto obrázky by mohli slúžiť ako laboratórne vzorky potoka. Výrez krajiny v objektíve viditeľný voľným okom, na prvý pohľad na zelenalé až modrasté kamene, ostré, hoci ich obmýva voda, no možno ich mení aj inak, ako zvláča po hrstiach všelijaké náplavy. Za vše sú hranicou. Tu prúd vody nesie konárik, kameň ho zastaví, za konárikom pláva list, potom len kostra, skelet listu bez toho zeleného alebo hnedého vo vnútri. Potom pláva sojčie pierko, za ním znovu konárik, potom čierny drôtik, klobúčik žalúďa. Kameň s naplaveninou vyzerá ako špicaté vajce v rozostrenom, strapatom hniezde. A keď je toho mnoho,

a plavenina sa preškoprtne a pláva ďalej. A inde, medzi dvoma kameňmi je to iné ako medzi troma. A tam, kde je iba hnedé blato, potok mení farbu. Voda v potoku je priehľadná. Aj niektoré listy sú priehľadné a kolmo na potok stoja stromy. Sú holé. Aj slnko, čo pomedzi ne presvitá, je holé. Aj kríky sú holé a možno aj zajace, ktoré tu neviditeľne možno čupia v ešte holých kručinkách, sú holé. A v noci tie oblé kamene v potoku asi svietia. No možno aj nesvietia. Večer zhasnú a len voda tečie aj v noci. A prenáša tie konáriky, ktoré keď sa hromadia, vytvoria hrádze, no zrazu jeden pribudne. A povedzme, že Demiurg kráča lesom a pohmkáva. Nazrie do potoka a zrazu vie, prečo Japonci maľovali tušom vlny a majú atlas tých namaľovaných vln a vlniek. Atlas toho, čo vodu dáva do pohybu a láme ju. Láme aj svetlo. Uvedomí si to až večer, keď si ten atlas prezerá. Možno je to dých mladosti a jary, čo nadľahčuje potok a nesie konáriky, aby splynuli zo zemou a porodili kvety. Vlny a vlnky sa vinú pri nohách týmto stromom, zalievajú blatistý okraj potoka aj so stopami, čo pôsobia ako fosílie vtlačené do povrchu krajiny. A neviditeľný ktosi, možno Demiurg, aby som to slovo znovu použila ako kameň, na ktorý položím nohu, keď idem potok preskočiť, kráča, usmieva sa, keď si spomenie na Faulknerovo prirovnanie, že na neho čiesi pekné oči vyskočia ako dvaja psi. Krajina pod kopcom pri potoku skáče ako pes. Zmení sa na spadnutý strom, na suché lístie, pod ktorým bývajú ligotavé chrobáky, z ktorých na mokrinách okolo potoka vyrastú ružovkasté hrbolčeky devecilov. Jeho tu hojne na vlhkej, zaplavovanej, výživnej, humóznej a kamenistej hlinitej pôde. V priekopách, ako by tu bola dajaká zázračná, zelenkavosivá niva. Niekde prečiarknutá hnedou alebo mokrou čiernou. A pritom čo niva, kraj lesa. Výrez z krajiny, svojhlavosť Demiurgovho pohľadu na krajinu, jeho rukopis, jeho strpknutosť, jeho drsnosť. Jeho línie, jeho tonalita, jeho lomené tvary, leptajúce jarné svetlo. Jeho fialky, kysličky, bliskáče, chochlačky alebo gacky. Večer tu bude fialový. Rozvonia sa, rozzvoní zvončekmi modrého pľúcnika, úplne nečujne. No Demiurg, stvoriteľ, duch a pán lesa, pokojne to môže byť aj zajac, bude vedieť, vlastne už teraz vie, a len voda mu to, ako si tu plinie, všetko stále rozostruje. Potok je ako sivo-belaso hnedá vitráž, vinúca sa tanečným parketom, a stromy, starky, stoja vrastené petami koreňov do zeme. Počuť len zvonenie modrých pľúcnikov. Rozdiel medzi priemerom a polomerom je polomer. V lete tu potok vyschne a zem bude zvetrávať.

pôstna. Veľká noc je v dohľadne. O chvíľu bude veľký týždeň, ale takto na jar sa všade dejú nejaké veľké veci. Napríklad rozkvitli takmer všetky ovocné stromy v našej záhrade a širokom okolí od nevidím do nevidím. No a o chvíľu zakvitnú aj trnky. Trnková zima sa tomu hovorí. Vtedy sa ochladí a studený vietor bude rozfúkavať biely trnkový kvet po modranských kameniciach. A ešte v apríli, hoci kedy čert bije babu. To je, keď svieti slnko a potom sa rozprší, ale iba slabo. Rukávom si obloha slzy utrie a znovu vysvecuje slnko. Trci chvíľa a mrcha čas je to isté, len nikoho nik nebije. Apríl je dobrý mesiac. Napríklad kvitnú čerešne a ľudia sa môžu pod nimi boskávať. V máji sa vraj boskávajú všade, to je mesiac lásky, ale v apríli pod čerešňami. A ešte rozkvitnú púpavy a z tých sa dá variť med. A vyletia všetky včely. A muchľujú sa v tých kvetoch, chodia si do nich ako do kina. A muchy a pavúky naťahujú v záhrade pavučiny a tie sú takto z jary také pevné a silné, že keď prší, visia na nich dažďové kvapky, ako by sa sušili na šnúrach na bielizeň. Hoci kde medzi jazmínom a keriou sa leskne pavučina, z kerie na jazmín, odtiaľ na dulovec, niekde do trávy, hompáľa sa v nej malý pavúk ako na ihrisku. Lodyhy listov majú v apríli zvláštne tvary. Vyrovnávajú sa zo svojej zrolovanosti ako plagáty a hlásia, je jar. A je apríl v plnej paráde. Niektoré sú celé popísané muchami. Všetko vonia. Aj zem, keď sa poleje. Zletia do trávy drozdy a hrdličky hurtovné a dúchajú do nej a krútia hlavami, že no toto. Najlepšie to majú niektoré stromy. Tečie z nich voňavá stromová miazga a v ich korunách si vijú vtáci hniezda. Dlho do polnoci nemôžu zaspať a tak si v tých hniezdach všeličo rozprávajú a duduškajú do noci. Niektoré vtáčiky rozprávajú zo sna, ale to my ľudia nevieme, lebo spíme. A iní vtáci priletia, posadia sa na konár a kričia tu som, kričia tu som, aby sa vedelo, keby niekde bola nejaká ona. A ďatle operujú, ťukajú, ale takto na jar tiež vraj iba preto, aby sa vedelo, že zobák je nabrúsený a hniezdo môže byť toť pod pazuchou stromu. Po zime má kôra stromov žltkasté, hrdzavkasté fliačiky a všelijaké nové svieže odtienky. Aj zelená v záhrade svieti. Na listoch sa naťahuje hmyzí drobisk, včely chodia obťažkané žltými taškami a mušky, mravce, bystrušky z jedného konca záhrady na druhý. Aj ropucha na našom gánku nadúva hrdlo. Nie, teraz nestraší hmyzí drobisk. Tentokrát volá kamarátku. Niektoré stromy v apríli vyzerajú ako úplne neznáme druhy. Zelená svieti, zelenkavo-žlté mapky na kôre, celé oblepené dôležitými zelenými jarnými správami a plné vyvreskujúcich vtákov. Samá porada takto na jar. Úplne nové druhy kvetov nachádzam. Zlatone si v ich kalichoch robia hniezda. Všetko sa leskne a je celkom iné. Nové. Kde som už taký ukričaný strom, ako náš orech videla? Jasné, minulý rok. Ale ako som na toto všetko mohla takto zabudnúť?

koľajach. Aj keď je veľkonočný pondelok, ideme do Brna. Prejdeme cez záhradu za Humná, lebo tam stojí auto, a očami pozdravíme všetky stromy. Ideme do Brna odviesť syna do školy. V perneku vidíme malého šibača s fľašou od minerálky. Stojí za bránkou a odzátkováva fľašu. Pod pazuchou korbáč. Už mu aj idú otvoriť. Usmejeme sa na seba so synom a ja poviem, že niekto to schytá. Keď ideme do Brna, počúvame v aute Milana Kunderu, ako s francúzsko-moravským prízvukom hovorí o uniforme, ako zmizla, lebo všetci sú v koľajach. A debatujeme o tej uniforme aj koľajach, o vete, ktorú asi skomolím. Keď bude čitateľa zaujímať Franz Kafka viac ako Josef K., je s Kafkom amen. Potom vidíme ďalších malých aj veľkých šibačov a o chvíľu sme v Čechách. Brno je zlatá loď. Na všetko svieti slnko. Napcháme chladničku veľkonočnými dobrotami a umyjeme starý riad. Potom sa vyberieme do mesta a kráčame na hrad, na vyhliadku za Janom Skácelom, ktorý sa mlátil v modranskej kuchyni u babičky Janky s básnikom Vernišom. Nájdeme sochu básnika Strubiek, krajina s všelijakými lisinkami. Všetky stromy sa nejakým spôsobom dotýkajú krajiny. Všade jar ako nejaký dobrý úmysel, čo krajine žičí. Stretávame aj modranov v Brne. Smejeme sa, ako sme vypiekli so šibačmi a naši muži ľutujú, že nemajú korbáče a nemôžu nás vyšibať. Pijeme s mužom kávu na starodávnej terase jednej z kaviarní pod hradom. Hovoríme o pive, ktoré tu čapujú, a o tom, že takmer všetko dobré vzniká kvasením. Dodávam, že aj dobrá literatúra potrebuje zavše dlhý kvasný proces. Aj popoludní ideme za Jánom Skácelom, tentoraz na cintorín, ktorému v Čechách vravia hřbitov. Na ústrední hřbitov, lebo toto je dnes Skácelov deň. S tým sme vyrazili z Modry a pustili si v aute dve Skácelové uspávanky. Ale potom sme počúvali Milana Kunderu a debatovali o tom, že biografické údaje by nemali byť súčasťou výkladu spisovateľovho diela, a ešte o uniformách. Brniansky cintorín je krásny a veľký. Premáva po ňom aj autobus, aby ste sa nestratili a aby vás neboleli nohy. Céru tlačia tenisky a my sa rozliezame po cintoríne. Čítame mená na náhrobkoch, pozeráme staré stromy, chválime nové, mladšie, najmä brezy, aké sú rovné, vzpriamené a ako si tam stoja. Prechádzame okolo hrobu Antonína Mrkosa a ja si spomeniem na našu astronómku Ľudmilu Pajdušákovú, jeho manželku. Pracovali spolu na observatóriu na Skalnatom plese. Vravím synovi, že objavil vyše 200 planétok a komét. Samozrejme, vedela by som počet spresniť použitím Google, no neurobím to. Schádzame na akési námestie Hřbitova, kde ležia slávne osobnosti, a odrazu sa modlím pri hrobe Leoša Janáčka. O ňom nám v aute všeličo povedal Milan Kundera. To isté urobím pri básnikovi Oldřichovi Mikuláškovi a z diaľky už vidím bustu Jana Skácela, no nejdem tam hneď, lebo veď za ním sme do Brna prišli. Idem až potom a potom stojím, ba aj si sadnem a je mi smutno. Vraciame sa domov a hovoríme o Skácelovi a o Brne. V duchu trochu oponujem Milanovi Kunderovi. Brno a okolie je krásne. Určite sa práve pohyb Skácela touto krajinou stal dôležitým životopisným faktom. Ako naše výlety. A napokon je to tak aj v iných rodinách, ktoré nechcú uniformne sláviť sviatky a čakať na šibačov. Radšej ujdú cez Humná a idú na výlet. Napokon, veď sme sa stretli. Zdá sa, že sme v koľajach.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Čítala Judita Bilá. Dramaturgia Gabriela Magová. Produkcia Marcela Stanková. Hudobná dramaturgia Peter Markovský. Zvukový majster Andrej Klimič. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Milí poslucháči, tento rok prišla slovenská etnomuzikológia o dve z najvýznamnejších osobností. 10. januára zomrel profesor Oskar Elšek a len teraz nedávno, 26. júla, jeho manželka Alica Elšeková. Dlhé 10-ročia sme sa stretávali na pôde Slovenskej akadémie vied, na festivaloch a na ďalších folklórnych podujatiach. Oskar Elšek sa dožil 94 rokov. Alica Elšeková zomrela ako 95-ročná. Tie roky, ktoré im boli prisúdené, nepremárnili. Boli to spoločné životy, ale aj množstvo spoločných výskumov a vedeckej práce. Dnešnú spomienku venujeme predovšetkým Alici Elšekovej, ale celkom prirodzene budeme hovoriť aj o spoločnom diele manželov Elšekovcov. Som veľmi rád, že nie sme odkázaní iba na to, aby sme o práci Alice Elšekovej hovorili my. Vďaka redaktorke Miriam Kubandovej zo štúdia Banská Bystrica vznikli v rokoch 2002 a 2004 v cykle Hudobné dedičstvo pozoruhodné relácie s rozprávaním Alice Elšekovej. V roku 2010 sa na nahrávaní zúčastnil aj jej manžel Oskar Elšek. A tak nám dnes Alica Elšeková aspoň v úryvkoch povie niečo o zvykosloví a piesňach kalendárneho cyklu. O fašiangoch, vítaní jary, vynášaní moreny, o pôstnom období a o Veľkej noci i o letnom období, o trávniciach, koseckých a jánskych piesňach, o žatevných a dožinkových piesňach. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik. Na začiatok máme pripravené rozprávanie Alice Elšekovej o fašiangoch z relácie Hudobné dedičstvo z roku 2010.
1: Fašiangy patria k najveselším zvykom v roku. Začínali od troch kráľov a trvali do Popolcovej stredy, kedy nastalo už veľký pôst a pôstne obdobie. O fašiangoch môžeme hovoriť v celej Európe, že sú dodnes veľmi frekventované a veľmi obľúbené. A korene fašiangov ale už poznáme z antiky. Tam sa v marci v Ríme usporadúvali obchôdzky a boli zasvetené Bohu vína, vinnej révy, Bakusovi. Ako aj boli obchôdzky tiež v marci, zase venované Bohu Marsu. Sice Mars bol Bohom vojny, ale jak sú záznamy o tom, tak aj jemu boli venované takéto fašiangové obchôdzky. Vtedy na vidieku zapalovali ohne a zabávali sa, pili víno a roztopašne sa bavili, ako aj podobne ako aj v Európe, jedli sladké veci, koláče a zapíjali to vínom. Tak sú tie historické správy o tom. U nás ale v tomto období tento fašiangový obyčaj je, ako sme povedali, celoeurópsky a má jednotiaci charakter. Sú to v prvom rade zábavy, plesy, obchôdzky, masky a vyvrcholením bývajú vždy tie posledné 3 dni.

0: Etnomuzikologička Alica Jalšeková počas svojho pôsobenia v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied uskutočnila niekoľko výskumov v rôznych lokalitách na Slovensku. Venovala sa najmä ľudovým piesňam. V ďalšej časti hudobného dedičstva sa rozhovorí o niektorých zvykoch, ktoré sa praktizovali počas fašiangov.
1: U nás na Slovensku sa cez fašiangy uskutočňujú, okrem toho, čo sme už hovorili o tých maskách a tak, ale aj svadby. Najviac svadieb je v tomto období. A hovorí sa, že keď je dlhý fašajang, majú chlapci čas si vyberať dievčata. A keď je krátky, takže sa aj škaredé vydajú. Ale tie, ktorí sa cez toto obdobie, cez teda fašiangové obdobie nevydali, stihol dosť posmech. Ako napríklad, že v tanci takej plipli slamenú figúru na chrbát, alebo na nohu priviazali drevený klátik a tak musela tancovať. V tomto období bolo aj kedysi prijímanie teda mladých chlapcov, mládencov medzi dospelých. A tiež bolo zvykom učňov preraďovať za tovarišov. Bol to taký predel medzi tým jedným ročným obdobím zimným už to, do toho jarného. Takisto aj končili priatky a nastalo obdobie tkania. Ale dievčatá vo fašiangoch sa zabávali každá v svojej vrstve. U tej ženy, to boli väčšinou vdovy, ktoré prepožičali svoju izbu, tú kúdelnú izbu, kde chodili priasť. A tu si naznášali potraviny a tá gazdina im potom to pripravila, častovali sa a prichádzali mládenci, robili rôzne hry. Ženy zase, vydaté, sa schádzali v niektorom z domov a sami si robili zábavy. Napríklad aj také obradné skákania do vysoka, aby mali vysoký lan a dobrú úrodu.
2: Gazda, gazdina, fašange sa tu, prišli sme vám fašangovať. Od fašiang do Veľkej noci vinšujem vám kratšie noci. Cez deň slnka teplýho a zdravíčka dobrýho. A moja kapsa úbohá berie všetko, čo kto dá. Aj slaninku, aj rebrá, všetko, čo Boh požehná. A teraz hore gazdinej na vysoké konope,

0: Alica Elšeková, rodená Stankovičová, sa narodila v Bratislave 21. novembra 1930. V rokoch 1949 až 1953 vyštudovala hudobnú vedu a národopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v rokoch 1949 až 1954 spev u Anny Korínskej na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Popri štúdiu sa aktívne venovala spevu v miešanom zbore Československého rozhlasu v Bratislave a aj v Lúčnici ako členka, solistka a vedúca speváckej zložky súboru. Od začiatku pôsobenia v Slovenskej akadémii vied v roku 1951, interne od roku 1953, až po odchod na dôchodok v roku 2005 sa venovala regionálnym výskumom ľudovej vokálnej kultúry na celom území Slovenska, ktoré jej poskytli východiskovú základňu k štýlovým analýzam, hodnoteniu a klasifikácii ľudových piesní. Sama i v spoluautorstve s manželom Oskárom Elšekom vydala odborné knižné publikácie o slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe, úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby, regionálne a lokálne etnomuzikologické výskumy, etnomuzikologická analýza a klasifikácia, stratigrafické problémy ľudovej hudby v Karpatoch a na Balkáne, slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba, svadobné nosenie darov v Štrbe a slovenské ľudové spevy. Alica Elšeková je autorkou množstva odborných príspevkov a štúdií publikovaných v domácich i v zahraničných periodikách a zborníkoch, napríklad Slovenský národopis, Muzikologika Slováka, Hudobný život, Hudobnovedné štúdie, Studia Muzikologika a Journal of the International Folk Music Council. S manželom Oskárom Elšekom sa zúčastnila na príprave a vydaní jedinečnej piesňovej zbierky Slovenské ľudové piesne od Bélu Bartóka, ktorej 4 zväzky vyšli v rokoch 1959, 1970, 2007 a 2022. Vítanie jary, vynášanie moreny, zvyky pôstneho obdobia a Veľká noc boli témou dvoch častí cyklu Hudobné dedičstvo v roku 2004.
1: Dodnes medzi symboly veľkonočných sviatkov patria zelené vetvičky, bahniatka, vajíčka. Ozdobujeme si nimi naše domovy. Kedysi týmto symbolom ľudia pripisovali mnohé magické úkony a sprevádzali ich každodenný život. Započúvajme sa opäť do slov Alice Elšekovej.
2: Posvetné ratolesti, ako sme už si spomínali, si veriaci odnášali do svojich príbytkov, dávali ich na zasväté obrázky, na drevené hrady, aby bol dom chránený pred bleskami. Pri búrkach položili konárik na oblok alebo kúsok hodili do ohňa. Verilo sa, že posvetené baburiatka vyprosujú milosti na ochranu tela a duše. Mali aj tú funkciu, teda v tej ľudovej viere, že mali odvrácať od domácich všetky protivenstvá a mali si vyprosovať milosť Božieho požehnania. Preto aj neskôr, keď už uschli tieto konáriky, tak sa nezahádzovali, ale sa spálili. Preto niekedy dávali aj baburiatka do brázdy pri prvom oraní, aby sa semena dobre ujali. A ďalším zvykom bolo pri vyháňaní dobytka, prvý raz, keď odchádzali zo stajni, pastieri aj gazdina šľahali týmito prútmi. Tiež na hroby zomrelých príbuzných nástok zastokli z týchto posvetných prútov. Verilo sa, že zomreli pomôžu domácim v núdzi. A veľmi zaujímavé bolo, že v túto kvetnú nedeľu na mnohých miestach, o ktorom sme už aj hovorili, chodili mladšie dievčatá, spievajúc po dedine, niesli morolinu, niekde ozdobný stromček, ozdobený vajíčkami, výduškami, zastavovali pred jednotlivými domami, spievali, najprv zaspievali pôstnu pieseň, až potom omorene, zavinšovali a išli ďalej. Za dedinou morenu rýchlo zobliekli, hodili do potoka alebo spálili a rýchlo utekali späť do dediny. Potom sa vracajúc donášali zelené chvojky do domov, vinšovali a dostali za to aj nejakú odmenu.

0: vynášanie moreny, symbolu zimy, bolo kedysi rozšírené takmer po celom Slovensku. V mnohých oblastiach tento zvyk neskôr zanikol a ako súčasť veľkonočného obdobia pretrval len v niektorých obciach. Pôsobením folklórnych skupín a súborov ožili na scéne aj zvyky viažúce sa k veľkonočnému obdobiu, vynášanie moreny, prinášanie letečka a podobne. Ale slovo prenechajme opäť etnomuzikologičke Alici Elšekovej.
1: Morena predstavovala symbol zimy, choroby, zla a ratolesť zelená predstavovala teplo, šťastie, zdravie. Veľmi peknú tiež takúto pieseň sme nahrali v Lamači, ktorý je tiež už dnes časťou Bratislavy a dodnes ju poznajú starší ľudia. A znie takto. Buďte vy, babičky, veselé, však vám to letečko neseme pekné, zelené, rozmarínové. Sedí pani v koši a pán sa jej prosí, dajte nám vajíčko, lebo dve, už vám to maličko ubude. A teraz príde ďalšia pieseň, už sa hory zeleniajú, modrým kvítkem prekvitajú, šla Mária šla, šlapajíci, svého syna hledajíci. Ešte sme ho nevideli, jak ve štvrtek pri večeri. On nám dával a rozdával svú svatú krev, pit nám dával. Nate, pite, nate, jedzte a môj príklad zachovajte. Kvietná nedela, kde zdala kľúče, dala som ich svatému Juru. Svatý Jur volá, zem sa otvára, všelijaké kvíci, rúža fiala. Čiže aj tu vidíme, jak sa skladá takáto obradná pieseň, že je vlastne zložená z viacerých tém, jednak biblickej témy, ktorá je zasadená do ľudovej jarnej témy.

0: toto, pán Bodaj, dobro ráno.
1: O koreňoch vzťahu Alice Hlšekovej k ľudovej piesni sa dočítame v profile, ktorý publikovala Hana Urbancová v roku 2016. Blízky vzťah tradičnej ľudovej kultúre si vytvorila počas prázdninových pobytov u starých rodičov na Horehroní. Otec Alice Hlšekovej, Eduard Stankovič, narodený v roku 1897, pochádzal zo Šumiaca. Od roku 1929 žil v Bratislave, kde pôsobil v profesii účtovníka. Na Horehroní mala príležitosť dôverne sa zoznámiť s prejavmi ľudovej duchovnej a materiálnej kultúry, ktoré v tom čase tvorili živú súčasť každodenného aj sviatočného života horehronských obcí. S miestnymi krojmi, obyčajmi a zvykmi, piesňami, instrumentálnou hudbou a tancom. Umelecké nadanie na spev a dvojodborové štúdium hudobnej vedy a národopisu pripravilo ideálne predpoklady na jej prácu v oblasti základného výskumu hudobného folklóru, osobitne ľudovej piesne. Mimoriadnu pozornosť venovala Alica Hlšeková pri svojich výskumoch piesňam letného obdobia, trávniciam, koseckým piesňam a jánskym piesňam. Hovorila o nich v hudobnom dedičstve v roku 2002.
2: Na Jána, deň letného slnovratu, ktorý si podľa kalendára pripomíname 24. júna, sa v minulosti viazali mnohé praktiky, ktoré mali ochraňovať hospodárstvo po celý rok, ale aj rôzne predpovede okolo budúcnosti. Čarovnú moc pripisovali aj liečivým bylinám, ak sa zbierali o polnoci. Takmer na celom Slovensku sa pálili vatry, pri ktorých sa poschádzala mládež a veselo sa zabávala. Keďže dnešné hudobné dedičstvo venujeme spevom letného cyklu, etnomuzikologička Alica Hlšeková nám porozpráva aj o jánskych zvykoch a piesňach.
3: Tieto svetojánske piesne a vôbec samotný ten zvyk má veľmi starobylý pôvod. V období ešte pred kresťanskom už mal veľký význam a vo všetkých slovanských národoch môžeme zaznamenať jeho výskyt, a to v uctievaní slnka a uctievaní vody ako očisty. Neskôr cirkev tento zvyk obohatila tým, že ho spájala s narodením svätého Jána Krstiteľa 24. júna, a na tento zvyk sa viažú všetky tie praktiky, ktoré poznáme ako pálenie jánskych ohňov, zbieranie liečivých byliniek, ľúbostnú mágiu. Dievčatá si zbierali bylinky a potom ich kládli si pod hlavnicu, aby sa im prisnilo, že za koho sa vydajú. A takisto zbierali, vôbec staré ženy zbierali tieto bylinky, dávali to do bytku alebo sušili a varili čaje z toho. Keď niekto bol chorý a bolo treba nejakú takúto medicínu v tých dobách, keď sa skôr išlo k bylinárke ako k lekárovi. Tieto zvyky sa udržali do súčasnosti a sú známe aj vôbec v Európe. Takisto sa pália ohne v Maďarsku, v Rakúsku, menej v Polsku, ale na Ukrajine. Je to všeobecný, veľmi starobylý zvyk.

tomuto zvyku sa viaže veľa piesni a veľmi krásnych piesní, ktoré hovoria o Svetom Jáne alebo Vajano, rôzne typy názvov to má. Speváci používali názvy podľa miestneho alebo regionálneho pomenovania sviatku. Podľa názvu ohňa alebo predvečera sviatku. Boli rozšírené takéto termíny. Svetojánske, Jánske, na Jána. Objavujú sa ale aj názvy na Vojanu, na Vojanku, pri Vojankách, Vojanské. V Trenčianskej oblasti ešte do súčasnosti je veľmi, veľmi rozšírený tento zvyk pálenia jánskych ohňov. Alebo v Podpolaní, na Vajana, na Horehronie a v Spiši sa hovoria sobotkové, sobutkové. Niekedy sa tieto pesničky viažu aj na východnom Slovensku, sú neskôr podľa ich kalendára a volajú sa Sobutková nota.

Pri týchto ohňoch sa spievali rozličné piesne. Ja sa pamätám, v cirku nám jedna informátorka, už stará žena to bola, hovorila, že sa tam spievajú rôzne piesne, vyspievajú sa všetci mládenci a dievčatá, že ktorému patrí, ktoré dievča obľubuje. Pri týchto ohňoch sa tancovalo, spievalo a preskakovali sa tie ohne. Tieto janské piesne sú vlastne vyvrcholením obradových piesní a obradových zvykov letného obdobia.

0: Doteraz nám zneli trávnice a jánske spevy v interpretácii žien. Počas leta sa najmä v horských oblastiach ozývali aj kosecké spevy. Pri našom stretnutí si Alica Elšeková spomenula na zážitok, keď počúvala takéto spevy na prázdninách na Hore Hroní.
1: Pekne viacela sa piesne z Hore Hronia, napríklad zo Šumiaca, z Telgártu. Máme kosecké piesne, keď mladí kosci už včas ráno, už okolo 4. hodiny chodili na tie lúky, na tie vysoké lúky a kosili. Tieto piesne sú mimoriadne pôsobivé a krásne. Keď pokosili, tak potom dievčatá prišli im s frištikom a posedeli si niekde v tieni a tam si tiež pospevovali.

0: Výsledky vedecko-výskumnej práce Alice Elšekovej možno považovať za komplementárne k prácam Oskára Elšeka z viacerých hľadísk. Práce obidvoch autorov vznikali na báze spoločných metodologických východísk, vďaka čomu vytvorili ucelené a homogénne vedecké dielo, mapujúce stav a profil ľudovej hudobnej kultúry na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Posunuli vývin slovenskej etnomuzikológie na úroveň modernej vednej disciplíny, ktorej výsledky sú akceptované v medzinárodných súvislostiach. Týmito slovami stručne zhrnula Hana Urbancová prínos etnomuzikologičky Alice Elšekovej a jej manžela Oskára v profile k životnému jubileu Alice Elšekovej, ktorý publikovala v zborníku Muzikologika Slováka v roku 2016. Štúdiu, ku ktorej je priložená aj pomerne rozsiahla výberová bibliografia, odporúčame do pozornosti všetkým poslucháčom, ktorí sa chcú dozvedieť viac, ako sme toho povedali v dnešnej relácii. V záverečnej ukážke z roku 2002 bude Alica Elšeková hovoriť o dožinkových piesňach.
1: Vyvrcholením žatevných prác boli a dodnes sú dožinky. Aj minulosti, aj dnes boli z klasova stebiel obilia uvité žatevné vence, ozdobené stuhami. V Očovej a v okolí Zvolena vili malý veniec, ktorý niesla spoľažnička na hlave. Na Záhori a na západnom Slovensku pripravili veniec v tvare koruny, pričom jeho kostra bola s prútou. Takýto veniec bol veľký a ťažký a niesli ho obyčajne dve dievčatá zavesený na palici. Alica Elšeková o dožinkoch povedala.
2: Ku koncu žatvy, ako sme už hovorili, boli dožinky a vtedy sa uplietol veniec a so spevom ho odovzdali gazdovi a gazdine, za čo boli uhostení, zabili tela alebo nejakú ovcu a urobili veľkú hostinu.

0: pri odovzdávaní venca boli rôzne veršovačky a tá najkrajšie dievča odovzdávalo vtedy taký veniec a pritom sa hovorilo napríklad: a ty, pane náš, príjmi venec náš. Jak ste porali, tak ste pošali, tak ste pobránili, tak ste skosili, tak sa zrodilo, tak sa nám uvilo, žitko sme skosili, málo zarobili. Pani naša i pán náš, aby ste chodili medzi hromadočky, jak jasný mešiačík pomedzi hvízdočky. To vám na ďalšie ročky vinšujeme. A ty, pane náš, poteš teraz náš, daj nám pálenočky do našej sklenočky.
1: V Púchovskej doline v obci Hoština odovzdávali žničky veniec s touto vinšovačkou. Hoštinsky sme ženci Púchovskej doliny, zežali sme žitko s vrškou i doliny. Každý si na poli veselo hotuje, už nám náš pán gazda oldomáš richtuje. Z toho hoštinského 3-4 pohári, na zdravie nech žijú naši hospodári. Už je pole pusté, už je žatvy koniec, príjmite náš gazda ten žatevný veniec.

0: sme spomenuli, že žatevné piesne po hudobnej stránke patria do najstaršej vrstvy. Potvrdia to aj slová etnomuzikologičky Alice Elšekovej.
1: Čo sa týka hudobnej stránky týchto žatevných a dožinkových piesní, patria medzi najstaršiu našu vrstvu. Sú to piesne terctonálne, kvartonálne, dvojdielne, čo je veľmi zriedkavý typ, ako napríklad Už nám Pán Boh pomohol, pieseň známa na celom Slovensku. Už nám Pán Boh pomohol, iným ľuďom nemohol, hoj. To je dvojdielna pieseň, ktorá má rozsah tercie s centrálnym tónom. Alebo Pojme domov večerie, večerie, dvojdielna piesnička.

0: čo to Bože môj, príde mu neboj.
1: Pri dnešnom spomínaní na Alicu Elšekovú sme použili archívne záznamy hudobnoslovných relácií, žatevné a dožinkové piesne, zvyky predveľkonočného obdobia a fašiangové zvyky, ktoré pripravila redaktorka Miriam Kubandová s manželmi Elšekovcami v rokoch 2002, 2004 a 2010 v rámci cyklu Hudobné dedičstvo. Slovom sprevádzali Miriam Kubandová, Hana Kútiková a Ivan Štrbík. Reláciu Muzika folklórika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Alica Elšeková sa narodila 21. novembra 1930. Zomrela 26. júla 2026. Česť jej pamiatke.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie. Počúvate Rádio Devín a hudobnú mozaiku. Od mikrofónu vás ňou sprevádza Ondrej Veselý. Dnešný výber nebude usporiadaný chronologicky. Budeme sa voľne presúvať medzi barokovým Anglickom, súčasnou hudbou, 20. storočím a Beethovenom. Začneme hudbou Johna Eccleša, anglického barokového skladateľa, pôsobiaceho na prelome 17. a 18. storočia. Eccles patril k popredným osobnostiam londýnskeho divadelného života a počas svojej kariéry vytvoril hudbu k viac než 70 hrám. Úvod mozaiky dnes otvorí jeho Ground, pochádzajúci z hudby k londýnskému uvedeniu tragikomédie The Mad Lover. Táto skladba vyrastá z opakujúcej sa basovej línie, nad ktorou sa hudba neustále premieňa, ako by sa človek za každým vracal k tej istej myšlienke, ale vždy ju prežíval trochu inak. Hrajú huslista Théotime Langlois de Swart a lutnista Thomas Danforth.

Dopočúvali sme Ground zo scénickej hudby The Mad Lover od anglického barokového skladateľa Johna Eclesa. Hrali Théotime Langlois de Swart a Thomas Dunford. Princíp opakovania zostane prítomný aj v nasledujúcej skladbe. Tento raz však nebude predstavovať pevnú oporu, ale priestor pre zmeny, zámerne vykomponované chyby a nečakané vybočenia. Anglické slovo glitch označuje drobnú poruchu či odchýlku a brazilsko-americká skladateľka Clarice Asadová si ho zvolila za názov svojej skladby pre sláčikové kvarteto. Inšpirovala ju totiž neustála potreba riešiť problémy, ale aj skutočnosť, že odstranenie jednej chyby často vytvorí ďalšiu. Hrá Delgany kvartet.

Doznala skladba Klič od Clarys Asadovej v interpretácii Delgany Quartet. Zo súčasnej hudby sa teraz presuneme do roku 1939, kedy Mario Castelnuovo Tedesco skomponoval svoj prvý gitarový koncert venovaný Andresovi Segoviovi. V tom istom roku musel pre protižidovské zákony opustiť rodné Taliansko a odísť do Spojených štátov amerických. Svetová premiéra koncertu sa nakoniec uskutočnila ešte v tom istom roku v urugvajskom Montevideu. Napriek okolnostiam vzniku diela nejde o pochmúrnu hudbu. Koncert si zachováva taliansku spevnosť, eleganciu i rytmickú ľahkosť. Je tiež jedným z diel, ktoré pomohli gitare nájsť pevnejšie miesto na koncertnom pódiu po boku orchestra. Koncert je trojčasťový, allegretto, andantino alla romanza a rytmiko je cavalerosko. Ako solista sa predstaví Jozef Žabka, slovenský komorný orchester vedie Bohdan Varchala.

Dopočúvali sme gitarový koncert D-dur opus 99 od Mária Kastelnovova Tedeska. Solistom bol Jozef Žabka, slovenský komorný orchester viedol Bohdan Varchal. Na záver dnešnej hudobnej mozaiky sa dostaneme k Ludvíkovi van Beethovenovi. Jeho sonáta pre violončelo a klavír číslo 5, D-dur, vznikla v roku 1815, a teda v období, keď bola skladateľová strata sluchu už veľmi pokročilá a jeho tvorivá aktivita prechádzala dočasným útlmom. Táto sonáta však zároveň otvára dvere do Beethovenovho neskorého tvorivého obdobia. Platí to najmä pre záverečnú fúgu, ktorá predznamenáva podobné kontrapunktické postupy v sonate Hammerklavír i v neskorých sláčikových kvartetách. Violončelo a klavír tu nevystupujú ako solista so sprievodom, ale ako dvaja rovnocenní partneri. Dielo má následovné tempové označenia: Allegro con brio, Adagio con molto sentimento da fetto a Allegro, Allegro fugato. Hrajú Jan Slávik a Daniela Varinská.

Jan Slávik a Daniela Varinská dohrali sonátu pre violončelo a klavír číslo 5. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, o Sinskalu se otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Devín, Ars Litera.
12: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. V tej dnešnej budeme hovoriť o novej knihe Spisovatelia za mrežami, v ktorej Jan Bábik približuje najmä slovenských autorov odsúdených v politických procesoch 50. rokov 20. storočia. Je to kniha, ktorej cieľom je prispieť a objasniť tému, ktorá nie je dostatočne spracovaná. Spisovatelia, z ktorých mnohí sa stali súčasťou oficiálnej literatúry a iným sa to z rôznych dôvodov nepodarilo, boli vypočúvaní, súdení, trestaní, perzekuovaní. Kniha prináša príbehy ľudských osudov, napríklad z prostredia rozhlasu, vydavateľstiev, ale aj cirkví, a mnohé sú málo známe. Často sú príkladom ľudského vzopretia sa osudu, hoci o svojej stigme veľmi nerozprávali. Je to príspevok k pohľadu na slovenské dejiny 20. storočia. Príjemné počúvanie dnešnej Ars Litery, tak trochu aj historickej, pretože spomínať budeme aj Slovenské národné povstanie august 68, vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.

0: Hostom dnešnej relácie Ars Litera je rozhlasový kolega, publicista, spisovateľ, vlastne aj taký rozhlasový historik, môžem povedať, pretože aj to máte za sebou, Jan Bábik. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Hoci sa poznáme, ale budeme si pre účely tejto relácie vykať. Rozprávať sa budeme v tejto relácii o novej publikácii Spisovatelia za mrežami s podtitulom Slovenskí autori odsúdení v politických procesoch v 50. rokoch 20. storočia, ktorá vyšla nedávno v Slovenskom literárnom centre. Je to vlastne výsledok vášho dlhoročného výskumu, pretože venujete sa jednak ľuďom, ktorí boli perzekuovaní za bývalého režimu. Aké boli hlavné dôvody, prečo spísať túto knižku? Predtým tomu prebiehal dlhotrvajúci výskum, rôzne blogy, čo všetko bolo za tým?
1: Viete, možno je to aj v tom, že ja stále si myslím, že obdobie 50. rokov nie je ešte dostatočne preskúmané a hlavne politické procesy a osudy väzňov, pretože ani tie 50. roky sa podľa mňa nekryjú s tými kalendárnymi, čiže netrvali do roku 1950 až 59, respektíve 60, ale už sa začali na Slovensku v roku 1947 provokáciami komunistov voči členom demokratickej strany, čo zasiahlo aj spisovateľov. A vlastne tí politickí väzni boli väznení aj v tých, čo sa hovorí, zlatých 60. rokov. Napokon posledný politický väzeň z radou spisovateľov, ktorý opustil väzenie, bol Alexander Hirner a to bolo v máji roku 1966. Aj to ma zaujalo, lebo viete, tým 50. rokom sa dávajú také znevažujúce, zľahčujúce prívlastky. Hovorí sa, že po Stalinovej a Gottwaldovej smrti nastal odmek, respektíve až oteplenie, ale to nie je pravda. Tam je síce len pravda, že prestali po roku 1953 už procesy s vysokými komunistickými funkcionármi. Pravda je, že ešte proces proti Marii Švermovej a ostatným krajským tajomníkom komunistickej strany Československa bol tuším v januári 1954 a završil to proces proti tzv. Buržoáznym nacionalistom v apríli 1954. Ale tie procesy ešte ďalej pokračovali. A k niektorým sa verím, že aj v tejto relácii vrátime. Ďalší taký argument pre to znevažujúce, že bolo odmek, oteplenie, že už sa nepopravovalo. Tak neviem, či je to až také víťazstvo, že tá doba má takéto zjemňujúce prívlastky, ako ten odmek a oteplenie, že sa nepopravovalo. No, nepopravovalo sa už toľko. Ale predsa nejaké tie politické popravy boli ešte v 55., 56. Môžete si to naštudovať v jednej knihe českej veľkej štvorzväzkovej popravení z politických dôvodov za komunizmu, myslím, tak sa volá tá kniha. Tam je to tiež napísané, no ale viete, no, že aký odmek, aké oteplenie, keď tu bolo niekoľko desiatok tisíc politických väzňov, ktorí si žili vo veľmi ťažkých podmienkach a neboli to len oni, ktorí boli prenasledovaní, ale aj ich rodiny na tzv. Slobode, ak to, čo bolo mimo väzníc, možno vtedy nazvať sloboda. No potom taký medzník sa považuje amnestia v roku 1960, vtedy podľa oficiálnych štatistík opustilo väzenie 5601 politických väzňov. Ja tiež hovorím, že ten 5601 bol možno Gustav Husák, lebo jeho si zavolal potom Bacílek a povedal mu, že o dvoch politických väzňoch sa diskutovalo o tebe, súdruh Husák, alebo pán Husák, neviem, asi súdruh mu nepovedal, no o Šaňovi Machovi. Tak aj Husák bol z toho taký, no takže jeho dávali na úroveň Šaňa Macha. No ale už menej sa spomína, že ešte za bránami väzni zostalo okolo 3000 politických väzňov, takže neprepustili všetky, ešte 3000 zostalo. Uspomínaný Alexander Hirner, potom z encyklopedistov to bol ešte František Oktavec, no a napokon aj významný bojovník zo Slovenského národného povstania, generál Jozef Markon, a mohol by som aj ďalších potom menovať. No potom bola druhá amnestia v roku 1962, no a vtedy ešte podľa oficiálnych 1430 politických väzňov zostalo, tak neviem, ono minimálne tá prvá polovica tých 60. rokov sotva možno pre istú a dosť veľkú skupinu občanov nazvať zlatými rokmi. No druhou vecou, prečo som sa tomu začal venovať, bola vlastne aj moja rodinná skúsenosť. No ja som ročník 1956, môj detko bol politický väzeň, on nebol spisovateľ, on bol dôstojník v Slovenskom národnom povstaní, hodnosti štábneho kapitána. No a ako som sa aj neskôr vyskúmal, po 48. takmer všetci dôstojníci, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní od nadporučíka vyššie, skončili vo väzení, ak nestihli emigrovať. No, niektorí mali to šťastie, že ich len vylúčili z armády a robili v robotníckych povolaniach. Takže neviem, ja ani v tej normalizácii v tých 70. 80. rokoch som to rodine až tak nejako nevnímal, v našej rodine panovalo a sú, myslím, to je vo väčšine rodín politických väzňov, už je to za nami, už je nám lepšie, nechajme minulosť, starajme sa teraz.
0: Také zľahčovanie?
1: No tak sa nejako, ja som vedel, že detko bol politický väzeň, bol väznený, povedali, že nespravodlivo, v 68. že bol rehabilitovaný, čo nebola celkom pravda, lebo aj tie rehabilitácie v 68. myslím, že o tom by sa tiež mali napísať ešte štúdie, že boli také, no, o všetkom rozhodovala strana. Bola to vtedy tzv. Pilerová komisia pri UVKSČ, ktorá zistila, že tí politické väzni boli väznení nespravodlivo, no ale zároveň vtedy aj zdvihla varovne prst, že na politické procesy sa treba pozerať z triedného hľadiska. No a bol vtedy ten zákon o rehabilitácii v roku 1968, ktorý nezahrňoval všetkých tých politických väzňov. Takže môj detko patril k tým šťastlivcom, že bol aspoň čiastočne rehabilitovaný, takže vždy ma poučovali, keď som písal napríklad životopisy, prihlášky alebo čo ja viem, čo všetko. A bol tam niekde nejaká kolónka, bol niekto z vašej rodiny politicky väznený, tak keď ja som sa opýtal, že detko, mama vždy povedala, to tam nepíš, detko bol rehabilitovaný a to tam nepatrí. Takže, no a potom v 90. sa otvorili archívy, začalo sa o tom viac hovoriť, no a ako som hovoril, že mňa to tak nejako zarazilo, že tie 50. roky sa takto znevažujú. Ja som vedel, že niektorí spisovatelia boli väznení. Aj v normalizácii sa hovorilo o Novomeskom, menej už o Ivanovi Horvátovi. O Novomeskom sa vlastne ako takom príklade statočného komunistu, ktorého nezlomilo ani väzenie a zostal vo svojom presvedčení. Ale o tých ostatných v radoch spisovateľov sa hovorilo veľmi málo. No a ja som robil v rozhlase, robil som takú reláciu Odkazy, kde som sa zaoberal aj neznámymi postavami slovenskej literatúry. No ako som študoval materiály, zrazu som zistil, že však aj Ivan Stodola bol väznený, čo som nevedel, a potom ďalší. A viete, s našou redakciou tiež spolupracoval Rudolf Dobijáš. On bol vlastne skôr, myslím, autor detský, Vysielne pre mládež, takže vedel som, že Rudolf Dobijáš je autor rozprávkových hier, sem tam aj u nás v literárnej redakcii publikoval, niekoľkokrát som ho aj stretol u nášho vedúceho Pala Hudíka, aj sme sa pozdravili a zrazu potom som sa s úplne prekvapením po roku 1990 dozvedel, že Rudolf Dobijáš bol ako 19-ročný chlapec vlastne zatknutý, ako on sám hovorí, za jednu nepodarenú karikatúru Gottwalda so Stalinom, ako sa škvária v pekle, a dostal za to 18 rokov. No. Takže to boli aj tie dôvody, prečo som sa tak začal zaujímať o tých politických väzňov. Povedzme si, podľa mojich výskumov v 50. rokoch, čiže v tých širších súvislostiach, bolo väznených približne 50 slovenských spisovateľov.
0: Predpokladám, že ďalšie dôvody boli aj to, aby vlastne to neodišlo do zabudnutia, pretože ako poznáte aj z rozhlasovej práce, tak je dôležité, aby boli tí živí svedkovia, ktorí môžu spomínať. A k tejto téme bol taký, môžem povedať, čiastočný návrat po zmene režimu v 90. rokoch, ale už tu neboli častokrát svedkovia, alebo boli v inej kondícii a nedokázali si na to spomínať. Aký bol potom ten ďalší historický výskum?
1: Neboli tu už svedkovia, boli tu ešte ich potomkovia, ale vo väčšine rodín platí to, čo platilo aj v tej našej rodine v normalizácii. Oni ani potom v 89. nechceli spomínať tie hrôzy alebo aj ten dosah. Ja vám poviem taký konkrétny prípad. Poznal som sa s jedným dievčaťom, tak len bežne, a po rokoch som sa dozvedel, že jej dedo bol v 50. rokoch popravený. Keďže bol významný účastník protifašistického odboja, tak som sa snažil niečo viac o nej získať, rozprávať sa. No a ona mi na to tak povedala, že Janko, nechajme tým mŕtvým pokoj, neotvárajme hroby, my im už nepomôžeme a my si už teraz žijeme. Takže mám také skúsenosti, že mnohí potomkovia politických väzňov vedia, že ich predkovia, rodičia, starí rodičia, strýkovia a podobne boli väznení, ale nevedia, kedy. Jeden môj blízky priateľ, tiež som sa ho pýtal, viem, že jeho otec bol väznený v súvislosti s protititoistickou kampaňou, lebo oni sem došli ako z bývalej Jugoslávie po 45. Tak mi povedal, áno, vieš, môj otec bol vtedy väznený. Kedy sa vrátil z väzenia? Ja som tuším vtedy akurát chodil do prvej triedy, takže tí ľudia nevedia. Ja som sa s niektorými tými politickými väzňami stretol, no a musím povedať, že osobne som sa stretol najmä s Rudolfom Dobiašom, ktorý urobil nesmierne veľkú prácu, lebo on jeden z mála tých svedkov tých čias a musím povedať s veľkým literárnym talentom spracoval toto obdobie a nie len svoje, on pomohol aj na svetlo sveta aj spomienky mnohých politických väzňov, ktorí možno neboli až tak literárne skúsení, ale on to pekne zredigoval, takže vyšlo taká štvordielna publikácia Triedny nepriatelia, možno je tam 100 osudov, vydával časopis Svedectvo, kde to ako sa zaznamenávalo, tak tam to bolo spomenuté. S ďalším politickým väzňom, s ktorým som sa zoznámil, bol František Oktavec, vtedy myslím už vyše 80 ročný, ja som v roku 2001 pripravoval redakčne pásmo Jána Čomaja o encyklopedistoch, tak som ho navštívil v Martine, tak nechcel veľmi pán Oktavec hovoriť, ale napokon som ho presvedčil. A viete, no pre mňa bol napríklad taký šok, že v rozhlase v 80. rokoch som vydával na chodbe, nerobili sme v jednej redakcii, pani Bibianu Valnerovú, ktorá bola taká roztomilá, milá pani, pôsobila na mňa veľmi optimisticky, veselo. No a zrazu som sa po
0: ťažký životný osud
1: roku 1990 dozvedel, že ona sa so svojimi rodičmi ako 19-ročná, krátko po skončení oktávy, ale ešte pred maturitnými skúškami, pokúsila o útek, pravdepodobne natrafili na nejakého provokatéra STB, ktorým slúbil, že ich bezpečne prevedie cez hranice. Lenže zrazu, ako išli cez hranice, rozsvietili sa reflektory, začala sa streľba, bol rozkaz k zemi, okamžite zalahnúť. No tak lahli si na zem a ona potom v šoku počúvala hlásenie vojaka. Súdruh náčelník, hlásim, narušitelia hranic zadržaní, 3 osoby, 2 ženy, 1 muž, 1 osoba mŕtva. A ona sa s hrôzou dozvedela, chcem podotýkať, že boli neozbrojení, že vlastne pri tom pokuse o útek zastrelili pohraničníci jej staršiu sestru. No a samozrejme potom všetci boli uväznení, tam nešlo už len o útek, lebo vtedy v 50. rokoch sa bralo, no prečo ľudia utekajú na západ, nie za slobodou, nie za lepším životom, ale preto, aby škodili našej socialistickej vlasti. Určite tam chceli vstúpiť do služieb západných rozviedok, tak že napokon pani Bibiana Valnerová dostala, myslím, 2,5 roka, ale jej otec 12 rokov a ani sa z toho väzenia už nevrátil živý. Ale aj na osude pani Valnerovej a hlavne pána Dobiaša chcem poukazovať, že akí tí ľudia boli morálne silní, že sa proste nezlomili a bojovali. Pani Valnerová napríklad musela bojovať až do 30, aby ju pripustili k maturite, potom si ešte urobila externe vysokú školu, robila tu v rozhlase a potom sa presadila. Napríklad a Rudolf Dobiaš, možno o ňom ešte budeme hovoriť tiež, no on sa vrátil z väzenia a nemohol si nájsť prácu. Ani za baníka ho nezobrali. No.
0: V tejto knižke opisujete rôzne životné osudy. Ako sme spomínali, pre niektorých to zostala tá temná časť ich života. Niektorí sa rozhodli po zmene režimu alebo neskôr opísať takéto životné osudy. Napríklad Mila Haugová opísala príbeh svojho otca, alebo aj Slavo Kalný sa venoval tejto téme. Lubomír Feldek opísal tiež príbeh svojho otca, žilinského sudcu. O tom všetkom sa môže čitateľ dozvedieť v tejto knihe, ale dôležitý je význam aj tejto knihy v tom, že ide o, ako sme spomínali, nespracovanú tému. Aké boli tie metodologické východiska, ktoré ste si museli určiť pri spracovaní tej témy, pretože prelínajú sa tu osudy ľudí z rôznych konfesí, z rôznych politických strán, názorov. Sú tu opísaní ľudia napríklad ešte z tých 30. rokov z Bohémy napríklad.
1: Pôvodne to boli rozhlasové relácie. Ja som zistil, že tuto je jedna nespracovaná téma, písať o tých spisovateľoch. Tak najprv som sa snažil preštudovať si literatúru, ktorá sa o 50. rokoch v slovenskej literatúre vôbec dovtedy napísala. Zistil som takú zvláštnu vec, že politickým väzňom sa tam nevenovala ani tak pozornosť. Tak možno, že aj už v 90. rokoch, no Ladislav Novomestský nebol už tiež zas taký vítaný na spracovanie, lebo bol komunista. Aj Ivanovi Horvátovi tiež všeličo, neviem prečo, lebo Ivan Horvát bol predsa, možno budeme ešte o tom hovoriť iný prípad, ale o tých mnohých sa nehovorilo. Tam, pokiaľ sa hovorilo o 50. rokoch v literatúre, hlavne o to, aký priebojný bol kultúrny život, že sa tam uverejnil nejaký článok, ktorý spôsobil chaos na ústrednom výbore, nejakého šéfredaktora odvolali, niekomu dali stranický trest a to bolo vlastne to najviac. No, v jednej publikácii sa písalo, musím priznať, aj o encyklopedistoch, ale chýbalo mi také dôslednejšie spracovanie osudov týchto spisovateľov v 50. rokoch a ich znovu uviesť do literatúry. Ja tiež hovorím, že v tejto knihe sú niektorí spisovatelia, ktorí nezasiahli výraznejšie do literárneho života, sú pre drvivú väčšinu čitateľov budú asi neznámi, nedostali sa do čítaniek, dokonca ani nie do slovníkov literatúry, ale tiež si musíme položiť otázku, že či to bol len nedostatok talentu, alebo či to boli aj nepriaznivé okolnosti, ktoré ich stretli. Napríklad mňa zaujala aj postava Karola Guliša. Karola Guliša som mal v detstve veľmi rád. Dostal som ako 12-13 ročný jeho poviedkovú knižku Bomba pre excelenciu. To bolo v druhej svetovej vojne. Mňa tá kniha veľmi zaujala. No tak prečítal som ju. Potom ešte taká veľmi vtipná kniha ABC pre zamračených. Potom som, priznám sa, aj na Karola Guliša zabudol. Nemal som vôbec vedomosti, aký mal osud. Až po 1990. som sa dozvedel, že Karol Guliš bol v 49. uväznený, odsúdený na 5 rokov a potom aj bol prenasledovaný aj na slobode, ťažko sa presadzoval a dokonca Karol Guliš je jeden z mála prípadov, ktorý bol potom vyšetrovaný aj v normalizácii. Musím povedať, že väčšina týchto spisovateľov, aj politických väzňov z 50. rokov už nevstupovala do nejakých disidentských hnutí, okrem náboženských, to treba povedať, tam boli aj Srholec, Hanus a títo, myslím, z týchto občianskych, oni už tak sa snažili nejak, pokiaľ neemigrovali, už nejako nevyvíjať nejakú protikomunistickú činnosť, ale tento Karol Guliš, on zapálil 21. augusta 1970 vo svojom byte, do okna dal sviečky. No, niekto ho udal, tak bol obžalovaný, bol vyšetrovaný za znevažovanie, pobúrovanie, že to bolo na protest, čak samozrejme bolo to na protest, čo si máme čo zastierať proti okupácii Československa. Lenže Karol Guliš sa tak bránil a povedal, že on ako slobodný občan slobodného štátu sa predsa nebude pozerať do kalendára, kedy si smie vo svojom vlastnom byte zapáliť sviečky. Tak to vyšetrovanie sa ťahalo až do roku 1973, keď bol Karol Guliš amnestovaný, ani nesúdený, ale prezident republiky vyhlásil tedy amnestiu 25. výročiu tzv. Víťazstva pracujúceho ľudu nad reakciou, tak tá sa týkala aj Karola Guliša.
2: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Ja som začal túto knihu kapitolou Perzekúcie spisovateľov tých najstarších čias až do roku 1989. Začal som svätým Metodom, ktorý bol väznený. Samozrejme, svätý Metod nie je Slovák, ale patrí vlastne do slovenskej literatúry a kultúry a končil som zatknutím tzv. Bratislavskej peťky v roku 1989, ktorej členkou bola aj Hana Ponická. To bol také úvodné, kde som sa snažil každého spisovateľa zdokumentovať, napísať písať, niektorí boli aj popravení, ako boli beznení. No a musím povedať, že tá perzekúcia spisovateľov sa vždy týkala vojnového obdobia, čiže náboženských vojen, stavovských povstaní, meru 8 rokov, prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, ale však samozrejme boli spisovateľe aj v tých medziobdobiach prenasledovaní, ale vlastne najtvrdší postih spisovateľov v nevojnových časoch bol vlastne v tých 50. rokoch. Ako som k tomu pristupoval? Ja som sa snažil, však poznal som tú literatúru, vedel som o mnohých spisovateľoch, ale ako náhle som narazil na nejakého spisovateľa, že bol väznený, tak som si ho dal do zoznamu a znovu hovorím, ja som nerobil rozdiely pri jeho politickom presvedčení, pri konfesii. Ja som tam dával komunistov, antikomunistov, ľudákov, demokratov, ľudí politicky neutrálnych, katolíkov, luteránov, kalvínov, židov, ateistov, proste všetkých, aj tie najväčšie zjavy slovenskej literatúry, aj tých drobných robotníkov, múz. Takže snažil som sa tak. No a ako som došiel aj k tomu zoznamu, tak som si zobral slovník slovenských spisovateľov, biografický slovník a encyklopédiu Slovenska a heslo po hesle som išiel, ako náhle som niekde našiel, že bol väznený, tak som si ho vypísal, no a snažil som sa ďalej získať o ňom informácie o ďalšom osude, lenže musím povedať, že niektorí tí spisovatelia sa ani nekvalifikovali do týchto slovníkov, napríklad ani Karol Guliš sa nedostal do mnohých slovníkov a pokiaľ títo politickí väzni boli aj v tých slovníkoch, môžem to dokumentovať napríklad na Jánovi Bečkovi, to nebol spisovateľ, chcem povedať, ale bol to významný sociálny demokrat. Počas druhej svetovej vojny bol v Londýne členom štátnej rady. V slovníku sa o ňom píše, že v 48. po víťazstve pracujúceho ľudu išiel na penziu a viac sa politicky neangažoval. Ale už sa nepíše, že v 58. bol odsúdený v rámci procesu proti sociálnym demokratom na 11 rokov a v slovníku sa nepíše ani o Jurajovi Jozefovi Stykovi, ktorý bol tiež v súvislosti so Žingoriadou odsúdený. Len to chcem povedať, že mnohí sa nedostali do slovníkov a pokiaľ sa dostali, že ani sa nepíše, že boli väznení. No tak to bol ten prvý zoznam. A potom som na niektorých natrafil náhodou. Robil som pre Krásy Slovenska taký článok o literatúre v Levoči. Samozrejme bol Jovka, aj Kálman Miksát, ale aj ďalší, však tam odišli Štúrovci z Bratislavy. To len chcem povedať, zrazu som tam natrafil na isté meno Pastorello. Autor historického románu o Levoči, Vojna cisár, dovtedy som nemal ani šajnu o ňom, kto je to Pastorello, jasné mi bolo, že to je pseudonym, tak zistil som, že sa volal Jozef Cehula, bol katolícky farár v nedalekých Harichovciach. Z Harichoviec pochádzal aj môj kolega rozhlasový Lacko Staroň. Hneď som sa ho pýtal, či pozná. On samozrejme áno, však to bol náš pán farár a my sme ho pred zatknutím ešte chránili, my sme ho strážili, ale v 53. tohto Jozefa Cehulu Pastorella zatkli až do roku 1960 ho väznili. Čiže úplne neznáma postava slovenskej literatúry, na ktorú som natrafil náhodou. Takže ja si tiež nerobím ako nárok, že ja som spracoval všetkých tých spisovateľov. Ja som tam na záver, je taký slovník tých spisovateľov, je ich myslím okolo 50 a o 36 som napísal podrobne. To ešte chcem povedať, že nie všetci boli spisovatelia v tom pravom slova zmysle. Ale ja som tam dal aj prekladateľov, aj novinárov, ale dal som tam aj politických väzňov, ktorí napísali strhujúcu výpoveď o svojom väznení. Napríklad Anton Srholec, nie je v pravom slove spisovateľ, ale napísal spomienky na väznenie. No a potom to je veľká zásluha Ruda Dobiaša, ktorý zozbieral poéziu 6 alebo 7 básnikov, ktorí tiež neboli v pravom slova zmysle básnici, aj keď niektorí potom zaujali, napríklad Štefan Santos, sa napokon stal súčasťou literatúry, ale proste on zozbíral ich tvorbu a vydal v takej knihe Básnici za mrežami. Takže aj o niektorých z nich som tam napísal. Tiež nie je pravda, tu sa hovorí, že najodvážnejší slovenský spisovateľ 50. rokov bol Dominik Tatarka, ktorý prvý v roku 1956 napísal Démona súhlasu, ktorým protestoval proti kultu. Nie, to nie je pravda. Totiž v Jáchymove aj vo väzniciach vznikala literatúra, vznikala odbojová. Tam väzni písali svoje básničky a písali ich, musím povedať, skutočne bez zveličovania s nasadením života. Oni nemali k dispozícii papier, nemali pera. Všetko, čo im takéto našli bez povolenia, hrozili tam veľmi tvrdé tresty, samotky, dokonca aj záznam v posudku nemožno prepustiť na amnestiu. A vznikali tam tí väzni, sa učili tie svoje básne naspamäť a potom, keď vyšli na slobodu, keď boli prepustení z väzenia, myslím, to je správnejší termín, tak to prepísali na papier.
0: Tibenský.
1: Áno, je zaujímavý prípad Rudolfa Tibenského, to bol stenograf. A on si na drobné papieriky písal stenografické záznamy a potom sa mu podarilo tieto záznamy preniesť. On bol tuším v roku 1953 prepustený. On v roku 1956 predložil román Prevýchova Rudolfa Garaja vydavateľstvu Slovenský spisovateľ. Bolo to väznenie, neviem o tom románe, nečítal som ho, pravdepodobne sa nezachoval. Len podľa spomienok Rudolfa Tibenského tento román si prehadzovali redaktori vydavateľstva od jedného stola k druhému, až mu napokon ho vrátili. A možno, že Rudolf Tibenský mal veľké šťastie, pretože keby sa o tomto románe dozvedeli eštebáci, tak by mu hrozil veľmi krutý trest. Totiž politickí väzni, keď opúšťali väzenie, museli podpísať isté vyhlásenie, že nebudú hovoriť to, čo sa dialo ako v táboroch. A keby o tom hovorili, mohlo by sa to kvalifikovať ako ohováranie socialistickej zákonnosti, najmä tí, čo boli prepustení na amnestiu alebo podmienečne, takže by k tomu dostali nový trest a aj ten amnestovaný trest, respektíve ten podmienečný trest by sa im prirátal. Takže možno bolo to aj na šťastie Rudolfa Tibenského, že tento román sa nedostal do rúk nepovolaných eštebákov.
0: V dnešnej relácii rozprávame o knihe Spisovatelia za mrežami Jana Bávika. Tá publikácia, aby sme uviedli poslucháča, je rozdelená, ako sme spomínali, v rámci toho predhovoru, kde sa venuje tomu staršiemu obdobiu. Spomína históriu od Cyrila Metoda, rôznych spisovateľov v jednotlivých obdobiach historických, ktorí boli perzekuovaní aj za svoju činnosť. A to ťažisko tej publikácie je najmä od tých 50. rokov až do roku 89. Vy ste vlastne jednotlivé tie obdobia rozdelili do takých častí ako prví väzni, potom nevinné obete, obete vlastných súdruhov, to sú tie politické procesy v 50. rokoch, potom trpeli za vieru, na lavici obžalovaných PTPáci, stali sa z nich spisovatelia, tam je napríklad spracovaný príbeh Antona Hikiša, Bibiany Valnerovej, rozhlasovej redaktorky Rudolfa Dobiaša. Ak by sme sa zastavili, napríklad, keďže ste spomínali častejšie, napríklad pána Oktavca, to boli tie 50. roky, proces encyklopedistami, ktorý je zaujímavý aj tým, že ide vlastne o ľudí, ktorí boli postihnutí za prácu, ktorú si vlastne objednal režim, prácu, vytvorenie encyklopédie.
1: Nebral by som to tak, že si to objednal režim, bola to iniciatíva istých slovenských intelektuálov, ale tento proces encyklopedistov je taký výnimočný v rámci politických procesov proti spisovateľom. Aj za celé to obdobie, takmer 1100 rokov od toho svätého Metoda, ako som hovoril, som málo kedy natrafil, že by spisovateľ bol väznený za nejaký kriminálny čin. Za kriminálny čin môžeme napríklad považovať Jana Literáta v 15. storočí, ktorý falšoval majetkové listiny, tak bol za to upálený. Ale málokedy bol spisovateľ uväznený. Neviem ani o takom prípade za vraždu, za znásilnenie. Oni tí spisovateľia, povedzme si, neboli svetuškári, oni všeličo povystrajali, ale neboli väznení za vyslovene kriminálne činy. Ďalšia taká taká anomália tých 50. rokov proti spisovateľom je, že málo ktorí spisovatelia boli väznení za konkrétne literárne dielo. Tak chcem povedať, že väčšina boli za špionáž, velezradu, protikomunistickú činnosť, zradu komunistických ideálov, ale nie za konkrétne literárne dielo. Taká drobná výnimka môžeme povedať u Novomeského, Horváta a Okáliho, tzv. Buržoáznych nacionalistov, že tiež prokurátor im vytýkal, okrem samozrejme tých iných kvázi zločinov, že však aj ich tvorba pramení v buržuáznom nacionalizme. Ale taká výnimka v týchto procesoch je proces proti tzv. Martinským encyklopedistom. O čo tu išlo? Tento proces tiež dokazuje, že tá druhá polovica 50. rokov vôbec nebola taká idylická, akože odmek, oteplenie a čo ja viem, vyrovnávanie sa s kultom osobnosti. A v 58. dochádza k takému zostrenému útoku proti slovenskej inteligencii na vysokých školách, Slovenskej akadémie vied, v štátnej službe boli previerky. Za obeť padlo veľa ešte tzv. Bývalých ľudí. Zistili, že deti alebo priamo buržuji sa ešte zakuklili v rôznych týchto ústavoch a neuvoľnili miesto angažovaným súdruhom s dobrým triednym pôvodom. Ale tie 50. roky sú aj v znamení politických procesov nových. Napríklad ako spomenutý proti sociálnym demokratom Jan Bečko. Ďalší veľký proces bol napríklad proti organizátorom Slovenského národného povstania. Tam bol súdený Imrich Karvaš, Peter Zaďko, slovenskí generáli Vojtech Kováč a Jozef Marko, plukovník Ján Malár a ďalší. Ale čo sa týka literatúry, išlo o tzv. Proces proti encyklopedistom. Čo to bolo? No, v istom zmysle proces proti buržuázným nacionalistom zmaril na dlhé roky nejakú snahu slovenskej inteligencie o štátoprávne vyrovnanie Čechov a Slovákov, o boj za istú autonómiu alebo federáciu, čo sa vlastne až naplnilo v roku 1968, ale zase ten intelektuálny život pokračoval. V Martine bol jeden mimoriadne vzdelaný človek, Alexander Hirner, ktorý prišiel s nápadom vydať štvorzeskový príručný encyklopedický slovník Matici slovenskej. Začal ho so svojimi spolupracovníkmi pripravovať, lenže bdelé oko strany a ŠTB zrazu dostalo sa tým prvotným návrhom. Bol pripravený prvý zväzok do tlače a tam sa vlastne konštatovalo, že tento slovník je protisocialisticky zameraný, že tam o mnoho viac tzv. Reakčných hesiel proti tzv. Pokrokovým. Spomínajú sa tam vyslovene reakční ľudia, sú tam zaslúžili členovia strany, bojovníci medzinárodného robotníckeho hnutia. Venuje sa im o mnoho menšia pozornosť ako tzv. Triedným nepriateľom. Okrem toho, ŠTB zachytila, že nejakí tí matiční pracovníci na nejakých týchto oslavách, narodenín, menín sa stretli, poklábosili si, ponadávali si na režim, začali snívať údajne o nejakej stredoeurópskej federácii, tak to im, že silná protištátna či innosť. Ešte ďalej, ešte v tom slovníku, to sa vytýkalo, po hesle Bacil nasledovalo hesle Bacílek. Bacílek bol vtedy predseda komunistickej strany Slovenska, to sa bralo, že to je vlastne zneváženie, alebo napríklad po hesle Buďonovský kôň bol maršal Buďonný, veľký hrdina ešte občianskej vojny, bojoval aj vo veľkej vlasteneckej, ale tam až tak sa nejako neprijavil. Ono tieto všetky veci znejú veľmi tak úsmevne, skôr ako námedná zábavný kabaret, že čo všetko vlastne súdruho mohlo v tej druhej polovici 50. rokoch prekážať, no ale menej úsmevný je ako osud tých tvorcov. V priebehu dvoch mesiacov, deň pred Štedrým dňom až do začiatku februára, bolo zatknutých 7 pracovníkov Matice slovenskej. Zaujímavé, že niektorí ani s tým slovníkom nemali nič dočinenia. Ale hlavný obvinený bol vedúci redaktor tejto publikácii Alexander Hirner. Toho zatkli 23. decembra 1958 a veľmi tvrdo ho až do marca vypočúvali. Myslím, že za ten čas absolvoval vyše 200 hodín výsluchov, ale postupne boli zatknutí aj ďalší, spomínaný František Oktavec, prekladateľ Jozef Telkársky, ďalší prekladateľ Eduard Vladimír Tvarožek, Štefan Veselý, Ľudovít Januška a Ján Oleksa. Boli tvrdo vypočúvaní, boli obvinení, že chceli vydať protisocialistickú publikáciu, dokonca im tam chceli prišiť aj spreneveru, že sa vyplácali nadštandardne štandardné honoráre, ktoré boli presne podľa honorárového sadzobníka. Rovnaké honoráre mali vtedy tvorcovia aj iných publikácií. Bol z toho proces v roku 1959, no a tie rozsudky boli veľmi kruté. Sám Alexander Hirner dostal 13 rokov, František Oktavec 7 rokov, ostatní obvinení dostali tak od tých 2 do 4 rokov. Ak tak možno hovoriť o šťastí ostatných obvinených, v tých 5 bolo, že ani necelý rok po procese bola amnestia, kde boli prepustení na slobodu 5 encyklopedisti, ale František Oktavec, na neho sa nevzťahovala amnestia, bol väznený až do decembra 1963 a Alexander Hirner, ako som povedal, bol prepustený až v máji 1966. Takže aj tí prepustení na amnestiu tiež nemali ľahký život, mohli pracovať len v robotníckych povolaniach, žili v ťažkých podmienkach, až potom v druhej polovici 60. rokov sa už dostali k svojej pôvodnej práci a v roku 1968 a 69 boli úplne rehabilitovaní všetci tvorcovia encyklopedického slovníka.

0: Vinice zatkli, väznili v 62. bol vo vyšetrovacej väzbe, dostal myslím 18 mesiacov, ale trest už pre vysoký vek nenastúpil. Takže väčšinou títo farári boli uväznení za to, že niečo povedali v kázni, že sa odmietali podrobiť cirkevnému dohľadu. Tragický osud je aj Emanuela Cubinka, to bol svetojurský farár, on bol prekladateľ hlavne z taliančiny a juhoslovanský jazykov. Toho našli zavraždeného vo fare 30. decembra 1965. No a dodnes táto vražda nebola vyšetrená, ale predpokladá sa, že to mala prsty EŠTB. Farára Cubinka lámali na spoluprácu, ktorú on odmietal a pravdepodobne ho pri jakom takomto pokuse získať ho na spoluprácu tí EŠTBáci zavraždili.
1: Keďže sme na pôde rozhlasu a tento rok si pripomíname aj storočnicu rozhlasu, aj vy ste na pôde rozhlasu spracovali osudy niektorých týchto postáv. Spomínali sme Rudolfa Dobiaša, Bibianu Valnerovú, ale máte spracovaný aj príbeh Antona Hikiša. To sú príklady ľudí, ktorí možno niekedy aj vo svojom vnútri potrebovali komunikovať tento svoj životný príbeh a niekedy ho dostali aj na papier, v prípade Antona Hikiša napríklad. S ktorým keď som sa stretol, tak sme sa aj rozprávali práve o tom, ako sa po novembri 89 vrátil na to námestie v Meringu, ako prežíval tie pocity, ako si to v sebe potreboval konfrontovať, ako to vnímal ako mladý človek, keď sa tam chceli dostať a potom neskôr už z hľadiska toho slobodného človeka.
0: Tých rozhlasových pracovníkov, ktorí sa dostali do väzenia, je viacero. Teraz ma mrzí, že som nespomenul Juliusa Špánika, robil za Slovenského štátu, bol redaktorom zhodou okolností 22. júna 1941, v deň napadnutia Sovietskeho zväzu nemeckou armádou, tak odvysielal pásmo o slovanskej vzájomnosti a bol za to odvolaný z funkcie vedúceho prednáškového oddelenia. Po druhej svetovej vojne bol poslanec v Národnom zhromaždení za demokratickú stranu. Po 48. bol tiež perzekovaný a jeden čas bol väznený. Potom do rozhlasovej práce sa vrátil. V 70. rokoch napísal nejaké dramatizácie, myslím aj rozhlasovú hru. Ďalší je Ján Priehradník. On bol súdený spolu so Živodarom Tvaroškom a Dušanom Slávikom. Bol tam aj Karol Guliš v tomto procese súdený. Na tom procese je tiež aj zaujímavé, že bola tam odsúdená aj Magda Boháčková, čo ja hovorím tiež, že nie je pravda, že Milada Horáková bola prvá žena odsúdená na smrť v komunistickom Československu. Prvá žena odsúdená na smrť bola táto Magda Boháčková rok pred Miladou Horákovou, ale ona dostala napokon tam vyhovel. Clement Gottwald udelil milosť. No, milosť bol trest smrti zmenený na doživotie a myslím sedela do roku 1962. Naša bývalá redaktorka Soňa Ďarfášová o nej napísala veľmi pekný článok v nejakom českom časopise, že chytila sa tohto osudu. Ďalej týchto rozhlasoví pracovníci, ktorí boli väznení, no je to Anton Hikiš a Bibiana Valnerová. Ich som zaradil do kapitoly, stali sa z nich spisovatelia, pretože v čase, keď boli väznení, ešte tí spisovatelia neboli. No, čo sa týka Antona Hikiša, on v 49. ako 17-ročný študent gymnázia sa pokúsil so svojimi kamarátmi prejsť na západ, ale ich pokus bol neúspešný. Sám Anton Hikiš mi hovoril, no ja som mal vtedy šťastie, nebol som plnoletý, neboli ešte prijaté tie najdrakonickejšie zákony, takže vlastne sa to skončilo s niekoľko týždennou vyšetrovacou väzbou, no ale vlastne tento pokus o útek sa s Tonom Hikišom niesol celých tých 40 rokov až do 89. najmä potom aj jeho angažovanosť v 60. rokoch, ktorá v podstate už presahovala ciele, povedzme si, reformného procesu komunistickej strany. No a ďalšia je Bibiana Valnerová, o nej som hovoril, tiež stala sa spisovateľka až po prepustení, vlastne ju zatkli vtedy po neúspešnom prechode za hranice ako 19-ročné dievča.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Na záver, aby som nadviazal na vaše slová, keďže sme na pôde rozhlasu, spájame s ním aj osud Rudolfa Dobiaša a na ňom môžeme dokumentovať, ako sa aj tí ľudia vyrovnávali práve s týmto svojim osudom. On to napríklad premenil nie na nenávisť, a hoci potom až neskôr napríklad aj spoznal ľudí, ktorí na neho donášali, keď pracoval v Slovliku, ale snažili sa ťažký osud vnímať z nejakého nadhľadu. On sa snažil spísať osud svojich

0: spoluväzňov, aby sa na to nezabúdalo. Čo vám dalo spracovanie tejto témy? Jednak upozorniť na tieto osudy aj na obchádzaných spisovateľov, ktorí by zostali možno v zabudnutí, ale možno, aby sa to vynieslo na tému spoločenskej diskusie.
1: Rudolf Dobijaš je mimoriadny fenomén slovenskej literatúre. Ja by som ho zaradil medzi tvorcu takej muklovskej generácie, ktorý napísal svoje diela nie na základe nejakých spomienok, rozprávania, ale na základe vlastnej skúsenosti. Patrí v tomto zmysle k takým spisovateľom, ako bol Solženicín, Šalamov v ruskej literatúre, ale povedzme si v českej literatúre Karel Pecka alebo Jiří Stránský. Čiže Rudolf Dobijaš skutočne tie svoje príbehy mnohé aj prežil alebo opísal príbehy svojich spoluväzňov. Pri Rudolfovi Dobijašovi ja mám s ním takú zvláštnu situáciu. Robil som s ním rozhovor a pýtal som sa ho: pán Dobijaš, ako ste sa cítili, keď ste si vypočuli ten rozsudok? Mali ste 19 rokov a mali ste sedieť 18 rokov vo väzení. Vlastne celý svoj doterajší život ste mali prežiť v tom väzení. No a Rudolf Dobijaš mi odpovedal v tomto zmysle, je to zachytené na magnetofóne. Takže on tak povedal, no chvála Bohu, nebol to trest smrti, lebo aj to mohlo byť. No a ja som si tak začal v duchu rátať, 19 a 18, to je 37 a v 37 rokoch sa hádam, dá ešte začať znovu žiť. Takže to je tá nezlomná vôľa týchto politických väzňov, ktorá sa odrazila v Rudolfovi Dobijašovi. Ešte tak zľahčujúco povedal, že no, tak nás odsúdili aj na stratu majetku, ale ja som bol úplne nemajetný, ja som dokonca nemal ani hodinky, takže som vlastne nič nestratil až na tých pár rokov. No, ja som Ruda Dobijaša aj v tejto knihe prirovnával k výraznému hrdinovi románu Alexandra Dumasa, možno najlepší Dumasov román, Grof Monte Cristo. Že je tam niekoľko tých styčných bodov. Aj Edmond Dantes mal 19 rokov, keď na základe politických intríg mal byť na doživote uväznený na ostrove If. A Edmond Dantes mal na ostrove If vynikajúceho učiteľa, ktorý bol Abbé Faria. A Rudolf Dobijaš mal niekoľko desiatok takýchto Abbé Fáriov v tom väzení, lebo v tom väzení to nebola len práca a potom nejaké ešte šikana, ale oni tí väzni sa tam stretávali. Sám Rudolf Dobijaš tak nejako ironicko zľahčujúco hovorí, však vtedy bola radosť byť väznený, lebo také školy, aké som dostal vo väzení, tie by som na slobode nikdy nedostal, a vymenúva svojich učiteľov, ktorí tam boli väznení, ktorí mu dávali základy literatúry, učili ho. Takže to je neuveriteľný prípad, že 19-ročný, dostať 18 rokov väzenia, ale chcem povedať, že Rudolf Dobijaš bol prepustený na amnestiu ako 26-ročný, ale jeho trápenie sa neskončilo. Hneď musel narukovať na vojnu na 2 roky, ktoré ešte dáme tomu bola znesiteľná. Dokonca spomína, že založila nejaký divadelný krúžok a dokonca sa aj umiestnili v nejakej tej, tuším, armádna súťaž umeleckej tvorivosti. No ale potom ho nečakal vytúžený civil. Chcel sa zamestnať ako skladník, niekde v Trenčíne ho neprijali. Potom išiel, tuším, do bane v Prievidzi. Tam, hoci mal 6-ročnú banickú skúsenosť, keď zistil, že bývalý politický väzeň ani baník nemohol byť, tak napokon sa zamestnal takou zvláštnou okľukou. Slovlík, ktorý vlastne aj továrne, museli v rámci povinných kvót vysielať nejakých svojich pracovníkov do baní. Tak jeho zamestnal Slovlík s tým, že ho zamestnal pod podmienkou, že nebude pracovať v Slovliku, ale v rámci tých povinných kvót pôjde pracovať, myslím, že do baní Novákov. Takže na 12 mesiacov tam. Napokon Rudo píše, že to bolo 18 mesiacov. No a vrátil sa, no a začal bojovať. Urobil chemickú priemyslovku, postúpil. Potom niekedy v 72. sa dočítal, že rozhlas vyhlasuje súťaž na pôvodnú detskú rozprávkovú hru. Tak napísal, dostal aj nejaké ocenenie, hra sa odvysielala, potom aj vyzeral nejakú súťaž v literárnom fonde na detskú knihu, ktorá sa tiež vydala, lenže nedalo to spať bdelým ochrancom ideologickej činnosti v Trenčíne. No a napísali na ministerstvo kultúry udavacký list, ako je to možné, že takýto špión, zradca, čo ja viem, čo všetko, bývalý politický väzeň, publikuje tedy ešte v Československom rozhlase. Dokonca údajne to prišiel prešetriť sám námestník ministra Pavel Kož, ale predsa len Pavel Kož, aj keď bol veľmi angažovaný básnik, ale predsa bol aj rozumný a údajne veľmi za pána Dobiaša bojovala pani dramatička Drugová, takže napokon Rudo Dobiaš mal povolené písať rozhlasové hry aj vydávať knižky, takže potom už, keď nastal 89., už to bol pripravený, zrelý autor. No, čo sa týka aj tej jeho tvorby, je taká pekná poviedka, myslím, že sa volá Prvý učiteľ, kde vlastne on spomína, že v takom rozpore, že mal učiteľa, ktorý ho naučil čítať, lenže tomu učiteľovi sa dostal do rúk tá povestná karikatúra. On ani nie možno z fanatizmu, ale zo strachu, že aby ho niekto neudal, že niečo neoznámil, tak to odoznal na ešte, možno si ten učiteľ myslel, že dobre, no tam niečo hodia do koša, alebo prípadne maximálne dajú nejakú pokutu, alebo ja už neviem čo. No ale skončilo to 18 rokmi pre Ruda Dobiaša. Na Rudov Dobiaš sa v tej poviedke tak zamýšľa, že ako sa má k tomu učiteľovi postaviť. On ho naučil čítať, on ho naučil písať a proste aj tak tomu zasiahol do jeho života. No.
0: S Jánom Bábikom sa rozprávame o knižke Spisovatelia za mrežami, ktorá je v istom zmysle aj taká priekopnícka, pretože je to vyvrcholenie vašej dlhoročného výskumu a snahy v nejakej ucelenej podobe sa venovať osudom aj prehliadaných spisovateľov, ktorí nielen z politických dôvodov boli perzekuovaní. Ako chcete, aby ďalej pokračoval tento príbeh a dopovedanie tejto témy? Pretože predpokladám, že zrejme ten výskum nie je na konci.
1: Nie je na konci ten výskum, ale viete, keď človek číta po sebe tú knihu, si tiež povedal, no tak asi by som to, ešte to som tam mal doplniť, tiež bolo pôvodne, som mal ako dohodnuté 180 rukopisných strán, napokon myslím, že je to 220, takže ešte som doplnil. Ešte chcem upozorniť, že je tam záverečná kapitola, kde som písal o spisovateľoch, ktorých rodičia alebo blízky príbuzní boli politickí väzni, čiže aj manželia, takže to je taká zaujímavá kapitola, takže ja cítim, že tam ešte treba niečo dopovedať, no ale tak zase na druhej strane mám už 70 rokov, takže koľko mi ešte život poskytne tvorivých síl, ale ja mám ešte ďalšiu veľkú tému a to už sa týka našej rodiny. Prenasledovaní povstalci. Ja chcem povedať, som na pôde Slovenského rozhlasu. Je pravda, ja už som sa raz vyjadril, lebo vždy sa nás rozhlasákov pýtajú, čo nám dal rozhlas, tak očakávajú, že budeme úplne som nadchýňať, no ale tak treba povedať, že to bolo obojstranné. Ja hovorím, teraz dúfam, že hovorím, myslím, aj v mene drvej väčšiny rozhlasákov, že rozhlas nám veľa dal, ale aj my sme dali veľa rozhlasu. Takže chcem aj povedať, že aj tieto múzy za mrežami, spisovatelia za mrežami, má svoju prehistóriu. Prvotný impuls bol vlastne rozhlasová relácia, keď sme asi v roku nejakom 2008-2009 s redaktorkou Táničkou Kusov debatovali nad nejakým fíčrom, rozhlasovým dokumentom, ktorý by sa mal spracovať, tak som povedal, že ja by som urobil tých spisovateľov za mrežami. Takže táto kniha má pôvod ako v rozhlasovom dokumente. Múzy za mrežami sa volo, boli to napríklad 4 časti, takže už ten základ som mal, na to som samozrejme doplňal ďalšie osudy, ďalšie poznatky. Okrem toho, vieme, rozhlasová relácia má svoju určitú minutáž, ktorá sa nesmie prekročiť, takže mnohé tie poznatky sa nedostali do rozhlasovej relácie, takže to, čo som nedal do relácie, som dal do tejto knihy. Ale druhá moja tiež bola cyklus, volal sa Zradení povstalci. To malo premiéru v roku 2014 pri 70. výročí Slovenského národného povstania, kde som zachytil osudy významných organizátorov povstania, aj bojovníkov, ktorí boli väznení, potom tvrdo perzekovaní v 50. rokoch. No a tiež, no, mne sa zdá, že ani o túto tému nejako, dokonca ani medzi protifašistickými bojovníkmi nie je nejaký záujem. Dokonca ponúkol som moju štúdiu istému zborníku, ktoré vydáva Múzeum Slovenského národného povstania a tí to odmietli, takže to je ešte väčšia ako inšpirácia ďalej pracovať. Ja som to už uverejnil, tie svoje štúdie v Slovenských pohľadoch, aj v nejakých blogoch, ale teraz chcem na tom pracovať. A teraz mojím prvoradným cieľom bude v roku 2029 85. výročie Slovenského národného povstania a tam by som chcel priblížiť osudy, vlastne ako sa vlasť odvďačila svojim hrdinom, lebo ako ja hovorím, história nepamätá, aby štát sa tak hanebne zachoval voči svojim hrdinom, ktorí bojovali za jeho slobodu.
0: To už boli na záver relácie aj ďalšie načrtnuté plány do budúcna. Hosťom bol spisovateľ, publicista, rozhlasový kolega Jan Bábik. Ďakujem za návštevu.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobré našim poslucháčom.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.